0: ви маєте пухлину, ви маєте додатково ще гепатит С.
1: Спочатку пані Ганну лікували від гепатиту, потім почали сучасними методами боротися із пухлиною. У березні цього року мало бути контрольне МРТ, але його жінка вже не змогла зробити, бо через зміну закону про тимчасовий захист вона втратила право на безкоштовну медицину.
0: Сказали, що в мене нема страхівки медичної, і це все. Ну, від тої пори я не знаю, що робити. Ну, печінка мене не болить, тільки вона розпирає ребра. І задихаюся. Туди не дає мені воздуху.
1: А ще у жінки цукровий діабет. Недавно через спад цукру в крові Ганна втратила свідомість і впала. Травмувала голову та руку, але зробити рентген не мала за що.
0: Зачали кінчатися таблетки. І від печінки, і від цукру, тиск, серце, все. То теж все платне. І я мусила купити, бо виходу не було. Вона більше мене не стає. Я твердо стою на землі, тримаюся за Слово Боже і вірю в те, що прийде такий час, я буду здорова. Що все мене.
1: Раніше жінка працювала у Польщі доглядальницею за старшими людьми. Нині працювати не може. Таких, як пані Ганна, тисячі. Каже Пьотр Пацевич, головний редактор «Окопрес» і співорганізатор онлайн-збірки на потреби українців, які втратили меддопомогу на початку березня цього року. Нагадаю, тоді через зміни у спецзаконі повнолітні громадяни України, які не працюють і не мають медичного страхування у Польщі, втратили право на безкоштовне медичне обслуговування.
2: Сьогодні право на медичні послуги, які фінансує Національний фонд здоров'я, мають особи з тимчасовим захистом та номером ПЕСЕЛЬ УКР таких категорій: діти і молодь, особи до 18 року життя, вагітні під час пологів та після пологів, а також особи, які мешкають у так званих місцях колективного проживання і жертви тортур чи зґвалтування. Але навіть ці особи мають певні обмеження. Вони не можуть користатися профілактичним чи санаторним лікуванням, ендопротезуванням та лікувати катаракту.
1: Збірку «Допоможімо українцям» започаткував фонд «Польський форум міграційний» і «Окопрес» понад місяць тому. За цей час вдалося зібрати майже 2 мільйони злотих. Жертводавці перераховують різні суми від 10 злотих до 20 тисяч, а ще залишають слова підтримки.
3: Тримайтеся у боротьбі проти цього російського дикунства.
4: Мені соромно за польську державу, яка відмовила вам у допомозі.
5: Ми з вами, хоробрий народе.
2: Наша акція є таким гуманітарним жестом. Ми хочемо допомогти конкретним особам, які опинилися у важкій ситуації, але вона має і ширший вимір. Тобто цією збіркою ми підкреслюємо, що та солідарність, яка була дуже поширена в 2022-2023 роках, ще цілком не згасла. Тож ця полеміка з політикою уряду, з якою ми не згодні, вважаємо її неправильною і негуманітарною. По-третє, це голос спротиву щодо наростаючих антиукраїнських настроїв і всієї цієї істерії, яку ми останнім часом спостерігаємо.
1: Збірка триває, але отримані пожертви вже почали розділяти між потребуючими.
2: У виняткових ситуаціях, наприклад, якщо є загроза для життя, ми оплачуємо операції. Дуже часто йдеться про невеликі суми. Скажімо, за закупівлю ліків або багатьом українцям, особливо старшого віку, бракує грошей на медикаменти. Іноді, як у випадку пани Ганни, це є питання обстеження МРТ, у проведенні якого їй відмовили.
1: За приблизними підрахунками, із грошей збірки вдасться допомогти кільком тисячам українських воєнних мігрантів. Але ініціативна група також пробує вирішити проблему комплексно. Громадські організації, які допомагають біженцям, ходять на зустрічі з урядовцями та готують петицію.
2: Наступний наш крок – ми будемо домагатися від влади зміни щонайменше кількох пунктів цього закону, який обмежує доступ до медицини українських біженців. По-перше, щоб у важких випадках, коли є загроза життю і здоров'ю, лікування було продовжено на безоплатній основі. Онкологія, діаліз, рідкісні хвороби, кардіологічні пересадки органів, якщо це є єдина можливість порятунку життя. Допомога українцям – це не лише про нашу національну гідність. Це також дуже добра інвестиція у будівництво відносин з Україною, яка у неймовірно вражаючий спосіб дає собі раду у боротьбі з російським імперіалізмом, тим самим захищає і нас.
1: Наталка Волосацька, Марчін Пересада. Слава!
6: Вшанувати пам'ять Яцика Куреня зібралася спільнота у Львові. У сквері поруч із Генеральним консульством Республіки Польща біля меморіальної дошки відомому політику поклали квіти та згадували видатного львів'яна.

0: Анела та польського діяча. Курень був активним учасником антикомуністичної опозиції, писав статті, в яких підтримував український народ та все життя намагався домогтися польсько-українського порозуміння.
1: Сьогодні подія для мене важна в першу чергу для того, що вона організована українськими друзями Яцика Куреня. Людинами, які його знали, які з ним спілкувалися, і для яких він важен не тільки як відомий польський політик, але також як, ну, як близький друг і колега.
2: Це був видатний поляк, видатний європеєць, і можна сказати, що видатний українець. Він народився у Львові і завжди виступав за українсько-польську дружбу, за розуміння одне одного, за вихід з усіх проблемних моментів, які були в нашій спільній історії.
3: Для мене дуже важлива його теза про те, що прощення не має бути такою короною, яка увінчує процес примирення. З прощення треба починати.
0: На цьому у мене поки що все, а ще більше оновленої інформації в новинах Варшава, Київ, Ранок ви почуєте вже на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Не пропустіть.

0: Отже, ми продовжимо український фокус. Ранок триває. Нагадаю, що Василь Замахів, Стена Яцьків працюють в студії. Ну і долучаємо до розмови Олександра Мусієнка, військовослужбовця Збройних сил України, військового аналітика. Пане Олександре, доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас, доброго ранку.
2: Я би хотіла почати із найсвіжішого. Все-таки сьогоднішня ніч приносить нам інформаційні приводи, які точно варті нашої уваги. Москва була атакована і затягнуто російську столицю чорним димом. Знову мова йде про нафтопереробний завод
0: Капотня.
2: Я колись запам'ятаю, як це називається. В Капотні. Ключовий такий НПЗ для московського регіону. І, як розуміємо, щось із ППО не так в регіоні. Розкажіть трошки, пане Олександре, своє бачення тої інтенсифікації в напрямку Москви, яку зараз проявляють сили оборони. До чого це має привести очікувано?
1: Ну, я думаю, що це природне, тому що коли ми говоримо тим більше про теперішній етап війни, ми розуміємо, що зараз у нас черговий виток ескалації, масштабний виток ескалації, коли Росія завдає терористичних ударів по цивільних об'єктах, безумовно, що ми будемо відповідати. І будемо відповідати, ну ось так, вочевидь, по кілька разів на тиждень, виходячи із тих темпів, які є по різних містах російських, по різних військових об'єктах, в тому числі і по Москві. Ну і, звичайно, що після того, як в травні силам оборони України вдалося пробити кільце ППО довкола Москви, у нас було уражено тоді вже підступали до московського НПЗ, тоді було уражено і нафтоперекачувальну станцію, тоді були уражені цілі в передмісті Москви, тоді стало зрозуміло, що є вразливі точки в російських системах ППО, і стало, в принципі, зрозуміло, проведені відповідні висновки і робота, яким чином це обходити. І, власне кажучи, зараз ми бачимо, що в червні тепер ми атакуємо і маємо успіх в обході ворожих систем протиповітряної оборони. Крім того, встановлено, що вони далеко не всі працюють коректно. Я думаю, що після сьогоднішньої атаки теж, тобто далеко не всі ракети виконують свої задачі, а деякі з них просто потрапляють десь в землю або в будівлі і так далі. І з цим теж є проблема. І фактично так можна констатувати, що попри 3-4 ешелони протиповітряної оборони довкола Москви, попри різні ноу-хау, які ворог придумував, встановлення на дахах, там копіюючи певний досвід і так далі, панцирів, вони все ж таки не спроможні в повній мірі гарантувати безпеку Москви, московського регіону станом на зараз. Тому я допускаю, що атаки на російську столицю найближчим часом можуть посилитись. І в передмісті Москви є великі військово-промислові комплекси, є великий центр Жуковський, щонайменше, який займається проблематикою російської військової авіації і ракетобудування. Є інші об'єкти. І думаю, що по них теж будуть атаки для того, щоб зменшувати потенціал ворога, і для того, щоб показати, що війна на території Росії зараз прийшла не тільки в якісь інші регіони і міста, а війна вже в тому числі і в Санкт-Петербурзі, і в Москві.
0: Так, як в одній поезії є такі слова, що як стріляєш, то буде віддача. Ну, дійсно, тут віддача має бути. І як от емоційно кричить росіянин, їдучи в автівці, дивлячись на кілька джерел задимлення в Москві, і вогонь, каже, вся Москва, нецензурне слово, горить. Ну, очевидно, це станом на зараз. Цієї ночі ворог атакував також Україну, місто Київ, Київщину, зокрема, були потужні вибухи. Ну, я нарахував десь 4-5, можливо, їх було більше. Балістика летіла з Російської Федерації. І антибалістика для нас – це болюче питання. На цей час і ворог активно використовує ці такі прогалини в нашій обороні, вимушені прогалини. Але є надія на те, що ми все ж таки зможемо закрити цю потребу. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, позитивно відреагував на прохання про ракети до Петріот. Чи можна зараз, чи зможуть зараз Штати, наші партнери в Європейському Союзі, в НАТО, зокрема, ефективно закрити наші потреби і далі вже перейти до виробництва Петріот? Чи тут також вдасться дійти згоди і швидко налагодити цю важливу роботу? Важливо не тільки для України, загалом маємо розуміти, що загалом для східного флангу НАТО. Будь ласка.
1: І для Сполучених Штатів Америки теж, я би додав. Це важливо для всіх, тому що це ж взаємовигідна історія. Тим більше Україна готова, в принципі, виробляти, ми це розуміємо. І в чому сенс, і в чому вигідність цієї історії для Сполучених Штатів Америки? А в тому, що американський концерн на тлі зростання попиту на американські ракети-перехоплювачі ПАК-3 до систем Петріот отримує можливість мати додаткові виробничі лінії, а потім ці ракети фактично продавати. Тобто задовільняти попит, отримувати за це відповідний прибуток. І в цьому, я думаю, що велика користь для Сполучених Штатів Америки, для їхнього бюджету, для американських військових корпорацій, для які є в тому числі там спонсорами на будь-яких потенційних виборах в Сполучених Штатах і так далі. І тому, звичайно, що абсолютно взаємовигідна історія. І для східного флангу НАТО я теж погоджуюсь, зараз багато хто хоче Петріот, після того, як побачили, наскільки вони ефективні протидії різним типам озброєння, і аеробалістичного, російського, і балістичного. І, звичайно, що для цього потрібно посилювати. Тому я думаю, що це цілком реальна ідея, яка буде набувати нових обрисів, і, зрештою, іншого шляху у Сполучених Штатів Америки, окрім того, щоб нарощувати це виробництво в країнах Європи, не буде. Тим більше, знову ж таки, там хто побоюється або говорить про якусь ескалацію з російського боку, чи ще щось, то живе, на жаль, ще уявленнями про ці міфи російські, що Росія буде завдавати ударів там по якихось заводах, які виробляють наступальне озброєння. Завжди є аргумент, що Петріот – це не наступальне озброєння, це захисна зброя для протидії терористичним ударам Росії. Але, що цікаво, пункт, який стосується саме далекобійної зброї, тобто

0: Якраз от за підсумками засідань Великої Сімки в Франції є пункт, який, ну так скажем, не дає чіткої відповіді, чи це виключно системи протиповітряної оборони, чи це посилення далекобійності через виробництво ракет і дронів спільно з Україною. Ось це дуже цікавий момент. Я допускаю, що зараз Захід буде активніше допомагати нам виробляти далекобійні дрони і, можливо, ракети. Зараз напрацювання і розмови щодо цього йдуть. Для того, щоб досягти двох цілей. По-перше, допомогти Україні, зрештою, примусити Росію до зупинки бойових дій і доведення перемовин. І друге, це отримати щит ракетного стримування на майбутнє для власної безпеки. Тому ось зараз це такий переломний момент, який багато що змінює у відносинах України з Заходом і в тому, як країни Заходу, зокрема Сполучені Штати Америки, реагують. Вони хочуть бути долучені до, знаєте, все ж таки історії успіху. Така західна традиція, особливо американська, history of success. І коли вони бачать, що Україна, попри, здавалось би, там ще песимістичні прогнози минулого року, які малювали в медіа, чи які давали в доповідях розвідок західним лідерам, можливо, коли здавалося, що ситуація погіршується, особливо там після зимового періоду, пов'язаних з російськими ударами по енергетиці, тривалими відімкненнями світла, відсутністю тепла і так далі, зараз фактично ми бачимо, що сили оборони навпаки нарощують удари, і весь західний світ, всі західні медіа починають писати, ну переважна більшість, скажімо так, починає писати про те, що сили оборони перехоплюють ініціативу, ініціатива за Україною. І це в тому числі змінює реакцію наших партнерів. І тому для нам дуже потрібні ці удари по російських військових об'єктах. Тому що це працює ще й так. Це долучає наших партнерів. Це в тому числі когось надихає. І в тому числі нам потрібно володіння ініціативою і на полі бою. Для того, щоб і там фіксувалося, що російський наступ не має успіху, що Росія несе значні втрати, що Україна проводить локальні тактичні контрнаступальні дії, які приносять успіх. І тоді, звичайно, цей комплекс складається в те, що зараз потрібно натиснути на Росію, не треба тиснути на Україну. Те, що ми спостерігали там протягом минулих там місяців 2025 року і початку цього року, а треба все ж таки тиснути на Путіна.
1: Я би хотіла зараз звернути увагу на один важливий момент. Не знаю, наскільки він вже зараз є актуальним і нагальним в контексті все-таки нашої оборони в перспективі, але це важливий момент, який демонструє співпрацю, порозуміння, взаємопідтримку, ну і елементарні засадничі речі про безпеку в контексті добросусідства Україна-Польща і дискусія довкола літаків. Нагадаємо, що Польща, власне, зараз на шляху цілковитого отримання і прийняття на баланс, як то кажуть, літаків F-35 від Сполучених Штатів. Ну, а в контексті України мова йдеться про передачу нам МІГів. Я би хотіла звернути увагу на те, що це доволі довга дискусія. Зараз вона впирається затвердженням польських урядовців в передачу від нас, Польщі, відповідних дронових технологій. Міги для української авіації, наскільки важлива нагальна історія станом на сьогоднішній день. Нагадаю, що у нас є вже міражі Гріпене F-16 і власний авіапарк, і це теж надзвичайно важливо. Звісно, ніколи не буває забагато. Так, звісно, ніколи не буває забагато. Але наші дронові технології і міги від Польщі, наскільки паритетно виглядає ця історія?
2: І там ще нюанси, просто додам, що поляки кажуть, польська сторона каже, що хто має фінансувати модернізацію цих мігів, так, тобто їх мають модернізувати, в нас це не передбачено бюджетом, ну тобто це якось теж має бути вирішено, будь ласка.
0: Ну, я вам скажу так, що, по-перше, звичайне посилення, якщо міг модернізований, то це один тип бойової одиниці. Вони можуть модернізуватися до різного рівня модернізації. Питання, звичайно, хто за це заплатить і хто буде фінансувати, чи це за кошти українського бюджету, чи це за кошти Європейського Союзу. Це перше. По-друге, скільки це часу займе. По-третє, чи, скажімо так, недоцільно тоді вже розвивати програми з додаткового постачання F-16 Україні міражів і гріпенів. Ну і по-четверте, чи потрібна тоді модернізація цих мігів, чи їх можна використати як ремонтний фонд для тих літаків, які є зараз в Україні і застосовуються міги. Це можливо, ну, тобто, це теж можливо і це теж, в принципі, реально для того, щоб, ну, скажімо, мати посилення нашого авіапарку і зберегти ще ті літаки, які виконують бойові завдання і виконують доволі таки професійно, я маю на увазі міги. Що стосується загалом цієї ситуації, ну, вона дещо дивно, відверто скажу, виглядає, на жаль, тому що, в принципі, ну, по-перше, Польща переходить на, дійсно на F-35. По-друге, Польщі допомагають патрулювати небо, в тому числі подекуди країни НАТО. Це східний фланг НАТО. По-третє, очевидно, що географію не обманеш, і переважна більшість загроз, які в тому числі є для Польщі, вони так чи інакше стосуються того, що ті ж самі дрони або потенційно ракети можуть пролітати в небі над Україною. Принаймні, так найчастіше було. Те, що порушувало польський повітряний простір, воно залітало з території України, це були запущені дрони Росії, які рухалися далі, наприклад, на Польщу. З Білорусі такі випадки там одиниці і дуже рідкісні, коли траплялися. Отже, в інтересах Польщі мати сильно захищену Україну, яка має потужності і можливості для протиповітряної оборони збивати те, що летить, наприклад, на захід нашої країни. І це відбувається. Це підтверджено повітряними силами Збройних сил України, якщо подивитись на офіційну статистику, коли є коментарі щодо того, як працюють українські F-16 літаки, які збивають російські ракети в небі над заходом нашої держави, які потенційно могли би полетіти і на Польщу. От і все. Тобто тут взаємовигідна абсолютно безпекова історія. Що стосується дронів, це питання безпосередньо домовленостей з окремими компаніями, виробниками щодо того, які чутливі технології вони готові передавати, які не готові передавати, які готові виробляти. Я думаю, що тут домовленостей можна дійти. Україна поширює і розвиває співпрацю з різними державами і не думаю, що проблемою можна буде досягти в Польщі. Головне, щоб, скажімо, цим питанням, щоб безпека превалювала над певними історичними моментами зараз. Тому що ми ж створимо майбутнє тут і зараз. І у нас зараз історичний момент, про який колись будуть писати там історики і так далі. І важливо цей історичний момент і шанс не змарнувати. Тому безпека має превалювати.
2: Ну так, дійсно, зараз нас маємо шанс довести, що ми вивчили уроки початку минулого століття, попередніх років та і багатьох-багатьох речей, які відбувалися і позитивні, і негативні в історії, але зараз дійсно варто ці уроки вивчити і зробити правильні висновки і врешті спільно перемогти, бо знову ж таки поразка однієї з країн завжди призводить до поразки іншої країни, якщо мова йде про протистояння з Москвою. Це просто те, чого історія нас навчила. Я думаю, що от зустріч сьогодні має відбутися президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в Бельгії. Я думаю, що буде досягнуто результатів в цій розмові. Ну і також в Брюсселі, крім засідання Євроради, відбудеться і Рамштайн черговий в штаб-квартирі НАТО. Він має відбутися. Чи варто очікувати на критичніші моменти для України, зокрема на балістику. Чи є зараз дійсно можливість в, можливо, європейської частини НАТО надати нам мінімально необхідне для того, аби це літо пройти, коли ворог... Ми розуміємо, що цей обмін ударами буде через день-два, і тому тут дуже важливо мати цю антибалістику. До речі, не лише для Києва хотілося б її мати також. Будь ласка.
0: Ну, справа в тому, що, перше, ми концентруємося на тому, що дійсно додаткові системи ППО і ракети нам потрібні, і якщо подивитися на статистику попередніх ударів, наприклад, якщо ми візьмемо в розрізі по українській столиці, один із них був наприкінці травня, потім був другий 2 червня, і ось нещодавно ще один масштабний удар по українській столиці, то можна сказати, що цей удар, який був, ось останній, він, в принципі, ознаменований тим, що вдалося покращити коефіцієнт збиття російських ракет, саме балістичних і гіперзвукових, таких як «Циркон». Ну, це означає, що дещо покращилась ситуація з постачанням безпосередньо ракет до систем «Петріот». В той же час є розуміння того, що виник певний дефіцит через війну проти Ірану і через велике застосування партнерами Сполучених Штатів і самими Штатами в регіоні цих ракет. І зараз потрібно нарощувати виробництво. Що буде відбуватися, але потрібен час. Але чому я кажу, крім захисту від балістики, на наших далекобійних ударах, наголошує. Тому що це принципово важливо, тому що саме далекобійність дає нам можливість, в тому числі, досягати цілої глибині Росії, завдавати ударів по таких заводах, як НІР «Прогрес» в Чебоксарах, які долучені безпосередньо до виробництва елементів та устаткування, необхідних для російських ракет, для їх наведення, в тому числі балістичних і крилатих, і дронів. І тут важливо, щоб ми зараз отримали рішення від партнерів не тільки по системах ППО, це дуже важливо і це принципово, але й по нарощуванню далекобійності і по можливостях спільного виробництва ракет. У нас зараз є позитивна історія, це компанія MBDA і Луч, які підписали співпрацю на розробку довгого Нептуна і модернізації на ракету Нептун-2. У нас є компанія Діль, німецька, яка готова допомогти з виробництвом української балістики і, до речі, антибалістики так само. І ось ці історії потрібно досить серйозно активізовувати. Це дає нам шанс отримати і інвестиції, і елементи з того, що ми не можемо виробити для того, щоб покращити, модернізувати власні ракети. І, зрештою, масштабувати це виробництво для того, щоб ми і за допомогою ракет, не тільки дронів, мали змогу завдавати ударів безпосередньо по тих об'єктах військово-промислового комплексу агресора, які залучені до атак ракетами по території України.
2: Дякуємо дуже.
1: Дякуємо вам, пане Олександре. Нагадаємо, що нашим гостем був Олександр Мусієнко. І, напевно, трошки нагадаю, що коли ми говорили про те, як найкраще убезпечитися від російських атак з неба, багато хто із військових аналітиків казав, найкращий варіант – це знищувати ворожі потужності ще на землі. Оті літаки, оті пускові установки і так далі. З балістикою, в принципі, та сама історія. Якщо навіть патріотів недостатньо, то можна попрацювати над тими місцями, де ця балістика створюється. І ким вона створюється, це теж важливо. Саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Юрій Фізер нам розкаже. Вітаю, колега.
3: І вас вітаю, колеги. Вітаю так само всіх, хто долучився до нас у цій порі. Зокрема, в рубриці про таке. Союзники зроблять все для того, щоб Україна була зі всією необхідною зброєю, каже генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Дональд Трамп підтримуватиме Україну, але висунув умову, а ЗМІ дізнаються все більше деталей з мирної угоди між США та Іраном. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення розпочала розгляд результатів скринінгу всіх невідкритих кластерів для України та Молдови з 2 по 6. Цим рішенням вона дала старт офіційній технічній підготовці до їхнього відкриття. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на європейських дипломатів та посадовців з Євросоюзу. Засідання експертів з усіх 27 держав-членів відбулося в середу, 17 червня. За словами співрозмовників, тепер дипломати країн Євросоюзу зможуть офіційно обговорити ці кластери. Наступним кроком у цьому процесі стане оцінка результатів скринінгу та їхнє формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників Європейського Союзу. 2030 рік є життєздатним терміном для вступу України до ЄС. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, наразі всі бачать готовність країни виконати умови для приєднання. Вона зазначила, що переговорні кластери вимагатимуть багатьох змін, але зараз йдеться про офіційні технічні переговори в конкретних сферах. При цьому подальші терміни залежатимуть від швидкості проведення необхідних законодавчих та інституційних реформ. Також дипломатка висловила сподівання, що решту переговорних кластерів удасться таки відкрити вже цього літа за наявності політичної волі. Наступний саміт Північно-Атлантичного альянсу, який запланований на 7-8 липня в турецькій Анкарі, зосередиться на тому, що необхідно Україні для продовження боротьби. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час передміністерської прес-конференції у штаб-квартирі в Брюсселі. За його словами, особливу увагу партнери приділять забезпеченню безперервного потоку військової техніки. Зокрема, йдеться про постачання американських ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Генсек НАТО підкреслив, що ключовим завданням наразі є гарантування фінансування української оборони і висловив цілковиту впевненість, що європейські та американські партнери разом забезпечать Київ усім необхідним для ефективного самозахисту. До речі, сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Про Україну також говоритимуть. Ну а напередодні Марк Рютте вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни, тому більше інформації вже завтра. Ну, а ми рухаємося далі. Американський президент Дональд Трамп висловив готовність піти на певні поступки щодо підтримки України в обмін на допомогу з боку союзників в розмінуванні Ормузької протоки. Про це повідомило Європейське бюро видання «Політіко» із посиланням на власні джерела. За словами європейського дипломата, для очищення проходу від мін чинному господареві Білого Дому знадобляться можливості партнерів по Великій Сімці та інших країн. При цьому джерело зазначило, що лідери держав уже висловили готовність надати таку допомогу, але також за певних умов. За інформацією журналістів, господар Білого Дому Дональд Трамп особисто запевнив колег, що планує залишатися на боці України. Ну і Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, а також надання Україні американських ракет. Про це американський лідер заявив під час спілкування із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Водночас він відмовився відповісти на запитання журналістів про те, чи несе Путін найбільшу відповідальність за війну в Україні. Чинний господар Білого Дому наголосив, що не хоче коментувати дії кремлівського диктатора, оскільки зараз активно намагається врегулювати цю ситуацію. За словами Трампа, подібні публічні звинувачення лише ускладнюють дипломатичний процес і не полегшують справу. Ну і США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення війни та запуск нового етапу переговорів між країнами. Президент США Дональд Трамп поставив свій підпис під документом під час офіційної вечері у Версалі, яку організував президент Франції Еммануель Макрон. Потім копію цього документу передали іранській стороні. Представники Ірану підтвердили, що меморандум оформлений у цифровому та паперовому форматах англійською мовою та фарсі. Іранське агентство ІРНА навіть виклало фотографію, на якій президент Масуд Пезешкіан тримає в руках підписану ним копію угоди. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї наголосив, що обидві мовні версії є абсолютно ідентичними та мають однакову юридичну силу. За даними іранської сторони, документ уже вважається офіційно фіналізованим після цифрового підписання обома країнами. США дозволять Ірану негайно відновити експорт нафти після офіційного підписання угоди. Про це повідомляють CNN, Bloomberg та Wall Street Journal із посиланням на джерела. За даними журналістів, скасування обмежень пошириться також на банківські, страхові та транспортні послуги. Окрім цього, документ передбачає створення приватного інвестиційного фонду для розвитку Ірану на суму щонайменше 300 мільярдів доларів. За інформацією агентства Reuters, компанії з різних куточків світу вже погодилися виділити понад 150 мільярдів. Втім, меморандум містить нечіткі формулювання щодо точних термінів розмороження іранських активів. Ну і ось ще цікава інформація. Ізраїль просив Сполучені Штати Америки надати текст угоди з Іраном, проте отримав відмову. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на ізраїльське джерело. За його словами, однією з причин такого рішення стало побоювання адміністрації Дональда Трампа, що прем'єр-міністр єврейської держави Бен'ямін Нетаньягу допустить витік деталей домовленості до її офіційного оприлюднення. Першим про цей запит та подальшу відмову поінформувало ізраїльське ЗМІ News24. При цьому американський посадовець назвав подібну інформацію недостовірною. За його словами, США перебувають у тісній координації зі своїми регіональними партнерами, зокрема із Ізраїлем, протягом усіх переговорів. Варшава та Берлін уклали нову угоду про оборонну співпрацю. Документ у польській столиці Варшаві напередодні підписали очільники оборонних відомств в Польщі та Німеччини Владислав Косіняк-Камиш та Борис Пісторіус відповідно. Згідно з оприлюдненою інформацією, нові правила визначають рамки взаємодії у сфері безпеки, кіберзахисту, космосу та логістики. Окрім того, передбачено єдине командування у Балтійському флоті. А от питання гарантій безпеки до нового документу не включили. При цьому міністр національної оборони Польщі зазначив, що ініціатива доповнить механізми захисту в межах НАТО і Європейського Союзу. Ба більше, він також подякував німецькому колезі за залучення німецьких інженерних військ до зведення щита сходу на кордоні з Білоруссю. А от парламент Фінляндії ухвалив поправки, які скасовують заборону на ввезення, виготовлення, зберігання та використання ядерної зброї на території країни, себто Фінляндії. За відповідні зміни до законодавства проголосували 125 депутатів вищого законодавчого органу країни. Проти виступив 61, а 13 осіб були відсутні. Про це повідомив міністр оборони Антті Хекканен. За його словами, ці поправки потрібні лише для ситуацій, що пов'язані з обороною держави. В усіх інших випадках ввезення та зберігання такої зброї будуть, як і раніше, заборонені. Водночас влада країни запевнила, що Фінляндія не стане ядерною державою і не має наміру розміщувати такі засоби на своїй території у мирний час. Ну і на завершення. Розумом Росію не зрозуміти, та й зрештою навіщо її розуміти, якщо є така інформація. У місті Воркута влада демонтувала пам'ятний знак жертвам ГУЛАГу з іменами ув'язнених, які загинули у радянських таборах. Це зробили на прохання одного з учасників так званої СВО. Відомо, що цей знак із 33 прізвищами та гербом України встановили на старому кладовищі селища Юршор у 2010 році. Багато ув'язнених були жителями Західної України. У червні на пам'ятник поскаржилися учасники російської агресивної війни в Україні. Після цього адміністрація міста миттєво перевірила архівні дані і встановила, що на кладовищі поховані, зокрема, члени Української повстанської армії та організації українських націоналістів. Сам демонтаж відбувся 15 червня, ну а відомо про це стало вчора. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде вже завтра і точно більше буде у моїх колег у подальшому ефірі, тому не перемикайте.
2: Дякуємо дуже, Юрію Фізеру, за інформацію про події, які сталися поза межами нашої держави. Ми продовжуємо стежити з Христиною про події, які теж відбуваються за межами нашої держави. Не так далеко, правда, за 800 кілометрів від Києва в Москві, яка продовжує палати, і будемо чекати на заяви, на реакції, але цей удар був досить, скажімо так, ефективний.
1: Так, був ефективний і удар по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях. Залізничний міст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне Савєцького району, автомобільний Горбатий міст там поряд є, теж був уражений. Шматок залізничної дороги, можливо, теж міст Кіровський район, це все тимчасово окупований Крим. І, власне, Херсонська область, район Арабатської стрілки, Генічеська. Так чи інакше, але в Криму, схоже, буде паралізовано залізницю, і доїжджати так званим Керченським мостом росіяни зможуть залізницею лише в район Феодосії. Далі по Криму, як то кажуть, на своїх двох.
2: Так, будемо і далі стежити за ситуацію в країні-агресорці, столиці країні-агресорки, і відстежити також ситуацію в Україні, бо ворог атакував вночі і Київ та Київщину, не лише Київ і Київщина загалом, інші області України, зокрема Полтавщину. А зараз будемо говорити із Олегом Приловським, асоційованим експертом Інституту американістики. Пане Олеже, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Для вступу Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни. Цей документ уже набув чинності. Двоє американських чиновників повідомили мені, пише кореспондент видання Axios Барак Равіт на платформі X, що в середу США і Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, який уже набрав чинності. Тим не менш, на полях саміту групи семи Дональд Трамп багато говорив про ситуацію із воїнами у світі і фактично пропонував підтримати Україну в обмін на допомогу з Іраном, з боку європейських партнерів, наскільки я розумію, пишу видання «Політіко». Якої саме допомоги станом на зараз може потребувати Дональд Трамп в Ірані і яку допомогу Україні він може надати оперативно? Прошу.
4: Дякую за питання. Насправді, така позиція, вона не те, щоб викликає вже якийсь подив, тому що з однієї сторони Трамп заявив, що Америка вже поралася з Іраном, Трамп заявив, що Америка вже взяла тої потрібної їм угоди, досягла того рівня, скажімо, справ в Ірані, які вони планували, або, скажімо, не план, те, що планували, але до кого вони дійшли, мимохідь розуміючи, що далі вони вже не підуть. І тепер їм потрібна в першу чергу репутаційна підтримка, це чого їм бракувало надзвичайно. Я думаю, через це вони і так от поспіхом іноді ухвалювали рішення, згортали цю операцію, скільки могли. тому що вони фактично лишилися самі у полі воїни. І їм треба європейська підтримка, принаймні в вигляді заяви, у вигляді якихось слів підтримки, попросту навіть у вигляді дипломатії. Вони розуміють, напевно, що все ж таки зброя, присутність європейських країн не слід очікувати в Ірані, але тим принаймні стояти на стороні обічі Сполучених Штатів, це, звичайно, буде вже великим таким поступом вперед. Що вони можуть запропонувати в обмін? Це, скажімо, такий теж обмін в плані рівного. Тобто вони продовжують підтримувати Україну на словах, в першу чергу. Але я все ж таки вважаю, що в діях вони далі будуть відстоювати тезу, що в першу чергу має допомагати фізично зброєю, грошима, гуманітарно саме Європейський Союз, тому що війна відбувається на європейському континенті. І мені так щось видається, але можливо просто, що в вигляді кулуарних розмов ми потім як наслідок побачимо, що вони плануватимуть і підтримувати Україну більш таки інтенсивно, називаємо це так, продовжувати, скажімо, видавати зброю, яку вони особливо в періоди Ірану намагалися все ж таки утримувати, і ми бачили фактично таку агресивну політику стосовно України в вигляді дипломатії, що Україна – це не топ-пріоритет, це не п'ятірка пріоритетів. Тобто, можливо, ми побачимо звертання такої політики і побачимо повернення до таких більш звичних нам, більш таких класичних, дистанційованих, але все ж таки присутніх моделей американської поведінки саме за часів адміністрації Трампа. Це, грубо кажучи, те, що ми бачимо зараз на полях Великої Сімки, це класичний такий Trump-making deal. Тобто це те, що Трамп фактично звик робити, так як фактично Трамп звик провадити всі справи, так як фактично Америка живе останні роки.
2: А скажіть, будь ласка, після цих розмов, домовленостей, рішень, принаймні усних, які були досягнуті в Бельгії, в Віені, у Франції, на саміті G7, після цих ударів, знову ж таки, по Москві, після заяв про підтримку України Сполученими Штатами Америки щодо надання ліцензій і можливостей на виробництво ракет, антибалістики чи балістики, тобто це були заяви зроблені вже після того, як було повідомлено про візит представників Трампа до Москви, Віткова і Кушнера. Скажіть, будь ласка, чи може щось вплинути зараз на цей візит? І чи візит таки відбудеться, але вже з іншими зовсім меседжами можуть поїхати Віткова і Кушнер до Москви, особливо до Москви, яка зараз всі хвилини просто горить після чергової атаки сил оборони на ті об'єкти, які живлять і підживлюють російську воєнну економіку. Будь ласка.
4: Насправді, можливо, можемо відповідь видасться трошки так незвично, не екологічно. Я би хотів, щоб вони все одно поїхали туди, щоб вони побачили не те, що відбувається, так от не просто почули риторику Росії, не просто побачили чергові такі загравання і чергові лектури зі сторони Москви. Я хочу, щоб вони побачили дії там українську армію, щоб вони побачили, що Україна дає відсіч, що Україна має силу, Україна може захищатися, Україна також вміє говорити не просто словами, а й діями. Це, звичайно, буде важливо. Можливо, тоді це сприятиме не те, що докорінні трансформації, але якомусь пластові сприйняття американців не просто вищого такого політичного керівництва, а американців серед звичайних громадян. Тих, хто і надалі сприймають Україну як, скажімо, таку периферію, ті, хто сприймають Україну як частину колишнього просто радянського простору, ті, хто такі бунтарями вибилися з-під російської орбіти, і тих, кого треба повернути. Будь, на жаль, але все на таких от американців досі існує. І це дуже показово, що частина цих американців, такі, в принципі, не лише американців, але в нашому випадку і саме мешканців Америки, вони голосували свого часу за Трампа. Різні є причини, не обов'язково через те, що вони підтримують Росію, і, мовляв, Трамп підтримує Росію так само, але свої в них переконання були. Це окрема тема розмови. Тому я думаю, що якщо поїдуть, якщо вони побачать це своїми очима, якщо вони змінюють свою думку, то частина електорату американського, не те, щоб насильно важливо, за кого вони проголосували, але нам вкрай важливо, щоб просто в світі збільшувалася підтримка такого плану соціальна України. Я думаю, що це дасть такий певний позитивний вислід. Маємо, да, наприклад.
2: Так, я хотів би ще запитати, от це зараз не стосується Америки, але знову ж таки, ну як стосується, не стосується, це точно стосується війни. В ці такі ключові моменти, які відбуваються, це ну фактично зміна риторики з Сполученими Штатами Америки. Вперше Трамп не вимагав якихось козирів від Зеленського, вперше не було критики, вперше не було історії про те, що от Росія хоче закінчити війну, а Україна не хоче. Ну багато було. Не те, щоб хибних заяв Трампа, бо, ну, напевне, мені оцінювати хибні його заяви чи не хибні, але вони, напевне, були не зовсім адекватні реальності та або нашим очікуванням українським з боку країни, яка є підписанткою Будапештського меморандуму. Але зараз вперше за весь час це визнають в НАТО, визнають в ЄС, Сполучені Штати Америки йдуть цілком разом із країнами Європейського Союзу і Україною в тиску на Росію і в розумінні того, як завершити цю війну. І от всі такі ключові моменти, коли говорить Москва, коли ухвалюється рішення, коли надається допомога Україні, ми геть не чуємо Китаю. От навіть там Індію ми чуємо Близький Схід, Іран чуємо дуже гучно, та, який вирішує свої проблеми, відмовляючись від ядерної зброї, очевидно. А Китай якось його не чути. На вашу думку, що там може готуватися, очікуватися, і чи десь є теж розуміння того, що, ну, очевидно, треба буде десь займати позицію співзвучної з Штатами, України, Європейським Союзом, з позиції, яку навіть зараз, я так розумію, займає і Лукашенко, який вибачається перед Зеленським, і каже, що він десь був неправий і нападати теж не збирається. Трохи він теж змінив свою агресивну риторику. Будь ласка.
4: Насправді дуже важко це зрозуміти. Це не просто нині, а в історії. Дуже іноді було важко зрозуміти Китай. А з часів Сі Цзіньпіна це така от найбільша вигортала загадок навіть геополітичних в світі. Була навіть така книжка французького, до речі, автора, що в голові у Сі Цзіньпіна, вона, здається, вийшла в 18-му році, якщо не помиляюся, в українському перекладі, не пам'ятаю, чи існує, але менше з тим. Цей автор намагався зрозуміти, що в голові в китайського очільника і що мотивує його політику, і, власне, як це ставлення, воно співзвучне з, скажімо, просто менталітетом китайським і налаштуваннями внутрішніми такими, ну, китайської комуністичної партії, тому що ці речі всі глибоко пов'язані. І якщо навіть попри погляди особисті там Сі Цзіньпіна чи вищого керівництва комуністичної партії Китаю, вони ухвалять таке от одноголосне рішення, що вони будуть підтримувати дипломатично на словах Україну, тобто не те, що підтримувати, але вони стануть в один ряд з усіма тими країнами, які на стороні України, тобто коли навіть дійде час до завершення війни, а він це часто обов'язково прийде, і треба буде обрати сторону, то я думаю, це не означатиме все одно, що Китай офіційно, точніше так от посутньо, обрав цю сторону. Якщо навіть вони стають в один ряд, це не означає, що вони підтримують це рішення, тому що вони все роблять винятково з власних інтересів. Вони все роблять за винятково для підсилення Китаю, тому що в них план до 2049 року, цю дату крайне необхідно тримати в голові, це 100 років проголошення КНР, вони мають розвинутися до найвищої позиції, тобто стати найбільшою в усіх планах держави у світу, найбільш чущою. Це дуже важливе розуміння Китаю як держави ідеологічно. І тому їм дуже буде зручно стати в ряд з країнами, які підтримали країну, яка все ж таки вважається, ну, точніше, не підтримати країну, яка вважається терористом, тобто Росію. Якщо вони стануть окремо з ними, їх автоматично світ спише, хоч і зараз ставляться так з обачністю. А в випадку, якщо вони стають на сторону України, вони вже стали найбільш лояльні, з ними продовжують говорити, з ними продовжують вести політику. І я думаю, що Китай просто нині вичікує, що ж далі. Чому це все відбувається? Тому що ми бачимо зміни, позитивні зміни. І українська реакція, і український відсіч, і зрештою навіть уособлення певної міри внутрішньоєвропейські, тому Трамп почав більш активно говорити з Європою, тому що Європа трошки, напевне, провістанціювалася від Америки. І те саме можна побачити надалі з Китаєм.
1: От, власне, поки що ця така єдність в риториці щодо підтримки України з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів, чи стане вона другим диханням для єдності Північно-Атлантичного альянсу? Тому що дуже багато скепсису було стосовно того, чи порозуміються країни-члени. Сполучені Штати відіграють ключову роль із своєю, зокрема, там, ядерною парасолькою, ключова країна в альянсі. Тут мені здається безапеляційно. І багато у кого були застереження, чи прийдуть Штати на допомогу, якщо це знадобиться в Європу. А от власне зараз консолідуються позиції стосовно російсько-української війни. Ми бачимо, але чекаємо на якісь рішення. Чи консолідується позиція загалом по подальшому існуванню НАТО? Бо мова йшла, нагадаю, вже і про те, що Європі варто задуматися про власну армію, яка би була паралельною структурі Північно-Атлантичного альянсу. Як ця лінія може надалі продовжуватися з урахуванням всього, що ми вже сказали?
4: Насправді, я не думаю, що нині Європейський Союз, в принципі, як утворення, готове до власної армії. Але дійсно такі обговорення йшли, ми бачили, що активно почали просувати так на державному, національному рівні, наприклад, Німеччині, так, починається обговорення в різних інших країнах ЄС. Чи дійсно жвріє ще надія на багатьох, що НАТО можливо якось утримати? Я думаю, так, НАТО все ж таки створено було з таких міркувань, щоб бути гарантом безпеки. Не, скажімо, оборони такою агресивною структурою, а більш такою дійсно захисною. І їм це поки вдається. Ми це можемо дійсно спостерігати, як превентивний засіб вони діють. Але це не означає все одно, що Європа має відкинути свої наміри від, скажімо, просто за плану Б, запасного кроку на випадок, якщо раптом щось, ми не знаємо, що може статися, але раптом щось, якщо стається з НАТО як структурою, як з індивідуальними країнами. Але, згадайте, лише 2 роки тому НАТО розширилося за рахунок Фінляндії та Швеції. Тобто, ще 2 роки тому ми бачили геть інші пасажі, ми бачили такі яскраві мрії про перспективне розширення НАТО і утворення такої ледь не глобальної, бодай, західної системи безпеки. Я не думаю, що навіть попри які такі випади, пасажі від різних окремих очільників різних країн світу в межах НАТО, це може призвести до зараз нині катастрофічного зламу НАТО. Зрештою, НАТО доволі сильне за рахунок єдності європейської. І попри навіть чільність США, воно все одно, ця структура Північно-Атлантичного альянсу продовжує існувати. Тому я думаю, що нині, хоч і існували такі побоювання, вони на теперішній момент вони є суттєвими. Згадайте, буде навіть заяву Рютте нещодавно, що щодо Трампа, так? Він сказав, що Трамп на стороні України, Трамп підтримує Україну. Тобто, навіть ми чуємо між рядків такі от посили від голови НАТО, що НАТО все одно присутнє, і в ньому присутня Америка, і НАТО присутнє з Америкою. Це таке було надзвичайно нецікава заява, і ми її дійсно можемо чудовити з різних путів.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олег Проловський, асоційований експерт Інституту американістики, був з нами. До речі, до слова про посилення НАТО. Хочу сказати, що Фінляндія, країна, яка була нейтральною дуже довгий час, а була довгий час в орбіті Радянського Союзу, що, нагадаю, парламент схвалив поправки до закону про ядерну енергію. Тепер законодавство України дозволяє транзит, транспортування, зберігання та потенційне розміщення на території Фінляндії ядерної зброї. Ось вам і демілітаризації, відвинуть границі НАТО, і от тепер на кордонах з Росією, особливо з Петербургом, може з'явитися ядерна зброя у Фінляндії. Так само, як, до речі, Франція готує гіперзвукову ракету, яка може носити ядерний заряд. Ось до чого призводить така необдумана агресія, до якої вдався Кремль. Ну що ж, ми продовжимо і проносимо 3-ю годину, буквально за кілька миттєвостей, наша ТР триває, будьте з нами.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

Варшава, Київ, ранок. 9 за Києвом, 8 за Варшавою. Про найголовніші новини я вам докладно розповім. Вночі Росія запустила по території нашої держави, України, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 239 ударних безпілотників, зокрема це БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 216 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано було влучання 2 балістичних ракет і 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація про ще одній балістичній ракеті наразі уточнюється. 3 людини загинули, 20 травмовано через ворожі обстріли Сумщини. Інформує про це Нацполіція. Під атаками ворога були 6 громад області, зокрема в Сумській понівечено багатоповерхівку, приватні будинки, станцію технічного обслуговування та автомобілі. Внаслідок удару по стайні загинули 3 коней. У Шосткинській громаді пошкоджено житлові будівлі, стадіон та школу. Одна людина дістала поранення через атаку ворога по Дніпропетровщині. Понад 10 разів росіяни обстріляли 5 районів безпілотниками, артилерію та авіабомбу також скинули. Інформує про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, багатоквартирні приватні будинки та автомобілі. На Криворіжжі понівечено інфраструктуру, у місті Самар теж побита інфраструктура. У Кам'янському під удар потрапило підприємство, на Синельниківщині під прицілом росіян перебували приватні будинки. Тим часом на Дніпропетровщині розпочали примусову евакуацію родини із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Йдеться про населені пункти Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад, звідки протягом місяця мають виїхати майже 3800 дітей. А причиною такого рішення залишається безпекова ситуація через близькість району до лінії фронту та кордону із Донецькою областю. Водночас із 7 громад Синельниківщини триває евакуація дорослого населення. Загалом із району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей. На от з Нікопольщини евакуювалося майже 750 мешканців. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново сконтактував із білоруською стороною після звинувачень України в атаці на автобус із дітьми, який рухався Брянською областю Російської Федерації. Омбудсман наголосив, що Україна не має жодного стосунку.

0: Відомив, що у зазначений час українські безпілотники не застосовувалися по цілях у Брянській області Російської Федерації. Десятки безпілотників атакували Москву та Московську область. Кілька дронів влучили в нафтопереробний завод у Капотні, що розташований за 15 кілометрів від Кремля. Підприємство забезпечує приблизно 40% потреб регіону в бензині і половину відсотків потреб у дизельному пальному. В районі об'єкта спалахнула велика пожежа, горять щонайменше два резервуари. Мер російської столиці Собянін підтвердив удари, водночас заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 43 безпілотники. У Ростовській області спалахнула нафтобаза в місті Гукова. На оприлюднених у мережі кадрах видно момент вибуху, масштабну пожежу та густий чорний дим над цим об'єктом. Місцева влада також підтвердила цю атаку. На тлі регулярних ударів по російській енергетичній інфраструктурі в Російській Федерації посилюється і поглиблюється паливна криза, яка вже змусила країну-агресорку збільшити закупівлі бензину за кордоном. Нафтові танкери продовжують проходити Ормузьку протоку із вимкненими транспондерами, а експорт нафти із Перської затоки залишається на високому рівні, попри нещодавню напруженість у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg. За підрахунками експертів, середній обсяг експорту сирої нафти цього місяця перевищує 2 мільйони барелів на добу, а щонайменше 4 танкери із неіранською нафтою покинули затоку із вимкненими транспондерами, системами відстеження. Водночас Іран, за даними агентства, нарощує постачання напередодні очікуваного підписання угоди зі США, яка має відкрити країні доступ до повноцінної нафтової торгівлі. Зауважимо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про досягнення домовленостей з Іраном та відкриття Ормузької протоки, після чого світові ціни на нафту знизилися приблизно на 4 долари за барель. Зміцнення української протиповітряної оборони – одна із головних тем саміту Ради ЄС, який триватиме 18-19 червня у Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Бельгії та обговорив домовленості, досягнуті на саміті G7 із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами глави нашої держави, одним із ключових питань стало отримання від США ліцензій на виробництво в Україні засобів протиповітряної оборони та антибалістичних ракет. Також сторони говорили про розширення програми «Пьорл» і необхідність максимально оперативного постачання ракет-перехоплювачів для захисту українського неба. Крім саміту Європейської ради, попереду в Зеленського заплановані перемовини із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, аудієнція у короля Філіпа та засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться в штаб-квартирі НАТО. Зазначимо, що під час зустрічі у Брюсселі обговорюватимуть подальшу військову підтримку України, її вступ до ЄС та посилення санкційного тиску на Росію. Ну і конференція з відбудови України має сенс не лише за умови, має сенс лише за умови участі в ній української сторони, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зазначимо, захід відбудеться вперше на території сусідньої країни 25-26 червня у Гданську. Раніше питання візиту президента Зеленського до Польщі залишалося відкритим на тлі напруженості у двосторонніх відносинах Києва та Варшави через дискусії навколо історичних питань.
1: В Гданську тривалий час іде підготовка до конференції. Ми разом з бізнесом очікуємо великі можливості для польської економіки. Зустріч матимуть політики та компанії з усього світу. Вони цікавляться, як використовувати гроші, і це великі гроші, зокрема відсотки із заморожених російських активів. Кожен також бажає допомагати Україні, зокрема допомагати заробляти гроші. І Польща є господарем цієї конференції. Вона відбудеться в Гданську у червні, але вона має сенс лише за умови участі в ній української сторони, попри напруження та непотрібні емоції.
0: Наближається хеппі-енд у справі автобусів для Вінниці, адже польським волонтерам вдалося зібрати майже 600 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, аби викупити транспорт. Нагадаємо, що ініціативу започаткувала благодійна організація «Синиці» в Україні. Передачу українському місту 15 вживаних автобусів планувало місто-побратим Кельці. Це стало предметом політичних суперечок після присвоєння президентом Володимиром Зеленським підрозділу сил спеціальних операцій на назви імені героїв УПА. Місцеві праві політики розгорнули медійну кампанію проти цієї ідеї, звинувативши керівництво міста у, цитую, зраді інтересів. Після чого Вінниця відкликала прохання про допомогу. Втім, збір коштів на автобуси вкотре довів те, що польське суспільство

0: суспільство думає інакше, ніж деякі політики. Люди підтримують українців, які воюють також за Польщу та всю Європу. Ну, а складними історичними питаннями мають займатися історики, заявила мер Кельці Агата Войда в українському фокусі «День».
1: Ми усвідомлюємо, що в останнім часом в польсько-українських відносинах є певні проблеми, які дуже охоче використовуються політиками для того, щоб викликати суспільне занепокоєння. І так само на місцях місцеві політики теж вирішили це використати, щоб викликати взаємне непорозуміння, взаємну неприязнь. І це дуже невідповідально, бо це може мати свої довгострокові наслідки. Тому я розраховую на те, що цей хеппі-енд, щасливе закінчення, цей публічний збір грошей і те, щоб показати, що жителі думають інакше, ніж політики, це хороша відповідь.
0: Ну що ж, це всі новини на сьогодні. Варшава, Київ, ранок для вас буде готувати свіжі новини вже завтра о 7 за Києвом і 6 за Варшавою. Ну, український фокус день ще має теми, які ми будемо обговорювати, і, звичайно, також і культура, і погода. Багато цікавого на вас чекатиме буквально за кілька миттєвостей.

0: Ой, дякую тобі, Василю, за інформаційний випуск. І у нас зараз є нагода трошки детальніше поговорити про деякі із новин, які пролунали в цьому випуску, а так само про такі загальні процеси і тенденції, які намічуються у зв'язку із воєнними активностями по світу, зокрема в російсько-українській війні. Але почнемо ми все-таки із підсумків саміту групи семи. На підсумковій прес-конференції Дональд Трамп зауважив, що США можуть повернути санкції проти російської нафти. І, власне, станом на сьогоднішній ранок, вчора, я нагадаю, це призупинення санкцій втратило свою силу, станом на сьогоднішній ранок санкції діють. Це пов'язано із, можливо, нормалізацією в районі Ормузької протоки, сподіваннями на те, що енергоресурси зможуть вільніше почуватися у світі. Отут ключове, насправді, питання спроможності Російської Федерації надалі продовжувати війну проти України. Вони продають енергоресурси, вони отримують з цього гроші. З цих грошей вони роблять все можливе, щоб вбивати якомога більше українців. Наше завдання – підкоригувати цю ситуацію. З нами на зв'язку Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо дуже коротко все-таки з Ормузької протоки. По-перше, США і Іран є певні запевнення в взаємопорозумінні між двома країнами, повідомляють у ЗМІ вже зараз. І є певні сподівання на вільне судноплавство в Ормузькій протоці, наскільки це можливо з точки зору безпеки, оскільки вона щільно замінована і там надалі зберігається воєнна присутність як іранської, так і американської, власне, сторони. Які у вас є зараз погляди на розвиток ситуації по Ормузу?
1: Будемо сподіватися, що дійсно завтра буде підписана вже не меморандум, а повноцінна угода взаємопорозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном, але не можна ніколи забувати про Ізраїль, який також був частиною початку цієї операції, і вони мають свою позицію. Якщо подивитися на 14 пунктів меморандуму щодо цієї угоди, то перший з них – це все осяжне припинення вогню і бойових дій, у тому числі і на території Лівану. Тобто Ізраїль має припинити всі активності, що стосуються Хезболи, і у відповідь Хезбола теж має скласти зброю, як вчора наголошував і Дональд Трамп, і Еммануель Макрон. Будемо спостерігати, як вони будуть дотримуватися пунктів цієї угоди. Ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки і Іран, вони вже більш схильні до того, що дійсно вони готові припинити активну фазу бойових дій. Вони готові розмінувати протягом 30 днів повністю Ормузьку протоку. Це теж зазначено у меморандумі. І вони готові навіть зняти, Сполучені Штати Америки готові зняти санкції з іранської нафти і з іранської, скажімо, економічної активності. Тобто додасться як мінімум 3-4 згодом мільйони барелів сирої нафти на нафтогазових ринках. І, безумовно, це позитивно буде впливати саме на ціну на нафту. Тобто вона буде знижуватись. Але, знов-таки, залишається Ізраїль, які ми не можемо передбачити, як буде діяти. Вони неодноразово заявляли, що вони є незалежною суверенною державою, і вони самі здатні приймати рішення щодо комунікації або ведення бойових дій проти їхніх ворогів. Тобто це Хезбола, це Ліван. Тому завтра ми побачимо, чи дійсно Сполучені Штати Америки зможуть дотриматися свого слова і зможуть вільно підписати цю угоду, і як на це буде впливати Ізраїль. На мою думку, все зараз, станом на зараз, виглядає добре, і сторони дійсно можуть підписати угоду, яка дозволить покласти край цим політичним і воєнничим, скажімо, протистоянням в регіоні.
0: Ви зауважили, що іранська нафта почуватиметься вільніше, в разі якщо все вийде. А які можливості у Ірану перетворювати цю нафту в нафтопродукти? Нагадайте, будь ласка.
1: У них є нафтопереробні заводи, вони достатньо активно можуть це робити. Я зараз не готовий назвати точну кількість. Якщо проаналізувати їхній видобуток, то зараз він складає до 4 мільйонів барелів, і приблизно 1,5 мільйони вони переробляють на своїй території. Трошки менше, ніж половину. Збільшити видобуток і експорт сирої нафти вони безумовно здатні. І я думаю, що якщо дивитися з ракурсу зняття санкцій і відкриття вільної торгівлі для Ірану, то вони зможуть збільшити саме свою нафтопереробку, щоб заробляти більше коштів. Зараз ми бачимо, що є дефіцит паливно-мастильних матеріалів в тому числі в Європі, якщо б вони змогли замінити ту частку, яку раніше закривала Російська Федерація, то це було б добре.
0: Але і в Російській Федерації є проблема із паливно-мастильними матеріалами, і Reuters повідомляє про те, що Росія планує імпортувати бензин, зокрема, морем, через паливну кризу, яка розпочалася внаслідок систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. І тут важливо, між Іраном і Російською Федерацією, очевидно, вже певний час є стратегічного роду партнерства. Росія може ці нафтопродукти брати в Азії, затвердженнями Reuters. Чи може тут Іран прийти на допомогу? В чому справа?
1: Якщо з Ірану Сполучені Штати Америки і ОФАК Міністерство фінансів знімлять санкції, то я не думаю, що Іран буде ризикувати співпрацею з Російською Федерацією. І вони будуть більше концентруватися на країнах, які більш цікаві, у тому числі країни Європейського Союзу, тому що вони розуміють, що РФ стає все більш схожою на Північну Корею, що вони стають все більш ізольованими, і перспективи економічної співпраці з ними в принципі немає. Чому раніше Іран з ними співпрацював з РФ? Тому що вони обидві країни, які були під санкціями, які були під певними обмеженнями, у тому числі від Сполучених Штатів Америки і від Європейського Союзу. Тому вони мали ситуативний стратегічний партнерський союз. А зараз, коли з Ірану потенційно можуть зняти всі санкції і для них відкривається вільна торгівля, я думаю, що вони диверсифікують вже свої шляхи експорту і шляхи співпраці з іншими цивілізованими країнами, тому що їм треба розвиватися, їм треба інтегруватися у світову спільноту.
2: Та, ну а санкції дійсно тиснуть на Російську Федерацію. До слова, до речі, ці нафтопродукти, які вони планують закуповувати, вони там десь в Казахстану щось купували, ще десь в Україні, Азії, вони мають надходити в південні порти Російської Федерації, які є в зоні доступності українських дронів. Це так лише до слова, що, в принципі, це теж дуже проблематично, чи буде ця логістика реалізована, чи вони знайдуть ринки, знайдуть постачальника. Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти російських суден для перевезення скрапленого природного газу, і також Британія арештувала один з танків російських. Наскільки це відчутно? Бо так, ви знаєте,

0: новина пролунала, є санкції проти суден зі скрапленим газом. І люди, скільки тих суден, які це доходи, наскільки це боляче для російської економіки. Давайте трохи розкладемо по поличках. І чи варто тут долучатися до цих санкцій іншим країнам вслід за Великою Британією? Будь ласка.
1: Безумовно, доречно всім країнам цивілізованого світу долучатися до санкцій проти Російської Федерації, у тому числі у сенсі постачання зрідженого природного газу, тому що якщо зараз подивитися і проаналізувати їхню структуру експорту до Європейського Союзу, то на 14% від загальних потреб ЄС, РФ зараз постачає саме переважно зріджений природний газ. І, до речі, я хотів би нагадати, що буквально в минулому році Європейська комісія, вони говорили про те, що з 1 січня 2027 року вони мають наміри повністю заблокувати і відмовитися від отримання зрідженого природного газу російського походження. Через війну на Близькому Сході і через певний дефіцит вони відтермінували трохи це, але зараз побачимо після підписання угоди і нових комунікацій після саміту G7, побачимо, наскільки Європейський Союз зміг змінити свою стратегію і, можливо, у 21-му пакеті санкцій буде вже запроваджено як мінімум якийсь механізм, який буде дозволяти відмовитися повноцінно від російських енергоносіїв, у тому числі зрідженого природного газу. Як завжди, Російська Федерація намагається обходити санкції, і вони мають достатньо великий тіньовий флот. Він налічує близько 1500 одиниць, і у тому числі близько 300 одиниць. Це саме танкери для транспортування зрідженого природного газу. І, безумовно, проти них теж мають бути введені санкції, але я хотів би нагадати, що юридичні санкції – це не фізичні, і чим більше буде саме таких випадків, як нещодавно буквально Велика Британія затримала судна, яке транспортувало російську підсанкційну нафту, фізично, то це є дійсно результат. І тільки після таких випадків Російська Федерація дійсно зможе відчути удар санкційний, який супроводжується фізичними обмеженнями і затриманням таких елементів тіньового флоту, які дозволяють транспортувати близько 60% експортного потенціалу сирої нафти Російської Федерації. Тоді дійсно буде негативний ефект на бюджет Російської Федерації, і, безумовно, це буде обмежувати їхній потенціал у продовженні ведення війни Росії проти України.
0: Та, ну і до того, якщо буде розблоковано Ормузьку протоку, звичайно, має повернутися в повному обсязі на ринок Катарська державна енергетична корпорація Катар Енерджі, яка контролює майже 20% світового ринку скрапленого газу, і також Сполучені Штати Америки, Австралія. Тобто Америка, Росія там не точно не серед лідерів по експорту газу, але, звичайно, що багатьом, ну, тобто туристи, які, скажімо, мешкають в Європейському Союзі, неодноразово бачили, і це відео є в мережі, як танкери з цим скрапленим газом стоять в портах Іспанії, там інших країн Європи також це є. Але, знову ж таки, тут питання принциповості у цьому.
2: Я б хотіла трошки повернутися все-таки до спроможностей росіян. Ми розуміємо, що певні речі є дуже відновлювальними. От питання, наскільки відновлювальними в російських обставинах і умовах, ми б'ємо по їхніх НПЗ. Це вивід з ладу такого важливого обладнання, скажімо так. Тут не питання виключно цистерн, що ефектно горять. Тут питання на перспективу, щоб не було діючих установок, які з сирої нафти роблять там нафтопродукт, умовно кажучи. По Москві ми це зараз яскраво бачимо, зокрема останні удари по цій Капотні. Пане Олеже, от відновлення Росією цього технічного моменту, чи може воно відбуватися, враховуючи вже діючі санкції на певне обладнання, на певні деталі і так далі, і роль Китаю тут в цьому процесі, наскільки він активно долучається і наскільки це надійна історія?
1: Відновлювати для Російської Федерації стає дедалі складніше, тому що більшість НПЗ нафтопереробних заводів вони працювали на західному обладнанні. Через санкції вони не мають вільного доступу до цього обладнання і своєчасно вони не можуть його отримувати для того, щоб відновити працездатність цих заводів, які були уражені силами оборони України. Безумовно, вони звертаються, росіяни звертаються до Китайської Народної Республіки, але КНР теж не готувалося для до такого сценарію. Вони не мають запаси обладнання, яке легко можна інтегрувати у підприємства з західними, скажімо, залишками обладнання, і це достатньо складний, довготривалий і дороговартісний процес. Тому відновити діяльність сильно, скажімо, уражених НПЗ достатньо складно і дорого, і довготривало. Якщо проаналізувати останній удар по московському нафтопереробному заводу, то станом на вчора ураження, ступінь ураження був 53%, а ми бачимо, що протягом цієї ночі його добили, і можна оцінювати, що його ступінь ураження вже більше, ніж 90. Тобто він не працює, і він не зможе переробляти сиру нафту, постачати пальне до армії Російської Федерації, до логістичного сектору РФ і, безумовно, для пересічних громадян. Тому будуть вводитися обмеження до додаткові і талонна система для населення Російської Федерації, в першу чергу, для того, щоб задовільнити, скажімо, потреби армії РФ і логістичного сектору. Тому що без цього їхня економіка буде не те, що сповільнюватися, вона буде зупинятися, і це саме є нашою метою. Чим активніше і ефективніше ми будемо відпрацьовувати по залишках нафтопереробної галузі Російської Федерації. Я хотів би нагадати, що всього НПЗ на території РФ федерального масштабу налічується 38, а ми вже вивели з ладу, нехай навіть не всі на 100%, але уразили достатньо відчутно і суттєво для економіки РФ і для їхньої діяльності приблизно 25. Тобто у нас ще залишається робота, над чим нам є працювати з силами оборони України і разом з нашими партнерами. І,
2: до речі, на саміті G7 сьогодні... от на вашу думку, хто прийде Росії на допомогу? Дякую, що уточнили, що це навряд чи буде Іран, бо у того інші зараз будуть наголоси, пріоритети. Хто Росії предметно зараз може прийти на допомогу в контексті поставок нафтопродуктів?
1: Апелюючи до найважливішого, мабуть, слова «предметно», ніхто не може цього зробити, тому що споживання Російської Федерації, воно достатньо велике, це 180 мільйонів тонн на рік споживання паливно-мастильних матеріалів. Якщо взяти Білорусь, то вони загалом можуть номінально виробляти Новополоцьк і Мозирь 24, а фактично виробляють 18. Половина залишається на території РБ, і тобто вони всього можуть експортувати, нехай 9-10 мільйонів тонн на рік. Це всього 5% від загального споживання Російської Федерації. Казахстан – та ж сама історія. Вони не мають таку розвинуту мережу нафтопереробних заводів, і вони мають достатньо велике внутрішнє споживання. Тобто вони можуть частково задовільняти потреби деяких регіонів Російської Федерації і можуть експортувати паливно-мастильні матеріали, але цього це буде крапля в морі, цього не буде достатньо. КНР – та ж сама історія. Вони мають шалене споживання внутрішнє, і маючи майже 1,5 мільярда населення, вони в першу чергу будуть його задовільняти, а потім, можливо, будуть щось експортувати. Але стратегічно і повноцінно ніхто не зможе компенсувати той дефіцит, який утворюється через удари сил оборони по нафтопереробній галузі Російської Федерації.
0: І дуже коротко, я тут, можливо, ви не знаєте, що з цього приводу сказати, але я думаю, що тут ви своє слово скажете. Дуже коротко. В Росії арештували давнього друга Путіна на прізвисько «Антиквар». Це такий собі Ілля Трабар, йому 75 років, він кримінальний авторитет був, але перейшов в бізнес. Він, що цікаво, крім всього іншого, це людина, яку визнавали другом Путіна, бо не всіх людей з кримінальним минулим визнавали друзями Путіна. Його визнавали, він з Петербурга, але він контролював порти на північному заході Росії і петербурзький нефтяний нафтовий термінал. Чи не означає це, що Путін починає бізнес перемелювати під інтереси свої і держави, і все повинно працювати лише на його війну? Дуже коротко, будь ласка.
1: Звісно, вони переходять на військові рейки, вони хочуть перевести на планову економіку, і вони хочуть ввести диктатуру саме в економіці Російської Федерації. Диктатура, вона заключається в наступному, що їм, підприємцям і економіці, будуть говорити, що виробляти, скільки виробляти, кому продавати, за якою вартістю, за якою ціною. І, безумовно, бізнес Російської Федерації, він є достатньо потужний, він є і рахує себе незалежним, але вони забувають, що вони знаходяться у диктаторському режимі і що їх будуть змушувати працювати саме на війну.
0: Ну так, це показова історія, якщо навіть людина, яку називали другом Путіна, з яким він знайомий там скільки, боже, там десятки років, навіть якщо його беруть, там є за що, насправді його підозрюють в убивстві депутата, але це така показова історія, тобто це означає, що всі інші повинні також бути слухняними. Дякую вам дуже, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Олег Серкіс був з нами, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Ну, а зараз сюжет буде до вашої уваги. Перш ніж ми підемо далі, я запропоную вам подивитися матеріал. Тисячі українських воєнних мігрантів у Польщі після зміни законодавства, які вступили в силу 5 березня цього року, втратили право на безкоштовне медичне обслуговування. Найбільше від цього страждають важкохворі, які раптово опинилися без життєво необхідних і дороговартісних операцій, процедур чи ліків. Небайдужі поляки кинулися на допомогу біженцям вразливих категорій, розпочали збір «Допоможімо українцям». Скільки вдалося зібрати грошей і як планують їх розподілити, дивіться далі у нашому сюжеті.
3: Воєнна мігрантка Ганна Годованець 3 роки тому дізналася, що важко хвора.
4: Доктор дуже довго робила це УЗД. Я сіла, вона каже, ви знаєте, що ви маєте поважну хворобу? Ви маєте пухлину печінки. І так мені здається, що є злосливий рак печінки. Крім того, що ви маєте пухлину, ви маєте додатково ще гепатит С.
3: Спочатку пані Ганну лікували від гепатиту, потім почали сучасними методами боротися із пухлиною. У березні цього року мало бути контрольне МРТ, але його жінка вже не змогла зробити, бо через зміну закону про тимчасовий захист вона втратила право на безкоштовну медицину.
4: Сказали, що в мене нема страхівки медичної, і це все. Ну, від тої пори я не знаю, що робити. Ну, печінка мене не болить, тільки вона розпирає ребра. І задихаюся. Туди не дає мені воздуху.
3: А ще у жінки цукровий діабет. Недавно через спад цукру в крові Ганна втратила свідомість і впала. Травмувала голову та руку, але зробити рентген не мала за що.
4: Зачали кінчатися таблетки. І від печінки, і від цукру, тиск, серце, все. То теж все платне. І я мусила купити, бо виходу не було. Вона більше мене не стає. Я твердо стою на землі, тримаюся за Слово Боже і вірю в те, що прийде такий час, я буду здорова. Що все мене.
3: Раніше жінка працювала у Польщі доглядальницею за старшими людьми. Нині працювати не може. Таких, як пані Ганна, тисячі. Каже Пьотр Пацевич, головний редактор «Окопрес» і співорганізатор онлайн-збірки на потреби українців, які втратили меддопомогу на початку березня цього року. Нагадаю, тоді через зміни у спецзаконі повнолітні громадяни України, які не працюють і не мають медичного страхування у Польщі, втратили право на безкоштовне медичне обслуговування.
5: І дійсно...
6: Сьогодні право на медичні послуги, які фінансує Національний фонд здоров'я, мають особи з тимчасовим захистом та номером ПЕСЕЛЬ УКР таких категорій: діти і молодь, особи до 18 року життя, вагітні під час пологів та після пологів, а також особи, які мешкають у так званих місцях колективного проживання і жертви тортур чи зґвалтування. Але навіть ці особи мають певні обмеження. Вони не можуть користатися профілактичним чи санаторним лікуванням, ендопротезуванням та лікувати катаракту.
3: Збірку «Допоможімо українцям» започаткував фонд «Польський форум міграційний» і «Окопрес» понад місяць тому. За цей час вдалося зібрати майже 2 мільйони злотих. Жертводавці перераховують різні суми від 10 злотих до 20 тисяч, а ще залишають слова підтримки. Тримайтеся у боротьбі проти цього російського дикунства.
5: Мені соромно за польську державу, яка відмовила вам у допомозі.
7: Ми з вами, хоробрий народе.
6: Наша акція є таким гуманітарним жестом. Ми хочемо допомогти конкретним особам, які опинилися у важкій ситуації. Але вона має і ширший вимір. Тобто цією збіркою ми підкреслюємо, що та солідарність, яка була дуже поширена в 2022-2023 роках, ще цілком не згасла. Тож ця полеміка з політикою уряду, з якою ми не згодні, вважаємо її неправильною і негуманітарною. По-третє, це голос спротиву щодо наростаючих антиукраїнських настроїв і всієї цієї істерії, яку ми останнім часом спостерігаємо.
3: Збірка триває, але отримані пожертви вже почали розділяти між потребуючими.
6: У виняткових ситуаціях, наприклад, якщо є загроза для життя, ми оплачуємо операції. Дуже часто йдеться про невеликі суми. Скажімо, за закупівлю ліків або багатьом українцям, особливо старшого віку, бракує грошей на медикаменти. Іноді, як у випадку пани Ганни, це є питання обстеження МРТ, у проведенні якого їй відмовили.
3: За приблизними підрахунками, із грошей збірки вдасться допомогти кільком тисячам українських воєнних мігрантів. Але ініціативна група також пробує вирішити проблему комплексно. Громадські організації, які допомагають біженцям, ходять на зустрічі з урядовцями та готують петицію.
6: Наступний наш крок – ми будемо домагатися від влади зміни щонайменше кількох пунктів цього закону, який обмежує доступ до медицини українських біженців. По-перше, щоб у важких випадках, коли є загроза життю і здоров'ю, лікування було продовжено на безоплатній основі. Онкологія, діаліз, рідкісні хвороби, кардіологічні пересадки органів, якщо це є єдина можливість порятунку життя. Допомога українцям – це не лише про нашу національну гідність. Це також дуже добра інвестиція у будівництво відносин з Україною, яка у неймовірно вражаючий спосіб дає собі раду у боротьбі з російським імперіалізмом, тим самим захищає і нас.
3: Наталка Волосацька, Марчін Пересада, Слава.
0: Велика і щира дяка нашим друзям із Польщі, які підтримують українців. Так, ну що ж, я коротко скажу, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що під час зустрічі з Марком Рютте, яка відбувається в Брюсселі, в Бельгії, він отримав запрошення від генерального секретаря НАТО відвідати саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Ось є така заява. Так, ну що ж, і зараз час дізнатися про новини із царини культури. До нас долучається наша арт-оглядачка, хотів сказати арт-ведуча. Ну і арт-ведуча, арт-оглядачка Лєна Чеченіна. Лєна, доброго ранку, будь ласка, тобі слово.
8: Вітаю, Василю, вітаю, Христо. Так, арт-ведуча теж можна як варіант. Також вітаю наших глядачів та глядачок. За секунду розповім про майбутні здобутки українського кіно. Ну, по-перше, Павло Остріков, режисер стрічки, яку ви точно бачили, яка називається «Ти космос» і ще багатьох не менш класних короткометражок, готує новий фільм, який називатиметься «Трагедія». Про це він повідомив у своїх соцмережах, а також журналісти отримали прес-реліз. Ну, вона справді дуже класна. Тому що «Ти, космос» отримав просто максимально багато позитивних відгуків, як від глядачів, так і від критиків. Він зараз знаходиться на 6-му місці у рейтингу найбільш касових стрічок, українських стрічок, які виходили в український прокат. І це така була, знаєте, перемога авторського кіна, тому що команда стрічки позиціонує «Ти, космос» саме як авторський фільм. І, знаєте, зазвичай у нас така фраза «авторське кіно» або «артхаус» – це в багатьох людей асоціюється із таким дуже складним кіном, над яким треба дуже довго думати, яке, можливо, нудно дивитися, ну і так далі. Так далі, думаю, ви чули ці думки. Утім, «Ти, космос» – це авторське кіно, яке взагалі не підходить під ці характеристики, тому що воно водночас є дуже глядацьким. Ну, це можна назвати арт-мейнстрим, такий ще є термін. І тому ми бачимо, що ось на таких топову позицію на ось цей список найкасовіших фільмів українських вийшла стрічка, яка справді має не лише цінність таку глядацьку, так, але і мистецьку. У нас таких режисерів не так багато, я би назвала ще Антоніо Лукіча, Аркадія Непетелюка, і ось тому нова стрічка Павла Острікова, вона є дуже очікуваною. Тим паче, що сюжет, ну, спочатку, яких нам з нами поділилися, він вже, з моєї точки зору, інтригує. По-перше, треба сказати, що трагедія – це назва, така, знаєте, яка трішечки вводить в оману, але й пояснює багато чого із сюжету. Це буде трагікомедія, це не буде трагедія. Павло каже, що емоційно вона буде схожою за із «Космосом», із попереднього його фільмами. В нього взагалі достатньо чіткий авторський стиль. Він спеціалізується на цих трагікомедіях, коли і смішно, і сумно, і регочемо, і плачемо. А тут ми будемо бачити розповідь про київського професора, дуже нудного, якого не люблять студенти, тому що він такий дотошний, він прискіпливий, він дуже там, я так зрозумію, нецікаво розповідає, ось, і до нього не дуже хочуть ходити, і ось він живе з мамою, а дружина його померла 10 років тому, і ось такий у нас є персонаж. З іншого боку, на землю повертаються давньогрецькі боги, і світ зіштовхується із такою непереборною обставиною. Це вже описуються події після війни, після нашої перемоги, так? І ми бачимо, що всім весь світ іде до цього професора, тому що з'ясовується, що він єдиний на світі знає настільки багато про грецьких богів, от саме завдяки своїй цій душності, можливо, але він все вивчив, і він негайно усім знадобиться. Він не хоче цим всім займатися, йому не хочеться щось там з'ясовувати з грецькими богами, рятувати весь світ, але він все ж таки згоджується і прямує у царство мертвих разом із своїм найгіршим студентом, який не хоче навчатися, але вони двоє йдуть. І ось така складова самості, така романтична, яка швидше за все нас буде викликати сльози, це його стосунки з дружиною, тому що, власне, цей професор йде в світ мертвих, аби повернути свою дружину, яку він дуже любив. Ну, що ж, вже сюжет. Я приблизно бачу, що це буде за стрічка і де в нас будуть які емоції. Ось, і ми чекаємо на цей фільм. Попередню стрічку «Ти Космос» Павло Остріков знімав, нагадаю, аж 10 років. Тут він обіцяє, що такого довгого терміну не буде. Дуже сподіваюся, що команда знайде, продюсери знайдуть, Володимира Неценки знайдуть і іноземних партнерів, тому що, судячи із слів Павла, вони розраховують на те, аби ця історія була зрозумілою і за кордоном, а також, що вони отримують гроші із нашого держбюджету. От у нас там на носі пітчинг «Тисяча весна» у серпні відбудеться програма Володимира Зеленського. Хочеться, аби талановиті автори отримали фінансування, і щоб у нас була знову ось це відродження українського кіна, яка трошечки у нас заштопорилася останні кілька років. Отже, переходимо до іншого, не менш карколомної новини, тому що Клайв Оуен, всесвітньо відомий актор, він зніметься у стрічці Мирослава Слабошпицького, яка називатиметься «Радіоактивні». Також я дуже сподіваюся, що Мирослав цього разу не затягне, тому що його попередня стрічка взагалі лишилася незнятою, вона про зону відчуження. Загалом Мирослав дуже такий зацікавлений в описі саме Чорнобильської катастрофи і усім, що з цим пов'язано. У нього є фільм «Ядерні відходи». Зараз ми можемо подивитися, передивитися його стрічки. Я вам зараз про них розповім. Щодо Клайва Оуена, то це, звичайно, один з таких акторів, який яскраві, в нього є й нагороди, він гратиме головну роль. Я сподіваюся, що ось світові Мирослав покаже загалом зону відчуження, Чорнобильську катастрофу із нового ракурсу, ось, і познайомить глядачів із чимось новим. Ну, тут зараз ми бачимо попередні фільми Мирослава Слабошпицького, загалом його називають одним із найбільш титулованих українських режисерів, усе завдяки переважно фільму «Плем'я», ось, але він почав знімати стрічки ще з 2013-го, навіть раніше. Він був учасником такого альманаху достатньо гучного на свій час, який називався «Мудаки Арабески», перепрошую, така назва, він досить був популярний, та це була збірка українських коротких метрів. Ось тут ми бачимо вже його короткий метр, який називається «Ядерні відходи», про який я згадала. Він там розповідає ось так от в своєму стилі, справді такому дуже авторському, впізнаваному. Він розповідає про, ось показує водія, він в зоні відчуження, як вони там із його дівчиною чи подругою, які в них романтичні стосунки в лапках, тому що ці стосунки показані достатньо так механічно, там є сцена сексу, не можу її назвати еротичною, але ось так теж він достатньо так, знаєте, правдиво в певному сенсі показує і цю от психологію людей, от ці в зоні відчуження. Передивіться цей фільм, він є в доступі. Ну, звичайно, «Плем'я», ця стрічка отримала більше 50 чи більше 60 нагород. До речі, прикметно було, що саме українську нагороду, перша українська нагорода Слабошпицького за «Плем'я» стала десь 50, можливо, другою, 53-ю. Це зауважувалось свого часу. Фільм розповідає про дітей-підлітків в інтернаті для дітей із порушеннями слуху. Мирослав показує, наскільки жахлива там атмосфера. Вона цинічна, вона жорстока, і головний герой Сергій намагається цій системі протистояти і робить це доволі успішно. Також передивіться цей фільм. Зараз він дивиться зовсім по-іншому, тому що свого часу, коли він вийшов, це був 14-15 рік, ми його бачили після нагород на Каннському кінофестивалі. Він викликав і захват, і критику, зокрема. Критикували його ті люди, які, ну, не хочуть, аби в нашому кіно показували нашу країну не надто привабливою. Ось вони розлютилися на те, що Мирослав Слабошпицький показав ось наскільки, ну, не зугарний бік нашої країни, але безумовно, що проблеми із насильством в таких закладах вони є. Загалом із інтернатами, із дитячими будинками у нас є багато проблем. Ну, от їх безумовно потрібно не замовчувати, а висвітлювати. І ще одна така, знаєте, є думка про те, що не можна за кордоном це показувати, тому що ось ми представляємо Україну у поганому світлі. Також на кінофестивалях із серйозним авторським кіно такий принцип не працює, тому що країну оцінюють за рівнем взагалі зйомок. Якщо ось таке кіно зняти талановито, то автоматично глядачі вважають, що і країна розвинена, якщо у них можна зняти кіно такого рівня. До речі, цим абсолютно вже давно користується Росія, яка постійно на різні кінофестивалі, на Оскар посилає стрічки, які самі Росії називають антиросійськими, але за кордоном вони мають величезний успіх і формують таке своєрідне, позитивне, я би сказала, ставлення до Росії, хоча через таку призму якихось жахів, але от іноземна публіка це сприймає як своєрідну екзотику, їй це подобається дивитися на якісь от країни, які дуже відрізняються від тих, в яких вони живуть. Ну і стосовно Філіпа Ситніченка, це ще один наш режисер, який безумовно є талановитим і який може скласти, вже складає таке гроно наших авторів, таких достатньо серйозних, яким теж потрібна підтримка. Він і команда, наші режисери, які працюють, наші продюсери, які працюють з Філіпом, зробили таку колаборацію із лауреатом Оскара Матіасом Кажею. Він продюсер, і він долучився до команди, яка буде працювати над новою стрічкою Філіпа. Це латвійський продюсер. Він був співавтором сценарію та продюсером мультфільму «Потік». Ну що ж, також зичимо Філіпові успіхів, тому що я нагадаю, що наші от якраз оці серйозні так режисери, талановиті, які роблять авторське кіно, вони відмовились брати участь у минулому пітчингу від Держкіно на 19-му, тому що вони протестували проти доволі непрозорої, на їхню думку, роботи Держкіно. Вони просто не прийшли на конкурс і не отримали своїх грошей. Тоді це вважалось принциповою позицією, вони її аргументували, в них були абсолютно такі чіткі вимоги до Держкіно скласти стратегію, переобрати раду, яка вже засиділась, термін якої вийшов. Але, з іншого боку, ми зараз бачимо, що ті автори, які могли би зняти стрічки, які вже були б, можливо, великою мірою готові представляти нас за кордоном, цих стрічок немає. Слава Богу, продюсери, які є достатньо такими пасіонарними, вони вміють знаходити собі гроші і співпродюсерів за кордоном, але держава, безумовно, тут від державної підтримки, вочевидь, відмовлятися не варто. Але це така дискусійна тема, яка ще буде у нашій повісті достатньо довго. Що ж, дивіться українські кіно, кіно. Я з вами прощаюся, бажаю вам традиційно спокійного дня і до зустрічі.
0: Дякуємо дуже лінії Чеченії. Деякі є сенсації, ну такі не глобальні, але із чемпіонату світу з футболу, який триває в Мексиці, Сполучених Штатах Америки та Канаді. Але про це я скажу дещо пізніше. Буде час, я сподіваюся. Зараз давайте уважно послухаємо про те, якої погоди нам варто очікувати. Нам про це розповість Наталка Діденко.
9: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами сьогодні поговоримо про погоду на поточний день в Україні, зазирнемо до Польщі, як завжди магнітні бурі, ну і звичайно, як завжди, щось таке цікавеньке і не обов'язково прямо про погоду. Сьогодні ми поговоримо про такий чудовий витвір природи, як черешня. Звичайно, це один із найулюбленіших багатьма нами десерт, але окрім смакових якостей, вона ще має і корисні якості, тому ми, власне, і поговоримо про неї. Відома черешня людству понад 10 тисяч років. Я щось взагалі не можу цього уявити. Чому на старовинних картинах я не бачила черешню? Ну, можливо, я просто її не бачила. Вона багата на вітаміни А, С, групи В, мелатонін для міцного сну, до речі, і антиоксиданти, які захищають організм від старіння. Черешня старша навіть за вишню, і дослідники вважають, що вона є, власне, прапрапрапрабабусею вишневих дерев. У природних умовах черешневе дерево може виростати до 25-30 метрів і жити понад 100 років. Ну, звичайно ж, безліч сортів, а якщо бути точнішими, понад 4 тисячі сортів черешні існують. Вони, зрозуміло, відрізняються за кольором, за смаком, за розміром. Черешні бувають, як ми знаємо, не лише червоними, а такими темно-буряковими чи темно-бордовими, жовтими, білими. Жовта черешня дуже смачна. Ну і от просто кажуть, що темні сорти зазвичай солодші і містять більше заліза та антиоксидантів. Важливий такий нюанс, що, наприклад, на відміну від вишні, черешня корисна також людям, у яких печія чи підвищена кислотність, бо вона має менше кислоти, ніж вишня. Ну і, як я вже казала, містить ягода природний мелатонін, тому покращує, зміцнює якість, зміцнює сон, покращує якість сну. Буквально жменя черешень. Безвідходне виробництво. Із кісточок черешні видобувають цінну олію, а смолу з черешневих дерев колись використовували як клей. Ну і також зелений харчовий барвник із листя черешні саме роблять. Ну і кажуть, що оптимальна денна порція черешні дорослої людини становить 200-300 грамів. Я не знаю, хто ці порції встановлює, які 200 грамів, коли ти починаєш їсти черешню. Одним словом, віддали повагу черешні неймовірно смачному і корисному і древньому продукту. І переходимо тепер до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги, як завжди, діаграма, прогноз, прогностична діаграма, і видно, що спостерігатиметься коливання на початку, якби, ну, десь отак от перша половина доби чи дня, але загалом ситуація досить спокійна, якщо чесно, такі, ну, невеликі коливання, як я вже сказала, які не повинні, принаймні, впливати на стан нашого самопочуття. Ну, і, власне, подивимося, чи погода буде впливати на стан нашого самопочуття. Отже, сьогодні, 18 червня, у західних областях України погода повинна лише сприяти настрою і здоров'ю, адже опадів не буде. Буде сонечко і досить комфортна температура повітря в межах 20-24 градусів тепла. На півночі, на Житомирщині, на Київщині менша ймовірність дощу, трохи більше на Чернігівщині та на Сумщині, але температура повітря всіх об'єднає у термічному комфорті 20-23 градуси тепла. На сході місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря десь 23-25 градусів. У центральній частині України також подекуди дощі, грози, але це більше стосується західної частини центральних областей. І 22-24 градуси на Дніпропетровщині, наприклад, може бути вище до 25-26 градусів тепла. У південній частині України також нестійка атмосфера, У більшості областей півдня короткочасні дощі, грози. Температура повітря плюс 23, плюс 26 градусів. У Києві сьогодні більше прояснень. Температура повітря 22-23 градуси вище нуля. Що у нашої сусідки у Польщі? У Варшаві сьогодні переважатиме суха повітряна маса, опадів не передбачається, комфортна температура повітря максимально упродовж дня плюс 23 градуси. У Гданську 21 градус, без опадів, комфортна погода, як для Гданська, зазвичай вітряного, прохолодного і дощового. У Вроцлаві, ну, нарешті можна вже подихати літом, плюс 27 градусів, без опадів. У Кракові може йти дощ, 24 градуси, і у Любліні опадів не передбачається, близько 23-24 градусів тепла. В Україні надалі температура повітря зазнаватиме невеликих коливань, але в кінці тижня вона підвищиться і у більшості областей становитиме від 24 до 28 градусів тепла. На півдні, на сході, можливо, на 1-2 градуси вище. Ось така найближча синоптична перспектива. Як завжди, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди.
0: Трохи новинок з чемпіонату світу по футболу, який триває. Ну, цікаво, що воротар збірної Кабо-Верде, яка вистояла проти чемпіонів Європи іспанців з рахунком 0-0, чим принесла світову славу голкіперу Кабо-Верде, який зробив 7 сейвів Жозімар Жозе Еворі Діазу. Його називають бабусою, ще в нього є прізвисько Возіння. Його маму не пустили, не дали їй візу для того, аби вона потрапила на чемпіонат світу і подивилася за грою свого сина після його феноменального успіху проти збірної Іспанії. Держдеп Сполучених Штатів Америки особисто займається тим, аби доправити маму Возіння, бо вона побачила ще дві гри, як мінімум, за участі свого сина. Роналдо не вразив і не повторив успіхи Месі. В Португалії зіграла з Демократичною Республікою Конго, яка до цього була лише раз на чемпіонаті світу, і тоді ще вона називалася збірна Заїру, тепер на території держави Заїр є держава Демократична Республіка Конго, і забила перший м'яч в історії на чемпіонатах світу. Португалія та Конго зіграли з рахунком 1-1. Вперше виступив Узбекистан, який програв збірній Колумбії, зірковій збірній Колумбії. Ну і Англія перемогла Хорватію. Це був таке перший матч приблизно рівних суперників з рахунком 4-2.
2: Ну і нагадаємо, що від вечора вчорашнього росіяни атакували Україну сім балістичних ракет «Іскандер» МС-400 і 239 безпілотників різних типів. Є влучання двох ракет і 26 дронів. 212 БПЛА вдалося знешкодити, про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. І трохи детальніше про те, як це відобразилося в Київській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог, котрий атакував наші громади ударними дронами та балістичними ракетами, обійшлося без постраждалих. Втім, наслідки ворожої атаки зафіксовані в двох районах області. Вишгородський район – пошкоджене аграрне приміщення, а в Бориспільському районі пошкоджено заклад освіти, приватний будинок та підприємство.
0: Так, ну що ж, будемо стежте за подіями. Сьогодні Рамштайн в Брюсселі, сьогодні Рада ЄС в Брюсселі, там присутній президент України Володимир Зеленський, мають бути зустріч в нього із прем'єром Польщі Дональдом Туском. А про це більше говоритимуть мої колеги в проєкті «Український фокус день», також в вечірніх наших етерах ви дізнаєтесь більше. Ну, ми зараз з Христиною будемо також співати підсумки. І завтра буде другий день Ради ЄС в Брюсселі. Будемо про це говорити. Ну і стежимо за тим, як горить і палає Москва, столиця країни-агресорки. Дякую, що були з нами. Прощаємося з вами до завтра. Бережіть себе і до побачення.

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, і це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові. А дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 20 вітається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Зброя, санкції та шанс на мир. Підсумки саміту Великої Сімки. Чому Мерц заговорив про кінець війни? Антибалістичний щит України майже готовий. Чи правда, що у Росії залишився останній орєшник? Восени додому. Міністр оборони анонсував початок часткового звільнення військовослужбовців. Хто потрапить в першу чергу?

0: підтримки за участі України G7. І це перший G7 за участі Трампа, до речі, де вдалося ухвалити консолідовану позицію. Досі Трампа була постійно якась своя особлива думка. І за результатами зустрічі вона є, зокрема, щодо позиції підтримки України західними союзниками у війні проти російського агресора, про що домовилося, якщо коротко, Україні дадуть засоби ППО, далекобійні технології, ну а Росії нові санкції, а Вашингтону допомогу в розблокуванні Гормузької протоки. Це якщо дуже-дуже коротко, а деталі зараз будемо разом розбирати з Дмитром Довгополом, кандидатом історичних наук, американістом і співробітником Організації Об'єднаних Націй в 87-19 роках. Вітаю вас.
1: Добрий вечір, пане Андрію.
0: Ну, маємо дуже схвальні оцінки, власне, від самих учасників G7. Чи справді відбувся певний поворот, чи вдалося лідерам європейських країн найбільших і світових економік перетягнути Америку в особі Трампа на бік добра і допомоги Україні?
1: Ви знаєте, це Трамп. Тут не можна сказати з якоюсь впевненістю. Чи вдалося, чи не вдалося. Ну, давайте подивимося хронологію. У неділю святкування 80-річчя Трампа, бої гладіаторів, буквально гладіаторів у Білому будинку, у цей час відбувається абсолютно варварське бомбардування Успенського собору, але святкування не припиняється ані на хвилину. От такий сучасний Нерон. Єдине, чого нам не вистачало, це скрипки. Все інше там було. Потім до Евіано. Евіан має дуже добру карму, коли йдеться про мир. Бо саме в Евіані підписали Франція і Алжир у 62-му році так звані Евіанські угоди, які закінчили війну між Францією і Алжиром. Тож були сподівання. Були сподівання, був об'єднаний фронт Європи. Але побоювання існували, бо це шоста зустріч, шостий саміт G7 у Трампа. Два з шести він поїхав, не чекаючи закінчення цього. То не знали. Як ми в Києві колись в дитинстві казали, вибачайте, що без бійки. Те, що без бійки, це вже якоюсь мірою успіх.
0: Угу.
1: Трамп дуже зацікавлений у європейцях. Бо Трамп зараз вступає у перемовини, я кажу, вступає у перемовини, бо те, що підписали, це пауза, вступає у перемовини з Іраном. Для нього, для республіканської партії, це питання успіху на наступних виборах. Як воно піде, як він зможе збити ціни на нафту. Тому Трампу треба було домовитися за будь-яку ціну, в нього не вистачає можливості минних цих, як вони називаються, трейлери, чи як те, що для розмінування, це є у Європи. І от, власне, тут ми стали якоюсь мірою предметом торгу між Європою і Сполученими Штатами. Зеленський зіграв дуже вдало. Я перепрошую за слово «зіграв», але він емоційно вдало знайшов момент, коли показати Трампу фотографії Успенського собору. І це справило таке гнітюче враження на Трампа. Це також створило якийсь сприятливий фон для домовленості. У результаті підписали загальну декларацію про міжнародне становище, де йшлося насамперед про Іран і Україну, де відзначалося необхідність посилення тиску на Росію. Тобто, з цього боку воно позитивне. Скільки Трамп протримається у цих параметрах, ніхто не знає. Ми це мали у минулому, коли все добре. Там якийсь телефон від Путіна, і воно знову зводиться на пси.
0: Угу. Ну, тим не менше, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наприклад, сказав, що з'являється вперше після от цієї зустрічі, консультації з Трампом, шанс на мир між Росією та Україною. Так і сказав, перший шанс на мир.
1: Так, абсолютно. Абсолютно. І Мерцу треба саме так казати, бо Мерц зараз б'ється за першість у Європі. Мерц

0: хоче або бути сам, або поставити свого когось на те, щоб бути посередником, і Мерцу треба прив'язати Трампа до цієї домовленості. То у таких ситуаціях ніколи не дається негативний коментар. Навіть якщо погано, більш-менш нейтральний. Коли є якась надія, каже, що є шанс. І над цим шансом можна працювати. Тобто Мерц зробив як старий мудрий політик. Подивимося, що з того буде, як воно піде. Ми не знаємо, що відбувалося за лаштунками. А за лаштунками, мабуть, відбувалися гарантії безпеки, кордони, зупинення вогню, протиповітряна оборона, дальнобійна зброя, надання Україні ліцензії на виробництво дальнобійної зброї. Оце те, як мені бачиться звідси.
1: Взагалі, з вашого досвіду, скільки, умовно кажучи, відсотків з такого рівня перемовин потрапляють потім в пресу до загальної інформації, відкритому доступі?
0: Ну, залежить. Ви знаєте, з урахуванням того, що там був Трамп, то є дуже великий шанс витоку інформації.
1: Угу.
0: На загал, якщо перемовини європейські, європейці дуже не люблять, коли існують витоки. Там, ну, є шанс, ну, 10, ну, 15, ну, 20%. 80% то вони збережуть тайну перемовин.
1: Стосовно, власне, того, як в Росії, напевно, уважно точно стежили за самітом, за заявами і за його результатами, який сигнал отримала Москва і Путін, чи будуть вони на нього звертати увагу і зважати?
0: О, звичайно. Звичайно, Путін отримав сигнал, що ігри можуть закінчитися, що те, що він зробив у Києві з Києво-Печерською лаврою, це неприйнятно, що він пересік якісь червоні лінії, що зараз Захід, незважаючи на коливання Трампа, є єдиним, як ніколи, і що може бути подальший тиск, особливо зважаючи на хитку економіку. Проте, водночас, і знову ж таки, ми з вами розмовляємо про Трампа. Завчора, вівторок вчора, так, завчора було 3 заяви Трампа про те, що Україна – це не наша війна, ми в Україну не втручаємося, Україною хай займається хтось інший. І от підіть розберіться, чи вони підуть за декларацію, де вони написали, що це наша спільна справа, чи вони підуть за заявами Трампа, де він каже, що це не наша війна. Невідомо. І на що орієнтується Путін. Подивимося.
1: Ну, я єдине, що не можу не зауважити, що дуже зручно сьогодні з'явився якийсь цей автобус з юними футболістами з Білорусі, який начебто атакувала Україна. Це, напевно, така незграбна спроба, може бути незграбна спроба якось відвернути увагу від атаки по Успенському собору і всьому іншому. Бо я навіть просто собі міркую, я не можу собі уявити, що такий результат був би влучання в пасажирський автобус дрону, який працює в Middle Strike в цій зоні. Там вибухають цілі вантажівки від цих ударів, а тут там легкі пошкодження. Просто чи дрон би долетів би так? Такий маленький, так далеко.
0: Я не знаю, 14-го року то автобусна зупинка, то залізнична станція, то автобус, то швидка допомога. І кожного разу вони підгадують таймінг, тобто час для провокації найбільш чутливий. От спитайте себе, чому саме з футболістами? Бо футбол зараз усіх...
1: чемпіонат, так.
0: Чемпіонат світу з футболу, то яка краща провокація, щоб її підхопили газети? Футбол. Оце і роблять. До речі, хто добре зробив Зеленський, це показав Трампу фотографії світлини Успенського собору, що не дуже добре, і це не наша вина. Майже бомбардування Успенського собору пройшло непоміченим в американській пресі. Десь на 15-й сторінці у «Нью-Йорк Таймс», десь, ну, мабуть, пару годин на «Фокс Ньюс», особливо увагою вони обминули, і мені здається, тут є величезний резерв нашої дипломатії, чи видати брошуру, чи видати кіносюжет, але щось треба робити, бо я пам'ятаю, коли горів собор Паризький Нотр-Дам-де-Парі, це була новина номер один. А тут це калібром рівна пам'ятка, і не дуже добре американські колеги відреагували.
1: Яка, до речі, підважує навіть всю цю псевдоісторичну казус Беллі Путіна, оскільки Успенський собор, він же ж на 200 років старший фактично від Москви, першої згадки в достовірних джерелах. Це цікавий момент. Я хотів ще спитатися про це таки, наскільки Трамп все-таки поставив підпис. Це навіть не усна якась підтримка. І от те, що не так давно, минулого тижня, писав Фарід Закарія, відомий журналіст американський, який часто і в нас буває, веде там різні ЄС і так далі, який написав, що для Трампа після не дуже вдалої війни з Іраном кейс України може стати от таким порятунком зараз і рейтингу, і впливу, і, зокрема, перед виборами. Чи може шанс є, що все-таки Трамп повністю зараз спробує зосередитися на вирішенні української проблеми?
0: Не думаю. Чому я так категорично? По-перше, у Трампа нема ресурсу. Від Кові Кушнер має 60 днів, щоб виробити з Іраном угоду довгострокову. Крім Кушнера і від Кова, нікому Трамп не довіряє. Якщо буде дипломатичний ресурс, якщо призначить персонально відповідальним Рубіо чи когось з колишніх совітологів Державного департаменту, я буду дуже оптимістичний. На сьогодні це все не підкріплене конкретними діями, конкретним ресурсом. Хоча мені дуже б хотілося, щоб ви були праві.
1: Власне, наскільки зараз Трампа, ну, пам'ятаєте, як за Байдена, ми, умовно кажучи, знали, що в нас є наш Блінкен, і не наш Саліван. А який розклад зараз адміністрації Трампа? Чи є якісь такі подібні крила, умовно кажучи, які, на які ми можемо спиратися, або принаймні їх якось намагатися ангажувати в наші справи?
0: Ну, цілком наших там, мені здається, взагалі нема. Більш-менш наш – це Рубіо. І ті, хто залишився після звільненого Келлога. Оце більш-менш наші. Те, що не наші, це ідеолог трампівської адміністрації Стівен Міллер, який вважає, що нема Америці чого робити в Україні, треба переорієнтовуватися на Азію. Це Дріскол, заступник міністра оборони з політичних питань, абсолютно не наш і дуже розумний, і дуже добре освічений. Це, ну, зараз мені важко сказати. Бо сьогодні відбулася така подія. Сьогодні Трамп мав рекомендувати до затвердження Сенатом директора національної розвідки. Трамп змінив антиукраїнського сенатора як свого кандидата, виставляє шефа біржового юриста. Дуже непогана, солідна кандидатура, хоч він не є розвідником. Але чому сьогодні йому знадобилося цю кандидатуру відкликати? То я не знаю, як сказати, але потенційно маємо друга, маємо того, хто може об'єднатися з директором ЦРУ і на рівні розвідки нас підтримати. Це було б суттєве зміцнення українських позицій.
1: Ну, будемо тримати, мовно кажучи, схрещені пальці заради цього. Дякую дуже за розмову і аналіз. Дмитро Тугополий був з нами, кандидат історичних наук, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках. Ми продовжуємо до наступної теми. Нагадаю, що сьогодні питаємося так вашої також думки, звідки ви черпаєте інформацію, з соцмереж, з Телеграму, чи, можливо, все-таки з традиційних медіа, таких як ми, чи від сусідки. Обирайте свій варіант відповіді. Чому ми, власне, про це питаємо, теж про це розкажемо трошки згодом. Ну, а зараз ми перейдемо до наступної теми. І, точніше, продовжимо насправді цю тему, продовжимо, поговоримо про воєнний саме вимір, підсумки певні воєнні для війни, для нашої війни, впливу саміту, завершення саміту Великої Сімки, який сьогодні, нагадаю, що завершився у Франції. До нас зараз, чекаємо, має долучитися директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. І от спробуємо з ним про ці речі поговорити, тим більше, що є багато в нас різних приводів. Маємо ми дуже цікаві анонси про те, що Україна отримує, зокрема, не лише засоби ППО, але також і технології для виробництва далекобійних ракет. Це теж дуже, насправді, цікаво, наскільки змінюється саме ставлення. Ми пам'ятаємо всі ті червоні лінії рік, два, три, чотири тому. Ми впевнено, Україна їх перекреслює, сили оборони впевнено їх перекреслюють, викидають на смітник, і це відкривають нам кожного разу нові можливості, але разом з цим і змінюється сам характер війни, яка вже, я не знаю, скільки циклів встигла пройти від 22-го року, кожного разу це різні цикли. Зараз міністр Федоров прогнозує, що наступні півроку, щонайменше, Україна буде, умовно кажучи, на гребні цієї хвилі, тобто ми будемо десь технологічно випереджати Росію. Чи це є стала така тенденція, чи є в нас небезпека того, що Росія зможе наздогнати і масштабувати наші напрацювання, нас тим перевершивши? Ми вже бачили, були свідками таких історій не раз протягом цієї війни, що росіяни вміють це копіювати і масштабувати. Це буквально, чесно кажучи, мені здається, національна ідея цієї нації. Якщо можна так сказати, хоча, напевно, Дикий Стін зі мною би не погодився зараз щодо нації. Але менше з тим. Що ж, є вже з нами гість, це Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Розумкова. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Власне, якщо спробувати поговорити про воєнний вимір чи імпакт, якщо дозволити, саміту Великої Сімки, то в чому він полягає, наскільки проривні з того, що ми можемо зараз судити, ми отримали якісь домовлення, і що вони нам дають в проєкції наступних місяців війни?
2: Ну, якщо з військово-політичної точки зору, ми отримали, скажімо так, підтримку, ми отримали, скажімо так, не гарантії безпеки, а звірення, знову ж таки, в тому, що допомогу, яку нам надають наші партнери, буде продовжена. Якщо з військово-технічної, так, і буде тиск на Росію. От це два моменти. Якщо з військово-технічної точки зору, то тут також, скажімо, два аспекти. По-перше, і Велика Сімка, і закликає інших, скажімо так, інші країни збільшити постачання нам і засобів ППО, і дрони, і в тому числі зброю далекої дії. Але я так не розумію, що це в рамках вже, скажімо так, укладених угод. А друге, вони розмірковують над тим, щоб надати Україні ліцензії на виробництво зброї на власній території. І це дуже важливо, але це, ну, не буде моментально зроблено. Бо єдиним оператором на ринку зброї є не компанії, а держава. Тобто компанії, виробники озброєнь, їм потрібно спочатку отримати дозвіл з боку держави, а потім вже надавати ліцензію України на власне виробництво. Винятком можуть бути, скажімо так, випадки, коли на території України присутні спільні підприємства. Тобто підприємства за участі, скажімо, тих компаній або їх дивізіонів. Тобто дуже важливо, що от саміт Великої Сімки відкрив політичний шлях, по-перше, для того, щоб такі угоди і поширювалися, і укладалися знову. А по-друге, вимагає від України більш, скажімо так, більші темпи укладання таких угод і ну, намагатися тиснути на наших партнерів, якщо так можна казати, для того, щоб вони, скажімо так, не були юридичного характеру, тобто були обов'язковими і вже починали працювати.
1: Ну,
2: нам це вкрай потрібно, бо якщо ви попередньому, скажімо так, в своєму виступі казали, що Росія ще має можливості також масштабувати, копіювати наші наробки. Ви знаєте, що у них дуже розвинуті такі цапцарапні технології. Ну, пам'ятаєте, як Путін говорив там на одному своєму виступі? Хай там Запад розробляє нові озброєння, а ми у них потім цап-царап і стрибнемо. От це у них ну, дуже вдало виходить.
1: Угу. Ну, на жаль. Безумовно. Була, до речі, стаття, публікація недавно в Economist, де там міркували на ту тему, що росіяни насправді нарощують кількість балістичних ракет в кожній масованій наступній атаці. І теж, якщо пробувати якусь тенденцію, бачите, ще невідомо, чи вони не зможуть в цій дуелі майбутній якби, і перемогти. Ну, просто сама логіка, куди зараз буде розвиватися війна? Якщо на фронті плюс-мінус стабілізація, я маю на увазі, немає якихось швидких просувань, це вже багато місяців. Чи в нас війна переходить в площину цих діпстрайків? З боку Росії тут нічого нового нема з перших днів війни. Чи ми зможемо вийти на паритет по діпстрайках з Росією? Чи це ключ завершення війни?
2: Якщо технологічно, ми вже вийшли на цей рівень. Залишилося, ну, скажімо так, наздогнати їх за масштабами. Тобто нам потрібні не, скажімо, точкові якісь удари і невеликою кількістю ракет по об'єктах, а великою кількістю ракет для того, щоб домогтися ну, так, надійного, не просто ураження, а руйнування цих об'єктів, знищення цих об'єктів. Тоді можна буде говорити, що у нас є якийсь паритет. Поки що Росія має можливості, ну, скажімо так, масштабувати і давити кількість. Але все менше і менше. І це відчувається і на фронті, і в тилу.
1: Власне кажучи, про червоні лінії, ну, ми пам'ятаємо, як ще недавно були дуже довгі розмови, ну, як недавно, це вже давно, насправді, ще за Байдена, що атакам ми точно не дамо, тому що, ну, як, 150 кілометрів дальність ніколи в житті. Потім та була дуже безкінечна розмова про те, Шольцем, дайте нам Таурус, та ні, він же ж може долетіти до Москви ніколи в житті. Зараз нам анонсують, що NVIDIA, який випускає Storm Shadow, буде робити Нептун-2. І цей Нептун-2 буде летіти більше, ніж 1000 кілометрів, це вже зараз зрозуміло. І всі кажуть, ну та, звичайно, будуть бити по Москві. І вже ніхто не переживає.
2: Так. От ці страхи, які нагнітала Москва стосовно своєї потужності, своєї міці, для того, щоб, ну, скажімо так, упередити можливі негативні реакції з боку європейських країн, з боку НАТО, вони вже проходять. Більш того, я пам'ятаю, скажімо так, часи, коли Україна була практично блокована взагалі від військово-технічної допомоги, завдяки, скажімо, впливу Росії на тих політиків всередині Європейського Союзу, які ну, блокували практично надання нам якихось технологій для того, щоб військово-технічної допомоги, для того, щоб ми використовували їх у Збройних силах. Але після 2014, особливо після 2022 року, а взагалі зараз з кожним роком ми бачимо, що оця підтримка не просто наростає, а наростає, ну, скажімо так, відчуття того, що Росію можна перемогти. Про це раніше взагалі мови не йшло. А зараз де? І це великий плюс для нас.
1: Чому це важливо?
2: Це важливо для того, щоб, ну, скажімо так, не лише спростити укладення якихось політичних угод, а, скажімо так, притягнути країни, які зараз перебувають у так званому болоті, і завдяки ним ми не маємо того клятого консенсусу в рішеннях Європейського Союзу, який би надавав нам повністю відкрив шлях для отримання потрібної нам допомоги. Як коштів, так і військових, так і технологій, так і озброєнь.
1: Я ще запитаюся, пане Микола, я знаю, що ви писали на цю тему. На Санкт-Петербурзькому цьому форумі ви точно, напевно, звернули увагу на виступ цих скажених людей, я маю на увазі Дугіна і того православного олігарха Малафєєва, де вони розглядали сценарії війни до там 36-го року, плюс 10 років, я так розумію, з Україною. І в них там в усіх їхніх сценаріях, окрім сценарію поразки Росії, була присутня ядерна бомба, що її обов'язково треба застосувати. Наскільки, на вашу думку, ця спокуса, в принципі, наскільки взагалі це реалістично? Чи нам треба бути готовим до такого сценарію?
2: На жаль, такі божевільні ще там є. І доки, скажімо, червона кнопка перебуває в руках оцих божевільних, така можливість є, і такий ризик є присутній, і до нього треба готуватися. Але я,
1: А як до нього, приготуватися? Як до цього приготуватися?
2: Як до цього приготуватися? Ну, по-перше, треба виконувати всі стандарти, які передбачає цивільна оборона. Тобто захист від ядерних ударів. Це мають бути, скажімо так, накопичені потрібні запаси ресурсів, матеріальних ресурсів, ліків, їжі, води і так далі, і так далі. Тобто до цього має бути готове, перш за все, населення. Бо такі удари, вони не будуть масовими. Тобто це буде 1-2 удари максимум для того, щоб зламати, психологічно зламати націю. Тобто от на що буде націлений такий удар. Він не буде, скажімо так, завданий по військам. Я вважаю, що він буде завданий по якихось адміністративних центрах для того, щоб справити оцей такий психологічний тиск на Україну. І до цього треба бути готове саме суспільство, перш за все. І по-друге, я думаю, що, скажімо так, до завершення, власне, російсько-української війни такого удару не буде. А він найімовірніше може бути тоді, коли Росія, якщо вона на це, скажімо так, буде здатна, розпочне не дай Боже, бойові дії з країнами НАТО. Угу. І тоді для острастки європейських країн Росія може нанести такий удар по Україні. Тобто, начебто, ми не воюємо з НАТО, ми ж воюємо з Україною. Угу. Такий сценарій також можливий, на жаль, доки в Кремлі достатня кількість таких божевільних. Це не лише Дугін і Малафєєв, а почитайте Караганова.
1: Караганова, до речі, трошки в нього, здається, останнім часом є якась корекція в думках. Він, мені здається, визнає, що треба якось завершувати війну. Я там читав, було щось таке не так давно, виходило в їхньому тому Валдайському віснику. Може, я помиляюся.
2: Я би не казав, що він в тому сенсі став розумнішим.
1: Угу. Зрозумів. Що ж, дякую.
2: Він знову ж таки наполягає на ядерному статусі Росії, що Росії не можна загрожувати, що вона має право на світову велич і так далі, і так далі. Тобто це не лікується.
1: Це не лікується. Дякую за розмову. Микола Сунгуровський був з нами, директор військових програм Центру Разумкова. Ми зараз перейдемо до наступної нашої теми. поговоримо, власне, про реформу, яка не тільки анонсована, а вже якось навіть по частинах починає втілюватися, реформу Збройних сил України, реформу, власне, і зарплат в армії насамперед, та реформу з порядку демобілізації чи якихось відстрочок, військових нових контрактів. Досить багато вже інформації є. Щось можна пробувати робити, підсумовувати, і такі спроби є. І зараз якраз про це спробуємо поговорити. Зараз налаштуємо зв'язок. Чи є вже наш? Є вже наш наступний власний гість. Це є Павло Казарін, головний сержант батальйону безпілотних систем «Серафіми» 104-ї окремої бригади Збройних сил України. Пане Павло, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Власне, я знаю, що ви робили такий короткий аналіз стосовно цих пунктів реформи, які вже відомі. І чи можете ви розповісти, які тут є, умовно кажучи, плюси і мінуси з того, що ми наразі знаємо, на що треба звернути увагу?
3: Ну, найголовніший плюс, що взагалі ця тема зрушила з місця, тому що попередні 4,5 роки взагалі жодних розмов про терміни служби і про прогнозованість перебування в лавах Збройних сил взагалі мова взагалі не йшлося. Тож чинна ініціатива Міністерства оборони – це безумовний прогрес у порівнянні з тим, що було. Тут лише головне питання в тому, як буде виглядати модальність впровадження цих термінів служби, система контрактів з відстрочками, який статус буде у бійців, які виходять в цивільне життя на відстрочку після закінчення терміну дії контракту, чи матимуть вони, скажімо, можливість забронюватися, влаштуватись на роботу з бронюванням, чи ця опція буде для них недоступна. Якщо коротко пройтись по пунктах, дивіться, в запропонованих змінах Міністерством оборони є кілька рішень, яким я взагалі готовий аплодувати. Наприклад, це процедура повернення з СЗЧ. Визначено 50 бригад, якщо я не помиляюсь, в які можна повернутися фактично онлайн, заповнивши в мобільному додатку анкету. Після цього призначається онлайн співбесіда з представниками підрозділу, і після цього вже ти чекаєш наказу, який так само онлайн повинен тобі надійти, на прибуття військову частину. Тобто жодних батальйонів резерву, жодних штурмових полків, яких не можна уникнути. І це, безумовно, є прогресом в процедурі повернення з СЗЧ.
1: Можна дуже сподіваюся, що багато хлопців зможуть. Зразу просто уточнюю. Умовно кажучи, людина була десь в небезпечному місці, втомлена, морально виснажена, що завгодно. Вона йде в СЗЧ. Вона, умовно кажучи, там 5 місяців і 3 тижні просто якось відновлюється десь там якось. Потім вона дзвонить комусь там по відеозв'язку і її беруть в безпечнішу посаду і в безпечніше місце.
3: Не зовсім так. Вона обирає підрозділ з списку запропонованих через «Армія Плюс», наскільки я розумію. Направляє їм заявку про те, що я такий-то, такий-то хочу служити у вас. А далі підрозділ, наскільки я розумію, призначає просто онлайн співбесіду з цією людиною, щоб вони теж переконалися, чи підходить ця людина підрозділу. І якщо підрозділ приймає рішення, що він повертає до себе цю людину, просто онлайн підвантажується наказ в «Армія Плюс» про те, що там такого-то числа ви повинні прибути в військову частину, і ви вже збираєте речі і повертаєтеся за ще в конкретну військову частину. Тобто просто максимально спростили цю процедуру повернення. І насправді це величезний плюс, тому що раніше, наскільки я пам'ятаю, можна було повернутися переважно в підрозділи штурмового напрямку, а зараз там є в переліку і підрозділи безпілотників, і морська піхота, і сухопутні війська. І взагалі асортимент, меню доволі велике. Тож, по цьому напрямку безумовний плюс. Ще одна цікава ініціатива, яку запропонувало міністерство, це впровадити можливість раз на рік військовослужбовцям Збройних сил переводитись в межах корпусу підпорядкування без погодження командира. Тобто, якщо там у вас складні умови в вашому батальйоні або в бригаді, вас не відпускають, ваш командир, то раніше єдиним виходом було піти там з СЗЧ для того, щоб змінити порт переписки. А тут, я так розумію, є ідея раз на рік дозволити людині переводитись в іншу військову частину в цьому корпусі, який стоїть на смузі, без погодження командира.
1: І з одного для командира це що означає в його стосунках з підлеглим?
3: Для командира це означає впровадження певних ринкових методів, мені здається, що буде цікаво подивитись, звідки люди йдуть і куди вони йдуть. Тобто, таке ринкове перетикання, баланс попиту і пропозиції. Цікаво буде, як ця ініціатива працюватиме. Тому що, насправді, багато моїх знайомих теж казали мені про те, що вони от прагнули б мати можливість переводитись без дозволу командира, бодай раз на рік. А щодо контрактів з термінами служби, тут цікаво. Ну, я, по-перше, хотів би дуже порадіти за побратимів з піхоти, тому що піхота на себе тягне, на собі тягне найбільший тягар нашої війни і працює в найменш комфортних умовах, тож вони, безумовно, заслуговують і на підвищену додаткову винагороду, і на коротші терміни служби. І я просто нагадаю, що за один день перебування на піхотних позиціях, умовно, десь в норі, по нових контрактах платитимуть 10 тисяч гривень на добу. Тобто за місяць це виходить 300 тисяч гривень. Раніше найбільша зарплатня, на яку теоретично міг розраховувати піхотинець, це була 190 тисяч гривень. А зараз від 300 до 460, в залежності від того, чи були там штурмові дії у вас впродовж місяця, чи були у вас ударно-пошукові дії і так далі, і так далі. Можливо, ця зарплатня, яка, безумовно, є дуже відчутною, одною з найбільших на ринку, вона дозволить більше заохотити іноземців долучатися до лав Збройних сил, зокрема на піхотні посади. Тож побачимо, як це працюватиме. Є кілька питань по усіх інших контрактах, зокрема по дворічних контрактах, які пропонуються усім іншим військовослужбовцям не піхотних підрозділів. Цікаво, як це буде працювати. Тобто людина, яка заходить у військо, прослужить 2 роки, і після того отримує відстрочку від повторного призову, повертається в цивільне життя, який у неї буде статус? Чи буде вона військовослужбовцем оперативного резерву першої черги, який не може забронюватись? Чи у неї така можливість все ж таки буде існувати? Чи буде у цієї людини можливість виїзду за кордон? Чи ця опція не передбачається? Окрім того, мені здається, що варто було б в механізм розрахунку відстрочки додати ще кілька додаткових коефіцієнтів. Наприклад, якщо людина отримала під час служби поранення і довгий час лікувалася, і відповідно за цей час вона не була на бойових і не могла накопичувати дні на бойових, а від них залежить довжина відпустки, то мені здається, що сам факт поранення, або медаль за поранення, або факт поранення, теж міг би бути додатковим коефіцієнтом при розрахунку довжини відстрочки. Ну, тобто, враховується, що людина втратила частку здоров'я, не могла захищати на нулі батьківщину, але сам факт отриманого поранення теж впливає на той термін, який ця людина проведе разом з родиною в тилу.
1: Ну, напевно, питання, яке всіх цікавить конкретне, так восени вже будуть перші люди, які от будуть в цій демобілізації хвилі? От ви з 22-го року ж?
3: Ну, це окреме питання. Це окреме питання. От ми про нього лише нещодавно почули. До речі, мені здається, що якби от разом з оголошенням контрактів одразу Міністерство оборони або там президент країни висловився щодо того, коли і як відбуватиметься демобілізація людей, які служать найдовше в лавах Збройних сил, то мені здається, просто вдалося б уникнути багатьох різних хвиль обурення в соцмережах. Тому що коли оприлюднили контракти, і там не було якихось окремих контрактів для людей, які служать 4 і більше років в Збройних силах, вони усі вирішили, що їм пропонується підписати звичайний дворічний, без урахування попереднього досвіду. А зараз ми чуємо міністра оборони Федорова, який каже, що вже з осені почнуть потроху звільняти тих людей, які служать там з 14 по 21 і з 22 року. І зрозуміло, що окремого контракту для них не вигадували просто через відсутність потреби, тому що, я так розумію, їх збираються звільняти з лав Збройних сил. І це зараз звучить безумовно як перемога. Тут питання в тому, як цей процес теж працюватиме, як визначатимуть черговість звільнень. І я думаю, що найсправедливішим було б спочатку відпустити тих людей, які служать там, умовно кажучи, які зайшли в армію ще з часів АТО, ООС. Просто їхні контракти були оголошені безстроковими 24 лютого під час початку повномасштабного вторгнення. І, наприклад, якщо людина зайшла в 19-му році на трирічний контракт, який повинен був закінчитися в 22-му році, то 4 роки подальших вона служить додатково. І, безумовно, вона перша заслуговує на повернення в цивільне життя. Ну, а друга черга, безумовно, це хлопці, які заходили в 22-му році. Ті самі люди, які стояли в чергах до військкоматів наприкінці лютого, на початку березня, вони, безумовно, заслуговують на те, щоб бути другою чергою в цьому процесі повернення до цивільного життя.
1: Я на сам кінець тільки спитаюся, от ті люди, які мають вже унікальний досвід. От ми вчора про це казали з Юрієм Федоренком. То людина, яка, ну, там, буквально в секунді може розібратися в бойовій ситуації і там влучно уразити цілі і так далі для тих людей, які пілоти, наприклад, там дронів. Ну, така людина дуже цінна для командира. Але вона, наприклад, вже там 3-4 роки воює. І замінити її буде дуже важко.
3: Ну, мені здається, що, наскільки я розумію, логіка взагалі полягає Міністерства оборони в тому, щоб визначити, як термін служби, це 5 років. 5 років прослужив, можеш повертатися додому. Мені здається, я б додав до переліку контрактів, зараз там є однорічний, дворічний, я б ще додав невеличкі контракти, на 6 місяців. Скажімо, людина отримує шанс повернутися додому, але якщо в неї є бажання ще, там, скажімо, на півроку затриматись, ну, тому що їй подобається те, чим вона займається, щоб вона могла, скажімо, підписати там або на півроку, або річний контракт зі Збройними силами без втрати можливості, без втрати права на демобілізацію. Тобто трохи затриматись в військовій частині ще на певний час для того, щоб, не знаю, передати справи, навчити молоде поповнення і так далі. А вже після цього скористатися своїм правом на демобілізацію. Мені здається, що взагалі, знаєте, меню з контрактами в Збройних силах України повинно бути, як знаєте, як палітра тарифних планів у оператора мобільного зв'язку. Ну, тобто, величезний вибір на кожен смак. Від 6 місяців до 10 років. Кожен вибирає по собі. От. І тоді б у тих людей, які є носієм досвіду, як ви сказали, була б можливість трохи затриматись для передачі накопичених знань наступним майбутнім військовослужбовцям.
1: Пане Павло, дякую дуже за те, що поділилися своїми міркуваннями. Тако в бета-версії, в такій запускається зараз реформа, таке враження. Я думаю, це окей модус саме для пана Федорова, який прийшов саме з IT-технологій. Ми зараз будемо рухатися далі. Нагадаю, що був з нами Павло Казарін, головний сержант батальйону безпілотних систем «Серафіми» 104-ї окремої бригади Збройних сил України і журналіст в цивільному житті. І ми зараз будемо говорити про найбільшу, насправді, виставку зброї і зброєрів в світі, яка в Парижі відбувається. Там є і український павільйон 2026 року, Євросаторі. Як там Україна представлена, що взагалі там цікаво є. Виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Гончаров з нами вже на зв'язку, я так розумію, що з Франції. Вітаю вас, пане Сергію.
4: Доброго дня.
1: Отже, як ця виставка і як ми на ній виглядаємо?
4: Ну, ця виставка є дійсно масштабною. Це одна з найбільших світових виставок і, безумовно, найбільша європейська виставка. І Україна тут представлена надзвичайно потужно, окрім нашого павільйону, у асоціації Мауді також багато наших колег, багато наших партнерів з України. Вони представлені і на окремих павільйонах, перепрошую, тут невеликі технічні нюанси відбуваються по виставці. Вони можуть бути погано зі звуком. Представлені в окремих павільйонах, і в тому числі в партнерських павільйонах з європейськими компаніями. Тому надзвичайно велика кількість українських компаній, інколи складається враження, що навіть більше, ніж французьких.
1: Навіть так. Які найбільше українські, власне, стенди в найбільше зацікавленості викликають?
4: В цілому, знову ж таки, продовжується акцент на безпілотні рішення. Це і наземні, і морські, і авіаційні платформи, це нові літаки-розвідники, велика кількість камікадзе-дронів, велика кількість дронів-перехоплювачів і, безумовно, величезна кількість наземних роботизованих платформ. Паралельно з цим відбуваються перемовини і по стандартним класичним зразкам озброєння, бо всі шукають партнерства, як українські компанії з нашими європейськими західними партнерами, так і західні компанії проявляють велику ініціативу та цікавість для до українських компаній.
1: Ну, оскільки в нас сьогодні завершився саміт Великої Сімки, і там є рішення і наміри збільшити, не лише збільшити постачання нам зброї, конкретно протиповітряної оборони ракет, але також і ліцензії для розширення військового співробітництва. Тобто це дуже цікаві речі. Ну, кажемо про те, що європейський концерн MBDA, який виробляє Storm Shadow скальпи, буде робити «Нептун-2». Я навіть не знаю, яка там буде дальність, але я так розумію, що це будуть справді далекобійні ракети, понад 1000 кілометрів.
4: Дійсно, багато європейських компаній підписують наміри про стратегічне партнерство. На попередній виставці в Німеччині, на виставці ІЛА, MBDA Німеччина підписала стратегічне партнерство з українською бронетехнікою компанією. На цій виставці вони підписали угоду меморандуму співробітництва з конструктор Сімбело Луч. Тобто ми бачимо зацікавленість в європейських компаніях для спільної розробки, подальшого спільного виробництва, спільних рішень, використовуючи технологічні надбання з боку європейських компаній, накопичені за великий проміжок часу і маючи їх величезний досвід і доступ к R&D-центрам. І так само використовуючи провідний український досвід, як в проєктуванні, в дизайні, так і в практичному застосуванні засобів враження. Тому що українські компанії дійсно мають надзвичайно високу перевагу порівняно з іноземними компаніями. Це якраз практичний досвід використання своїх засобів і головне – постійний зв'язок з кінцевими користувачами цих засобів.
1: Чи є все-таки, ну я не можу повірити, що його немає, технологічний розрив, розрив в технологіях між провідними компаніями Європи, Західного світу і все-таки нашим українським виробництвом? Тобто, чи є ті технології, які для нас життєво необхідні? Якщо б їх не було, то в нас би, напевно, була та балістика, якої в нас немає.
4: Я можу так сказати, що наша задача активно використовувати всі можливі технологічні рішення, які є на ринку, не залежачи від того, це українські, закордонні, бажано, звичайно, більшу локалізацію по великій кількості стратегічних питань робити. Проте наша головна задача, як можна скоріше дати фронту те, чого вони найбільше потребують. Тому ми повинні використовувати всі можливості, ми повинні використовувати діючі компоненти, ми повинні використовувати діючі технології, але ми також повинні спільно з нашими партнерами розробляти нові технологічні рішення на підставі нашого досвіду, їх технологій, наших технологій. Тому не треба недооцінювати українську фундаментальну науку, вона також має все ще великий потенціал, і без нього, я думаю, у нас би не було тих безліч величезної кількості компаній, які показують ефективність. Саме завдяки українським інженерам це робиться, використовуючи як українські, так і західні чинники, не тільки західні компоненти.
1: Ну, якщо брати навіть оцю співпрацю майбутню і ліцензії MBDA і для Нептуна-2, ну, от що ми хочемо, сподіваємося отримати від цього концерну європейського, чого в нас немає, умовно кажучи?
4: Ну, по-перше, це треба адресувати питання до представників компанії, з якими це підписувалося. Я можу практично, теоретично подумати, чого б нам не вистачало. Нам не вистачає більшої кількості ракет з більшою дальністю ураження, з більшою бича, більшої варіативності. Чим більше у нас буде різних варіантів враження супротивника, тим краще буде становище на полі бою і тим гірше буде становище всередині Росії. Яким чином ми його досягнемо? Це вже питання, яке потрібно вирішувати в поточному порядку. У України вже є свої засоби враження, Україна отримує інші західні засоби враження. Безумовно, ми потребуємо більше. Тому наша задача, як державних підприємств, так і приватних підприємств, це нарощувати кількість ефективного застосування засобів враження по супротивнику.
1: Маємо заяву власника і головного інженера компанії FirePoint пана Штілермана про те, що ми вже дуже близько до того, щоб мати свою власну програму ППО перехоплення балістичних ракет. Дехто вважає, що це дуже сміливі заяви. Ну, можливо, ви бачили щось там на виставці і щось вже знаєте більше. Що скажете про це?
4: Компанія FirePoint також має великий стенд з великою кількістю відвідувачів. Компанія FirePoint, в тому числі шляхом трансляції відео з враження російської території, дає інформацію скептикам щодо того, чи існує планінга, чи не існує планінга. Ми всі сподіваємося, що кожна українська компанія буде ефективно використовувати і виробляти, і подальшому використовувати українськими бійцями всі свої засоби. Якщо у нас з'являться своя балістика, яка буде автономна від отримання допомоги з країн партнерів, чудово. Якщо у нас з'являться більше систем перехоплення авіаційних загроз, чудово. Над багатьма рішеннями працює велика кількість команд. І тут питання в тому, що на етапі нашої війни тут не повинно бути у нас конкурентів. Тут у нас повинні бути партнери, які роблять спільну мету. Всі виробники, вони спрямовані на задоволення потреб сил безпеки і оборони, завдяки кому ми можемо працювати і жити.
1: Пан Сергій, погіршив МВФ прогноз зростання на цей рік поки що нашого ВВП. А нагадаю, що прем'єр-міністерка Свириденко обіцяє нам 6% щороку зростання. Я так розумію, що такі темпи може дати хіба що оборонна галузь. Що ви про це думаєте?
4: Я думаю, якщо оборонна галузь працювала на всі 100% завантаження, в тому числі шляхом відкриття спрощення, скажімо так, експорту до країн-партнерів, подружніх країн, продукції оборонного призначення, якщо б українські заводи були завантажені, безумовно, це позитивно вплинуло би і на фінансове становище компаній, і на фінальну ціну виробів для державного замовника вона б зменшилась без рахунок ефекту масштабу, і на покращення платіжного балансу України. Тобто тут не було б ніяких мінусів, це було б суцільні плюси. Нам потрібно пришвидшувати процеси опрацювання документів на експорт, нам потрібна лібералізація цього, тому що ринок відкритий.
1: Дякую дуже. Був з нами Сергій Гончаров, виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборони і промисловості України. З Парижа до нас включався, де проходить найбільша виставка зброї. Україна там представлена. Побачимося за кілька хвилин. Залишайтеся.

Дрони влучили за 15 кілометрів від Кремля. Що відомо про атаку на Москву та Московську область? Скільки вбивчого залізяча цієї доби випустила Росія на мирні українські міста? Та як Дональд Трамп може вплинути на завершення війни в нашій державі? Вітаю, Яна Євомельник, і команда «Еспресо» розповідає найважливіше із того, що відбувається в Україні та світі. Вночі Росія випустила по Україні 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 239 ударних безпілотників. Зокрема, шахеди, гербери і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах. Українські захисники неба знищили 216 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація про ще одну балістичну ракету уточнюється. 3 людини загинули, 20 дістали травми через ворожі обстріли з Сумщини, інформує Нацполіція. Під атаками ворога були 6 громад області. Зокрема, у Сумській понівечено багатоповерхівка, приватний будинок, СТО та автомобілі. Внаслідок удару по стайні загинули 3 коней. У Шостинській громаді пошкоджено житлові будинки, стадіон та школу. Одна людина дістала поранення через атаку ворога на Дніпропетровщину. Понад 10 разів росіяни обстріляли 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбою, інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі. На Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. У місті Самар теж побита інфраструктура, у Кам'янському – підприємство. На Синельниківщині під прицілом росіян перебували приватні будинки. Також на Дніпропетровщині розпочали примусову евакуацію родини з дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Впродовж місяця мають виїхати майже 3800 дітей. Причиною такого рішення залишається безпекова ситуація через близькість району до лінії фронту та кордону із Донецькою областю. Водночас із 7 громад Синельниківщини триває евакуація дорослого населення. Загалом із району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, а з Нікопольщини евакуювалися майже 750 жителів. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець терміново зв'язався із білоруською стороною після звинувачень України в атаці на автобуси з дітьми у Брянській області Російської Федерації. Омбудсмен наголосив, що Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, а сили оборони завдають ударів виключно по військових цілях. За словами Лубінця, не можна виключати, що йдеться про чергову російську провокацію або інформаційну операцію. Він також заявив про готовність долучитися до прозорого та неупередженого встановлення усіх обставин події. Напередодні російська сторона стверджувала, що внаслідок інциденту загинула нібито одна жінка, яка супроводжувала дитячу футбольну команду з Білорусі. Ще 6 людей, серед яких 4 дітей, зазнали поранень. Водночас Генштаб ЗСУ офіційно повідомив, що у зазначений час українські безпілотники не застосовувалися по цілях у Брянській області Російської Федерації. Десятки безпілотників атакували Москву та Московську область. Кілька дронів влучили в НПЗ у Капотні, що розташований за 15 кілометрів від Кремля. Підприємство забезпечує близько 40% потреб регіону в бензині і половину в дизельному пальному. В районі об'єкта спалахнула велика пожежа, горять щонайменше 2 резервуари. Мер російської столиці підтвердив удари. Водночас заявив, що російська ППО нібито збила 43 безпілотники. В Ростовській області також спалахнула нафтобаза у місті Гуково. На оприлюднених у мережі кадрах видно момент вибуху, масштабну пожежу та густий чорний дим над об'єктом. Місцева влада також підтвердила атаку на тлі регулярних ударів по російській енергетичній інфраструктурі. У Росії посилюється паливна криза, яка вже змусила країну-агресорку збільшити закупівлі бензину за кордоном.
Росія повинна припинити війну проти України, заявив президент Трамп під час саміту G7 у Франції. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на розмову із канцлером Німеччини. Така позиція американського лідера дає підстави для обережного оптимізму щодо подальших кроків союзників, заявив Фрідріх Мерц. І також Дональд Трамп розгляне прохання України щодо надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів та інших систем протиповітряної оборони. Про це президент США повідомив журналістам під час саміту G7 Франції. За словами Трампа, Україна зацікавлена в виробництві таких ракет за американськими технологіями. І це питання вже перебуває на розгляді Вашингтона. Також Bloomberg повідомляє, що американський лідер планує звернутися до оборонних компаній Америки із відповідним проханням, аби вирішити проблему дефіциту ракет-перехоплювачів. Тема ліцензій також обговорювалася під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Українська сторона наголосила на необхідності посилення власного оборонного виробництва. Окрім того, в спільній заяві лідери G7 підтвердили готовність

Президент Європейської ради Антоніо Кошта нібито встановив непрямий канал комунікації з Кремлем, щоб сприяти переговорам щодо завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. За інформацією співрозмовників агентства, головний радник Кошти вже провів 2 телефонні дзвінки з російськими посадовцями, наближеними до Владіміра Путіна, аби підготувати ґрунт для майбутніх перемовин. Водночас, ані в офісі президента Євроради, ані в Кремлі ці повідомлення офіційно не коментують. Раніше Кошта заявляв, що Європі у належний час доведеться говорити з Росією про питання спільної безпеки, а в ЄС тривають дискусії щодо більш активної участі у переговорному процесі. Зміцнення української протиповітряної оборони – одна з головних тем саміту Ради ЄС, який триватиме 18-19 червня в Брюсселі. Президент Зеленський вже прибув до Бельгії та обговорив домовленості, досягнуті на саміті G7 із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. За словами глави держави, одним із ключових питань стало отримання від США ліцензій на виробництво в Україні засобів ППО та антибалістичних ракет. Також сторони обговорили розширення програми «Пьорл» і необхідність максимально оперативно постачати ракети-перехоплювачі для захисту українського неба. Крім саміту Європейської ради, попереду у Зеленського заплановані переговори із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, аудієнція у короля Філіпа та засідання в форматі «Рамштайн». Зазначимо, під час зустрічі в Брюсселі обговорюватимуть подальшу військову підтримку України, її вступ до ЄС та посилення санкційного тиску на Росію. Сили оборони вразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Російської Федерації «Фіна-Ей», який використовувався для перевезення нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. А факт ураження вже підтверджено. Окрім того, українські військові завдали ударів по об'єктах російської військової логістики на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема, уражено 2 автомобільні мости на Херсонщині, які окупанти використовували для перекидання техніки та особового складу. Також під удари потрапило командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників, засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння. Половину цієї суми, 250 мільйонів євро, спрямують на придбання дронів у нідерландських оборонних компаній. Ще стільки ж виділять у межах ініціативи з постачання американської зброї «Пьорл». Завдяки новому внеску загальна участь Нідерландів у цій програмі сягне 1 мільярда євро. Ініціатива передбачає передачу Україні ракет для систем ППО, боєприпасів для винищувачів F-16 та іншого військового обладнання. Окрім того, Київ і Амстердам підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій, що має посилити спільне виробництво сучасних технологій для оборони. Рада Євросоюзу розпочала технічну підготовку до відкриття ще 5 переговорних кластерів для України та Молдови. Робоча група з питань розширення ЄС КУЕЛА вже почала розгляд результатів скринінгу, що стало офіційним стартом підготовчого етапу. Наступним кроком стане оцінка та застереження результатів на рівні постійних представників держав-членів Євросоюзу. Після цього країни ЄС мають погодити спільну позицію щодо кожного кластера, включно із переліком необхідних реформ для нашої держави. За неофіційною інформацією, відкриття решти 5 кластерів може відбутися вже 14 липня. Президент Зеленський раніше заявив, що наразі не бачить жодних перешкод для подальшого просування України на шляху до членства в ЄС. Ось такими новини були сьогодні. Кажу вам до зустрічі завтра. Будьте поруч.

0: які змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
6: Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, звісно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його І з собою я його взяла, так? Можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
5: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
1: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
3: Ми ж цільний номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою. Нормас, нормас, все, чекаємо контент. Дивись, як мої зірки якісь, ти бачиш?
4: Так, ти що?
3: А що це нас знімає, ти не знаєте?
0: Кілзона зростає із кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують, як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронелук перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка, бо будете вигружатися на одні двері і плюс ще майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор, що піднімали, теж дрон?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА «Хеві Шот». Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти Генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
7: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
9: Це або МХОЛНІ, або
8: ПІВІ. Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, ну, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок шість. Є. Нормас, нормас. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімає, ти не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink-у.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це старлінкольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші старлінки взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це на перехвати втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі у якомусь, воно так, по перехвату, він на це присікає машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїдеться або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю.
3: Ну,
8: бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрульок. Ну, по-любому, мінімум три порта, що, ну, в основному це у суміш таку, ну, і в нас є, звісно, свої потері.
3: Бувало,
8: що було? Так, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
9: За ніч, якщо батарії дозволяли, робив її 12 і 13 вилітів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
4: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег ще не повернулися зі своїм вампіром із завдання.
10: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
11: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
0: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – враження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
0: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
3: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
0: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
3: 4-5 днів.
0: Це...
3: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
2: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
4: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один екіпажів. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
5: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-3 це компанії можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби там цей відсоток ще більший.
2: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
3: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
6: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то є Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно. Потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
7: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
6: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
7: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
6: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Типу, ну і відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
5: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування, від навченості тих пілотів, які їми керують.
2: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
5: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з цим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
2: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
8: Тогда людей з предложеннями з реальними відсіювали 2 роки.
9: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
8: Реальними проєктами, тільки зараз якісь шевеління є.
3: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
2: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
10: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
2: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було «Донбас Реалії», мене звати Роман Пагулич. Побачимось!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може на українське класне?
5: Я тобі щас як войду.
4: О, ось таки!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
12: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь в розіграші подарунків.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
19: Поки найвідоміші зрадники та колаборанти повтікали з України, просто у нас під носом в столиці в Києві продовжує діяти глибоко вкорінена мережа російського впливу. І несучою стіною цієї паралельної російської держави очікувано стала Російська Православна Церква, яка з часів свого створення маскується під назвою УПЦМП – лукавою назвою. Журналіст і блогер Денис Казанський назвав цю інфраструктуру ворога просто «російський діпстейт». Діпстейт перекладається як «глибинна держава» або «держава в державі». Тобто це неформальна мережа впливу, яка діє паралельно до офіційних інституцій через силовиків, чиновників, бізнес, кримінальні зв'язки, медіа чи релігійні структури. Сьогодні це слово часто пов'язують з США, але саме поняття прийшло з Туреччини. Широко про нього заговорили після скандалу 1996 року, коли стало видно зв'язки між частиною державного апарату, силовиками, криміналом і ультраправими структурами, які діяли під прикриттям боротьби з курдським національним рухом. Відтоді Deep State став глобальною метафорою. В різні періоди так можна описувати КДБ в Радянському Союзі, а в сучасній Росії силові кланові структури, зокрема чеченську вертикаль Рамзана Кадирова. І ось у своєму розслідуванні Денис Казанський говорить про ще один російський діпстейт, цього разу в Україні, і це Московський патріархат. Після публікації цього матеріалу Мін'юст Російської Федерації оперативно вніс Казанського до списку іноагентів. Вийшло настільки абсурдно, що навіть зрадник Олег Царьов обурився. Мовляв, це дискредитує сам інститут іноземних агентів. Адже Денис Казанський – уроженець Донецька, який залишив місто після початку російської агресії у 2014 році через свою проукраїнську позицію. російського паспорта він не мав і до російського політичного поля не належав. То що саме розповів журналіст? І як між собою пов'язані московські церкви в Києві і останнє родовище солі на Закарпатті? Зараз розберемося.
20: Deep State в Україні – це насправді от проросійські організації, різні, як релігійні, так і політичні, мовно кажучи. Да, і взагалі, якщо ширше дивитися, не обов'язково організації, а люди, які виражають так чи інакше інтереси Росії, або їхні інтереси збігаються з інтересами Росії, вони діють в її інтересах. Але це фактично мережа, яка існує в Україні, яка працює досі, ну, фактично на агресора.
19: Журналіст визнає, нині всі ці люди стали значно обережнішими. Хтось втік з України, як от Андрій Деркач, тісно пов'язаний з Російською православною церквою. Він роками обирався на Сумщині в прикордонному районі довкола Шостки та Глухова, а через свої політичні і бізнесові зв'язки мав вплив і на українську атомну енергетику. Іншого архітектора російського діпстейту Віктора Медведчука обміняли на українських військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя. Втім, це лише найбільш публічні та скандальні фігури. Російський діпстейт – це розгалужена і глибоко вкорінена мережа, яка завжди тяжіє до свого силового центру в Україні – Московського патріархату.
20: Я депутат Омельяненко, Київрада, він очолював партію регіонів в Київраді. Тобто він був головним лобістом, це свідчить, у мене є свідчення депутатів, які з ним працювали, я записував і також публікував, свідчення того, як він лобіював системно роками саме інтереси Московської церкви. Тобто він дозволяв і організовував ці виділення величезних земельних ділянок саме російській церкві, московській. Та?
19: Про цю історію я розповідав ще 2 роки тому в своєму документальному фільмі «Церква без Христа». Там я згадував схеми, через які РПЦ отримала в Києві колосальні земельні ресурси. Водночас церкви УПЦ Київського патріархату, Риму і греко-католики, протестанти опинялися в нерівних умовах. Ця вакханалія руского міра почалася ще за мера Черновецького, а її кульмінацією стало мерство Попова і тотальне домінування партії регіонів у Київраді.
21: В Києві у її власності 1520 гектарів землі. А насправді земель, які вона використовує, набагато більше.
22: Церкви Московського патріархату в столиці стоять на землях різної власності. Найменше – в приватній, лише 5. Ще 26 ділянок надала Київрада. Вона може будь-коли їх повернути, була б на те воля. Але справжнього стану речей ніхто не знає, бо аж 96 земельних ділянок під церквами РПЦ у власності невстановлених осіб. Саме стільки, біля 100 землевідводів, зробила колись Київрада для Московського патріархату в часи тотальної влади партії регіонів.
19: Московський патріархат отримував найкращі земельні ділянки в Києві безкоштовно, за вказівкою згори. На цих ділянках будувалися церковні опорні пункти, а політичний дах і лояльний електорат натомість отримував депутат Омеляненко.
20: Той же депутат Омеляненко, про якого я казав, да, тобто він реально, у нього багато дуже різних, він забудовник в Києві, у нього багато різних компаній, підприємств, там на дружину частина оформлена. І там є люди, які там в засновниках, в директорах, які пов'язані з цими, ну так чи інакше, там з цими церквами, да, з цими, ну фактично з московським патріархатом. Тобто це спрут такий. І вони всі, тобто бізнес і церква пов'язані дуже сильно. Ця церква пов'язана з конкретним бізнесом, який фактично там її, ну, виділяє ці кошти на цю, ну, фактично антиукраїнську пропаганду.
19: Куди ж йшли ці мільйони і земельні ресурси? Один з головних об'єктів опіки Омеляненка – монастир Голосіївська пустань у Києві. Саме це місце роками функціонувало як ідеологічний інкубатор московського патріархату, де дітей виховували в абсолютній любові до руского міра. Ба більше, на початку 2026 року журналісти викрили, що в Києві під крилом УПЦ МП діяла підпільна школа «Перспектива». Про цей скандал я також детально розповідав в одному зі своїх недавніх блогів.
20: Що вони зробили? Вони набудували тут ті ж самі от Голосіївський монастир, Звірянецький монастир. Вони чим об'єднані? Да? Тобто їх подають, ніби це старовинні монастирі, а там з древніх київських часів. А насправді це новострой, це новоділ. Голосіївський, він здається, взагалі ще в 90-х, там ось такого червоного жлобського, такого з цегли такої, да, в такому стилі от цих котеджів нових русських побудували. Там ще брав участь кримінальний авторитет, один відомий київський, який там і похований на його території, якого вбили потім в якихось розборках. А Звірницький монастир, це вже в 2000-х будувався. Тобто виділялася земля дуже цінна, на якій могли б бути побудовані, я не знаю, там музеї, вона могла б бути передана інвесторам, якісь, ну, в принципі, що завгодно, да, там якісь інші культурні центри, а побудували Московського патріархату монастирі, які потім стали поширювати відверто антиукраїнську, проросійську пропаганду.
19: В самому центрі елітного Печерська розташований Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир УПЦМП. Як окремий монастир, він був заснований вже за часів незалежності у 2009 році. Його створення відбувалося за сприяння і на кошти людей, пов'язаних з партією регіонів. Денис Казанський називає цей монастир ще одним скоординованим осередком антиукраїнської діяльності. І ось маркер того, чим насправді дихали в цих стінах. Напередодні повномасштабного вторгнення у 2019 та 2020 роках до Києва спокійно приїздив російський пропагандист, українофоб і гендиректор телеканалу «Спас» Борис Корчевніков. Він відвідував саме Звіринецький монастир, де йому влаштовували урочисті зустрічі.
20: Він підтримував окупацію Донбасу, Борис Корчевніков. І він приїжджав сюди відкрито, він фотографувався в цьому монастирі, фотографувався на Хрещатику. І депутат Деркач визнавав, що це він йому організував цей заїзд в Україну. І депутат Деркач співпрацював з настоятелем Іонінського монастиря, він же ж дуже, він поруч знаходиться зі Звіринецьким. Це Іона Черепанов, і це Іона Черепанов робив оці фестивалі російської пропаганди, на яких виступав Корчевніков, який підтримує зараз знищення, масове вбивство українців, захоплення України, знищення України. Він відкрито це все каже, тобто це ж не те, що він там ховається. Це люди, які підтримують геноцид українського народу.
19: Ви думаєте, ці люди зараз сидять тихо і моляться? Аж ніяк. Російський діпстейт чудово почувається в українському бізнесі і займається банальним грабунком країни під час війни. Денис Казанський оприлюднив цинічну схему Омеляненка на Закарпатті. Йдеться про стратегічно важливе тереблянське родовище солі. Після того, як Україна через окупацію втратила доступ до Артем-солі, Теребля мала стати альтернативним джерелом солі для всієї країни. Але що робить спонсор УПЦМП? Бізнес-партнери публічно звинувачують сторону Омеляненків у блокуванні роботи стратегічного підприємства та спробі ворожого поглинання. За даними медіа, саме цей конфлікт фактично поставив на паузу запуск родовища. І це не поодинокий випадок. Казанський вже анонсує нові розслідування про спонсорів РПЦ в Україні.
20: Я ще готую цей матеріал, але є такий бізнесмен, такий, ну, як його називали іноді, там, такий як мікроолігарх, недоолігарх Вішнєвєцький, він сам на Донбасі мав дуже на окупованій частині ще з довоєнних часів. Я дуже добре це пам'ятаю, що коли я там знаходився, він брав в оренду от такі старі закриті шахти і продовжував там видобувати вугілля. Він є от цим православним меценатом, який підтримував церкву Московського патріархату. Тобто в цьому проблема, що це все продовжує існувати. Воно напівпідпільно, ну не те, що підпільно, просто не афішують так, як раніше.
19: Очевидно, що РПЦ в Україні зараз почувається вже не так комфортно. Соціологія свідчить, що значна частина українців сприймає Українську православну церкву Московського патріархату як структуру, пов'язану з ворогом, і вимагає від держави припинити її діяльність. Та й кримінальні провадження, і обшуки, які СБУ проводила після повномасштабного вторгнення, трохи остудили гарячі голови. Але це не означає, що вони перестали працювати на ворога. Просто стали обережнішими. Не так відкрито проклинають українську армію і не кажуть публічно, що війна – це Боже покарання. Проте їхня справжня природа дуже чітко проявляється там, де зникає українська держава. Ось свіжі фото з окупованого Мелітополя. На них архімандрит Іоанн, вмирає Олександр Прокопенко. Він досі значиться на сайті Запорізької єпархії, так званої УПЦ. І що він там робить? Освячує пам'ятник во ім'я Жизні. Назва особливо блюзнірська, бо цю конструкцію поставили на честь так званих солдат-освободітелів, тобто російських окупантів, які прийшли вбивати українців. Отже, російський діпстейт продовжує діяти і не лише на окупованих територіях. Він підняв голову і на вільній від окупанта частині України. Це не лише регулярні хресні ходи, як от нещодавній на Буковині, які влада принципово не помічає, хоча масові релігійні заходи під час воєнного стану мають обмеження. І жоден організатор таких колон досі не поніс серйозної відповідальності. Все обмежується сміховинними штрафами. Найгірше, що російський діпстейт почав виходити з політичного підпілля. На захист структур московського патріархату знову використовують судову систему, яка багато років перебувала під впливом архітекторів «руського міра» в Україні, таких як Медведчук і Портнов. Очевидно, там також переляк минув. Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи, яка перевіряла статут УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. Саме на підставі цієї експертизи ДЕС визнала УПЦ МП афілійованою з Російською православною церквою. А за законом, який ми все ж дотиснули в парламенті, це був перший крок до того, щоб ця церква або реально розірвала зв'язок з Кирилом і Москвою, або була припинена в судовому порядку, як цього вимагає більшість українців. Урядова сторона подала касацію, а Державна служба з етнополітики та свободи совісті вже повторно підтвердила висновок про церковно-канонічний зв'язок УПЦ з Російською православною церквою. Але таке рішення російського діпстейту точно повільнить процес. Тож, подивімося на прізвища людей, які в цій історії стали на захист російської мережі в Україні.
0: Головуюча суддя Оксана Епель та судді колегії Олена Карпушова та Євген Мєзінцев.
19: Головна небезпека може чекати на нас вже після війни. Щойно стихнуть бойові дії, скасують воєнний стан і проведуть вибори, Кремль насамперед активує свій діпстейт. Судді й політики, ділки й попи – це друга напівпідпільна армія Путіна. І в мирний час вона може виявитися не менш небезпечною, ніж його регулярна армія на війні. Вистоявши на фронті, Україна не має права програти свою державу в мирний час. Російський діпстейт має бути демонтований. І починати треба з російської церкви, його наріжного каменю і силового центру. Прості українці це прекрасно розуміють. Хотілося б, щоб таке саме розуміння нарешті з'явилося і в наших політичних еліт. До зустрічі.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
23: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
23: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
24: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
25: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
26: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
27: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі.
3: Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
25: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Купуйте антирожерміна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Україна завдала ударів по російській нафтопереробці, а у Брюсселі стартував саміт ЄС, куди вже прибув Володимир Зеленський. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Палає московський нафтопереробний завод. Українські безпілотники вдруге за тиждень дісталися одного з ключових паливних об'єктів Росії за 500 кілометрів від кордону. Чи вплинуть далекобійні удари на російську військову логістику? Після саміту G7 у Франції президент України прибув до Брюсселя, де стартує дводенний саміт ЄС. На Заході знову говоритимуть про підтримку України, санкції проти Росії та переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу. Яких рішень для України чекати від лідерів Європи? У Львові вшанували пам'ять Яцека Куроня, польського опозиціонера, друга України та одного з символів польсько-українського порозуміння. Чому слова видатного львів'янина залишаються актуальними сьогодні? У ніч на 18 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 7 балістичних ракет та понад 200 дронів різних типів. Більшість з них збито ППО, але внаслідок влучання частини ракет та БПЛА є загиблі і поранені. На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджено 75 цивільних об'єктів, зокрема 39 житлових будинків. На Сумщині через атаки дронів загинули 3 людини, ще 12 постраждали. У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ударів на кількох локаціях, зокрема масштабну пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури. Під час робіт окупанти завдали повторного удару. Також вночі під атакою опинилася Київська область, пошкоджено ангарне приміщення, заклад освіти, підприємство та житлові будинки. Вдруге за тиждень уранці 18 червня безпілотники атакували московський нафтопереробний завод, що за 500 кілометрів від українського кордону. Місто затягнуло димом. Осінтпабліки повідомляють, що на московському НПЗ палають щонайменше 2 резервуари. Попри заяви російської влади про нібито збиття 43 дронів, кілька безпілотників досягли цілі, спричинивши масштабну пожежу на території підприємства. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку та визнав, що частині БПЛА вдалося прорватися до заводу. У мережі поширюється відео з численними осередками займання та густим чорним димом, який було видно з різних районів столиці РФ. Московський НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля та є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії. Він забезпечує близько 40% потреб регіону в бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб. Також цієї ночі було гучно у Ростовській області РФ. Там під ударом могла опинитися нафтобаза у Гуково. Вибух лунали і на окупованих територіях, зокрема на Луганщині. У ніч на 18 червня безпілотники атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих жителів, у районі села Роздольне пролунало близько 20 вибухів.

0: Президент України Володимир Зеленський після саміту G7 у французькому Евіані прибув до Брюсселя, де сьогодні стартує дводенний саміт ЄС. У столиці Бельгії лідери ЄС обговорять подальшу підтримку України, санкції проти Росії та переговорний процес щодо вступу нашої держави до Євросоюзу. Напередодні Зеленський підбив підсумки саміту групи семи та дорогою до Брюсселя обговорив їх із президентом Фінляндії. На саміті G7 Дональд Трамп заявив про можливість відновлення санкцій проти російської нафти та пообіцяв розглянути український запит щодо ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони. Про очікування від саміту ЄС і головні переговори у Брюсселі розпитаємо в нашої кореспондентки Тетяни Висоцької. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Тетяно. Тож, яких конкретних рішень щодо України очікують від цього саміту ЄС і чи є сигнали про посилення санкцій проти Росії?
1: Вітаю, вітання з Брюсселя. І, власне, зараз я знаходжуся ще не в приміщенні, де буде відбуватися саміт ЄС, а в штаб-квартирі НАТО, де сьогодні також багато подій. І також тут очікують Володимира Зеленського, президента України, який візьме участь у засіданні контактної групи з допомогою Україні, так званого Рамштайна у брюссельському форматі. А зараз тут триває засідання міністрів оборони держав НАТО. І перед засіданням, власне, було зроблено ряд заяв щодо підтримки України. Зокрема, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, відзначив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони. І розповів, до речі, що вчора увечері, коли президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, він зустрічався з Марком Рюте, був у нього в його резиденції, і до них також приєднався міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І так втрьох вони обговорювали, яким чином більше постачати Україні саме систем протиповітряної оборони і ракет-перехоплювачів для систем ППО, зокрема ракет ПАК-3 для систем Петріот. І сьогодні вже, до речі, Борис Пісторіус зробив ще одну позитивну заяву, що 400 мільйонів євро ще додатково Німеччина виділяє для України, для закупівлі саме ракет для систем ППО. Тобто тут також у нас іде робота. О 15-й розпочнеться Рамштайн, на якому вступне слово обов'язково скаже Володимир Зеленський. Тут ми його ж чекаємо. А потім Зеленський переїде вже в інший кінець Брюсселя, у приміщення Європейської Ради, де о 18-й годині сьогодні стартує саміт лідерів ЄС. Також розпочнуть свої дискусії лідери з України, і за участі президента України будуть говорити якраз і про посилення санкцій проти Росії, і про подальшу допомогу Україні, і про весь спектр стосунків України та Європейського Союзу, зокрема, до речі, і про майбутнє членство України в ЄС, і про відкриття нових кластерів. Ну і також нагадаю, що зараз обговорюється 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, тож лідери ЄС разом з Володимиром Зеленським якраз приділять цьому увагу, тому що головне зараз втримати той рівень пакета, який запропонований Європейською комісією, зокрема щодо енергетичних санкцій проти Росії та заморозки максимальної ціни на російську нафту, яка однозначно вдарить по російським доходам і зменшить можливість для Кремля фінансувати війну проти України. Тож сьогодні дуже багато буде новин, багато подій. Завтра, сподіваюся, буду розповідати вже про хороші результати. А поки що чекаємо на початок українського Рамштайна тут у штаб-квартирі НАТО.
0: А як заяви Трампа після саміту G7 впливають на настрої європейських лідерів у Брюсселі? Йдеться про посилення санкцій проти російської нафти, а також про можливість розгляду запиту України на ліцензії на виробництво ППО?
1: Так, абсолютно позитивна реакція. Це навіть ще учора у кулуарах європейських інституцій і дипломати, і посадовці високо оцінювали взагалі результати саміту Великої Сімки, тому що, перш за все, вдалося зафіксувати в фінальному документі і посилення підтримки України, і на території, наприклад, України виробляти і ракети для ППО, і далекобійні ракети. Це те, що відзначає тут будь-хто, хто говорить про вчорашній саміт. І, до речі, навіть сьогодні тут Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, коли згадував про свою вчорашню зустріч з Зеленським, він сказав, Зеленський був в хорошому настрої, вочевидь, саміт G7 закінчився добре. Тож позитив дотягся і сюди, до штаб-квартири НАТО. І, власне, всі очікують на те, що позитив продовжиться і далі. Тут сьогодні

0: сьогодні виступав міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет, який також сказав, що він високо оцінює прогрес щодо підтримки України та закупівлі державами-членами НАТО, які знаходяться в Європі, американської зброї за їхні кошти і передачі її Україні для використання на полі бою. Тож Гексет дав зрозуміти, що проект Pearl, який якраз опікується закупівлями американської зброї для України, буде продовжуватися. І, до речі, Гексет також відзначив, що Україна добре протистоїть російським атакам, тож і тут все позитивно, і очікуємо тільки на позитивні рішення і на посилення тиску на Росію, що саме головне.
1: Дякуємо тобі, Тетяна Висоцька, з саміту ЄС у Брюсселі. Тижні переговорів та роки будівництва може знадобитися на створення постійної бази для військ США у Польщі. Про це в ексклюзивному коментарі «Славі» розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Напередодні уряд країни офіційно почав процес створення бази військ США в країні, схваливши спеціальну постанову, яка уповноважує міністра оборони вести переговори зі США та координувати створення бази. Зокрема, він має підготувати пропозиції щодо місця розташування об'єкту, необхідної інфраструктури, витрат на реалізацію проєкту та джерел фінансування. Нагадаю, офіційну пропозицію Пентагону Владислав Косіняк-Камиш передав на початку червня. Нині у Польщі в порядку ротації перебувають близько 10 тисяч американських військових.
2: Це дуже важливе рішення, яке демонструє рішучість усієї польської держави щодо створення постійної бази для американських військ. Звісно, остаточне рішення залишається за американською стороною, але ми не змарнуємо ані хвилини, щоб продемонструвати свою готовність до витрат, інвестицій та співпраці. Польща є надійним союзником, тож ми маємо право не лише очікувати, а й зобов'язані брати активну участь, і саме цей обов'язок ми найкраще виконуємо завдяки цій резолюції. Процес самого будівництва – це багато років, які нас чекають, щоб досягти повної боєздатності в цій сфері. І ще багато тижнів чи навіть місяців переговорів, які мають відбутися з боку США, щоб довести справу до кінця у вигляді угоди про таку постійну присутність.
1: Також Косіняк-Камиш прокоментував рішення Польщі призупинити передачу літаків МіГ-29, які мають передати Україні. Польський міністр оборони сказав, що його країна висунула нову умову щодо обміну технологіями для створення безпілотників.
2: Ми чітко заявили, що очікуємо те, що Україна сьогодні дуже успішно виробляє і продає на Близькому Сході, а саме дрони та протидронові системи, що в обмін на наші міги ми також отримаємо певну частину дронових можливостей, якими володіє Україна. І, як я бачу, вона не лише використовує їх у війні з Російською Федерацією, а й продає їх країнам Близького Сходу. Ми вже перебуваємо на такому етапі, коли цей принцип солідарності має почати діяти. Солідарність – це один з одним, а не один проти іншого. Ми запропонували її, українська сторона спочатку відповіла позитивно, але своїх зобов'язань у цьому питанні не виконала. Тому ми однозначно ставимо це питання.
1: Вшанувати пам'ять Яцика Куроня зібралася спільнота у Львові. 17 червня була річниця смерті цього видатного поляка, який народився у місті Лева. У сквері поруч з Генеральним консульством Республіки Польща біля меморіальної дошки відомому політику поклали квіти та згадували видатного львів'янина та польського діяча. Він був активним учасником антикомуністичної опозиції, писав статті, в яких підтримував український народ та все життя намагався домогтися польсько-українського порозуміння. Захід розпочався з хвилини мовчання та спільної молитви. Після цього учасники заходу сказали кілька добрих слів про діяча та поклали квіти біля меморіального знаку Яцику Куроню, який розташований в сквері його імені.
3: Цього дня подія для мене важна в першу чергу для того, що вона організована українськими друзями Яцика Куроня. Людинами, які його знали, які з ним спілкувалися, і для яких він важен не тільки як відомий польський політик, але також як, ну, як близький друг і колега.
4: Це був видатний поляк, видатний європеєць, і можна сказати, що видатний українець. Він народився у Львові і завжди виступав за українсько-польську дружбу, за розуміння одне одного, за вихід з усіх проблемних моментів, які були в нашій спільній історії.
5: Для мене дуже важлива його теза. Про те, що прощення не має бути такою короною, яка увінчує процес примирення. Спрощення треба починати.
1: США та Іран підписали остаточний меморандум про взаєморозуміння, який став першим кроком до мирної угоди. Президент США Дональд Трамп підписав документ у французькому Версалі, а президент Ірану Масуд Пезешкіан – у Тегерані. Електронну версію меморандуму сторони погодили ще 15 червня. Він передбачає розблокування Ормузької протоки Іраном і зняття морської блокади іранських портів з боку США. За інформацією CNN, меморандум містить 14 пунктів, серед яких припинення бойових дій, відновлення судноплавства, поетапне скасування санкцій проти Ірану та економічний пакет відбудови на понад 300 мільярдів доларів. Водночас документ має тимчасовий характер. Сторони матимуть 60 днів, щоб узгодити повноцінну мирну угоду. Це були головні новини четверга. Далі в етері Слава. Дивіться аналітичну програму «Український фокус». І йтиметься про таке.
6: Від G7 до саміту ЄС у Брюсселі. Чи отримає Україна нові санкції проти Росії та відкриття наступних переговорних кластерів? Запитуємо у першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Вадима Галайчука. Харків попрощався з рятувальниками, які загинули після повторного російського удару по місцю атаки. Як змінилася робота українських екстрених служб під постійними російськими обстрілами? Говоримо з Єжи Юрчинським, польським волонтером і єдиним іноземцем у складі оперативної групи реагування міста Харків. Дональд Туск та Володимир Зеленський зустрінуться у Брюсселі на тлі найбільшої за останні місяці напруги між Києвом і Варшавою. Чи вдасться зупинити кризу у відносинах? Аналізуємо з журналісткою Третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнерович. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Чому Крим – одна з найважливіших частин географії України у війні? Доля американських військових у Польщі? Наскільки Варшава збільшила фінансування оборони? І про долю 13 українських дітей, яких повернули з окупації. Про це і більше. За мить. Нині саме Україна визначає майбутню архітектуру безпеки Європи. Про це в етері програми «Український фокус ранок» на «Слава» сказав колишній командувач сухопутніми військами США у Європі генерал Бен Годжес. За його словами, перемога Києва є найефективнішим способом гарантувати безпеку для всього Заходу, а повернення Криму є одним із ключових елементів війни з Росією.
1: Я завжди вважав, що Автономна Республіка Крим – це найважливіша частина географії України в цій війні. І це та причина, з якої росіяни нелегально, незаконно анексували цю територію, тому що це для них вихід в Чорне море. І той, хто контролює Крим, контролює узбережжя Чорного моря. Тож, повернення Автономної Республіки Крим – це найважливіша частина цієї війни.
0: Коментуючи безпекову ситуацію в Європі, Годжес заявив, досвід України вже впливає на країни НАТО.
1: Європейські країни зараз, що ж, найкращий вихід для них захиститися від Російської Федерації – це зробити так, щоб Україна перемогла Російську Федерацію. Тож, всі зацікавлені у тому, щоб надати фінансову, матеріальну, дипломатичну допомогу Україні.
0: Говорячи про можливе розширення оборонного виробництва в Україні та Європі, Годжес підтримав цю ідею, але наголосив на часових обмеженнях. Про що йдеться і як генерал оцінює ядерні погрози Кремля? Читайте і дивіться на порталі «Слава». Уряд Польщі схвалив постанову, яка відкриває формальний процес створення на території країни постійної військової бази Сполучених Штатів Америки. Документ передбачає підготовку Міністерства оборони переговорів із Вашингтоном, вибір потенційного місця дислокації, розвиток і підготовку інфраструктури та оцінку вартості проєкту. У Варшаві заявили, що це розширення має посилити безпеку східного флангу НАТО та зміцнити стратегічне партнерство зі США. Також Польща розраховує на те, що постійна присутність американських військ підвищить швидкість реагування у кризових ситуаціях. Зараз у Польщі вже перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців США, переважно на ротаційній основі. Нагадаємо, раніше президент США оголосив, що відправить до Польщі додаткові 5 тисяч американських солдатів. Детальніше про посилення військової присутності США у Європі читайте на порталі «Слава». Уряд Польщі збільшив обсяг Фонду безпеки та оборони, який фінансується у межах Національного плану відновлення, до понад 23 мільярдів злотих. Майже 10 мільярдів злотих планують спрямувати на будівництво укриттів, модернізацію систем цивільного захисту та посилення безпеки критичної інфраструктури, зокрема водопостачання. Ще близько 6 мільярдів передбачено на розвиток інфраструктури подвійного призначення – доріг і залізниці, які можуть використовуватися як цивільних потреб, так і для військової логістики. Окрема стаття – видатків, кібербезпека та захист енергетичних мереж та модернізація оборонної промисловості, наукові дослідження та інновації. Хто розподілятиме та використовуватиме кошти на оборону, читайте у матеріалі на нашому порталі. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 13 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, серед повернутих 5 дівчаток і 8 хлопців віком від 3 до 17 років. Одна дитина має статус позбавленої батьківського піклування. Прокудін заявив, що під час перебування в окупації діти зазнавали психологічного тиску, залякувань і погроз з боку російських військових та окупаційних структур. Частину дітей змушували ставати на військовий облік, а підлітків готували до війни. Зараз усі врятовані діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію у спеціальних центрах, де отримують психологічну допомогу, підтримку з документами та тимчасовий догляд. Повернення відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприянням благодійної організації Save Ukraine, яка займається поверненням українських дітей з окупації та депортації. Нагадаємо, за інформацією української державної платформи «Діти війни», щонайменше понад 20 тисяч українських дітей були депортовані або примусово переміщені до Росії, але реальна цифра може бути вищою через бойові дії та окупацію. Більше про це читайте на порталі «Слава», а у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ви дивитеся український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірен.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Горить, палає Москва ворожа. Москва та область у четвер, 18 червня, опинилися під атакою українських дронів. Горить МПЗ у Капотні. Над містом знімаються густі клуби диму. Тим часом видання Bloomberg пише, що Дональд Трамп попросить у компанії США дозволю виробляти ракети в Європі та Україні. Президент США заявив, що Зеленському та Путіну треба зустрітися, але вони не знають як. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Вадимом Галайчуком. Пане Вадиме, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Володимир Зеленський одразу після саміту G7 прибув до Брюсселя на саміт ЄС. І от дивимося на його такий щільний графік, який він має сьогодні. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Королівства Бельгії Де Вевером, аудієнція у короля, потім зустріч президента України, міністра оборони України з генеральним секретарем НАТО, участь Володимира Зеленського в Рамштайні. І далі він зустрічається з президентом Європейської ради Антоніо Коштою і буде виступати на засіданні Європейської Ради. Ну, бачимо, роботи багато. Зрозуміло, що після участі в саміті G7 ці домовленості, які привезла Україна, їх треба якось конвертувати в рішення Європейського Союзу, бо говорили і про санкції, і про ППО, про ПУРЛ. Ну, і, власне, нас також цікавить і відкриття переговорних кластерів з Європейським Союзом. На вашу думку, які рішення очікує Україна вже в Брюсселі і які ризики, що все-таки якісь держави можуть їх блокувати?
2: Абсолютно правильно ви відмітили, що той щільний графік зустрічі президента свідчить про те, що є напрацьовано багато питань, які потребують вирішення, які потребують заходів, дій. І те, що на початку тижня було офіційно відкрито перший кластер перемовний, дало стимул подальшим процесам, а саме розмовам про те, коли мають бути відкриті інші перемовні кластери, яка взагалі очікується динаміка цього переговорного процесу. Після зустрічей в рамках G7 теж ми бачили спільну декларацію, яка теж досить конкретно згадує ті питання, які надзвичайно актуальними є для України, а саме допомога Україні, причому допомога як така гуманітарна, економічна, для прикладу, за потреби допомога в підготовці до зими, так і дуже важливі для нас новини стосовно того, що буде продовжувати надаватися Україні військова допомога. Більше того, вона буде збільшуватися і розширюватися, і розглядається можливість надання Україні ліцензій на виробництво дефіцитної і дуже важливої для нас зброї ракет-перехоплювачів. Тобто тут реально йде декілька таких важливих треків, декілька процесів. Процес, в першу чергу, структурування отієї допомоги, виправлення певних проблемних моментів, які у нас були, ну, як відомо, для прикладу, за програмою Pearl, де наші партнери закупляють для України озброєння, були певні затримки з поставками того озброєння. Тобто це, очевидно, теж буде важливе питання для обговорення. Ну і загалом сформовані позиції на G7, сформовані позиції під час міжурядової конференції, де відкривався перший кластер для України, зараз потрібно ці позиції вже перетворити в конкретні завдання конкретним інституціям, як в Європейському Союзі, так і в Україні, для того, аби не втрачати оцю динаміку і якомога швидше забезпечити поступ України до ЄС як один із ключових таких моментів, в тому числі і в забезпеченні питань безпеки. Росія має чітко усвідомити процес євроінтеграції України і виходу України з-під російського впливу є незворотнім.
1: Пане Вадиме, на G7 Дональд Трамп так і не наважився назвати Путіна агресором, але, звісно, він погодився, що у нього не було бажання насправді закінчити війну в Україні. На вашу думку, це прогрес, зміна в поглядах лідера Америки, чи ще президент США ще кілька разів може поміняти свою думку?
2: Ну, будемо сподіватися, що президент США, якщо і буде міняти свою думку, то в позитивну для нас сторону. Тут варто, як на мене, згадати минулорічний G7, коли президент Трамп взагалі відмовився підписувати фінальну декларацію, і саміт закінчився без декларацій. Цього року ми бачимо досить сильні заяви в цій декларації, і в тому числі і від президента Трампа. Тому Сполучені Штати, позиціонуючи себе як посередника, саме посередника на перемовинах між Україною і Росією, зберігають, ну, от такий режим комунікацій саме посередника. Тому з точки зору цієї політики і там стратегії, тактики ведення перемовин, це в принципі є зрозумілим, так? Така поведінка, такі визначення, такі слова. Тому для нас дуже важливим є, аби Сполучені Штати залишалися в цьому процесі. Звичайно, нам би дуже хотілося, аби Сполучені Штати були не посередником, а на нашій стороні, на стороні жертви агресії, і працювали активніше над примусом агресора до серйозних підходів щодо перемовин. Але, як на мене, ще раз, в порівнянні з минулорічним самітом G7, прогрес величезний в тому, які позиції займають Сполучені Штати, і будемо сподіватися, що це буде трансформовано в конкретні дії.
1: Пане Вадиме, як ви вважаєте, чи європейці так з Дональдом Трампом домовилися, затіснили співпрацю, бо це останнім часом не виглядало добре, і вони будуть разом, це ключове слово, тиснути на Путіна, щоб він як швидше закінчував війну на саме реальних обставинах, а не якісь за баханках?
2: Я особисто погоджуюсь з оцінками багатьох експертів, які спостерігали за ходом цієї зустрічі G7, в тому, що адміністрація Трампа добре розуміє необхідність збереження і посилення Євроатлантичного альянсу, євроатлантичної співпраці. Війна в Ірані показала важливість цього альянсу і важливість тримати спільні позиції для того, аби геополітичні такі серйозні рішення могли бути прийняті певним консенсусом для забезпечення їх реалізації. Зараз ми бачили новини про підписання меморандуму, про рух в сторону підписання мирної угоди з Іраном, і без активної участі європейських союзників адміністрації США буде складно, і це визнання самої адміністрації на сьогоднішній день, буде складно забезпечити її виконання. Тому тут, як на мене, бачимо чіткий індикатор того, що цінність цих відносин євроатлантичних, цього альянсу, для адміністрації, для Сполучених Штатів є значною і є готовність підтримувати ці відносини. Те, що вони потребують коригування, особливо тоді, коли мова заходить про участь інших країн-членів НАТО, наприклад, про оборонні витрати, про інші питання, які вже неодноразово піднімалися, з цим погоджуються всі, і Європейський Союз, і багато країн-членів продемонстрували величезний прогрес протягом останніх кількох років у більш активній участі у забезпеченні цих питань колективної безпеки. Тому певен, що зараз, оцінюючи позиції один одного, Сполучені Штати і члени Трансатлантичного альянсу, в черговий раз впевнившись важливість цієї співпраці, зараз будуть досягати тих домовленостей, які необхідні для її, ну, не просто збереження, а й розширення такої співпраці.
0: Цікава заява пролунала з Кремля. Помічник кремлівського диктатора Ушаков каже, що європейські лідери на саміті G7 у Франції накачували президента США Дональда Трампа шкідливими ідеями. Ну, але це добре, якщо вони переживають, але Україні потрібно переживати про санкції. Про це хочу вас зараз запитати, бо напередодні писала Радіо Свобода про те, що ЄС може цього разу аж на рік продовжити секторальні санкції проти Росії. Раніше було продовження лише на півроку. І ще одне повідомлення про те, що 21-й пакет санкцій, який так чекає Україна, якраз його не підтримує Болгарія, вона може заблокувати прийняття цього пакету, бо Софія начебто виступає проти санкційного списку, де присутній московський патріарх Кирил. Ми знаємо, що він публічно підтримує війну Росії проти України. На вашу думку, що Україна має робити і робитиме у цій ситуації?
2: Ми будемо робити рівно те саме, що робили і до цього, коли це вже не вперше, коли ми маємо одну з країн-членів ЄС, фактично пробує заблокувати певні ініціативи санкційні. В Євросоюзі, як відомо, це рішення приймається повним консенсусом, тобто потрібна згода всіх країн-членів. І це завжди насправді було непростим питанням – досягнути такої згоди. Активно ми, співпрацюючи з європейськими інституціями в підготовці санкційних пакетів, в їх подальшому обговоренні і прийнятті, вже неодноразово зіштовхували з цією ситуацією, коли потрібно було ті чи інші позиції різних країн-членів враховувати для того, аби загалом можна було затвердити цей пакет. Тому будемо працювати з нашими болгарськими колегами. Як відомо, це новий уряд Болгарії після нещодавніх виборів. І так, на превеликий жаль, публічно задекларовані деякі позиції цього уряду є для нас зараз проблемними, але, знову ж таки, маємо досвід їх вирішення. Спільного вирішення разом з нашими європейськими партнерами, шляхом перемовин, шляхом узгодження цих позицій. Тому зараз рівно цим і займаються як і представництво України при Європейському Союзі, так і в різних країнах-членах Європейського Союзу, наші посольства та інші інституції українські для того, аби, в першу чергу, довести необхідність посилення санкцій, їх розширення, їх ефективність. Оскільки тут, безумовно, Росія працює на те, аби зламати цю волю до активного застосування санкцій тим, що в Росії вони, мовляв, все рівно, а країнам-членам шкодять. Ми знаємо, що це не так, тому будемо працювати, в першу чергу, звичайно, з євроінституціями над підготовкою цього пакету, і з урядом Болгарії, і сподіваюся, що нам вдасться впевнити цей уряд відкоригувати свої позиції, будемо так сподіватися.
1: Пане Вадиме, на саміті Ради Європи мають у четвер зустрітися прем'єр-міністр Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський. Про що, на вашу думку, будуть говорити лідери Польщі та України? Чи тільки про трагічне минуле, чи також про сучасні виклики, які стоять перед нашими країнами і народами?
2: Українська позиція зафіксована вже тривалий час, і вона, в принципі, поділялася, і ця позиція різними урядами Польщі стосовно того, що наше минуле, звичайно, має бути нам уроком, звичайно, ми маємо про нього пам'ятати, але точно воно не може стати на заваді до нашого руху, до нашого майбутнього. А наше спільне майбутнє – це Україна в Європейському Союзі, Україна в НАТО і особливі, безперечно, дуже особливі відносини з Польщею є тому запорукою. Тому впевнений, що президентам є дуже багато, точніше, прем'єр-міністру і президенту є дуже багато питань для обговорення, і якщо буде обговорюватися, в тому числі і ті питання, які заважають в тій чи іншій мірі формування оцього сильного українсько-польського союзу, будуть знайдені пропозиції для рішення таких проблемних питань, але стратегічно прем'єр-міністр Туск неодноразово говорив про те, що Польща, польський уряд добре усвідомлюють необхідність підтримки оцього стратегічного союзу з Україною, величезний потенціал, який несе формування такого союзу для обох наших країн і для Європейського Союзу загалом, та й для європейського континенту. А тому впевнений, що саме цьому буде приділена увага. Україна свого боку задекларувала і виконує всі взяті на себе зобов'язання для того, аби питання з минулого вирішувалися, в першу чергу оцінювалися істориками, вирішувалися на тих майданчиках, які добре для цього, для вирішення таких питань пристосовані, і не ставали політичним інструментом, в тому числі, на превеликий жаль, в руках наших спільних ворогів.
0: Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем українського фокусу. Унікальний 12-тонний орган німецької фірми Зауер, пошкоджений у Дніпрі внаслідок російських обстрілів. Інструмент, спроєктований спеціально для історичної будівлі Свято-Миколаївського храму, встановили там понад 40 років тому. Більше про наслідки атаки у сюжеті Олени Городецької.
3: Вона вдарила по трактурі органу і пошкодила. Повилітали, там ще панелі.
4: Директор будинку органної та камерної музики Антон Чернета оглядає руйнування унаслідок російських ударів по Дніпру. Приміщення органного залу вперше було пошкоджено ще у 2022 році. Потім майже щороку зазнавало незначних руйнувань. Але цього разу орган повністю знищено, а будівлю майже зруйновано.
5: На превеликий жаль, він зараз пошкоджений повністю. Структура органу майже знищена. Хто сьогодні це зможе робити, невідомо, бо сьогодні фахівці такі є тільки в Німеччині, бо це німецький орган фірми Зауер.
4: Окрім понівечених механізмів органу, повністю знищені унікальні вітражі. Розколоті дубові двері, уламками побиті фрески. Для підсилення звуку та створення особливої атмосфери органної музики свого часу були створені спеціальні меблі. Тепер вони також побиті. Потрощений купол собору, вкритий сусальним золотом. Пластини просто погойдуються на вітру і будь-якої миті можуть обвалитися. У цокольній частині будівлі знаходиться парафія Української православної церкви. Настоятель храму отець Миколай згадує, що напередодні тут панував зовсім інший настрій.
6: Вчора були концерти, у нас вчора була літургія. Потім був один концерт, другий концерт. Органний зал, він жив життям наповнений.
4: Внаслідок чергової ворожої атаки культурна спільнота міста Дніпро наразі залишилась без органної музики. Адже до відновлення будівлі концерти проводитися не будуть.
1: Харків – це місто, яке постійно обстрілює російський загарбник. Але це місто та його мешканці не залишаються самі. Є волонтери, є активісти, які на щодень несуть підтримку та допомогу. І до нашої розмови долучається саме така людина – польський активіст, член оперативної групи реагування Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, координатора спеціальних проєктів фонду Poland Help та почесний посол міста Харкова в Польщі Єжи Юрчинський. Пане Юрку, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
7: Дзień dobry, вітам сердечно.
0: 17 червня Харків прощався з рятувальником, з працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій, які загинули після повторного російського удару, коли служби вже працювали на місці першого влучання. Ви працюєте саме на таких місцях після атак, де ворог прицільно б'є по рятувальниках. На вашу думку, як після таких атак змінюється робота рятувальників?
7: Таке здарення, як смерть рятувальників.
8: Такі ситуації, як смерть наших працівників, рятувальників, це є страшна річ. Це такий спосіб, коли всі розуміють в один момент, наскільки небезпечна це не праця, а сама несення служби. як складно психологічно повернутися до такого після такого такої події до виконання своїх обов'язків, оскільки розуміємо, що кожен з працівників в кожному місті є під загрозою, і фактично в ту хвилину одночасно загинуло 4 речівника міського департаменту надзвичайної ситуації. Хочу ще вас підкреслити, що такі моменти лише мобілізують і показують, і поглиблюють братерство, і підкреслюють необхідність протистояти російському терору. Атаки на рятівників – це не є щось нового, це є схема, яка характеризується російською тактикою, тому що впродовж кількох годин, навіть коли вже служби рятівні працювали, настала нова атака. І фактично та ракета, яка потрапила в ціль другою, вона спеціально була спрямована. Тому я би хотів сказати, що моя велика повага до працівників служби надзвичайної ситуації, і звичайно, моє захоплення людьми, які співпрацюють з рятівниками. Хотів би сказати, що службу, яку виконують працівники надзвичайної ситуації, є надзвичайно складною і ризикованою. І один з наших рятівників навіть знайшов тіло своєї дружини, а інший рятівник знайшов тіло свого сина. Це насправді кошмар. Не всі це усвідомлюють, не усвідомлюють ті, які виїхали з України, або ті, які просто проживають десь. І для них війна – це просто такий час, щоб прочекати. Я думаю, що треба підкреслити, що тут Харків додатково знову зазнав ушкоджень, і ми повинні це розуміти.
1: Пане Юрку, коли я слухав перед хвилиною того, що ви сказали про кошмар, про те, що рятівники знайдуть членів своїх родин з-під завалів, мене таке питання, воно буде досить провокативним, але запитаю вас прямо з мосту. А найкраще було б сісти собі далеко від обстрілів і без того стресу, без напруги. Чому ви саме, поляк, є в Харкові? Яка ваша мотивація? Це ж не ваше рідне місто, але ви тут залишаєтеся в той найбільш складний час.
7: Так, мам тен защит,
8: що так, так, так маю за честь працювати зі своїми колегами з департаменту надзвичайної ситуації. Це є також велика мотивація. Я бачу людей, які не піддаються труднощам. І це те, що ви сказали, і зазвичай з'являється в політичній риториці. Це є важливо, тому що війна – це смерть. Це є люди, це є долі. Ми вже говорили про це, що це є досить висока, страшна ціна того, скільки українські родини платять за свою незалежність. І коли віддає найкращих з найкращих. І така риторика, таке політичне питання з'являється. А для чого? А може залишити цю землю? А може просто віддати Донбас? Може просто виїхати? Але це з іншого боку заперечення того всього, про що насправді ця війна? Це війна не про частину землі, а це війна, яка передбачає витіснення українського народу, заселення і, звичайно, захоплення інших народів. Це і така імперіалістська політика Росії. Тобто, якщо не ми, то хто? Це завжди є питання особистого вибору. Наприклад, під час похорону вчора зустрівся з іншими колегами-рятівниками, і вони запитали мене, і як запитав, ми поговорили, чи будемо виїжджати ще на місце. А потім також вночі думав, насправді, я також є готовий внутрішньо на то. Тобто питання, як не ми, то хто? А щодо Харкова, я фактично в Харкові, я вже згадував, мій дідусь був українцем, і, можливо, маю таке ДНК козацьке. Але перш за все, це є повага і шана людям, які тут перебувають, які не залишають, ні втікають, ні залишають своєї землі. Фактично в Харкові перебувають близько 1,5 мільйона людей, наприклад, при фронтових місцях. І також є багато біженців, внутрішніх переселенців, тобто деякі люди просто евакувалися з валізкою або з пакетом. Тобто фактично люди, які втікали від обстрілів на своїй території, тут опинилися. І тут вони живуть, і тут ті кошмари зустрічаються. Ми виїжджали на деякі такі виїзди з рятівниками, що побачили, скільки люди, старші люди, хворі. І вночі, наприклад, коли прилітає ракета, і знову кошмар для цих людей повертається. Це, як я вже сказав, це є надзвичайно висока ціна, яку Україна платить.
0: Пане Єже, ви сказали, що десь 1,5 мільйона мешканців Харкова залишається у місті. Ну, власне, ви з ними спілкуєтеся, бачите їх щодня, і залишаються ж не тільки чоловіки, багато і дітей, і жінок. Що вони вам кажуть? Як пояснюють, чому не залишають місто?
7: Я то обсервую вже 4 роки.
8: Спостерігаю 4 роки. Від того часу, коли приїхав в Харків у 2022, фактично, я пам'ятаю, як евакуаційними потягами виїздили люди, а я таким один, але з пустим потягом приїхав. Тобто ця війна триває вже 5-й рік. І це є надзвичайно страшно, що люди в такій страшній насправді ситуації намагаються адаптуватись, намагають жити. Це складно уявити, що коли падають ракети, бомби, далі продовжується нормальне життя. Це насправді не є нормальним життям, тому що проблем цього стресу і посттравматичний синдром, і це не лише проблема сотні тисяч військових, це також стане проблемою людей, які тут живуть. А живуть і залишаються, бо не хочуть залишати своє рідне, все, що збудували все своє життя, своє праці. Це улюблена жертва, є минуле, і в майбутнє своє в'язали з цим місцем. Інколи вони говорять, краще помремо на власній землі, ніж житимемо десь далеко. Я також знаю багато українців в Польщі, чи їм живеться легко. Так, пропаганда російська, чи антиукраїнська також тут має місце. Але насправді, можливо, наступним поколінню буде краще житись, але тому люди багато згадують, що вони налаштовані повертатися і повертаються, бо хочуть жити на своїй землі і не хочуть бути потрактовані як чужі. Тобто це як свого роду така відповідальність суспільства, щоб розуміти, приймати. А російська пропаганда буде робити все, щоб знищити ці відносини і нищити, і підвищувати ці антипольські, антиукраїнські настрої. Це складна тема. Навіть подивимося на сьогоднішню ситуацію. Це релятивізм поглядів, яка виглядає, ніби прилаштовується, бо шахеди, ніби це є менше зло, бо їх можна побачити. Так, а коли прилітає балістика, тобто перед такими видами не вдасться втікти. Тобто багато людей живе з розумінням, що в якийсь спосіб вони можуть померти в найближчий момент. І фактично люди не мають планів. То таке життя, яке Росія, москалі влаштували.
1: Пане Юрку, я хотів би на сам кінець закінчити цю розмову чимось оптимістичним. Є теж в Польщі люди, які допомагають. Ви, між іншими, представник фонду Poland Helps. Але ми ж пам'ятаємо, що зимою, наприклад, місто Познань надало Харкову величезну допомогу генераторами, які зігрівали харків'ян від зими. Як та підтримка виглядає сьогодні? Чи наше польське суспільство може ще більше докласти зусиль, щоб допомагати саме українцям в таких умовах, в яких вони живуть сьогодні?
0: Ну, але, власне, хочемо додати, що дійсно ваш фонд Poland Health багато допомагає, і знаємо, що були передані десятки мільйонів, на десятки мільйонів злотих, і пожежні машини, і генератори, і медичне обладнання, аптечки, дуже багато всього. Знаємо, що донорами вашого фонду є звичайні поляки. Розкажіть, будь ласка, про це.
7: Добре. То місце, в якому зараз є, воно не є випадкове.
8: Це місце, в якому перебуваю, є випадкове. Це центр навчання, надавання медичної допомоги, тактичної медицини, які ми фінансували разом з партнерами.
7: Oczywiście to miejsce znajduje się pod ziemią.
8: Це місце є розташоване під землею. Це є приклад такого партнерства. Партнерства українських відважних політичних волонтерів. І вважаю, що ми повинні їх в цьому підтримувати. Тому що допомагаючи українцям зараз, звичайно, це не так, як було 4 роки тому, то ентузіазм трішки зменшився, скоротився. Є поляки, які розуміють, що це є наша війна, і вони допомагають. Вже нема такої сили, енергії. На жаль, часто то лише такі туристичні заходи. А допомога потрібна системна, така, яка буде досягати в ті місця, де найбільше потребують. Тобто, я завжди повторюю, не направляйте допомогу до Львова. Чудове місто, там допомога не потрібна. Допомога потрібна на сході, в тих місцях, де є біженці. Де є люди, які залишили свої будинки. І ця допомога не є проста. Та, я вам скажу, я вже працюю в цьому п'ятий рік, і я спочатку був координатором допомоги, а тепер фактично професіональні стараюся робити. Працюю з різними службами, з адміністраціями військовими, і можу підкреслити, що потреби дуже великі.
7: І
8: тому хотів би сказати, що прошу не забувати про Україну. Не залишаємо Україну з її проблемами один сам на сам. Не концентруйтесь тільки на своїй праці, на своїх зарплатах, тому що допомога потрібна тут. Тут тим, які обороняють свою батьківщину, ті, які рятують тих, хто надають допомогу. Тобто не залишаємо Україну.
0: Дякуємо за цю розмову. Єжа Юрчинський, член оперативної групи реагування Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, координатор спеціальних проєктів фонду Poland Helps та почесний посол Харкова у Польщі, був з нами на зв'язку. Дякуємо.
1: Чи Польща віддаляється від України? Чи трагічне минуле наших народів і роз'єднує нас так сильно, що можемо втратити майбутнє? Про це запитаємо наших гостів. Про польсько-українські взаємини будемо говорити з польською журналісткою третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнарович. Пані Агнішко, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
1: Пані Агнішко, останнім часом між Польщею і Україною бачимо загострення у взаєминах. На вашу думку, це вдаться нашим країнам залагодити ці відносини і щоб той градус емоцій зменшився?
9: То ще окаже, то значить...
8: Подивимося. Питання, перш за все, політичної волі з обох боків, які навіть, якщо раніше не доклали досить зусиль, щоб розуміти позицію іншої сторони. Перший пункт – це, перш за все, розуміти, на які позиції ми маємо. Тобто, якщо цих знань не вистачало, я думаю, що вона тепер є. Якщо буде політична воля, тобто ці розв'язання будуть випрацьовані. І так, президент Зеленський і прем'єр Туск перебувають під великою суспільним тиском. Працюють під великою кількістю емоцій. І також є досить негативні і сильні емоції від громадських настроїв. Тобто, напевно, потрібно випрацювати якісь механізми консультації, які в наступному разі, якщо дійде до якихось таких випадків, які можуть спричинити такі складні емоції, можна швидше зреагувати для того, щоб в якийсь спосіб зменшити емоційний тиск і напруження. І з боку Польщі також варто також окреслитися, які аспекти Польща очікує, оскільки ця історична чутливість також і для нас важлива. Тобто це є питання, перш за все, політичної волі і свідомий підхід лідерів з двох сторін, які, я хотіла би ще раз підкреслити, перебувають під великою емоційною пресією. Також, так як громадські і суспільні настрої, вони не завжди раціональні, але вони наразі є.
1: Пані Агнішко, в четвер на саміті Ради Європи зустрічається Дональд Туск і Володимир Зеленський. На вашу думку, вони будуть, власне, говорити про те, що ви сказали, що треба випрацювати якісь механізми, щоб зняти цю напругу?
8: Дуже хотіла би вірити. Йдеться насправді про досить такий вже холодний підхід, бо обі сторони повинні розуміти, яка ситуація, які суспільні настрої, які потреби, що пов'язані перш за все з небезпекою російською і пов'язано з організацією важливою для обох країн конференції в Данську. Я дуже хочу вірити, що вони таки мають ідею, як цю ситуацію спокійно розв'язати. І для того, щоб, кажучи напряму, така ситуація не допомагає ані Польщі, ні Україні. Ми можемо мати різні погляди на історію, на природу цього конфлікту, який вибух з приводу історії, але вже пора його впорядкувати. Якщо політики собі з тим не порадять, звичайно, над цим працює також громадськість. Я також хотіла підкреслити, що багато людей в Польщі думають, як працювати з тими емоціями, як лагодити якийсь спосіб або шукати то, що, власне, спільне. І зважаючи на суспільні рухи, які багато насправді можуть зробити в Україні, так і в Польщі, я вважаю, що прем'єр Туск з одної сторони, а на щастя чи на жаль, ця комісія не вкладала багато сили для того, щоб в якийсь спосіб ці стосунки налагодити, полагодити чи впорядкувати. Але також не дуже старалася, щоб це, власне, напруження українсько-польське зменшити. І ці різні політичні ігри, які перебувають, але коли вже ці емоції почали фактично шокувати інших, то фактично Туск виступив в Сеймі, і це був дуже важливий виступ. І тоді він почав працювати з цією темою. Я дуже би хотіла вірити, що вони мають чи політичну волю, яка була виражена. І, тобто, дві сторони змогли випрацювати механізм, який фактично виходить на зустріч двом зацікавленим сторонам. Я думаю, що, власне, в цей раз за кулісами зможуть дві сторони випрацювати рішення. Я не скажу, що ми погодимося. Ми не повинні зі всім погоджуватися. То просто найважливіше вміти співпрацювати в цій складній
0: ситуації.
8: Пані Агнішко,
0: 30 секунд до кінця розмови нашої лишається. Напередодні у Львові вшанували пам'ять Яцика Куреня, видатного поляка, який народився у місті Лева. На вашу думку, чи нині є такі фігури, які об'єднують наші народи?
8: Звичайно, Яцек Курень є такою особистістю, який є фактично авторитетом. І складно в Польщі працювати. Шукаємо цю ситуацію, як розв'язати. І я ще раз підкреслю, можливо, цього не дуже видно в Україні, але дуже багато людей занепокоєні тим, що відбувається. І тому ми активно шукаємо розв'язання на ці на цю тему також багато є спорів, і, зокрема, історики. Тобто це є таке питання, щоб ті, хто шукають порозуміння, і щоб вони єдналися в даний момент, чуємо тільки ті, які сіють такий момент непокою, незгоди, а не шукають, як це гармонійно розв'язати.
0: Дякуємо. Дякуємо за розмову. Агнішка Ліхнярович, журналістка Третього каналу Польського радіо, була гостею Українського фокусу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня.

0: Целюліт?
1: А джинси стали малі.
0: Спробуй гідробаланс Slim. Гідробаланс Slim допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Slim. Почувайся добре у своєму тілі.
2: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен – заспокой своє серце.
6: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «ПАМ» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.
11: Терміново! Бачу знос двигуна!
12: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
13: Дякую. Шановні колеги, я тільки повернулася із героїчного міста Запоріжжя, мала там багато зустрічей в дуже різних аудиторіях, і багато задавали нам питань про роботу Верховної Ради України. Я не знаю, як працює Запоріжжя, за день я нарахувала там, можливо, 20 повітряних тривог.
14: Процедури, що, будь ласка,
13: а це з процедури. І якраз вони звернули увагу і в бібліотеках, і в школах, і в інших аудиторіях на те, що голова Верховної Ради, на жаль, дозволяє собі подвійні стандарти щодо ставлення до фракції більшості і опозиції. І тому це сигнал, пане Руслане, вам пам'ятати, що ви є головою всієї Верховної Ради. І зараз наша фракція просить вас поставити, так як ви починаєте кожне пленарне засідання, сигнальне голосування для того, аби громадяни України, які всі сьогодні на роботі, бачили, скільки депутатів Верховної Ради зібралися на пленарне засідання. І чи можемо ми розглядати дуже важливий закон про бюджет України в присутності хіба що 50 депутатів. І просимо роз'яснення так само голови регламентного комітету, який, слава Богу, на місці, чи це...
14: Дякую, Ірина Володимирівна. Я, можна, відповім спочатку? Чи вам не цікава моя відповідь? Я думаю, цікава. Дивіться, голова Верховної Ради, справді голова всієї Верховної Ради, і виконує свої обов'язки відповідно до 88 статті Конституції України, а також регламентного

0: коли буде право на репліку, я дам. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна, потім Железняк Ярослав Іванович. Будь ласка.
1: Якби в парламенті не було такої токсичності, то це засідання взагалі не потрібне. Тому що зараз ми розглядаємо не бюджет, а ми розблоковуємо бюджет для сил оборони. Тому що деякі з опозиційних фракцій намагаються його заблокувати. І це якраз, пане Руслане, з процедури.
0: Абсолютно, дякую, спасибі. Ярослав Іванович, з процедури що у вас?
2: Шановні колеги, я зараз запропоную, я думаю, що конструктивну пропозицію. Дивіться, я поставлю на голосування виклик посадовця. Це Філіп Пронін, у нас дуже він популярний. Буквально нещодавно ми дізналися, що у нас, виявляється, конвірт-центр був відкритий під дахом держфінмоніторингу. Тож ставлю на голосування виклик пана Філіпа Проніна на, відповідно, наше найближче засідання пленарного вівторка, я так розумію, це 30 червня, на, відповідно, 12 годину, якщо можна поставити це голосування. І це якраз буде
0: це
2: і
0: процедурне,
2: і буде і сигнальне голосування,
0: ну,
2: так
0: а
2: само.
0: Не завжди сигнальне голосування співпадає з іншими, але я ставлю вашу пропозицію. Ярослав Іванович, але народний депутат може визначатися декількома шляхами. За, проти, утримався, не голосував, вийняв картку. Є 5 варіантів, тому, будь ласка, ставлю пропозицію Ярослава Івановича. Будь ласка, голосуйте. За 54. Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, щоб ми побачили. Прекрасно. Да, будь ласка. А що з процедури? Ні, тільки з процедури. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна, і переходимо до розгляду питань порядку денного. 9 з 27. Третина.
1: Мене дивує, що щодо Проніна проголосувало більше депутатів, ніж коли дуже багато депутатів голосували за виклик Сирського сюди.
0: Дякую, спасибі, шановні. А, ви хочете запропонувати знову Сирського? Добре. Давайте я одразу, якщо можна. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна, заверште. Тільки, будь ласка, одразу з процедури
1: так,
0: говоріть.
1: З процедури. Так. Я пропоную заслухати на наступному пленарному тижні головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського у вівторок о 12-й годині, тому що ми до сих пір не отримали відповіді, що відбувається в Збройних силах.
0: Зрозуміло.
1: Чому Костянтинівка фактично втрачена? Чому штурмові полки продовжують робити те, що продовжують, і люди там до сих пір зникають? Тому це саме питання до головкома.
0: Так, будь ласка, пропозиція Мар'яни Володимирівни щодо виклику головкома. Прошу голосувати.

0: За – 22. Рішення не прийнято. Бакунець Павло Андрійович, і після цього переходимо, друзі, до… Будь ласка, Павло Андрійович Бакунець.
1: Шановний пане Голово, з процедури. Звичайно, що вся країна, всі родини військовослужбовців чекають анонсовані збільшення грошового забезпечення. Ми з вами проголосували зміни до державного бюджету на 26-й рік щодо збільшення коштів на сили безпеки і оборони. Я закликаю нас перейти до розгляду питань порядку денного, аби дати можливість профільним міністерствам зробити обіцяні кроки і збільшити грошове забезпечення нашим військовослужбовцям.
0: Дякую, Павло Андрійович. Завжди розумна, конструктивна пропозиція, тому переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, я інформую вас, на засіданні Погоджувальної ради ми одноголосним рішенням прийняли таку процедуру розгляду питань порядку денного. Виступи ініціаторів проєктів по 3 хвилини кожному.
2: Що?
0: Друзі, все нормально у вас? Артур Володимирович, можна я доведу рішення Погоджувальної ради? Давайте я, дивіться, з процедури, що у вас, а потім я рішення Погоджувальної ради. Тільки з процедури, Артур Володимирович. Будь ласка, з процедури.
3: Шановний Руслан Олексійович, дивіться, навіть якщо в залі є захисники Проніна, то не можна їм показувати певні жести тим, хто ставить на голосування це рішення. Тому, чесно кажучи, подивіться відеотрансляцію цього, і я думаю, що це варто вашого, не нашого, а вашого звернення до регламентного комітету. Дякую.
0: Жести. Друзі, дивіться, я цього не бачив. Добре, я подивлюся відео, але повірте, в мене стільки багато цікавого є, що дивитися, але я одмінно це подивлюся. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Я інформую, як Погоджувальна рада прийняла рішення

0: щодо його розгляду. Проголосували, на здивування, одноголосно. Ні, я завершу спочатку. Тому виступи ініціаторів до 3 хвилин, виступи від головного комітету щодо усіх проєктів постанов до 3 хвилин кожна фракція, яка забажає. І перепрошую, від головного комітету, це мається на увазі Сергій Віталійович, і потім виступи від депутатських фракцій і груп щодо проєктів постанов до 3 хвилини кожний, і потім почергово голосуємо. Артур Володимирович, я просто, ви теж голосували за, будь ласка, ви хочете підтвердити. Будь ласка, Артур Володимирович.
1: Ні, шановний Руслан Олексійович, дивіться, я звертаюся зараз особисто до вас, бо у вас слова розходяться з діями. Ви сказали, що ви голова всієї Верховної Ради і зараз коментуєте тільки одну фракцію. Тому в мене до вас прохання. Прокоментуйте, будь ласка, явку «Слуги народу», прокоментуйте явку інших фракцій, і тоді ви будете головою всієї Верховної Ради. Дякую.
0: Я не маю обов'язку коментувати, пояснювати, зачитувати чи будь-які інші дії, Артур Володимирович. Немає такого обов'язку. Вести статистики. Я просто що бачу інколи, те говорю. Тому, ну, така ситуація, розумієте? Ви теж що бачите, те говорите. В цьому є діалог, тому це називається парламент. А моя посада – голова Верховної Ради, або англійською мовою спікер. Від англійської спік говорити. Тому я буду говорити, і ніхто мені не скаже, як говорити. Тому я буду говорити так, як я вважаю за потрібне. Дякую. Шановні колеги, я поінформував вас, переходимо до розгляду питань порядку денного. Заперечень не буде по цій процедурі, яка погоджена одноголосно Погоджувальною радою. Немає. Тоді переходимо до розгляду питань. Я надаю тоді почергово кожному з ініціаторів до 3 хвилин, після цього комітет, після цього кожна фракція, яка бажає, до 3 хвилин на виступ, і голосуємо почергово всі ці постанови. Будь ласка, я починаю з проекту постанови 15224-П. Автор цієї постанови – Анна Костянтинівна Скороход. Будь ласка, Анна Костянтинівна.
2: Шановні колеги, вчитель в середньому отримує 15 тисяч гривень за свою роботу. Лікар з 20-річним стажем – максимум 18 тисяч гривень. Вихователь в дитячому садку – 10 тисяч гривень. Няня в садочку – 6,5 тисяч гривень з вирахуванням податків. Пенсія в нас складає мінімальна 3 406 гривень, а прожитковий мінімум – 2 595 гривень. Мені, до речі, дуже було цікаво почути сьогодні, що цей законопроект збільшує фінансування Міністерства оборони. Хочеться нагадати, що ми забрали цим законопроектом 40 мільярдів гривень і передали в резервний фонд. Більше того, коли розповідають про те, що нашим військовослужбовцям збільшать забезпечення грошове, виникає питання. 11.06 пані Свериденко сказала, що в нас є недостача 150 мільярдів гривень на те, щоб повністю фінансувалися у нас грошовим забезпеченням наші Збройні Сили України на тому рівні, на якому є. 12-го ж приймається постанова, яким начебто збільшують грошове забезпечення. Але грошей бюджетом не передбачено. Колеги, ми не прийняли жодного рішення, яке змінює перерозподіл бюджетних коштів для збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Знаєте, як це виглядає? Мамо, смажте рибу. Синку, так риби ж немає. А ви смажте, я рибу пізніше підвезу. Отак ви збільшуєте грошове забезпечення для своїх військовослужбовців. Зате ви не забули про НАБУ, у яких заробітна плата складає на сьогоднішній день з підвищенням завдяки цьому законопроекту в середньому 200 тисяч гривень. 200 тисяч. За що? За те, що ти приходиш на одночасний допит, а тобі лисичку вмикають. Шановні колеги, вмикають лисичку замість свідків. У що перетворюється антикорупційний великий орган, по-інакшому як орган його не назвеш? І де, скажіть, будь ласка, справедливість в грошовому розподілі і в бюджетних пріоритетах? Виходить, що для нашої держави пріоритетом не є розвиток нашої нації, не є пріоритетом медичне забезпечення нашої нації, не є пріоритетом забезпечення наших захисників. У них пріоритети НАБУ. які дискредитують повністю антикорупційний орган, які просто давно стали політичними, які виконують політичні замовлення, і замість того, щоб проводити слідчі дії, вмикають лисичок. Вам не здається, що ми якось дуже занадто розширили зоопарк влади?
0: Будь ласка, далі автор наступної постанови Геращенко Ірина Володимирівна. Будь ласка, Ірина Володимирівна.
3: Дорогі українці, від Європейської солідарності ми хочемо подякувати вам за те, що на ваших плечах тримається Україна, за те, що ви важко працюєте, сумлінно платите податки, які йдуть на, в тому числі, резервний фонд України. На жаль, немає тут кому дякувати Верховній Раді, бо зібралося хіба 50 депутатів, і питання фінансування Збройних сил України мало кому цікаві, особливо серед слуг. Європейська солідарність на нашу вимогу скликала сьогодні це засідання, аби ще раз донести наступне. Перше. На резервний фонд 2026 року було виділено 49 мільярдів гривень на весь рік. Уряд без консультацій з парламентом, без узгодження з парламентом витратив ці кошти за 3 місяці. На що вони пішли? Не на критичну інфраструктуру, не на допомогу тим, хто втратив. Вони пішли на популістські програми влади, на ЄБАК, коли прокурори, судді, от яким тут зараз розповідають, і так підняли зарплати, можуть взяти ці 2000 для того, аби сплатити пальне. В той час, коли в усьому світі ціни на пальне вже знизились, до речі. А в нас і зговор триває, ціни на пальне тримаються високі, і кошти роздають всім. На 3000 поїздок там чи кілометрів від Укрзалізниці. Я вчора спілкувалася в Запоріжжі з людьми, до яких потяг уже скоро не доїде через безпекову ситуацію. Хто з них скористався 3000 кілометрів? Та ніхто. Ніхто. Але уряд за 3 місяці витратив ці кошти. І далі уряд волонтаристським рішенням хочу забрати кошти з Міністерства оборони. Ми тільки що чули пафос на початку про те, як жорстоко Київ і наші святині обстрілює ворог. Це правда. Бо в нас критична, просто критична сьогодні брак ракет для протиповітряної оборони. Для Києва, для Харкова, для Дніпра, для Сум, для Запоріжжя немає ракет. Але ви віддали 40 мільярдів гривень зі статті конкретної закупівля зброї на резервний фонд для того, аби уряд знову без консультації з парламентом, без контролю медіа витрачав ці кошти як хоче. Вимога Європейської солідарності одна. Сьогодні ключовий пріоритет – це Збройні сили України. Ми повинні забезпечити повернення 40 мільярдів на закупівлю зброї. Ми маємо побачити, з якої статті будуть підніматися грошове забезпечення, тому що в бюджеті, який ви проголосували, на це не виділяється жодної копійки. А в бюджетній декларації на 4 роки, які вашій коаліції начебто представляв уряд, не зафіксовано ані індексації виплат військовослужбовцям на 4 роки, ані підняття грошового забезпечення. Але жоден з вас не задав жодного питання, тому що ви і...
0: Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, автор постанови 15224-П2. Будь ласка, Артур Володимирович.
4: Шановні українці, сьогодні на вимогу Європейської солідарності парламент зібрався на засідання. Чи прийшла на ньому монобільшість? Майже ні. Засідання було зібрано з вимогою повернути 40 мільярдів гривень Міністерству оборони. Чому, з нашої точки зору, треба змінити цей бюджет? Бо зараз, давайте відверто, це виглядає як піар зі знаком мінус. І тепер давайте дивитися дуже цікаво за маніпуляціями, на жаль, маніпуляціями влади. Перше, вам для інформації, всі гроші, про які вам доблесно рапортує зараз Кабінет міністрів, Офіс президента і монобільшість, були вже прийняті голосуванням Верховної Ради України за бюджет наприкінці 2025 року. Це перше. Друге, Вони гордо розповідають, що на 1,5 трильйона збільшили фінансування Міністерства оборони. А тепер слідкуйте за їх руками. В бюджеті є дуже цікавий рядок, називається «Базове грошове забезпечення військовослужбовців». Як ви думаєте, воно збільшилося рішенням парламенту минулого тижня? Ні, воно не змінилося. Так тоді, хлопці, хто бреше? Бюджет, рядки бюджета, чи ви в своїх заявах, які кажуть, що ви все позбільшували? Наступне. От що змінилося в цьому бюджеті? Це те, що з рядка закупівля озброєнь, і я впевнений, що в тому числі і ППО, було знято 40 мільярдів гривень. Причому, знаєте, коли це рішення було прийнято монобільшістю? На засіданні бюджетного комітету в понеділок, після кривавої ночі і кривавої атаки на Київ в ніч на неділю. Це яку совість треба мати, щоб після таких подій приймати такі рішення? Коли ми перше сказали про це рішення голові Верховної Ради, він навіть не повірив. Ну, зараз вже поспілкувався, я думаю, мовчить. Але куди їх спрямували? В резервний фонд. Під виглядом того, що це буде витрачено на відновлення зруйнованої інфраструктури. Але дивіться, причини вірити цьому є, немає жодної. Тому дивимося на те, як був витрачено попередній резервний фонд, який Кабмін, шановні українці, в чому фішка резервного фонду, може витрачати без жодного контролю. Як з власної кишені, як чорну касу. Так от там десятки мільярдів були витрачені на кешбек, на ЄБАК, на оці безтолкові кілометри залізницею замість, вибачте, закупівлі озброєнь. І наостанок. Багато речей крадуться в цій державі, як і з цього бюджету, збираються вони знов красти, завдяки тому, що на посаді знаходиться глава фінмоніторингу Пронін. Може вже досить людину, яка організувала махінації, тримати на посаді?
0: Будь ласка, далі автор третьої постанови, Южаніна Ніна Петрівна, четвертої, 15224-П3. Ніна Петрівна, будь ласка, ваш виступ.
5: Шановні українці, я хотіла би спочатку звернутися, щоправда, до наших колег. Будь ласка, не спрощуйте все до, знаєте, елементарних речей, як в першому класі. Тому що право на блокуючі постанови, так звані блокуючі постанови, використано відповідно до певних статей регламенту роботи Верховної Ради. Це по-перше. Сьогодні ми всі, ну, ті, хто міг, долучилися до розгляду цих постанов на комітет регламентний. Мені здається, що абсолютно очевидним стало підтвердження того, що проєкт закону 15224 про внесення змін до державного бюджету був прийнятий із порушенням статті 120 регламенту Верховної Ради України, оскільки депутатам не було надано підготовлених документів до другого читання відповідно до встановлених норм. Я вважаю, що парламент порушив моє право, встановлене відповідно частиною 2 статті 120 регламенту Верховної Ради, яке передбачає моє право представити неврахованану поправку для розгляду в залі Верховної Ради і пояснити депутатам її суть. Абсолютно очевидно, що та ситуація, яка набула такого розмаху в залі Верховної Ради, та робота, яка побудована в пустому залі, представляєте свої поправки, а потім приходите і ви на них не маєте права, на неї ніхто не має права. Я не буду більше залишатися на розгляд поправок в пустому залі, тому що я, як народний депутат, маю право ініціювати її розгляд саме під час засідання, коли я вважаю за необхідне, а не коли мені хтось з барського плеча дозволить це зробити. Абсолютно очевидно, що якщо регламентний комітет зараз не вкаже це як на порушення процедур, тим більше встановлених уже Конституційним судом про те, що не може прийматися рішення при відсутності 226 депутатів, то все це закінчиться тим, що прийде той час, коли такі значущі документи будуть скасовані просто-напросто. Будь ласка, не маніпулюйте тим, що цей бюджет затримує якісь видатки для Збройних сил України. України. Абсолютно очевидно, що цього немає, тому не варто прикриватися. А що треба було би зробити? Дуже швидко. У нас є звіт Рахункової палати за перший квартал 2026 року, де чорним по білому вказано на неприпустимість витрачання в такий спосіб коштів з резервного фонду. Верховна Рада, схаменіться, будь ласка, коли вам уже Рахункова палата, ваша Рахункова палата, Кишенькова, написала, що в них є серйозні зауваження до дій уряду, ви продовжуєте на це закривати очі. Так от, цього робити не можна. І для того, щоб Верховна Рада далі працювала, ми мали би зараз тут чути Рахункову палату, думку міністра фінансів і упорядочення напрямків витрачання резервного фонду.
0: Дякую. Ніна Петрівна, шановна Ніна Петрівна, я перепрошую, я хочу скористатися вперше своїм правом, передбаченим пунктом 4 частини 1 статті 28 регламенту. І воно звучить так, що я як головуючий маю право ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі. Я можу запитати вас, скажіть, будь ласка, коли ми проходили поправки, вам надавалося слово, ви були в залі чи ні? Просто відповідь на питання, користуючись частиною, пунктом 4 частини 1 28.
5: Так, я була в залі.
0: Дякую. Все зрозуміло. Я тоді попрошу стенограму підніміть, ми потім оприлюднимо. Дякую. Дякую вам. Це була Ніна Петрівна. Далі Іонова Марія Миколаївна. Автор 15224-П4. Будь ласка.
6: Шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо проект постанови, який можна назвати не зміни до державного бюджету, а політичний злочин і крадіжка влади 40 мільярдів у військових. Я не буду говорити детально про ті порушення регламенту, які відбувалися під час розгляду законопроекту, бо це вже стало такою традицією цієї зали, але що найважливіше в цій історії, те, що після багатьох тижнів маніпуляцій, таких гучних заяв і спроб видати чорне за біле, ми нарешті почули від влади правду про те, що ці кошти були дійсно забрані з резервного фонду і вони не будуть використані для потреб сектору безпеки і оборони. Їх планують витратити теж на дороги. Нам розповідають, що це буде військова логістика і що це стратегічне значення для оборони. Але українці вже неодноразово чули такі заяви від влади і ще раду з'ясовували, що під красивими гаслами і красивими словами ховається, на жаль, банальне перекидання коштів саме з армії на політичні проекти Банкової. І ми всі є свідками, коли Росія атакує кожен день наші міста ракетами і дронами, і дійсно нашим військовим не вистачає засобів як протиповітряної оборони, так і систем РЕБУ, дронів, боєприпасів, техніки, і про це щодня говорять наші військові. Я вже не говорю про те ключове пріоритетне питання, в тому числі для нашої фракції «Європейська солідарність», це терміни служби і підвищення фінансової мотивації для наших захисників і захисниць. Але саме цей момент влада вирішує забирати ці 40 мільярдів гривень із ресурсу, який мав би працювати саме на оборону держави. І найбільше цинічним є те, що все ж таки не вважає влада використовувати за призначенням ці 40 мільярдів з конкретної статті. Вже неодноразово повторювали, на які популістичні кроки і на які популістичні програми витрачали ці кошти. Ну, тобто такі проєкти, які насправді не мають жодного відношення для посилення виживання держави під час війни. А тепер нам пропонують теж повірити, що гроші потрібно забрати в армії. І наша фракція категорично з цим не погоджується. І це теж наше право змінити і закликати колег все ж таки схаменутися і подумати в першу чергу про наші Збройні Сили. Ви говорите про кілзони, ви говорите про дипломатію дронів, але, на жаль, забираєте 40 мільярдів якраз для цієї дипломатії дронів. Має під час війни діяти один принцип – армія – це перший пріоритет держави. І тому фракція «Європейська солідарність» закликає вас підтримати даний проєкт постанови про скасування змін до держбюджету і повернути 40 мільярдів гривень до сектору безпеки і оборони. Дякую.
0: Будь ласка, наступний виступ Фріз Ірина Васильівна, вона автор постанови 15224-П5. Будь ласка, Ірина Васильівна.
7: Шановні колеги, хто буде в зал для розгляду блокуючих постанов щодо ухвалення бюджету в цьому році. І, шановні українці, насправді, давайте називати речі,

0: чи своїми іменами. Сьогодні в залі відбувається ритуал щодо провалення блокуючих постанов до бюджету. Чому це відбувається як провалення цих постанов? Тому що нікому не цікаво, що з армії під час Великої війни було забрано 40 мільярдів гривень. Було забрано їх і спрямовано на резервний фонд, який обслуговує політичні піар-акції влади. Якщо ми будемо дивитися, куди вже було витрачено гроші з резервного фонду, то зрозуміємо, 16 мільярдів гривень з резервного фонду було витрачено на соціально-експериментальні речі від «Укрзалізниці». Це безкоштовний проїзд тощо. 16 мільярдів, які є вкрай потрібними нашій армії і могли б бути спрямовані безпосередньо на Міністерство оборони. І Європейська солідарність закликала частину резервного фонду передбачити як таким, щоб використовуватися виключно на потреби армії та сил оборони. Разом з тим ми бачимо, що 40 мільярдів, які забирають сьогодні в армії, могли бути спрямовані на закупівлю озброєння. Що можна купити за 40 мільярдів? Ну, зокрема, 800 тисяч дронів. 800 тисяч дронів могла б купити держава і Міністерство оборони для того, щоб забезпечити рятування життя наших військовослужбовців на лінії бойового зіткнення, забезпечити захист міст і цивільних громадян, забезпечити спроможність і стійкість нашої держави у цій війні і стримання ворогу. Але ці 40 мільярдів були скинуті на резервний фонд для обслуговування політичних піар-акцій влади. Що далі ми з вами маємо? Нам обіцяли, що буде збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців, і разом з тим ставка, тобто базова основа грошового забезпечення військовослужбовця від початку широкомасштабного вторгнення і в цей раз не було піднята. Всі намагаються робити в ручному режимі через доплати. Це абсолютно хитка, хибна і слаба позиція влади, тому що в першу чергу вона має думати про забезпечення свого воїна, свого захисника. І на це має бути спрямовуватись все, що є в нашій державі. Бо за таких умов і за такого відношення до військових, за великим рахунком, ані безкоштовних перевезень не буде у цієї влади, ані цієї влади. Можливо, це і є мета в такий спосіб розбазарювати державний бюджет. Але бажано, щоб депутати в цій залі все ж таки були більш відповідальними і розуміли про те, що завтрашній день потребує захисту. А захист – це наші військові. І ми маємо дбати про них на всіх рівнях. Тому Європейська солідарність вносила відповідні постанови.
1: Дякую, шановні колеги. І автор завершальної постанови 15224-П6 Федина Софія Романівна. Немає, да, Федини Софії Романівни? Прекрасно, добре. Тоді переходимо до виступу Сергія Віталійовича. Будь ласка, Сергій Віталійович.
2: Сергій Віталійович виступить, тоді будемо далі. А потім буде 3 хвилини. Добре. Ви обіцяєте, що поки я не вирішу, вона не буде приходити?
3: Шановна президія, шановні народні депутати України, регламентний комітет на своєму засіданні сьогодні, 18 червня, розглянув проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 10 червня 2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому закону про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, внесений народними депутатами Скороход, реєстраційний номер 15224-П, Геращенко, реєстраційний номер проекту постанови 15224-П1, Герасимовим, реєстраційний номер проекту постанови 15224-П2, Южаніною, реєстраційний номер 15224-П3, Іоновою, реєстраційний номер 15224-П4, Климпуш-Цинцадзе, реєстраційний номер 15224-П5 і Фединою та Гончаренком, реєстраційний номер проєкту постанови 15224-П6. Регламентний комітет ухвалив висновки на ці проєкти постанов, яких, зокрема, відзначив, що згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному сайті парламенту надання депутатам підготовленого до другого читання проекту закону України реєстраційний номер 15224, висновку головного комітету та інших супровідних документів до цього не узгоджується з положенням частини 1 статті 117 Регламенту Верховної Ради України. У підсумку комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цих проєктів постанов. Дякую.
1: Дивіться, я переходжу до фракцій груп: два за, два проти. Артур Володимирович, дивіться, тільки з процедури, якщо буде не з процедури, я просто попрошу виключити мікрофон. Будь ласка, Артур Володимирович, з процедури, бачите, почніть з норми регламенту.
4: Вже мій час пішов, а виступайте. Скажіть, щоб час спочатку запустив.
1: Воно йде спочатку, Артур Володимирович.
4: Ні.
1: Обнуліть, будь ласка, Артура Володимировича, час.
5: Шановний Руслан Олексійович, хочу вам доповісти, що Софія Романівна Федина вчора і сьогодні займається захистом одного з українських патріотів, розробника НРК,
1: процедури?
5: І приймала участь
1: факт
5: в події,
1: її немає. Дякую, спасибі. Дякую. Факт її немає. Є в кожної людини пріоритети, Артур Володимирович. В кожної людини є пріоритети, безперечно. Шановні колеги, я прошу всі фракції і групи, які бажають, записатися. Кожна фракція і група, яка бажає, отримає час до 3 хвилин на виступ. І після цього голосуємо. Будь ласка.

0: Будь ласка, фракція "Батьківщина" перша буде. Цимбалюк Михайло Михайлович, будь ласка, до 3 хвилин.
1: Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, ну насправді законопроект, на який були подані блокуючі постанови, він не про підвищення грошового забезпечення військовим. Однозначно. І треба чесно казати правду в вічі. Він про зміни до бюджету, більшість яких – це військові видатки. Це правда, це так. І тих 40 мільярдів, про які ми кажемо, які в резервний фонд, частково вони підуть на компенсацію зруйнованого житла, інші видатки для потрібні видатки для людей. Це теж правда. Але, як на мене, потрібно більш глибше говорити, чи виконає уряд і, зокрема, міністр оборони Федоров доручення Верховного командувача щодо підвищення грошового забезпечення військовим. Як він це планує робити? І коли? Наступне. Нас цікавить, як фракцію, чи все-таки міністр оборони Федоров розпочне обіцяну реформу ТЦК СП, про яке він казав вже більше півроку з цієї трибуни. Дві речі, які важливі для міністра оборони. Перше – це зарплата, грошове забезпечення військового. А якщо брати точніше – посадовий оклад. Бо від нього йдуть всі інші обрахування, в тому числі майбутнє пенсійне забезпечення. Але коли ми глянули бюджетну декларацію уряду, зокрема Мінфіну конкретніше, на 2027-2029 рік, то там закладено базове грошове забезпечення для військових в сумі 20 тисяч гривень 150. Тобто, шановні колеги, це несправедливо. І це неправильно. І там заплановано плавна демобілізація особового складу. А де вони підуть після демобілізації? Чи є закладені кошти на їхній супровід і адаптація до мирного вже цивільного життя? Через те, я думаю, що потрібно в парламенті провести серйозну дискусію з представниками уряду відносно такої бюджетної декларації, яка може привести до зубожіння. І наступне. В цій ж декларації не врахована пенсійна реформа, про яку тут ми говорили і обіцяв міністр Улютін. І я вірю, що за місяць він представить в парламенті цей проект реформи пенсійної. Але те, що запропонував Мінфін, воно нікуди не годиться. Дякую.
0: Гетьманцев, будь ласка, "Слуга народу".
2: Друзі, я пам'ятаю 22-й рік, як ми працювали з вами в 22-му році, коли росіяни стояли під Києвом, і трошки пізніше. Як розроблялися і приймалися найсміливіші, найважливіші і найважчі рішення в цьому залі. Без галусу, без істерик, без брехні, без політики. Бо була війна, і гинули люди. Де були ваші блокуючі постанови тоді? Де були ваші спам-правки? Де були зауваження до регламенту тоді? І що змінилося? Не гинуть люди? Війна закінчилася? Ні, я вам скажу, що змінилося. Ви загралися. Ви загралися в політику, ви загралися у власні амбіції, ви загралися у власні рейтинги, ви загралися у тіктоки і в фейсбуки, де ви збираєте лайки, замість того, аби працювати на державу. Ви дійшли до того, щоб заблокувати 1,5 мільярда гривень на армію. 1,5 мільярда гривень
0: на армію. Я прошу тишу, дайте можливість виступити. Секундочку, зробіть паузу. Я звертаюся до колег. Ви стільки наполягаєте на культурі спілкування, що просто якийсь оксюмерон чути це від вас зараз. Давайте вислухаємо ту думку, навіть якщо вона вам максимально неприємна. Таких ще сьогодні буде не одна, Артур Володимирович. Завершіть, будь ласка.
2: Ви зробили це для чого? Для чого? Аби не куплялася зброя? Аби люди на фронті не отримували гроші? Щоб ви виступили за трибуною тут по 3 хвилини кожний і потім запостили це в себе в соціальних мережах? Ви для чого це зробили? Ви дійшли до того, що ви збиваєте євроінтеграційні закони. Закони, відповідно до яких ми маємо стати членами ЄС. Ви затягуєте їх вашими вічними спам-правками. Для чого? Аби Україна не стала членом ЄС? Аби лити крокодилячі сльози тут, з цієї трибуни, плескаючи на Мар'яну Безуглу і Марусяка поряд з нею, і розповідаючи про низькі зарплати військових, розповідаючи про те, що ми затягуємо єврочленство, роблячи чим гірше, тим краще? Ви можете по-різному ставитися до президента, ви можете по-різному ставитися до міністра оборони, який звернувся до Верховної Ради, і ми збираємося сьогодні за його вимогою, за його листом про те, аби він зміг профінансувати армію. Але є певні червоні лінії, які ні ви, ні ми, ніхто не може переходити у з'ясуванні стосунків, повертаючись у 1919 рік. А ви їх перейшли. Кому потрібна ваша політика, кому потрібен ваш Фейсбук і все інше, якщо не буде країни? Схаменіться!
0: Було згадано прізвище Безуглої. Хвилина права на репліку. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна.
3: Я вже говорила сьогодні і повторю, це дійсно, це засідання абсолютно не потрібне. Його хочуть перекрутити. Зробили засідання, щоб заблокувати бюджет на оборону держави. Ну ми зараз розблокуємо, ну ви розказали тут, побрехали, і що? Нам далі працювати, а що ви далі будете робити? Не треба таких популістичних засідань і не просто не хоча б трошки, хоча б менше, хоч трохи брешіть. Ну не розумію, який взагалі, яка у вас ціль? Повністю згодна з колегою зараз.
0: Будь ласка, далі переходимо знову. Павленко Ростислав Миколаївич, Європейська солідарність, будь ласка.
4: Дякую. Знаєте, Лінкольн колись сказав, можна якийсь час дурити всіх, можна постійно дурити кількох людей, але не можна постійно дурити всіх. От, будь ласка, пам'ятайте це, коли ви намагаєтесь видати чорне за біле, розказати, що це вам опозиція в усьому винна, що це вам хтось щось не дає. Тут дуже добре згадали про 22-й рік. А давайте справді чесно поговоримо про те, що змінилося. Що перестало бути, так як було в лютому, в кінці лютого, перепрошую, після 24 лютого, бо було і інше, і в березні 22-го. Тоді чули всіх. Тоді не було підходу, що якщо ви з Європейської солідарності, то ви позбавлені слова і на вас будуть спускати всіх медійних собак. Тоді чули аргументи. Ми могли до хрипоти сперечатися в робочих групах, але виходили сюди і голосували саме тому, що тоді обговорювалося питання професійно. От до цього ми маємо повернутися. І саме це має бути духом і підтримки армії, і європейської інтеграції. Тому що європейська інтеграція – це не про те, що не читайте, швидко голосуйте. Ой, а європейці не приймають, а через півроку доведеться голосувати ще раз. А європейська інтеграція – це коли ми проходимо професійно всі питання, коли немає зловживання правом більшості, яка насправді уже не може своїми голосами ухвалювати закони, а є нормальний діалог, є робота по змісту питань і є потім вдумливе і зважене голосування. Якщо ми до цього повернемось, у нас буде і швидке, і якісне прийняття рішень. Тому що коаліція національної єдності, про яку ми говоримо, це не про об'єднання навколо персоналій, не об'єднання навколо символів, а повернення отого духу і отого способу роботи, який цей парламент демонстрував в березні 22-го року, коли чули всіх, коли не удавали, що нібито є одна фракція, яка сама може приймати всі рішення, коли не було вето, не було вето заборони обговорення тільки тому, що не подобається, хто говорить. А коли був дух консенсусу, нам доведеться його вертати. Нам доведеться вертатися до розгляду цього бюджету, тому що давайте скажемо правду. Там намічено напрямок, там не передбачено гроші на підвищення базового забезпечення військових, там не передбачено збільшення витратного озброєння, навпаки, оті прословуті 40 мільярдів таки забираються з конкретної бюджетної програми щодо витратного озброєння. А те, що додається, воно можливо колись буде. От нам треба повернутися до нормальної роботи.
0: Будь ласка, далі Скороход Анна Костянтинівна, будь ласка, партія «За майбутнє».
5: Перед тим, як щось казати про великі законопроекти, які ми голосуємо, треба їх читати. Бо коли ти їх прочитаєш, в тебе інше бачення на те, що ти голосуєш. А коли ти просто, користуєшся тою аналітикою, яку тобі видвигають деякі з твоїх колег, недалекі, які сидять на Ігорці, які сидять на кол-центрах, які сидять на інших якихось відкатиках, які сидять на закупівлях, то тоді якби сама концепція цього всього, вона просто, м'яко кажучи, зникає. І ви знаєте, отут я вислуховую такі бурні і емоційні речі, але, як сказав голова Асоціації поліграфологів України, політик бреше, як тільки відкриває рота. І я тепер розумію, чому у нас НАБУ використовує лисичок замість свідків. Просто воно дивиться на Верховну Раду, на весь цей зоопарк, цирк, і дійсно думає, ага, лисичка мені подобається найбільше, будемо використовувати замість свідка лисичок. Але хочу вас познайомити, як ми доуправлялися в цій країні. За межею бідності, за статистикою, в 25-му році знаходиться 36,9% населення України. Нижче прожиткового мінімуму проживає 37% населення України. 85% пенсіонерів мають доходи нижче за межу бідності. 4,6 мільйонів осіб ВПО, і лише 1,2 мільйони з яких отримують мізерну, принизливу допомогу від держави у 2000 гривень. Багато наголосованих гарних законопроєктів не реалізуються. В мене велика кількість знайомих, які внутрішньо переміщені особи, які обрали Україну і не захотіли її покидати, вони кинуться на призволяще. І вони мають виживати. Вони не живуть, вони виживають. І коли ми говоримо про сили оборони і про те, що це має бути першочергове, давайте згадувати ті цифри, які нам говорять. А нам сказали, у зв'язку з тією реформою, у нас вже реформи, це, знаєте, це лякалки, бо в нас тільки реформа – це все, знову зараз щось перекрутять і відмиють гроші. Так от, з урахуванням реформ, недостача в Міністерству оборони 270 мільярдів гривень. 270, не 10, не 20, 270. І через декілька місяців, якщо не раніше, сюди знову прийдуть вносити зміни в бюджет. Але для чого робити ці популістичні рішення? Чому не сісти, нормально не порахувати? Чому не забрати шалені зарплати у нас в великих наглядових радах? Для чого ви додаєте зарплати в НАБУ? Для чого ви додаєте зарплати в інші правоохоронні органи, судді, прокурори і так далі? Можливо, щось інше у вас? Можливо, пріоритети в державі інші? Можливо, щось змінилося?
0: Будь ласка, Тищенко Микола Миколайович, група «Відновлення України». До 3 хвилин, Микола Миколайович, будь ласка, позиція вашої групи.
6: Ну що, друзі, ми з вами бачимо, що сьогодні цей цирк, людей в залі немає, приблизно 70 народних депутатів, тобто постанови не пройдуть. Але хтось собі чомусь думає, що він забирає 40 мільярдів бюджетних коштів з конкретних програм і буде банкетувати. Так такого не буде. Тому що це гроші наших українців, людей, які сплачували податки, Ви пам'ятаєте, що кожна копійка бюджетних коштів має бути проконтрольована. Я особисто беру на свій контроль і звернусь разом з командою відновлення України до відповідних органів, до Рахункової палати. І кожне використання кожної гривні буде цільове. Якщо хтось думає, що він буде витрачати ці 40 мільярдів на відновлення доріг, таких треба було будувати краще. Як ми вам казали в профільному комітеті, краще будуйте дороги, а не робити ямкове відновлення. Ні, досить. Досить використовувати військові гроші на власні потреби. Їх треба використовувати заради перемоги, заради того, щоб, і як правильно каже Георгій Мазурашов, до контролю за ТЦК. Що ми там бачимо, відбувається, це взагалі жах. І всім байдуже. Тому Анна Скороход каже про лисичок. Так ось ми цих лисичок, прийде час, перетворимо на ручних домашніх тваринок. Слава Україні! Україна понад усе! І найголовніше, давайте, друзі, разом відновлювати Україну. Всі партії, ми вже не партії, ми одна єдина сила – парламент України. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, далі фракція «Голос». Ярослав Іванович Железняк.
7: Шановні друзі, а якщо уряду так потрібне термінове підписання бюджету? У мене просто питання, а де уряд? Де вони? Де міністр фінансів? Де міністр оборони? Може, ви бачили прем'єр-міністра? Може, у нас верховний головнокомандуючий прийшов? Нема. Ну, щось не схоже на тих, кому дуже це потрібно. А давайте я скажу відверто. Бюджет, на відміну від вечірніх відосиків, це дзеркало влади. Тому що там або є гроші, або їх немає. І влада скільки завгодно може нам розповідати про красиві прес-релізи. Але правда дуже проста. В бюджеті грошей на підвищення зарплат військовим не закладено. І це не мої слова, не слова опозиції. Це слова прем'єр-міністра, міністра фінансів і, я переконаний, міністра оборони так само. Якимось дивним чином, закладаючи 1,5 трильйона додаткових грошей іноземних партнерів на військові речі, єдине міністерство, якого забирають гроші, а не додають, це Міністерство оборони. 40 мільярдів. Ось така дуже проста математика. І в цьому бюджеті, на ці гроші, ви чомусь не забули про всіх інших. Не забули залишити телемарафон, ну тому що їм потрібно. Не забули додати грошей для зарплат СБУшників, ну дуже їм потрібно. Не забули про дороги, теж потрібно. Не забули про роздачу грошей Єбачок і інші чудові програми в рамках нацкешбеку, тому що потрібно. А знаєте, за логікою влади, кому не потрібно? Це військовим. Тому що ви не додали їм 120 мільярдів, і для реформи ще потрібно 150. І ось це найбільша наша проблема. Тому що ви можете скільки завгодно виходити і розказувати пафосні слова, як було в 2022, 2023 і 2024. Але в 2026 ви досі розповідали, що немає грошей на підвищення зарплат військовим. В той самий час, коли роздавали по 1500 Зеленського. В той самий час, коли я, колеги, я переконаний, навіть багато представників «Слуги народу» подавали правки зупинити цей популізм. І зараз ми з вами обговорюємо бюджет, в якому не закладено грошей на підвищення зарплат військовим. Не мої слова, міністра фінансів. Тому, шановні колеги, давайте не перетворювати в пафос достатньо просту парламентську роботу. А вона заключалася в одній елементарній справі, яку всі ми не можемо зробити 5 років. Це нарешті змусити наш уряд, президента і всіх, хто там полюбляє роздавати гроші, в першу чергу подумати про армію. Тому що якщо б вони про нас не думали, повірте, ми б тут не збиралися. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, там було названо прізвище Мазурашу, але, шановні колеги, перед тим, як я Георгію Георгійовичу передам, я попрошу апарат. Ще раз розійшліть на всіх народних депутатів роз'яснення регламентного комітету, за яких обставин і підстав я буду надавати право на репліку, як це вимагає регламент. Не просто назвав когось прізвище, а відповідні підстави, як це передбачено в рішенні регламентного комітету. Але я зараз передав ще Мазурашу одну хвилину. А, і Григорій Миколаївич, ну просто ви не записали. А? Все зрозумів. І Григорій Миколаївич, да, просто ви не записали. Секунду, ні-ні-ні, Григорій Миколаївич, я вам, звичайно, надав, але я хочу... Григорій Миколаївич, можна я завершу? Я ж сказав, що записуються ті фракції групи, які бажають. Тому, будь ласка, Григорій Миколаївич, ви бажаєте ви виступити? Будь ласка, Мазурашу, одна хвилина, але більше такого не буде, поки не буде підстав. Будь ласка, Григорій Григорійович. І потім Григорій Миколаївич і голосує. А потім ще я скористаюся своїм правом.
7: Дякую.
0: Надним мені частиною, пунктом третім частини першої статті 28-ї і переходимо до голосування. Будь ласка.
8: Дякую, Микола Миколаївич, що згадав про ТЦК. Але це ширше питання, друзі. Це не лише про ТЦКшників, які беруть участь в бусифікації, це і про поліцейських, які ганьблять свою форму і державу участь у бусифікації. Це про кошти на військових, тому що кошти йдуть на бусифікацію і на наслідки бусифікації, а нам не вистачає для тих, які реально боронять нашу країну. Нам треба бути ефективнішими. Боротьба проти агресора – це ефективність, це єднання нашої країни навколо справи оборони, а не те, що роблять бусифікатори, які знущаються над українцями. Коли одні українці знущаються над іншими українцями, українці у формі, у тому числі військові і поліцейські над цивільними, це на радість і на користь ворогам. Ми не можемо досягнути нормальних результатів у цій клятій війні, якщо ми будемо так діяти. І через цих шкідників українці тікають з рідної країни замість того, щоб працювати тут на справу оборони і не повертаються в Україну через них. Дякую.
0: Будь ласка, Георгій Миколаївич. Григорій Миколаївич, будь ласка, Григорій Миколаївич.
9: Шановні колеги, ну дійсно дискусії такі палкі. Я хочу акцентувати увагу про те, що Верховна Рада не збирається на прохання міністра оборони, Європейської солідарності і все інше. Зібрались тут народні депутати за вимогою голови Верховної Ради. Крапка. Є закон, є регламент. Не потрібно спекулювати цими речами. Інші питання, які проговорюються, повинні обговорюються на даний час в залі, вони кажуть про одне. Чи буде підтримані блокуючі постанови народних депутатів, чи ні? На мою думку, в цьому дискусія повинна полягати. Якщо ми взагалі говоримо про те, що опозиція, коаліція, ну давайте все-таки звернемося до закону. Я думаю, що нам необхідно почати з себе, і все-таки сказати, що таке коаліція, що таке опозиція при відсутності закону про опозицію. Якщо були б закони про коаліцію, то все-таки, може би, ми побачили б список тих депутатів монобільшості, що це за більшість, чим вони обґрунтовують свої рішення і все інше. Чи повинні ми були б зробити це під час воєнного стану? Я думаю, так. Да. Чи є на це воля? Да її не існувало тут і ніколи не буде. І по факту все об'єднання полягає про те, що ми не підняли. А по факту керують люди, яким ми дали повноваження. Кабінет міністрів України. Крапка. Якщо нас не влаштовує, як вони керують, то ми повинні розглянути цю історію в залі.

0: а не проговорити це, або керувати, або управляти, або змінювати роботу тієї чи іншої державної служби визначеними законом, мотивуючи це про те, що вони виконувати цього не будуть. Нам необхідно, я думаю, розпочати з себе, для того, щоб зрозуміли всі органи, що якщо ми почали себе працювати, визначили законом повноваженнями і пішли в роботу, тоді всі інші будуть дотримувати закону і виконувати його. З приводу бюджету, слухайте, ну, проголосований закон. Якщо в кого є право блокувати, то яка мета? Необхідно пояснити для себе. Затягнути процеси, щоб що? Я все-таки звернув би увагу, що якщо є ініціатива, то є регламент. Вносимо зміни до закону, правки, закони, законодавча ініціатива, як суб'єкт законодавчої ініціативи. І виносимо в зал, розглядаємо комітет, для цього є перспектива. А ця політика, в тому числі і деяких депутатів «Слуги народу», і подписку, я все розумію. Але необхідно все-таки, якщо ми не можемо навести лад, опозиція і всі інші, то нам необхідно працювати більш з законами, використовувати свої...
1: Так, репліка може бути, була названа фракція, звичайно. Будь ласка, Артур Володимирович, від імені фракції «Європейська солідарність» має право на репліку, будь ласка.
2: Григорій Миколаївич, з я хочу відповісти вам, як представнику ОПЗЖ, в тому, що мета внесення цих постанов – повернути 40 мільярдів, які були вкрадені владою з рядка закупівля зброєння Міністерства оборони. Друге. Шановний Руслан Олексійович, Григорій Миколаївич правий в одному. Збиралися ми не по листу Європейської солідарності, а по вказівці голови Верховної Ради, який виконав вимогу Європейської солідарності, яка 15 червня написала вам листа. І дякуючи цифровізації пана Федорова, ми чітко бачимо, коли був спрямований його лист на вас, на півтори доби пізніше. От наскільки ж вам не хочеться визнавати, що це засідання відбулося завдяки Європейській солідарності, що ви вже шукали причину і намагалися її знайти. Дякую. Ви знайдете.
1: Артур Володимирович, дивіться, мій дорогий колего, я вам тепер, керуючися пунктом 3 статті 1, чи частиною статті 28, підсумовуючи обговорення питань, дам відповідь на все, що ви хотіли знати, але боялися запитати. Перше, справді, будь-яке ми не збираємо, а засідання, ми продовжуємо триваюче засідання за розпорядженням Голови Верховної Ради, тому що так передбачає регламент Верховної Ради України, а також постанова, яку ми прийняли з вами на початку повномасштабного вторгнення. Друге, я от бачив от ваш лист, але, знаєте, ну, по-перше, ви просили зібратися там вчора, негайно, а не відкладно, але коли я отримав оцінку ваших всіх блокуючих постанов з боку наших військових, я просто от хочу зацитувати всім присутнім тут. Шановні колеги, наявність зазначених проєктів, які ми сьогодні розглядаємо, може призвести до суттєвого відтермінування набрання чинності відповідним законом та як наслідок до затримки надходження фінансової допомоги Європейського Союзу. У свою чергу це матиме безпосередній негативний вплив на забезпечення потреб сил безпеки, сил оборони України, зокрема щодо підтримання визначених темпів ураження противника безпілотними системами на середніх і дальніх дистанціях, а також може зумовити необхідність призупинення Міністерством оборони України контрактування окремих видів озброєння та військової техніки через відсутність відповідних бюджетних призначень. Ви бачите, як високо Міністерство оборони оцінює цю ініціативу. Тому якщо ви говорили, що тут зібралися ми по проханню вашої фракції, частково так. Частково так, тому що нам треба було забрати весь той масив блокування діяльності Збройних сил, які наплодили конкретно ви. Але ми це зробили, ми зібралися тут. І, шановні колеги, я попрошу апарат після результативного голосування, сподіваюсь, піднести мені одразу, щоб я міг невідкладно підписати цей законопроект і зробити все, щоб Збройні сили, сили оборони України могли вже

бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року, реєстраційний номер постанови 15224-П). Прошу народних депутатів голосувати.

За – 23. Рішення не прийнято. Наступний проект Постанови 15224-П1. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2006 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (реєстраційний номер 15224) від 08.05.2026 року. Прошу народних депутатів голосувати.

За – 24. Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Далі йдемо. Наступний проект постанови 15224-П2. Це проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року. Ставлю пропозицію прийняти в цілому. Прошу голосувати.

За-22. Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступний проект постанови 15224-П3. Це проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року. Шановні колеги, ставлю пропозицію прийняти в цілому. За 20. Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступна. 15224-П4. Це проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року. Прошу народних депутатів голосувати. Стоп, зупиніть голосування. Щось сталося? Зупиніть голосування. Зупиніть голосування. Шановні колеги, да. Ставлю ще раз пропозицію прийняти попередній проєкт постанови. Ставлю пропозицію прийняти в цілому. 15224-П4. А? Це дуже погано, що ви не вмієте читати, Артур Володимирович. Читаю. Проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року. Реєстраційний номер проєкту постанови 15224-П4. Ставлю пропозицію прийняти в цілому. Будь ласка.

рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року, реєстраційний номер проекту постанови 15224-П5, ставлю пропозицію прийняти в цілому. Прошу голосувати.

За – 21. Рішення. По фракціях покажіть, будь ласка. Щось не дуже, да? Не дуже. Не дуже навіть фракція-ініціатор не дуже голосує. 15224-П5. Проект постанови про скасування... Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект постанови про скасування...

За 19. Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Так, прекрасно. І завершальний проєкт постанови. Авторів, як я вже говорив, не було сьогодні, але ми ставимо теж його розгляд. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, реєстраційний номер 15224 від 08.05.2026 року. Реєстраційний номер проєкту постанови 15224-П6. Ставлю пропозицію прийняти в цілому. Будь ласка, прошу голосувати.

0: За – 19. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я дуже дякую, але в нас є ще заява від двох фракцій з перервою заміною нам на виступ. Запрошую Рудика Сергія Ярославовича. Будь ласка, Сергій Ярославович.
1: Шановні народні депутати, ті, хто приїхали на розгляд питання про армію, це шановні народні депутати. А ті, хто не приїхав, не шановні народні депутати, незалежно від того, хто як за це голосував. Підтримка армії – це не тільки кошти, це підтримка оборонної промисловості, яку є нашу перемогу. Пам'ятаєте, була тимчасова слідча комісія з питань оборони. І вже немає 3 місяці. Не знайшлося в цілому залі Верховної Ради бажаючих продовжити її роботу. Ніби у нас все нормально. З дронами їх закупівлею, з фортифікаційними спорудами, з зброєю, з усім тим, про що сьогодні палко говорили багато моїх колег з цієї трибуни. А щоб взяти і продовжити роботу ТСК з питань оборони – немає здоров'я. У мене в руках колективне звернення державного підприємства «Київприлад». Вони вже зверталися до нашої ТСК рік тому, коли рейдерським способом Фонд державного майна намагався змінити директора, яка намагалася вивести це підприємство з банкрутства, на фунтар. Перепрошую за сексизм, фунтіху. Трудовий колектив і ми, нардепи, які входять у ТСК, тоді відстояли. Але позавчора прийшов новий фунт, звільнений президентом Зеленським з посади заступника голови управління державної охорони ще 2 роки тому. Вирішив, що в нього є потенціал покерувати оборонним підприємством, яке на межі банкрутства. Підприємство важливе. Члени Комітету нацбезпеки і оборони і нашої тимчасової слідчої комісії з впевненістю можуть це сказати, щоб не розповідати в цьому залі, чим воно займається. Не самокатами. Повірте мені на слово. Я глибоко знаю цю тему. А знаєте, в чому проблема? А в тому, що крім потенціалу, крім виробничої бази, крім унікальних спеціалістів, крім директора, який днем і вночі працює, щоб вивести його з банкрутства і працювати нормально. Там є 4 гектара землі в центральній частині міста Києва. І все. І фонду держмайна, блін. Тільки ці 4 гектари і комерційна забудова на очах. І заміна керівників фонду держмайна нічого не міняє. Ми от буквально пару місяців тому голосували за нашого колишнього колегу. Ніфіга не поміняв. Ніфіга. Ті самі рішали, ті самі откати, ті самі бажання довести підприємство оборонного комплексу до банкрутства. Вони звернулися не тільки до нас. Вони звернулися до Служби безпеки, до адміністрації президента, до Кабінету міністрів України. А я, колеги, звертаюся.

Дякую. Шановні колеги, дякую всім за сьогоднішню роботу. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Розглянутий нами бюджет, зміни до бюджету я вже підписав. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву пленарного засідання. Разом переможемо і слава Україні!

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Під, скажімо, ворога, для того, щоб він не міг їх так перехоплювати, не міг...
4: Війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно, наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям з цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з АТО, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
3: Завантажуємо продукти забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі, і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить. Їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
2: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
4: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо такі дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
2: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
5: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, впав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Пустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім управ вже евакуювали. Позвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Їхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
2: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
5: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиваю, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка там, ще щось, або пропадає, картинка пропала, але в НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикло і пристосовується.
2: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
4: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
2: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
6: Зараз побачите класний двіж.
7: Цілі, як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
8: Ну, місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
9: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ми злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
7: Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносив щен.
9: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади, ПММ, склади БК. Крім забезпечування, ну, паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом. Але там пропускна спроможність обмежена. І залізницю, яку вони будували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняв.
0: Опора.
2: Оп. Так.
4: Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній Middle Strike дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
0: Цель, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
1: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це Middle Strike дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. Middle Strike – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
1: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини два літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже повітрі. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно ісправному стані.
4: Дрон «Камікадзе Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість 130 км на годину. Злітна споряджена вага

0: літака 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
1: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
2: А ви от куди залітали особисто?
1: Ну, в Криму були.
2: Де саме?
1: Ну, це не можу сказати.
2: Не можете?
1: Ну, були.
2: Де знаходиться вивач?
1: Всередині.
2: Всередині. Це вона?
1: Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
0: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
1: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. І ще в процесі.
2: Дякую. Яка у вас уже готовність?
1: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
0: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний Тайсон.
3: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там гідрострайк, нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначаються пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки від ураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, який проблематику принесе ворогу.
0: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
3: От це все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнення забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поводить в нашу сторону.
0: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
3: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
0: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадене українське збіжжя та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
3: Дивіться, в нас є Крим забезпечував, ну, паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Азовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там FPV наносили враження. І от, в принципі, це є Крим Росія, Росія Крим, це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику, під вогневим впливом, під вогневим контролем, якщо цього спромогтися, це, ну, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх, тому що якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури, та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От це, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть не оперативного, стратегічного рівня. І я впевнений, що ми, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
4: Ми готові.
0: Неодноразово Зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
3: Є певні механізми, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас 70-80%, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу. І будете літати в Крим.
0: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
3: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати цей зв'язок, який шахедер транслятором не передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі проти робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак і взагалі, скільки шахедів було там, на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальна прогресія, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
2: Наскільки орієнтовно?
3: Ну, в рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
0: Підтвердити ураження цілий не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
3: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наші помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка. Ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такі, дякую.
2: Тобто ви користуєтесь цим?
3: Та цим всі користуються. До речі, противник це теж цим користується.
4: Зліт за 22 хвилини.
5: По плюсам електричні роз'єми. Ліва, права, старлін.
6: Ліва, права. Норма.
5: Хорошо. Живлення під'єднане, так? Да?
0: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий на позивний «Медоїд».
7: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну і програмну ісправність літака.
0: Їхній екіпаж першим почав працювати із Зозули у 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
7: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить, в обичних 50 кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто, просто розносив ще.
0: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
3: Вони взагалі з іншої області ведуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
0: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
3: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню. Це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, пускову пролітає там Іскандер, і були там поранені, загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там Рубікон, Барсармат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно не ставитися до цього легковажно.
0: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS. Для ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ «Хаймерс» становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один «Middle Strike» «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер «Brave One» демонструє різноманіття дронів «Камікадзе» середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
8: Більше пріоритетів на найближчі місяці – «Middle Strike», тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
0: Про запуск виробництва Middle Strike спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні. І вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
3: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях з цією бойовою частиною, ну це боляче для будь-кого було б. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано. Коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнен підвіз, евакуація, там, доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Є успішні приклади наших колег, там, ССО, СБУ, СБС, ГУР, ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, оце те комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
0: Алла Хосінівська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима, там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіям і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, найзручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носити окуляри з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якоюсь так плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поїдуть у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антибликові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, то мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Український фокус ранок з вами. Ранок четверга. Василь Замах, Христина Яцьків працюють. Христина, доброго ранку.
1: Вітаю тебе, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації з українських регіонів. Нагадаємо, що ворог регулярно щоночі атакує Україну. Цієї ночі важко було у Києві, але окрім цього, звісно, на прифронтових територіях стабільно, складно. Є і території тимчасово окуповані. І там реальність виглядає геть інакше, оскільки дуже часто люди опиняються заручниками бойових дій, заручниками негуманного просто ставлення окупантів до цивільного населення. Найдраматичніша ситуація зараз розгортається в Олешках і довкола цього населеного пункту. Давайте поговоримо, що ж відбувається направду там. Тетяна Гасаненко, очільниця Олешківської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас.
2: Добрий ранок.
1: Що ми знаємо про Олешки? 22 травня було повідомлення від вповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця про те, що Україна технічно узгодила всі умови для можливої евакуації цивільних з міста Олешки і навіть з деяких населених пунктів навколо. Мовляв, мова йшла про навіть узгодження на рівні українська і російська сторона. Ми розуміємо, що в Олешках вже довший час немає елементарних благ цивілізації, газ, електроенергія. І, напевно, найгірше з того, що може бути, це доступ до харчів у людей. Розкажіть детальніше, як живе місто зараз, що відбувається довкола?
2: Місто живе просто в найскладніших умовах, тому що фактично 2026 рік, хоча повномасштабне вторгнення, з першого дня місто було окупованим, але 2026 рік став найскладнішим в історії міста. Станом на зараз ми вважаємо, що в місті залишається десь близько 2000 людей, хоча вчора я мала зустріч з нашими земляками, з олешківцями, які виїхали тільки 1 травня, залишили місто. Вони говорять про те, що ця цифра може бути навіть більшою, тобто в місті може перебувати десь близько 2,5 і, за їхніми твердженнями, навіть до 3000 людей. Тому що дуже багато людей, які є маломобільними, взагалі не пересуваються містом. Пересуватися вкрай небезпечно. Всі дороги в місті заміновані. Останнє постачання продуктів, тоді, коли вдалося підприємцям, нашим українським людям, які просто розуміють, що місто заблоковане, але вони завозять ці продукти і люди безмежно їм вдячні, відбулося 26 травня. 2 червня при спробі ввезення продуктів, 4 машини підірвалися, 2 людини загинули. Один із водіїв зараз перебуває в тяжкому стані в Олешківській лікарні, куди його доправили просто на садовій тачці, так як про екстрену медичну допомогу вже забули, що це таке за словосполучення і яка допомога може бути надана. Ця людина потребує більш професійного втручання і лікування, але наразі вивезти її з Олешок неможливо. Тобто, фактично, ми знову стикнулися з тим, що ось уже більше 3 тижнів ні виїхати, ні в'їхати в місто абсолютно неможливо. Люди перебувають на межі виживання без продуктів харчування, без питної води, без ліків, без належної медичної допомоги і без можливості виїхати з міста. Тобто місто фактично є заблокованим.
0: І от така новація, це з того, що я пошукав по стрічках новин, і трохи не те, що здивувало, росіяни, в принципі, не дивують своїми дивними рішеннями, антигуманними, але тут треба зрозуміти. Отже, в Олешках дозволяють ховати, ну, банально, та людей, лише тих, які померли. А от тих, які загинули з різних причин, вивозять з Олешок, і їхня доля надалі невідома. Чи дійсно така практика є, чи якось буде її пояснюють окупанти місцевим? Тому що, ну, одна справа померти, інша справа, що там дрон, вибухівка, міни, та, власне, багато зараз є причин. Будь ласка.
2: Так, важко назвати це практикою, але ситуація з померлими тілами, вона, ну, просто є цинічною. Насправді дозволили ховати померлих людей зовсім недавно, десь близько, мабуть, 2, ну, можливо, 3 тижнів тому. А так людей просто збирали в приміщення, яке пристосоване під морг, тому що морг давно не працює, в нього було декілька прильотів, світла в місті немає вже, ну, вважайте, 4-й рік після теракту на Каховський ГЕС, і тому тіла просто накоплюються один на одного. мирному лежать в підвалі лікарні, вони течуть, пробачте, за такі подробиці, там просто стоїть нестерпний сморід, але в зв'язку вже з цим, з тим, що прийшло літо, на це південь, це страшенна спека, дозволили поховати людей, які, ну, якби померли власною смертю і які перебувають тут в цьому приміщенні. Ті, хто загинули, ми вчора з цими земляками просто обговорювали кожне місто, де лежить тіло, чи те, що залишилося від тіла, когось прикривають просто простинкою і яку приминають там камінцями для того, щоб не бачити, як це тіло просто перетворюється в щось страшне. Тобто ми знаємо конкретно, де чи є прізвище, яка людина лежить 2 місяці, 3 місяці. Її нема кому забрати звідти, де вона там

0: тіла, які були забрані там ще, чи якимсь дивом були довезені там в той Каланчак 3-4 місяці тому, дійсно вони ховаються в невідомих місцях, чи взагалі вони поховані, невідомо. А те, що зараз сталося в місті, тіла просто таскають ці безпритульні собаки, і самі окупанти вимушені були 2 тижні тому оголосити відстріл безпритульних собак, тому що вони вже, ну якби собака, яка знає смак людського тіла, вони вже почали просто ставати небезпечними і для живих людей, які не можуть пересуватися містом не тільки від того, що там заміновано, є скиди дронів, а від того, що є небезпека від безпритульних собак, тому що це насправді дуже страшні речі відбуваються в місті на зараз.
1: Пані Тетяно, я хочу акцентувати, тобто росіяни фактично забирають тіла загиблих внаслідок там бойових дій. Невідомо,
0: їх
1: що
0: ніхто
1: далі.
0: Їх ніхто не забирає. Їх ніхто. Тобто треба
1: самому для експертизи, для того, щоб довести, що це Збройні сили України вчиняють якісь злочини, правильно?
0: Це мають близькі або рідні, або друзі, або ті, кому не, скажімо так, ті, хто ну турбуються про те, щоб це тіло було належним чином поховане, от вони мають вжити заходи. Тобто росіяни до цього, вони тільки не дають можливості поховати людей. Та й як поховати, як коли і саме кладовище постійно знаходиться під обстрілом. Тобто мені відомо про те, що є 4 чоловіка, які просто на такій тачці, які там 4 яких з колеса, вони ставлять туди. Немає ні гробів, ні можливості для того, щоб якимсь чином поховати людину. Багатьох ховають просто ну, те, що залишилося вже від тіла, зверху кладуть одяг. Просто відбуваються страшні речі. І то це в кращому випадку. Інколи це ці чоловіки можуть просто на цій тачці, яка начебто приспособлена для тіла, відтягнути і в готову яму вкинути тіло, боючись атаки дрона, і от швидко засипати його землею або засипати наступного дня, коли це буде більш безпечніше. Тобто це наруга над тілами, над тим, хто помер.
2: Ну і плюс тут же є загроза епідемії певних. Ми ж розуміємо прекрасно, літо, мертві тіла, вони гниють. Ну, це такі подробиці не дуже апетитні, але ми розуміємо прекрасно, що це реалія, в якому живуть ці люди. І тут же ж питання в тому, що треба ще... І це ж ну в інтересах самих окупантів, в принципі, вони ж там... Ну, Олешки – це їхній форпост, якого обстрілюється правий берег Дніпра. Це теж є фактом. І тобто дуже дивно виглядає це.
1: Та, пані Тетяно, ще дуже важливо, все-таки їжа для людей. Довший час триває вже блокада з боку росіян, і вони не дають змоги завести людям їсти. Але люди залишаються, і, тобто, щось, якісь можливості вони знаходять для харчування. Що це?
0: Ви знаєте, я просто останні вже декілька днів ну, з таким жахом читаю телеграм-канали, в яких олешківці просто пишуть ну, про такий натуральний обмін. Тобто все абсолютно, що є в домі, чи якась косметика, чи якісь старі книги, чи просто пишуть, поміняю там, наприклад, 300 грам цукру на там 2 цибулини. Ну, це страшні відбуваються речі, тому що навіть той час, коли завозилися ну, для комерційного продажу продукти, люди не мали змоги їх закупити, тому що грошової маси в них немає. Росіяни, ну, маючи на меті видати якусь там, наприклад, свою соціальну допомогу, роздали картки, але жодного банкомату в місті чи банківської установи немає. Тобто, знову, для того, щоб отримати якісь кошти, треба їхати в той же там Скадовськ, наприклад, але якщо ти виїхав в Скадовськ, вже сенсу повертатися в Олешки, якби взагалі немає. Для того, щоб оформити соціальні допомоги, треба їхати знову таки, чи то село Тарасівка там зазначено, то село Новомиколаївка.
1: Їхати по замінованих дорогах, тобто це практично.
0: Так, про замінованих. І це неможливо. І тому люди на сьогоднішній день фактично без продуктів. Вони перемелюють в борошноподібний стан крупи, макарони, додають, наприклад, туди розсіл від тих закруток, які залишаються ще уже 3 роки, перебувають там в підвалах, викопують після того, як ці підвали були затоплені в результаті теракту, додають соду і пікають отакі хлібці, які ну просто страшно їсти. Якщо попередні роки вони ще мали можливість там присадибно вирощувати там десь картоплю чи можливо якісь інші овочі, то я ось просто я ж кажу, я вчора спілкувалася з людьми, вони говорять про те, що це зараз не є можливим. Постійні дрони, які висять постійно, вони навіть не відлітають там з певних місць. Настільки щільне замінування, що навіть перейти на іншу сторону вулиці, це є проблемою.
2: Люди цілковитий злочин, злочин, блокада населеного пункту. Наостанок, більше скільки там зараз людей залишається в Олешках? Просто цифру, щоб...
0: Ну, ми вважаємо, що близько 2000. Із них це десь близько 47 дітей. Дякуємо. Але взагалі в окупованій громаді 182 дитини.
2: Дякуємо дуже.

0: Пані Тетяна Гасаненко, начальниця Олешівської міської військової адміністрації, вже більше 2000 людей зараз перебувають фактично в цілковитій блокаді. І ну, це не життя, це просто знущання, яке, думаю, що має бути та зустрічі зараз і на міжнародному рівні, в ЄС, ну, якось питання такі повинні підійматися.
1: Ми зараз дізнаємося трошки, важко насправді після такої розмови, 182 дитини. Олешківський район. А у нас зараз є змога поговорити про те, що відбувається на фронті безпосередньо, і поговоримо про Куп'янський напрямок. Лакі, оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади, буквально за секунду з'явиться з нами на зв'язку. Нагадаємо, що Куп'янськ – це така історія про певний вже міф російської пропаганди, Російської Федерації з бажанням захопити місто, з бажанням просуватися до узлової станції, з бажанням загалом якось таки захопити політично цю ціль. Проте не вдається. А чому не вдається? Тому що Сили оборони України гарно роблять свою роботу.
0: Та, ну отже, вітаємо вас, доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго дня, доброго ранку, вітаю.
0: Отже, Куп'янський напрямок, настільки висока інтенсивність штурмів, які тактики та інструменти при цьому застосовує ворог, як ситуація виглядає в динаміці протягом кінця весни, початку літа, будь ласка.
2: Наразі можна сказати, що інтенсивність штурмів як така досить невисока, просування, якщо є, то не суттєві. Зокрема, противник використовує тактику інфільтрації невеликих піхотних груп. Він поміняв свою тактику, оскільки зараз присутнє домінування наших засобів в повітрі, і тому йому дуже важко заводити людей на передній край. Відповідно, просування відбувається невеликими групами, використовуючи маскування природне, тобто через лісосмуги і поля, і відбувається дуже обережно, оскільки наших засобів повітря досить багато, постійно ведеться моніторинг, спостереження, зони відповідальності, і відповідно одразу носиться ураження.
1: Просочення ворога. Чи лишилися цивільні на тому відтинку, де ви перебуваєте, і як вони співіснують з військовими? З військовими, власне, Сил оборони України і з російськими військовими, бо просочення – це завжди про певну інфільтрацію, комунікацію із населенням.
2: Так, дійсно. На жаль, по зоні бойових дій завжди якби лишається певна кількість міського населення, котрі відмовляються від евакуації, від переміщення. І це, звісно, складає певну небезпеку як для них, перш за все, так і для Сил оборони, оскільки зазвичай в першій хвилі виїжджає більша кількість населення, зокрема, це там сім'ї з дітьми і молодші люди. А вже під кінець, коли вже населений пункт є в центрі, скажімо так, активних бойових дій, то на місці лишаються зазвичай люди похилого віку, котрі через певні причини не можуть або не хочуть полишати свої домівки. І деякі з них вже під час гарячої якби фази звертаються до Сил оборони з проханням допомогти з евакуацією. Це, звісно, дуже непрості задачі, але і міська якби адміністрація, і військові вступають в взаємодію, допомагають. А частина людей, в принципі, принципово не покидають своїх домівок, і це, звісно, складає великий ризик для них в першу чергу, оскільки вони живуть фактично в зоні бойових дій, де немає вже фактично комунікації, якоїсь медичної допомоги. І це, звісно, це велика складність, але це якби рішення людей, і примусово всіх евакуйовувати якби не вдається. І, звісно, також це є певним ризиком, оскільки якщо противнику вдається, знову ж таки, через інфільтрацію пробратися до населеного пункту, вони перевдягаються в цивільний одяг, і, відповідно, це також є ризиком і небезпекою для Сил оборони.
0: Ну, власне, Сили оборони, які на Куп'янщині ведуть бойові дії, не обмежуються лише операціями виключно в межах Харківської області. Це можливість вплинути на суміжну Луганську область, де ворог концентрує, розподіляє, готує ресурси для подальших дій. Загалом Луганська область до 22-го року вважалася менш гарячою, ніж Донецька. Зараз удари вглиб сильно активізувалися для так званої ЛНР. Розкажіть трохи більше про останні вдалі полювання, який вплив це мало на передній край у вашій смузі відповідальності, які перспективи?
2: Так, можна цілком відмітити, що наразі сили оборони почали активніше працювати на всій глибині якби поля бою. Тобто, якщо раніше ми працювали більш на тактичному рівні, так звана кілзона, то зараз є можливості і засоби працювати вже на оперативному рівні, тобто там більше 30 кілометрів. Недавно у нас якраз були досить ефективні влучання по скупченню техніки, якраз таки в Луганській області ми знайшли склади, де якраз були розміщені вантажівки, пікапи, так звані буханки, велика кількість генераторів, паливно-мастивних матеріалів, БК. І ось якби вдале влучання призвело до згорання, і в принципі дана точка була знищена. Наявність більш далекобійних засобів, так як і більшої довжини оптики, наприклад, так і ударних крил, призводить до того, що ми можемо працювати по цій якраз в районі мідлстрайку, тобто 30 плюс кілометрів, що призводить, звісно, до гіршого забезпечення їхніх тилових позицій, оскільки, умовно кажучи, коли виїжджають там три вантажівки з якогось, умовно, далекого логістичного центру, а доїжджає одна, а потім навіть вона перегрузилася, знову ж таки, наприклад, буханки, з них з трьох там доїжджає теж одна, то відповідно кількість того, що планували вороги довести до своїх передових позицій, вона зменшується в рази. І ми спостерігаємо явище, коли їхні передові піхотні підрозділи знаходяться без провізії, без води, там по 3-4-5 днів їм приходиться там пити, мовно, власну сечу. Також, якщо вони мають поранення, зазвичай до тих позицій вони доходять вже 300-ми, і не маючи адекватних медичних засобів, медикаментів, щоб надати собі допомогу, вони просто там гниють заживо, оскільки не мають, ну, чим лікуватися. Тому ці всі удари по логістиці, вони в сукупному такому кумулятивному ефекті створюють великі проблеми для противника, оскільки йому просто не вдається нормально забезпечувати свої тилові підрозділи, також пілотів, артилерії. Відповідно, ті підрозділи починають працювати гірше, не в тому об'ємі, який планувалося з самого початку.
1: Дякуємо вам дуже. Лише хочете додати, що за інформацією, яка поки що шириться в соціальних мережах, звісно, з аудіовізуальною фіксацією, в Луганській області, глибше в ворожий зараз тил, і навіть сьогодні вночі було вкрай неспокійно. Дякуємо за вашу працю, дякуємо вам за це включення. Лакі, оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади з Куп'янського напрямку, доєднувався до нашого етеру.
0: Так, ну я хочу сказати, що зараз тривога в декількох областях України, в місті Києві, зокрема, щойно оголошено поїти на тривогу. Я розумію, що зараз люди будуть добиратися до роботи. Ну, в будь-якому разі, зважайте, ворог атакував вночі балістикою місто Київ, атакував зранку шахедами місто Київ, і зараз знову є атака, тому зважайте і намагайтеся перебувати максимально в безпеці. Також Чернігівщина, частина Сумщини, Харківщини в тривозі, Дніпропетровщина, Запорізька, Миколаївська область. І зараз час дізнаватися про новини з царини економіки. Олександр Морщевка найголовніше для вас підготував. Доброго ранку, Олександре, будь ласка.
3: Доброго ранку, колеги. Світом дійсно невдовзі може потекти багато нафти, кажуть аналітики агенції Bloomberg. А в Україні тривають банківські реформи. Зібрав найцікавіше зі світу грошей. Деталі розкажу за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Україна прискорює реформи у банківському та страховому секторах для наближення стандартів Європейського Союзу. Зробити всі зміни спробують до 2028 року. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. Європейський Союз розпочав офіційні переговори щодо вступу України, відкривши перший із 6 переговорних кластерів. Він охоплює питання судової системи, верховенства права, державних закупівель і фінансового контролю, зокрема. Україна розраховує відкрити інші перемовні напрями вже цього літа. Адаптація до європейських стандартів є важливою умовою, аби залучити іноземний капітал якраз. І він має відіграти ключову роль у відновленні нашої держави вже після війни. Тому ось зміни в банківському, страховому секторах якраз важливі, говорить очільник НБУ. Ну, ось Китай намагається завоювати фінансовий сектор взагалі по всій планеті. Піднебесна запускає нові інструменти, аби просувати свій юань. Паралельно ось КНР закріплює в фінансовому законодавстві різні механізми захисту від іноземних санкцій, пише видання Wall Street Journal. Для України це важливо через глобальну боротьбу навколо обмежень економічних, розрахунків із Росією та ролі долара у світовій торгівлі. Китай посилює спроби зробити юань помітнішою міжнародною валютою, зменшити залежність власної фінансової системи від зовнішнього тиску. Пекін також планує пілотний проєкт офшорної торгівлі юанем у зоні вільної торгівлі Шанхая. Мета – посилити роль міста як майданчика для активів. Ну, ось бачимо, юань продовжує таку економічну експансію у світі і намагається посилити позиції своєї валюти. Поки що долар є сильними грошима в світі, але Піднебесна не втрачає, так би мовити, позиції. А чи втрачає позиції наша гривня? Традиційно дивимося на огляд від Національного банку України. Національна валюта зараз, якщо говорити про польський злотий, залишається без змін в порівнянні з днем вчорашнім – 12,24. Дешевше євро – 51 гривня 93 копійки, але дорожче американський долар – 44 гривні 80 копійок. Нафтова і судноплавна галузі почали обережно готуватись до можливого відкриття Ормузької протоки, але більшість перевізників ще чекають на ясність щодо угоди Сполучених Штатів Америки та Ірану. Про це пише агенція Bloomberg. За даними брокерів і судновласників, останніми днями зросла кількість запитів щодо найму танкерів для збору нафти з портів Перської затоки. Водночас частина цих запитів радше стосується цін, скільки коштуватимуть послуги. Біля Перської затоки стоять порожні танкери, які чекають на вхід. Ну, будемо стежити за угодою, яку Сполучені Штати та Іран вже завтра офіційно мають оголосити. І чи дійсно потече нафта світом через розблокування Ормузької протоки. Але поки що дивимося на свіжі котирування за даними агенції Bloomberg Energy. Скільки ж коштує марка Brent? Вона перетнула позначку $78 за барель. Вона опускається в ціні. Вже в очікуванні таких позитивних новин про підписання угоди WTI більше як $75.5 за барель. Взагалі, якщо брати навіть в порівнянні з минулим тижнем, це просто мізерна ціна. Але згадати місяць раніше, то взагалі ми бачили показник і більше як $100 за барель провідних марок. Покрасти край залежності від Ормузької протоки вирішили Об'єднані Арабські Емірати. Країна вже працює над цим планом, повідомила агенція Bloomberg. Проєкт передбачає значні інвестиції у нові трубопроводи, залізничну та автомобільну інфраструктуру для покращення сполучення між східними портами та нафтовими і газовими родовищами Еміратів. Також зведуть об'єкти промисловості переробні. У той час, як блокування Ормузької протоки порушило, по суті, світові постачання енергоносіїв, Об'єднані Арабські Емірати вже отримали вигоду від можливості частково обходити Ормуз, використовуючи трубопровід. Ну, нагадаю, що Об'єднані Арабські Емірати також вийшли після багаторічної співпраці з країнами-виробниками ОПЕК і зараз ведуть свою енергетичну політику. І, можливо, в цьому вони бачать певний зиск. На цьому буду ставити крапку в рубриці «Економіка», але триває ефір на Славі. Ще попереду багато цікавого. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже Олександру Морщевці. Продовжимо наш етер і запросимо до розмови Іллю Котова, кандидата науки з державного управління, голову Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Щиро вітаю вас, наших шановних глядачів. Добрий ранок.
0: Вперше, напевне, за час повномасштабної війни країни Європейського Союзу і Україна отримали цілковиту підтримку з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у війні проти Російської Федерації. Хоча на запитання, хто більше винен у цій війні, Трамп не відповів, бо він сказав, що він намагається домовитися, і це шкодило б якимось домовленостям, але він однозначно підтримав Україну, підтримав надання допомоги Україні проти балістики і, власне, поставив на те, що має бути ця підтримка загальна. Отже, президент США Трамп вважає, що президент Зеленський і російський очільник Путін хочуть досягти домовленості щодо припинення цієї війни, але не знають, як це зробити. робити. Про це він сказав на прес-конференції після саміту G7 і сказав, що він їм підкаже і допоможе це зробити. А яким чином можна допомогти, на яку допомогу варто реально розраховувати з боку, перш за все, Сполучених Штатів Америки, на вашу думку? І знову ж таки, ось ця зміна риторики Трампа, чим ви її поясните?
4: Тоді варто розпочати спочатку, саме зі зміни риторики. На мою думку, тут багато факторів зійшлося, але в першу чергу це дійсно врегулювання на Близькому Сході. Тобто Трамп вже повноцінно готовий не думати про Іран. Його влаштовує та угода, яка б вона не була, це доволі таке дискусійне питання, але вона його влаштовує. У нього десь вийшло подати це в певній мірі як власну перемогу, але... Трамп прекрасно розуміє, що всередині Сполучених Штатів його противники політичні, та ж сама демократична партія, звичайно, будуть подавати угоду з Іраном в негативному ключі. І показувати це точно як певну особисту поразку президента Сполучених Штатів, а тим паче це впливає на результати на майбутніх виборах, які відбудуться восени. Тому, звичайно, Трампу потрібна ще одна перемога. І завершення війни саме в нашій державі буде тією перемогою, де вже жодна політична сила всередині Америки не скаже щось проти або щось погано. Знову ж таки, якщо це завершення буде справедливим. Звичайно, також треба враховувати успіхи України як на фронті, так і в контексті далекобійних ударів і політичного тиску на Путіна. Це все також впливає на Штати, врешті-решт відкрились очі. Скажу так. Штати побачили, хто на сьогодні сильна сторона. А давайте говорити чесно, відверто, завжди набагато простіше десь підтримати сильну сторону конфлікту, ніж слабку. Тому привернули увагу Трампа. Трамп почув аргументи. Трамп бачить аргументи, йому все одно ж розвідка постійно приносить всю інформацію з фронту. Я впевнений, фотографії з Москви він також доволі часто бачить, як все палає. І прекрасно розуміє, що дійсно вже настав той момент, коли можна... підтримати сильну сторону і додати певного тиску саме на Росію. Тому в контексті, як, що саме нам не вистачає, звучало ваше питання, і що загалом не вистачає виняткового одного на сьогодні. Ми дійсно на 101% виконуємо всі поставлені завдання, я вважаю, і нас дійсно максимальна результативність в контексті тиску на Росію. У Європі також результативність, ми чуємо про вже новий пакет санкцій, то все продовжується. Не вистачає одного і не вистачало, саме тиску з боку Сполучених Штатів. І Трамп, прийнявши це рішення, звичайно, буде намагатися залишатися десь над конфліктом, тому він і не коментує, хто розпочав війну і намагається якось таких моментів уникати, для того, щоб зберігати позицію як такого старшого товариша, який знаходиться дійсно над конфліктом. Наскільки це морально правильно залишимо для історії, на розсуд історії, але для нас найголовніше кінцевий результат. А кінцевий результат у випадку тиску на Росію – це дійсно примус. І примус до справедливих умов, і примус саме для того, щоб Путін врешті-решт сів за той самий перемовний стіл. І, до речі, пропозиція про зустріч у Вашингтоні, я вважаю, що Трамп таким чином надає останній шанс російському диктатору. Тому що всі прекрасно розуміють, як наш президент, так і президент Трамп, що не приїде Путін до Вашингтону на такого роду тристоронні перемовини.
0: Зараз давайте ми послухаємо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і його, як то кажуть, мотиваційну частину.
5: Щось хороше обов'язково станеться. Багато солдатів втрачають життя. Росія втрачає більше, тому що вони перебувають у наступі. Я говорив з Путіним та Зеленським. У нас була дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Я думаю, вони обидва хочуть щось зробити, просто не знають як.
0: От, власне, тут можна репліку та щодо його виступу і підемо далі.
4: Справа в тому, що Путін йде завжди своєю стандартною тактикою. Ми з вами її знаємо, розуміємо і бачимо вже роками. Намагання такого якихось обіцянок і замирювання Сполучених Штатів. Ви не вводьте санкції, не робіть щось, не передавайте ті ж самі ракети далекобійні, типу Томагавк. Тому що ми ж йдемо до миру. Залишилось ще трохи і все, і буде мир. І Трамп, напевно, що досі залишає таку можливість і розглядає слова російського диктатора як певну щирість. Але, варто кажучи, зрозуміємо, щирості немає. Щирість є тільки з боку української сторони. Тому ми постійно показуємо, навіть той самий лист, який надісланий до Путіна. Запрошення таке, запрошення це в лапках, я кажу, але все ж таки, пропозиція приїхати на G7 спілкуватися. Всі прекрасно розуміють, що цього не буде, тому що російський диктатор не може собі цього дозволити. Але завдання сьогодні нашої держави максимально показувати світу. І в першу чергу говоримо чесно саме Дональду Трампу, що миру не хоче одна єдина сторона і одна єдина людина, яка от зараз, ви показуєте, поруч зі мною, на жаль, вона знаходиться на відео. Не Еммануель Макрон, а саме Володимир Путін. Тому, відповідно, це це завдання політичне нашої держави, ми зараз активно над цим працюємо. І врешті-решт дійсно всі підтверджують. Давайте подивимося заяви Мерца після G7, заяви прем'єр-міністра Канади Карні, що у Сполучених Штатів відкриваються очі на реальність.
1: Це давайте Мерца я прям зацитую. Те, що дає нам усі підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну, і я вважаю, що це чіткий сигнал, заявляє Мерц журналістам на полях саміту групи Семи. Дякую вам, що згадали про прем'єр-міністра Канади пана Карні, який теж зауважив, що Сполучені Штати і президент Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн групи Семи вважають більш реалістичною. Ну і, власне, сам господар, як то кажуть, який приймав саміт, Еммануель Макрон, його давайте послухаємо окремо.
5: США сказали, що будуть вести переговори з Росією, тому що Сполучені Штати Америки можуть побудувати мир з Росією. І я хочу тут відзначити всьому американську відданість. У різних форматах обговорювались вже питання миру з Росією. Якою була відповідь? Ніякою. Ми, європейці, теж звертались, щоб говорити, але нічого. Потім Зеленський також сказав, я теж готовий. Я готовий провести повні переговори з Російською Федерацією, щоб домовитися з нею. Що відповів Путін? Ні, я не прийду. Ви спочатку маєте капітулювати.
1: Всі налаштовані оптимістично. Варто лише пам'ятати, що позиції Дональда Трампа можуть діаметрально мінятися приблизно в межах однієї доби. Ми це бачили, ми за цим спостерігали. І тому, мені здається, більш симптоматичною історією те, що в присутності Нарендра Моді, нагадаю, що це представник Індії на групі Семи, Дональд Трамп зауважує, що я справді розглядаю санкції проти Російської Федерації, я справді розглядаю можливість надати більше ракет для України. Це були запитання від журналістів, і це його відповідь на це запитання. Те, що це відбувається в присутності індійського лідера, який раніше демонстрував консолідацію певних зусиль з Російською Федерацією по обходу якраз таки американських санкцій, мені здається дуже показовим. Як ви розглядаєте саме такий цей пасаж Трампа?
4: Дійсно показово. Треба не забувати, що Індія була одним з найбільших покупцем російської нафти. І відповідно свого часу, коли ще зберігався той самий тиск з боку президента Трампа на Росію, був відповідний дзвінок Моді. Індія буквально в лічені дні припинила купувати російську нафту практично повністю, розуміючи наслідки. Індія орієнтується на Штати. І тут ми нічого абсолютно нового зараз не відкриваємо. Це нормальний процес. Тому все, що сказано саме на G7, воно точно не сказано випадково. І відповідно так, я з вами погоджуюсь, що Трамп може швидко змінювати власну думку. Але от вчора завершилося послаблення санкцій проти російської нафти з боку Сполучених Штатів. Зараз буде дуже показовий момент, чи воно відновиться рішенням адміністрації Трампа, чи навпаки вже всі обмеження, які існували раніше, залишаться в силі, а може і навіть будуть запропоновані нові. Тому якраз і є можливість буквально найближчими днями перевірити слова Дональда Трампа, перевірити, як будуть розгортатися події. Тому що у випадку відновлення нафтового тиску це дуже гарна концепція, вона складається в один великий яскравий пазл. Поясню, що я маю на увазі. Україна зі свого боку максимально тисне і знищує практично щоночі всю нафтову переробку і нафтову галузь ворога. Відповідно, залишається лише сира нафта, яку потрібно все ж таки щось з нею робити. І Росія, відверто кажучи, десь із цим питанням за рахунок послаблення санкцій з боку Штатів раніше впоралася і отримала вигоди від війни на Близькому Сході. Зараз, якщо відновиться тиск, а навіть якщо, я так оптимістично прогнозую, ще й збільшиться, саме в контексті не будемо говорити навіть про фінансові інституції, про які також зазначив Трамп, а скажемо винятково в ключі нафти, то це повноцінно дійсно доповнює тиск України. І фактично всі союзники об'єднуються, плюс Європа щодо тиску на тіньовий флот. Це виглядає загальна концепція щодо знищення в цілому нафтової сфери. І щодо знищення, скажу так, поступового економіки Російської Федерації. Але фактично це мир через силу. Тобто підштовхування до перемовин, але тією мовою, яку розуміють в Кремлі. мовою сили. І я впевнений, що якщо рішення кінцеве прийнято, виглядає так, що дійсно прийнято, і Трамп просто зараз намагається, до речі, ще в певній мірі вже це кінцеве рішення, як і бізнесмен у владі, ще й продати європейцям, пропонуючи Європі, знову ж таки, не ставлячи ультиматум, але пропонуючи, я ж тиснути готовий на Росію, а ви десь допоможіть в Ормузькій протоці. Це дійсно може означати, що кінцеве рішення ним особисто, його адміністрацію вже прийнято. Тому ми побачимо не лише Індію. Я так обережно готовий прогнозувати, що можливо відновлення тиску і на Китай стосовно російської нафти, введення додаткових мит. І таким чином Трамп вбиває двох зайців, перепрошую за таку формальну фразу. Але, відверто кажучи, відновлює саме тиск на Росію, але і щодо Китаю отримує певні результати. Тому попереду багато цікавого, це все йде дійсно повноцінно в концепції нашого руху до миру через силу.
1: Я просто нагадаю, що від вчорашнього дня Російська Федерація починає імпортувати нафтопродукти, бо їм самим не вистачає, а переробляти сиру нафту не дуже вдало виходить. Так,
0: так, хоча кажуть, що зараз немає такого експортера, який би забезпечив потреби Росії в нафтопродуктах. Щодо Індії, до речі, Індія зараз розглядає можливість інвестувати в найбільше розвідане родовище рідкісноземельних металів у світі, яке перебуває на території Росії. Тому я так розумію, що коли є вигода по бізнесу, бо рідкісноземельні матеріали це, ну, власне, вся сучасна технологія, зброя, техніка, комп'ютерна і так далі, і, звичайно, що Індія теж була б десь зацікавлена, очевидно, в тому, щоб з Росії знімали санкції, війна була зупинена. Тому теж є така мотивація. Ну, і знаєте, ось ті спроби налагодити контакт з Путіним були свого часу здійснені Макроном, були здійснені іншими лідерами публічно чи не публічно Європейського Союзу, знайти свою можливість контактувати з Росією. І от є інформація, озвучена журналістами з власних джерел, про те, що Антоніо Кошта, голова Євроради, теж нібито його ініціював розмови з Кремлем, контакти з Кремлем, які могли здійснити його радники, його помічники. Не підтверджують цього ні сам Кошта, ні Єврорада, ні Кремль. Але, на вашу думку, чи могли бути такі контакти і їхня мета? Ну, тобто, навіщо? Та, навіщо в цьому переговорному процесі зараз ще долучатися окремо Євроради, як одному з органів Європейського Союзу? Будь ласка.
4: Я не думаю, що ця інформація з'явилася випадково, відверто кажучи. Це підтверджує дійсно, що контакти могли бути. Тим паче, я поєднав би це з подальшим затвердженням 25-го санкційного пакету. Тобто могла вибудовуватися розмова наступним чином. Ми готуємо новий удар по вашій економіці. Давайте якось домовлятися, підіть на зустріч. Треба, щоб Європа стала частиною перемовин, не дивлячись на те, що поки що не обрано перемовника, на жаль, змушений констатувати. Тому в контексті Кошти такий діалог міг бути, але я, до речі, до цього не дуже позитивно ставився. Я поясню, що маю на увазі. Звичайно, позиція Європи, що треба намагатися спілкуватися з росіянами, вона має місце бути, тому що в результаті все одно війна завершиться саме за перемовним столом. Тобто, що не казав, на жаль, так треба констатувати. Але справа в тому, що Росія завжди використовує стандартну тактику, ще починаючи з 2000-х років, розділення всіх союзників. Тобто, внесення певного деструктиву в європейську спільноту. Можливість якраз такого спілкування з кожним окремо про різне, для того, щоб не була знайдена загальна спільна мова, як щодо санкцій, так і в цілому контексті Європейського Союзу. Тому це, відверто кажучи, проблема. Все ж таки, найбільш такий правильний, скажу, шлях – це дійсно загальний консенсус щодо однієї єдиної особи, яка буде представляти європейську спільноту як в прямих перемовинах, так і в певних кулуарних, чому ні. Все одно потрібно до загальних перемовин про щось домовлятися попередньо, навіть в якомусь там, перепрошую, телефонному режимі, але це також необхідно. Це буде єдина особа, якій довіряють всі решта європейських держав, представники всіх політичних інституцій Європейського Союзу. Тоді це буде про конструктив. Коли кожен намагається будувати взаємовідносини з Кремлем, це грає на руку Кремля, тому що він зі свого боку, як завжди робить Путін, щось обіцяє, ну або ж навпаки не спілкується, вносячи таким чином деструктив. І ціль одна – роз'єднання спільної позиції між союзниками, яка, на думку Кремля, може в подальшому привести до припинення підтримки України, ну і так далі, до всіх негативних наслідків. Тому в будь-яких контактах, звичайно, треба дуже обережно, а тим паче, якщо ці контакти супроводжують ще якісь пропозиції, це ми так припускаємо. Я не кажу, що обговорювався 21-й пакет санкцій, але все ж таки припускаємо. То це, знову ж таки, навіть інколи показує і слабкість. На жаль, слабкість саме Європейського Союзу.
1: Нагадаємо, що 25-26 червня відбудеться конференція з питань відновлення України, головна міжнародна подія року для залучення інвестицій, обговорення відбудови, модернізації та євроінтеграції. Відбудеться вона у Гданську, у Польщі. Ну, а вже сьогодні, наскільки розуміємо, у Брюсселі Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, обговорить питання візиту Володимира Зеленського на конференцію з відбудови у Гданськ. Це питання теж зараз доволі важливе і цікаво, але, здається, досі в підвішеному стані. Я пропоную послухати Дональда Туска. Він ще й за результатами саміту групи семи заявив, що Україну чекають на конференції з відбудови у Гданську. Прошу.
5: В Гданську тривалий час іде підготовка до конференції. Ми разом з бізнесом очікуємо великі можливості для польської економіки. Зустріч матимуть політики та компанії з усього світу. Вони цікавляться, як використовувати гроші, і це великі гроші, зокрема відсотки із заморожених російських активів. Кожен також бажає допомагати Україні, зокрема допомагати заробляти гроші. І Польща є господарем цієї конференції, вона відбудеться в Гданську у червні, але вона має сенс лише за умови участі в ній української сторони. Попри напруження та непотрібні емоції.
1: Ну, от, власне, питання візиту Володимира Зеленського в Польщу, в Гданськ, де мова піде про Україну, звичайно, на тлі останніх подій. Чи вдасться домовитися для того, щоб от просто в практичній площині зараз вирішувати надзвичайно важливі питання? Прошу.
0: Так, бо видання «Речпосполіта» дало інформацію, що президент Зеленський прибуде до Гданська, але от я так розумію, що це остаточне питання має бути вирішено та на зустрічі між Туском і Зеленським в Брюсселі. Ну, тому що тут важливе економічні питання, безпекові питання, ну і політичні питання, очевидно, зараз мають бути десь якось залагоджені. Будь ласка.
4: Дійсно, для цієї зустрічі заплановано, тому що їхати на рекавері, на конференцію з відновлення, враховуючи всю ситуацію, не вирішивши так ті проблемні питання, які існують, ну, напевно, виглядало б не зовсім правильно і незрозуміло. Тому, звичайно, мало часу залишилося, але ця зустріч необхідна. Я зі свого боку розраховую і хочу так говорити, що ну, врешті-решт дух часу, дух сьогодення, скажу так, має перемогти той дух історії. І хотілося б, щоб повторилася ситуація 2003 року, коли, як ми з вами так, невеличкий екскурс в історію, пам'ятаємо, що тоді Леонід Кучма і з польського боку був Квасневський, дійсно вийшли і сказали, що історики мають займатися історією, а нам своє робити, нам рухатися вперед і будувати правильні, конструктивні, партнерські взаємовідносини. Ви знаєте, я взагалі не використовую слово «дружба» в контексті відносин між державами, тому що тут дружби не може бути ні з ким. У кожного є власні напрями, у кожного є власні цілі інтереси, і це абсолютно нормально і правильно. Але коли ці інтереси сходяться, а зараз Україна і Польща мають дійсно спільні інтереси, це протидія загальному ворогу Росії. І подальше протидія, тому що навіть після миру Росія ж нікуди не зникне, ми маємо це розуміти. Тому, дійсно, історія має залишатися в історії. Сподіваємося, що зустріч пройде конструктивно, тому що дійсно готувався форум, ну, відверто кажучи, напевно, останні 9 місяців. Дуже визначна велика подія. І президент неодноразово зазначав не тільки зараз, але й раніше, що планує і хоче бути присутній. Тому потрібно до цього моменту, до 25 числа, дійсно врегулювати всі непорозуміння, або хоча б зробити паузу, скажу так, для того, щоб вже десь після завершення війни повернутися до історичних таких моментів врегулювання історичних протиріч. Але на сьогодні потрібна єдність, не дивлячись на всю таку політичну ситуацію, яка також, на жаль, в самій Польщі.
0: Та, ну і сподіваємося, що їй вдасться досягти цієї єдності. Я на сам кінець хочу запитати очікування від засідання Ради ЄС, яка триватиме 2 дні в Брюсселі за участі лідерів європейських держав. Ну і також Рамштайн сьогодні, черговий, які тут очікування. Ну, ми, звичайно, чекаємо на балістику, на посилення суттєве, яке нам обіцяне. Будь ласка, буквально 2 хвилинки.
4: Тоді тезово коротко, я б не очікував таких великих якихось результатів саме від Рамштайну, це буде більш планова зустріч, яка має пройти, і відповідно продовження всіх пакетів військової допомоги. Вчора Нідерланди оголосили про новий пакет, і ми почуємо також, але це все буде в такому комплексному ключі, тому про якісь нові засоби я б не очікував. А щодо засідання Ради ЄС, ну врешті-решт дійсно потрібно знаходити спільну мову по 21-му пакету санкцій, і обов'язково треба говорити про те, що так є різні позиції держав щодо того, проти кого ці санкції мають бути введені і загалом. Але я повернувся також до того, що ми можемо з вами, до речі, отримати в результаті також посилення санкцій саме щодо нафтової галузі Росії після врегулювання на Близькому Сході.
0: Але Болгарія не підтримує 21-й пакет санкцій через те, що в санкційному списку є ім'я патріарха Російської церкви Кирила. Теж дуже коротко. Це можна якось вирішити питання? Чи це таке, таке потужне лобі Московської церкви в Болгарії?
4: Воно присутнє, тут треба констатувати, і завжди історично було присутнє, але мене більше хвилює дійсно саме нафтовий сектор. Якщо раніше санкції з Мінфіном США погоджувалися, і Мінфін був проти, зараз він не проти, тому що Болгарія підтримала, ну десь на Кирила можна закрити очі, якщо росіяни в результаті будуть щоденно втрачати мільярди. Інколи, знаєте, між такою показною політикою і результативною, я все ж таки обирав результативну.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Обговорили теми, які ми сьогодні ще будемо, до речі, обговорювати. Ну і знову ж таки хочу сказати, що так, ми будемо стежити. Я та мої колеги будемо стежити за подіями в Брюсселі, куди прибув президент України Володимир Зеленський, зустрінеться з королем Бельгії, а також із генсеком Північно-Атлантичного альянсу. І український фокус день, наші вечірні етери будуть говорити про результати і наслідки цих зустрічей.
1: Так, зустрічей справді багато, інформації і заяв, які точно варті нашої з вами уваги, теж вистачає. Як, власне, варто не випускати з поля зору те, що відбувається в Російській Федерації. Після атаки безпілотників там горять нафтобаза та військові склади. Про це, власне, свідчать абсолютно об'єктивні дані соціальних мереж, оскільки відео більш ніж достатньо. І сама Москва затягнута чорним димом. Мер Москви Сергій Собянін заявляє про те, що все-таки атака безпілотників мала місце. Знову Капотня, знову НПЗ, знову найбільший московський нафтопереробний завод, який забезпечує левову частку всього палива для москвичів. Ну і новини. Варшава, Київ, ранок. Не пропустіть.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Україну змінюють люди поруч.
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
1: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на телеканалі.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо.

0: бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
0: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
0: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
0: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Замість сцени – просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
1: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
0: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
0: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
0: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Українські далекобійні санкції працюють без вихідних. У ніч на 18 червня під Москвою знову розквітла бавовна. Удруге за тиждень під удар потрапив стратегічний московський нафтопереробний завод. Попутно дісталися військовим об'єктам у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях. Президент Володимир Зеленський уже підтвердив успішну роботу СБУ, ГУР, ССО та ракетників, назвавши це цілком справедливою відповіддю на російський терор. Цими днями всі наші партнери відзначають влучність наших мідл-страйків. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки у дипломатії. У росіян тим часом своя атмосфера та математика. Міноборони РФ заявило про героїчне знищення аж 180 дронів над Москвою, назвавши атаку найпотужнішою за останній рік. Щоправда, мер Собянін виявився менш оптимістичним і визнав, що купа безпілотників таки долетіла куди треба. Як результат успішного збиття, московське НПЗ палає. Зафіксовано щонайменше 4 потужних осередки займання. Прилетіло у резервуари, установку первинної переробки нафти та лінію гідроочищення дизеля. Небо над столицею затягнуто густим чорним димом, який видно з усього міста. Паралізовано небо. Усі московські аеропорти закрили. Затримано понад 250 авіарейсів. Уламками побито відомий ринок Садовод. А на МКАДі довелося перекривати рух. Варто зауважити, що цей НПЗ розташований усього лише за 15 кілометрів від Кремля і годує пальним понад половину усього столичного регіону РФ, включно із літаками. Після попереднього візиту українських дронів 16 червня завод ледве оклигав і щойно от зупиняв роботу. Повторно успішний наліт доводить СБУ та Сили оборони здатні методично і систематично вимикати найважливіші об'єкти у самому серці Росії, змушуючи ворога платити дедалі вищу ціну за кожен день цієї війни. Московський НПЗ у Капотні входить до структури «Газпромнефті» і вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність оцінюють у близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ забезпечує близько 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизелі. Завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. А також постачає авіапальне аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво і Жуковський. Росіяни у соцмережах так мило дякують своїм дірявим ПВО. Вам треба це чути. Я довго сміялась, снідаючи. Огромне спасіба, мужчина міс ПВО. Ви дрались, як льви. Спасіба воїнам ПВОшникам. А без її отличної роботи було б все хуже. Куди хуже? РФ почала масово скасовувати авіапольоти. В аеропортах Москви відмінено або перенесено 527 рейсів. До речі. Паніка на висоті 5200 метрів. Як масована атака безпілотників змусила Кремль повністю паралізувати власну цивільну авіацію у 7 регіонах. Польоти легких та надлегких літаків, а також цивільних БПЛА над Москвою та поруч із іншими регіонами на висоті до 5200 метрів будуть обмеженими із 20 червня. Про це повідомили росіянам у Росавіації 17 червня 2026 року. Відомство офіційно заявило, що рішення ухвалено на вимогу російських військових. За поданням Міноборони Росії, головний центр єдиної системи організації повітряного руху встановив тимчасовий режим, що обмежує польоти у діапазоні висот від землі до 5200 метрів легких та надлегких літаків від цивільних безпілотних повітряних суден. Окрім Москви та більшої частини Московської області, обмеження частково запроваджуються ще у 6 сусідніх регіонах. Це Рязанський, Тульський, Калузький, Тверський, Ярославський та Володимирський областях. Режим починає діяти 20 червня 2026 року і запроваджується на невизначений термін до особливого сповіщення. Заборона не стосується літаків державної та експериментальної авіації, а також регулярних пасажирських і чартерних рейсів великих авіакомпаній. Профільні російські медіа та авіаційні спільноти, наприклад, пілотажні організації та правозахисні медіа додають, що причиною такого радикального рішення став сплеск атак безпілотників на Москву та об'єкти у центральній Росії. Для малої приватної авіації РФ це фактично означає зупинку роботи навчальних центрів та закриття десятків приватних аеродромів у цих регіонах. Новітні технології ППО Кремля. Біля Хмарочосів Москва-Сіті помітили космічні війська у люльці будівельного крана.
Як атака на московське НПЗ породила новий вид оборони? Розповідаю. Такий собі імпровізований пост ПВО у Москві, зроблений методом схрещування вишки та російського солдата. На цьому знімку зафіксовано автомобільну вишку із максимально висунутою стрілою, яка стоїть прямо посеред дороги на третій транспортній кільці у Москві, неподалік від комплексу хмарочосів «Москва-Сіті». У кошику, люльці цієї вишки на величезній висоті перебувають озброєні російські військові, які виконують роль візуального поста спостереження та протиповітряної оборони. Світлина почала масово поширюватись у соцмережах та медіа. Одним із перших фотодоказ опублікував журналіст Олександр Плющев у своєму телеграм-каналі. До слова, такі висотні пости з військовими для полювання на безпілотники українські почали терміново розгортати у різних районах Москви. Зокрема, біля Москва-Сіті та у Капотні після того, як

15 червня 2026 року масштабний неліт дронів уразив московський нафтопереробний завод, частково зупинивши його роботу. Через те, що системи РЕБу у місті глушаться GPS та створюють перешкоди для цивільних, а щільна висотна забудова заважає стандартним радарам, військові піднімають спостерігачів із антидроновими рушницями або ж стрілецькою зброєю на автовишках над естакадами, аби перекривати сліпі зони. Пенсіонери зараз не можуть дозволити собі купити четвертинку буханки. Люди рахують копійки у магазинах. Прожитковий мінімум, який закладений в бюджеті, абсолютно не відповідає реальним потребам людини. Ця гучна заява народного депутата від «Слуг народу» Олександра Качури просто підірвала українські соцмережі. За словами Качури, хлібина у магазинах подекуди коштує вже по 55 гривень. І для людей з мінімальною пенсією це стає непідйомною сумою. Він запропонував уряду конкретний план дій. Він наголосив, що держава має негайно втрутитись у регулювання ринку та запровадити точкові субсидії і адресні програми для захисту вразливих категорій населення, особливо у прифронтових регіонах, таких як Сумщина, де ситуація ускладнена важкою логістикою. Нардеп озвучує вимогу до прем'єр-міністра щодо створення механізмів продовольчої безпеки. Чи буде розглянуто можливість запровадження соціальних програм щодо базових продуктів харчування, зокрема хліба та так званого борщового набору, аби хоча б частково захистити найбільш вразливі категорії населення? Без підтримки тих, хто цей хліб виготовляє, стабільності на ринку не буде. Журналіст ЗСУ із трухи проти ТЦК. Як головного адміна найбільшої телеграм-мережі Максима Лавриненка запакували у Львові, а він спробував прикритися особистою помстою міністра оборони Федорова. Розповідаю. Львівський обласний ТЦК ТСП повідомив, що 5 червня власника мережі телеграм-каналів «Труха» Максима Лавриненка зупинили у залізничному районі Львова. Його доставили до Личаківського залізничного районного ТЦК ТСП для уточнення військово-облікових даних, оскільки він не мав чинної відстрочки, ну чи бронювання. А те, що Трухівець у соцмережах назвав переслідуванням, було банальною перевіркою документів. При цьому Лавриненко не мав ані бронювання, ані законної відстрочки. У відомстві заявили, що 5 червня під час спільної перевірки із поліцією у Львові у Лавриненка попросили військово-облікові документи. У ТЦК спростували інформацію про нібито особисте втручання міністра оборони чи інших посадовців Міноборони. Там наголосили, що подібні рішення ухвалюються на основі перевірки документів конкретної особи та не потребують окремих вказівок керівництва. На відео, яке опублікував ТЦК, видно, як його представники та поліцейські зупинили Лавриненка, а той стверджує, що з документами все в порядку, все нормально. І він є журналістом ЗСУ із медіагрупи «Труха Україна». Військові ТЦК не знайшли інформацію про відстрочку у реєстрі та посадили його в авто. Лавриненко у трусі написав, що останній місяць його команда працювала над низкою матеріалів, начебто пов'язаних із оборонною сферою та використанням бюджетних коштів. Під час роботи ми зіткнулися із серйозним тиском. Мене фактично вистежили і затримали 5 представників ТЦК. За нашою інформацією, це відбулося за особистою вказівкою міністра оборони Федорова. Нам намагаються закрити рота за те, що ми цікавимося темою оборонних закупівель, і нам не байдуже, йдеться в повідомленні на трусі. Міністерство оборони України відреагувало на закиди. Такі рішення ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами у межах визначених законом повноважень. Я ж нагадаю, у 2025 році телеграм-канал «Труха Україна» оштрафували на 4,8 мільйони гривень за незаконну рекламу. У 2023 році журналісти NGL Media та «Ґрунт» опублікували розслідування про мережу телеграм-каналів «Труха», у якому пов'язали проєкт із харківським бізнесменом Володимиром Литвином, фігурантом справи про так звані рюкзаки Авакова. Поки ми захищаємо територію, хто захистить наші сенси? Ліна Костенко – українська поетеса, шістдесятниця, письменниця, дисидентка, лауреатка Шевченківської премії, премії Антоновичів, кавалерка ордену Почесного легіону, підтримала Наталію Половинку, засновницю театрального центру «Слово і голос», акторку, співачку та режисерку. Якщо є голоси, що повертають нам ту давню Україну боротьби за свободу і за культурні коди – то це голоси Наталії Половинки і Тараса Компаніченка зі Львова і з фронту. Наталія Половинка створила школу відтворення духовного голосу давньої України. Її ірмоси – це повернення до першоджерел, до тих вимірів, де зустрічається старе письмо із Євангелієм, Константинополі з Києвом, Київ із Європою. А загалом пісня Наталії Половинки

Культура Львівської міської ради оголосила конкурс у театрі «Воскресіння» та театральному центрі «Слово і голос». У театральному центрі «Слово і голос» на посаду директора претендують засновниця центру, акторка, співачка та режисерка Наталія Половинка та актор-режисер і ветеран російсько-української війни Назар Павлик. Наталія Половинка очолює театральний центр із 2010 року, тобто від моменту його заснування.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
3: Знервованість. Перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
8: Спонсор показу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сіран.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Горить, палає Москва ворожа. Москва та область у четвер, 18 червня, опинилися під атакою українських дронів. Горить МПЗ у Капотні. Над містом знімаються густі клуби диму. Тим часом видання Bloomberg

0: пише, що Дональд Трамп попросить у компанії США дозволю виробляти ракети в Європі та Україні. Президент США заявив, що Зеленському та Путіну треба зустрітися, але вони не знають як. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Вадимом Галайчуком. Пане Вадиме, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Володимир Зеленський одразу після саміту G7 прибув до Брюсселя на саміт ЄС. І от дивимося на його такий щільний графік, який він має сьогодні. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Королівства Бельгії Де Вевером, аудієнція у короля, потім зустріч президента України, міністра оборони України з генеральним секретарем НАТО, участь Володимира Зеленського в Рамштайні. І далі він зустрічається з президентом Європейської ради Антоніо Коштою і буде виступати на засіданні Європейської Ради. Ну, бачимо, роботи багато. Зрозуміло, що після участі в саміті G7 ці домовленості, які привезла Україна, їх треба якось конвертувати в рішення Європейського Союзу, бо говорили і про санкції, і про ППО, про ПУРЛ. Ну, і, власне, нас також цікавить і відкриття переговорних кластерів з Європейським Союзом. На вашу думку, які рішення очікує Україна вже в Брюсселі і які ризик, що все-таки якісь держави можуть їх блокувати?
2: Абсолютно правильно ви відмітили, що той щільний графік зустрічі президента свідчить про те, що є напрацьовано багато питань, які потребують вирішення, які потребують заходів, дій. І те, що на початку тижня було офіційно відкрито перший кластер перемовний, дало стимул подальшим процесам, а саме розмовам про те, коли мають бути відкриті інші перемовні кластери, яка взагалі очікується динаміка цього переговорного процесу. Після зустрічі в рамках G7 теж ми бачили спільну декларацію, яка теж досить конкретно згадує ті питання, які надзвичайно актуальними є для України, а саме допомога Україні, причому допомога як така гуманітарна, економічна, для прикладу, за потреби допомога в підготовці до зими, так і дуже важливі для нас новини стосовно того, що буде продовжувати надаватися Україні військова допомога. Більше того, вона буде збільшуватися і розширюватися, і розглядається можливість надання Україні ліцензій на виробництво дефіцитної і дуже важливої для нас зброї ракет-перехоплювачів. Тобто тут реально йде декілька таких важливих треків, декілька процесів. Процес, в першу чергу, структурування отієї допомоги, виправлення певних проблемних моментів, які у нас були, ну, як відомо, для прикладу, за програмою Pearl, де наші партнери закупляють для України озброєння, були певні затримки з поставками того озброєння. Тобто це, очевидно, теж буде важливе питання для обговорення. Ну і загалом сформовані позиції на G7, сформовані позиції під час міжурядової конференції, де відкривався перший кластер для України, зараз потрібно ці позиції вже перетворити в конкретні завдання конкретним інституціям, як в Європейському Союзі, так і в Україні, для того, аби не втрачати оцю динаміку і забезпечити поступ України до ЄС як один із ключових таких моментів, в тому числі і в забезпеченні питань безпеки. Росія має чітко усвідомити процес євроінтеграції України і виходу України з під російського впливу є незворотним.
0: Пане Вадиме, на G7 Дональд Трамп так і не наважився назвати Путіна агресором, але, звісно, він погодився, що у нього не було бажання насправді закінчити війну в Україні. На вашу думку, це прогрес, зміна в поглядах лідера Америки, чи ще президент США ще кілька разів може поміняти свою думку?
2: Ну, будемо сподіватися, що президент США, якщо і буде міняти свою думку, то в позитивну для нас сторону, тут варто

0: як на мене, згадати минулорічний G7, коли президент Трамп взагалі відмовився підписувати фінальну декларацію, і саміт закінчився без декларації. Цього року ми бачимо досить сильні заяви в цій декларації, і в тому числі і від президента Трампа. Тому Сполучені Штати, позиціонуючи себе як посередника, саме посередника на перемовинах між Україною і Росією, зберігають такий режим комунікацій саме посередника. Тому з точки зору цієї політики і там стратегії, тактики ведення перемовин, це в принципі є зрозумілим. Така поведінка, такі визначення, такі слова. Тому для нас дуже важливим є, аби Сполучені Штати залишалися в цьому процесі. Звичайно, нам би дуже хотілося, аби Сполучені Штати були не посередником, а на нашій стороні, на стороні жертви агресії і працювали активніше над примусом агресора до серйозних підходів щодо перемовин. Але, як на мене, ще раз, в порівнянні з минулорічним самітом G7, прогрес величезний в тому, які позиції займають Сполучені Штати, і будемо сподіватися, що це буде трансформовано в конкретні дії.
1: Пане Вадима, як ви вважаєте, чи європейці так з Дональдом Трампом домовилися, затіснили співпрацю, бо це останнім часом не виглядало добре, і вони будуть разом, це ключове слово, тиснути на Путіна, щоб він як швидше закінчував війну на саме реальних обставинах, а не якісь за баханках?
0: Я особисто погоджуюсь з оцінками багатьох експертів, які спостерігали за ходом цієї зустрічі G7, в тому, що адміністрація Трампа добре розуміє необхідність збереження і посилення Євроатлантичного альянсу, Євроатлантичної співпраці. Війна в Ірані показала важливість цього альянсу і важливість тримати спільні позиції для того, аби геополітичні такі серйозні рішення могли бути прийняті певним консенсусом для забезпечення їх реалізації. Зараз ми бачили новини про підписання меморандуму, про рух в сторону підписання мирної угоди з Іраном, і без активної участі європейських союзників адміністрації США буде складно, і це визнання самої адміністрації на сьогоднішній день, буде складно забезпечити її виконання. Тому тут, як на мене, бачимо чіткий індикатор того, що цінність цих відносин євроатлантичних, цього альянсу, для адміністрації, для Сполучених Штатів є значною і є готовність підтримувати ці відносини. Те, що вони потребують коригування, особливо тоді, коли мова заходить про участь інших країн-членів НАТО, наприклад, про оборонні витрати, про інші питання, які вже неодноразово піднімалися, з цим погоджуються всі Європейські, багато країн-членів, демонструвати величний прогрес років років у колективної безпеки. Тому певен, що зараз, оцінюючи позиції один одного, Сполучені Штати і члени Трансатлантичного альянсу, в черговий раз впевнившись важливість цієї співпраці, зараз будуть досягати тих домовленостей, які необхідні для її не просто збереження, а й розширення такої співпраці.
2: Цікава заява пролунала з Кремля. Помічник кремлівського диктатора Ушаков каже, що європейські лідери на саміті G7 у Франції накачували президента США Дональда Трампа шкідливими ідеями. Але це добре, якщо вони переживають, але Україні потрібно переживати про санкції. Про це хочу вас зараз запитати, бо напередодні писала Радіо Свобода про те, що ЄС може цього разу аж на рік продовжити секторальні санкції проти Росії. Раніше було продовження лише на півроку. І ще одне повідомлення про те, що 21-й пакет санкцій, який так чекає Україна, якраз його не підтримує Болгарія, вона може заблокувати прийняття цього пакету, бо Софія начебто виступає проти санкційного списку, де присутній московський патріарх Кирил. Ми знаємо, що він публічно підтримує війну Росії проти України. На вашу думку, що Україна має робити і робитиме у цій ситуації?
0: Ми будемо робити рівно те саме, що робили і до цього, коли це вже не вперше, коли ми маємо одну з

0: Rangeland и VS, ну, фактично пробує заблокувати певні ініціативи санкційні. В Євросоюзі, як відомо, це рішення приймається повним консенсусом, тобто потрібна згода всіх країн-членів. І це завжди насправді було непростим питанням – досягнути такої згоди. Активно ми, співпрацюючи з європейськими інституціями в підготовці санкційних пакетів, в їх подальшому обговоренні і прийнятті, вже неодноразово зіштовхувалися з цією ситуацією, коли потрібно було ті чи інші позиції різних країн-членів враховувати для того, аби загалом можна було затвердити цей пакет. Тому будемо працювати з нашими болгарськими колегами. Як відомо, це новий уряд Болгарії після нещодавніх виборів. І так, на превеликий жаль, публічно задекларовані деякі позиції цього уряду є для нас зараз проблемними. Але, знову ж таки, маємо досвід їх вирішення. Спільного вирішення разом з нашими європейськими партнерами шляхом перемовин, шляхом узгодження цих позицій. Тому зараз рівно цим і займаються як і представництво України при Європейському Союзі, так і в різних країнах-членах Європейського Союзу, наші посольства та інші інституції українські для того, аби, ну, в першу чергу довести необхідність посилення санкцій, їх розширення, їх ефективність. Оскільки тут безумовно Росія працює на те, аби зламати цю волю до активного застосування санкцій тим, що, ну, в Росії вони, мовляв, все рівно, а країнам-членам шкодять. Ми знаємо, що це не так, тому будемо працювати в першу чергу, звичайно, з євроінституціями над підготовкою цього пакету, ну і з урядом Болгарії, і сподіваюся, що нам вдасться впевнити цей уряд відкоригувати свої позиції, будемо так сподіватися.
1: Пане Вадиме, на саміті Ради Європи мають у четвер зустрітися прем'єр-міністр Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський. Про що, на вашу думку, будуть говорити лідери Польщі та України? Чи тільки про трагічне минуле, чи також про сучасні виклики, які стоять перед нашими країнами і народами?
0: Українська позиція зафіксована вже тривалий час, і вона, в принципі, поділялася, і ця позиція різними урядами Польщі стосовно того, що наше минуле, звичайно, має бути нам уроком, звичайно, ми маємо про нього пам'ятати, але точно воно не може стати на заваді до нашого руху, до нашого майбутнього. А наше спільне майбутнє – це Україна в Європейському Союзі, Україна в НАТО і особливі, безперечно, дуже особливі відносини з Польщею є тому запорукою. Тому впевнений, що президентам є дуже багато, точніше, прем'єр-міністру і президенту є дуже багато питань для обговорення, і якщо буде обговорюватися, ну, в тому числі і ті питання, які заважають в тій чи іншій мірі формування оцього сильного українсько-польського союзу, будуть знайдені пропозиції для рішення таких проблемних питань, але стратегічно прем'єр-міністр Туск неодноразово говорив про те, що Польща, польський уряд добре усвідомлюють необхідність оцього підтримки оцього стратегічного союзу з Україною, величезний потенціал, який несе формування такого союзу для обох наших країн і для Європейського Союзу загалом, та й для європейського континенту. А тому впевнений, що саме цьому буде приділена увага. Україна свого боку задекларувала і виконує всі взяті на себе зобов'язання для того, аби питання з минулого вирішувалися, в першу чергу оцінювалися істориками, вирішувалися на тих майданчиках, які добре для цього, для вирішення таких питань пристосовані, і не ставали політичним інструментом, в тому числі, на превеликий жаль, в руках наших спільних ворогів.
2: Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем Українського фокусу. Унікальний 12-тонний орган німецької фірми Зауер, пошкоджений у Дніпрі внаслідок російських обстрілів. Інструмент, спроєктований спеціально для історичної будівлі Свято-Миколаївського храму, встановили там понад 40 років тому. Більше про наслідки атаки у сюжеті Олени Городецької.
3: Вона вдарила по трактурі органу і пошкодила. Повилітали, там ще панель.
4: Директор будинку органної та камерної музики Антон Чернета оглядає руйнування унаслідок російських ударів по Дніпру. Приміщення органного залу вперше було пошкоджено ще у 2022 році. Потім майже щороку зазнавало незначних руйнувань. Але цього разу орган повністю знищено, а будівлю майже зруйновано.
5: На превеликий жаль, він зараз пошкоджений повністю. Структура органу майже знищена. Хто сьогодні це зможе робити, невідомо, бо сьогодні фахівці такі є тільки в Німеччині, бо це німецький орган фірми Зауер.
4: Окрім понівечених механізмів органу, повністю знищені унікальні вітражі. Розколоті дубові двері, уламками побиті фрески. Для підсилення звуку та створення особливої атмосфери органної музики свого часу були створені спеціальні меблі. Тепер вони також побиті. Потрощений купол собору, вкритий сусальним золотом. Пластини просто погойдуються на вітру і будь-якої миті можуть обвалитися. У цокольній частині будівлі знаходиться парафія Української православної церкви. Настоятель храму отець Миколай згадує, що напередодні тут панував зовсім інший настрій.
6: Вчора були концерти, у нас вчора була літургія. Потім був один концерт, другий концерт. Органний зал, він вже життям наповнений.
4: Внаслідок чергової ворожої атаки культурна спільнота міста Дніпро наразі залишилась без органної музики. Адже до відновлення будівлі концерти проводитися не будуть.
1: Харків – це місто, яке постійно обстрілює російський загарбник. Але це місто та його мешканці не залишаються самі. Є волонтери, є активісти, які на щодень несуть підтримку та допомогу. І до нашої розмови долучається саме така людина – польський активіст, член оперативної групи реагування Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, координатора спеціальних проєктів фонду «Poland Help» та почесний посол міста Харкова в Польщі Єжи Юрчинський. Пане Юрку, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаємо вас.
7: Дзień dobry, вітам сердечно.
2: 17 червня Харків прощався з рятувальником, з працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій, які загинули після повторного російського удару, коли служби вже працювали на місці першого влучання. Ви працюєте саме на таких місцях після атак, де ворог прицільно б'є по рятувальниках. На вашу думку, як після таких атак змінюється робота рятувальників?
7: Таке здарення, як смерть рятувальників.
8: Такі ситуації, як смерть наших працівників, рятувальників, це є страшна річ. Це такий спосіб, коли всі розуміють в один момент, наскільки небезпечна це не праця, а сама несення служби. Як складно психологічно повернутися до такого, після такої події, до виконання своїх обов'язків, оскільки розуміємо, що кожен з працівників в кожному місті є під загрозою. І фактично в ту хвилину одночасно загинуло 4 рятівника. Міського департаменту надзвичайної ситуації. Хочу ще підкреслити, що такі моменти лише мобілізують і показують, і поглиблюють братерство, і підкреслюють необхідність протистояти російському терору. Атаки на рятівників – це не є щось нового, це є схема, яка характеризується російською тактикою, тому що впродовж кількох годин, навіть коли вже служби рятівники працювали, прийшов настала нова атака, І фактично та ракета, яка потрапила в ціль другою, вона є спеціально спеціально була спрямована. Тому я би хотів сказати, що моя велика повага до працівників служби надзвичайної ситуації, і звичайно, моє захоплення людьми, які співпрацюють з рятівниками. Хотів би сказати, що службу, яку

0: Пропонують працівники надзвичайних ситуацій є надзвичайно складною і ризикованою. І один з наших рятівників навіть знайшов тіло своєї дружини, а інший рятівник знайшов тіло свого сина. Це насправді кошмар. Не всі це усвідомлюють, не усвідомлюють ті, які виїхали з України, або ті, які просто проживають десь. І для них війна – це просто такий час, щоб причекати. Я думаю, що треба підкреслити, що тут Харків додатково знову зазнав ушкоджень, і ми повинні це розуміти.
1: Пане Юрку, коли я слухав перед хвилиною того, що ви сказали про кошмар, про те, що рятівники знайдують членів своїх родин з-під завалів, мене таке питання, воно буде досить провокативним, але запитаю вас прямо з мосту. А найкраще було б сісти собі далеко від обстрілів і без того стресу, без напруги. Чому ви саме, поляк, є в Харкові? Яка ваша мотивація? Це ж не ваше рідне місто, але ви тут залишаєтеся в той найбільш складний час.
2: Так, мам тен защит,
0: що так, так, так маю за честь працювати зі своїми колегами з департаменту надзвичайних ситуацій. Це є також велика мотивація. Я бачу людей, які не піддаються труднощам, і це те, що ви сказали, і зазвичай з'являється в політичній риториці. Це є важливо, тому що війна – це смерть, це є люди, це є долі. Ми вже говорили про це, що це є досить висока, страшна ціна того, скільки українські родини платять за свою незалежність, і коли віддає найкращих з найкращих. І така риторика, таке політичне питання з'являється. А для чого? А може залишити цю землю? А може просто віддати Донбас? Може просто виїхати? Але це, з іншого боку, заперечення того всього, про що насправді ця війна? Це війна не про частину землі, а це частина, а це війна, яка передбачає витіснення українського народу, заселення і, звичайно, захоплення інших народів. Це є така імперіалістська політика Росії. Тобто, якщо не ми, то хто? Це завжди є питання особистого вибору. Наприклад, під час похорону вчора зустрівся з іншими колегами-рятівниками, і вони запитали мене, і як запитав, ми поговорили, чи будемо виїжджати ще на місце. А потім також вночі думав, насправді, я також є готовий внутрішньо на то. Тобто питання, як не ми, то хто? А щодо Харкова, я фактично в Харкові, я вже згадував, мій дідусь був українцем і, можливо, маю таке ДНК козацьке. Але перш за все, це є повага і шана людям, які тут перебувають, які не залишають, не втікають, не залишають своєї землі. Фактично в Харкові перебувають близько 1,5 мільйона людей, наприклад, при фронтових місцях. І також є багато біженців, внутрішніх переселенців, тобто деякі люди просто евакувалися з валізкою або з пакетом. Тобто фактично люди, які втікали від обстрілів на своїй території, тут опинилися. І тут вони живуть, і тут ті кошмари зустрічаються. Ми виїжджали на деякі такі виїзди з рятівниками, що побачили, скільки люди, старші люди, хворі, і вночі, наприклад, коли прилітає ракета, і знову кошмар для цих людей повертається. Це, як я вже сказав, це є надзвичайно висока ціна, яку Україна платить.
3: Пане Єже, ви сказали, що десь 1,5 мільйона мешканців Харкова залишається у місті. Ну, власне, ви з ними спілкуєтеся, бачите їх щодня, і залишаються ж не тільки чоловіки, багато і дітей, і жінок. Що вони вам кажуть? Як пояснюють, чому не залишають місто?
2: Я то обсервую вже від 4 років. Спостерігаю
0: 4 роки. Від того часу, коли приїхав в Харків у 2022-му, фактично, я пам'ятаю, як евакуаційними потягами виїздили люди, а я таким один, але з пустим потягом приїхав. Тобто ця війна триває вже 5 рік. І це є надзвичайно страшно, що люди в такій страшній насправді ситуації намагаються адаптуватись, намагають жити. І це складно уявити, що коли падають ракети, бомби, далі продовжується нормальне життя. Це насправді не є нормальним життям. Тому що проблем цього стресу і посттравматичний синдром, і це не лише проблема сотні тисяч військових, це також стане проблемою людей, які тут проживають. А живуть і залишаються, бо не хочуть залишати своє рідне. Все, що збудували все своє життя, своє працю, ця улюблена життя, минуле і майбутнє своє в'язали з цим місцем. Інколи вони говорять, краще помремо на власній землі, ніж житимемо десь далеко. Я також знаю багато українців в Польщі, чи їм живеться легко. Так, пропаганда російська, чи антиукраїнська також тут має місце. Але насправді, можливо, наступним поколінню буде краще житись, але тому люди багато згадують, що вони налаштовані повертатися і повертаються, бо хочуть жити на своїй землі і не хочуть бути потрактовані як чужі. Тобто це як свого роду така відповідальність суспільства, щоб розуміти, приймати. А російська пропаганда буде робити все, щоб знищити ці відносини і нищити і підвищувати ці антипольські, антиукраїнські настрої. Це складна тема. Навіть подивимося на сьогоднішню ситуацію. Це релятивізм поглядів, яка виглядає, ніби прилаштовується, бо шахеди, ніби це є менше зло, бо їх можна побачити. Так, а коли прилітає балістика, тобто перед такими видами не вдасться втікти. Тобто багато людей живе з розумінням, що в якийсь спосіб вони можуть померти в найближчий момент. І фактично люди не мають планів. Тобто таке життя, яке Росія і москалі влаштували.
1: Пане Юрку, я хотів би на сам кінець закінчити цю розмову чимось оптимістичним. Є теж в Польщі люди, які допомагають. Ви, між іншими, представник фонду Poland Helps. Але ми ж пам'ятаємо, що зимою, наприклад, місто Познань надало Харкову величезну допомогу генераторами, які зігрівали харків'ян від зими. Як та підтримка виглядає сьогодні? Чи наше польське суспільство може ще більше докласти зусиль, щоб допомагати саме українцям в таких умовах, в які вони живуть сьогодні?
3: Але, власне, хочемо додати, що дійсно ваш фонд Poland Helps багато допомагає, і знаємо, що були передані десятки мільйонів, на десятки мільйонів злотих, і пожежні машини, і генератори, і медичне обладнання, аптечки. Дуже багато всього. Знаємо, що донорами вашого фонду є звичайні поляки. Розкажіть, будь ласка, про це.
2: Добре. То місце, яким зараз єстемо, воно не є випадкове.
0: Це місце, в якому перебуваю, є випадкове. Це центр навчання, надавання медичної допомоги, тактичної медицини, які ми сфінансували разом з партнерами.
2: Oczywiście to miejsce znajduje się pod ziemią.
0: Це місце є розташоване під землею. Це є приклад такого партнерства українських відважних політичних волонтерів. І вважаю, що ми повинні їх в цьому підтримувати. Тому що допомагаючи українцям зараз, звичайно, це не так, як було 4 роки тому, то ентузіазм трішки зменшився, скоротився. Є поляки, які розуміють, що це є наша війна, і вони допомагають. Вже нема такої сили, енергії. На жаль,
2: No często to jest też tylko po prostu
0: rodzaj
2: turystyki.
0: To lише такі туристичні заходи, а допомога потрібна системна. Така, яка буде досягати в ті місця, де найбільше потребують. Тобто я завжди повторюю, не направляйте допомогу до Львова. Чудове місто, там допомога не потрібна. Допомога потрібна на сході, в тих місцях, де є біженці. Де є люди, які залишили свої будинки. І ця допомога не є проста. Я вам скажу, я вже працюю в цьому п'ятий рік. І я спочатку був координатором допомоги, а тепер фактично професіонально стараюся це робити. Працюю з різними службами, з адміністраціями військовими. І можу підкреслити, що потреби дуже великі. І тому хотів би сказати, що прошу не забувати про Україну. Не залишаємо Україну з її проблемами один сам на сам. Не концентруйтесь тільки на своїй праці, на своїх зарплатах, тому що допомога потрібна тут. Тут тим, які обороняють свою батьківщину. Ті, які рятують тих, хто не дають допомогу. Тобто не залишаємо Україну.
3: Дякуємо за цю розмову. Єжа Юрчинський, член оперативної групи реагування Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, координатор спеціальних проєктів фонду Poland Helps та почесний посол Харкова у Польщі, був з нами на зв'язку. Дякуємо.
1: Чи Польща віддаляється від України? Чи трагічне минуле наших народів і роз'єднує нас так сильно, що можемо втратити майбутнє? Про це запитаємо наших гостів. Про польсько-українські взаємини будемо говорити з польською журналісткою третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнарович. Пані Агнішко, добрий день, вітаю вас.
3: Вітаємо вас.
1: Пані Агнішко, останнім часом між Польщею і Україною бачимо загострення у взаєминах. На вашу думку, це вдаться нашим країнам залагодити ці відносини і щоб той градус емоцій зменшився?
4: То ще окаже, то значить...
0: Подивимося. Питання, перш за все, політичної волі з обох боків, які навіть, якщо раніше не доклали досить зусиль, щоб розуміти позицію іншої сторони. Перший пункт – це, перш за все, розуміти, на які позиції ми маємо. Тобто, якщо цих знань не вистачало, я думаю, що вона тепер є. Якщо буде політична воля, тобто ці розв'язання будуть випрацьовані. І так, президент Зеленський і прем'єр Туск перебувають під великою суспільним тиском. Переживають також, працюють під великою кількістю емоцій. І також є досить негативні і сильні емоції від громадських настроїв. Тобто, напевно, потрібно випрацювати якісь механізми консультації, які в наступному разі, якщо дійде до якихось таких випадків, які можуть спричинити такі складні емоції, можна швидше зреагувати для того, щоб в якийсь спосіб зменшити емоційний тиск і напруження. І з боку Польщі також варто також окреслитися, які аспекти Польща очікує, оскільки ця історична чутливість також є для нас важлива. Тобто це є питання, перш за все, політичної волі і свідомий підхід лідерів з двох сторін, які, я хотіла би ще раз підкреслити, перебувають під великою емоційною пресією. Також, так як громадські і суспільні настрої, вони не завжди раціональні, але вони наразі є.
1: Пані Агнішко, в четвер на саміті Ради Європи зустрічається Дональд Туск і Володимир Зеленський. На вашу думку, вони будуть, власне, говорити про те, що ви сказали, що треба випрацювати якісь механізми, щоб зняти цю напругу?
4: Хотіла б вірити.
0: Дуже хотіла би вірити.
4: Ході обарзо юшкодну раціональну
0: кажу. Йдеться насправді про досить такий вже холодний підхід, бо обі сторони повинні розуміти, яка ситуація, які суспільні настрої, які потреби, що пов'язані перш за все з небезпекою російською, і пов'язано з організацією важливою для обох країн конференції в Данську. Я дуже хочу вірити, що вони таки мають ідею, як цю ситуацію спокійно розв'язати. І для того, щоб, кажучи напряму, така ситуація не допомагає ані Польщі, і ні Україні. Ми можемо мати різні погляди на історію, на природу цього конфлікту, який вибух з приводу історії, але вже пора його впорядкувати. Якщо політики собі з цим не порадять, звичайно, над цим працює також громадськість. Я також хотіла підкреслити, що багато людей в Польщі думають, як працювати з тими емоціями, як лагодити якийсь спосіб або шукати то, що, власне, спільне. І зважаючи на суспільні рухи, які багато насправді можуть зробити в Україні, так і в Польщі, я вважаю, що прем'єр Туск з одної сторони, а на щастя чи на жаль, ця комісія не вкладала багато сили для того, щоб в якийсь спосіб ці стосунки налагодити, полагодити чи впорядкувати. Але також не дуже старалася, щоб це, власне, напруження українсько-польське зменшити. І ці різні політичні ігри, які перебувають, але коли вже ці емоції почали фактично шокувати інших, то фактично Туск виступив в Сеймі, і це був дуже важливий виступ. І тоді він почав працювати з цією темою. Я дуже би хотіла вірити, що вони мають чи політичну волю, яка була виражена, і тобто дві сторони змогли випрацювати механізм, який фактично виходить на зустріч двом зацікавленим сторонам. Я думаю, що, власне, в цей раз за кулісами зможуть дві сторони випрацювати рішення. Я не скажу, що ми погодимося. Ми не повинні зі всім погоджуватися. То просто найважливіше вміти співпрацювати в цій складній
3: ситуації.
0: Пані Агнєшко,
3: 30 секунд до кінця розмови нашої лишається. Напередодні у Львові вшанували пам'ять Яцика Куреня, видатного поляка, який народився у місті Лева. На вашу думку, чи нині є такі фігури, які об'єднують наші народи?

0: Nie, no na pewno Jacek Kuroń jest taką postacią.
1: Звичайно, Jacek Kuroń є таку особистістю, який є фактично авторитетом. І складно в Польщі працювати. Шукаємо цю ситуацію, як розв'язати. І я ще раз підкреслю, можливо, цього не дуже видно в Україні, але дуже багато людей занепокоєні тим, що відбувається. І тому ми активно шукаємо розв'язання. На цю тему також багато є спорів, і, зокрема, історики. Тобто це є таке питання, щоб ті, хто шукають порозуміння, і щоб вони єдналися. В даний момент чуємо тільки ті, які сіють такий момент непокою, незгоди, а не шукають, як це гармонійно розв'язати.
2: Дякуємо. Дякуємо за розмову. Агнєшка Ліхнярович, журналістка Третього каналу Польського радіо, була гостею Українського фокусу.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Гарного дня.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може на українське класне?
8: Я тобі щас як пойду.
7: О, ось таки!
9: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
10: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормове, нормове, легкий сміх, здоров'я вам.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
15: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Добрий день. В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про війну у кіберпросторі. Яким є її масштаб, хто під ударом і як забезпечити захист держави, бізнесу, простих громадян та протистояти новим загрозам. І як сформувати цифрову стійкість у відбудові держави. Отже, сьогодні про таке. Від початку повномасштабної війни кількість кібератак на Україну зросла на понад 80%. Як українські кіберспеціалісти не тільки успішно відбивають ворожі атаки, а й атакують IT-інфраструктуру та оборонні підприємства росіян. 6 тисяч тільки офіційно зафіксованих кібератак проти українських компаній у 2025-му. Чому малий та середній бізнес серед пріоритетних мішеней кіберзлочинців? 90% російських хакерських груп є підрозділами або проєктами силових структур РФ. Прокурори Міжнародного кримінального суду вже вивчають факти кібератак Росії на об'єкти соціальної інфраструктури України. Чи будуть вони кваліфіковані як воєнні злочини? Сьогодні Україна веде першу в світовій історії повномасштабну кібервійну. Кількість кібератак, що стали вже частиною бойових дій, спрямованих на критичну інфраструктуру, державні реєстри, банківську систему, зв'язок, бізнес, постійно зростає. У 2025 році їх було майже 6 тисяч. Чим відповідає Україна і як їй вдалося побудувати комплексну, високотехнологічну екосистему для протидії численним кібератакам ворога, про це розпитаємо першого гостя програми.
1: Михайло Кольцов – експерт у сферах кібербезпеки та аналізу даних, кандидат філософських наук. Викладав у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Обіймав посаду керівника відділу навчання та розвитку компанії U-Control. Нині є головним аналітиком цифрових платформ Суспільного, а також виступає зовнішнім консультантом з кібербезпеки Світового банку. Спеціалізується на захисті цифрових особистостей, фінансовій кібербезпеці та запобіганні шахрайству.
0: Отже, на зв'язку з Києва експерт з кібербезпеки, консультант з кібербезпеки Світового банку Михайло Кольцов. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Вітаю, колеги.
0: Пане Михайле, ще до початку повномасштабного вторгнення майже п'ята частина всіх кібератак у світі була спрямована проти України. За даними звіту Microsoft, у 2025 році Україна разом із США, Великою Британією, Ізраїлем та Німеччиною увійшла до п'ятірки найбільш атакованих країн світу. Про що свідчать ці цифри? І чи змінився характер кіберзагроз для України у 2026-му?
2: Ну, зверніть увагу, що у сфері кібербезпеки, як і у сфері кібернападу, динаміка змінюється мало не щотижнево. Тобто там дуже короткий проміжок часу. Ми у 26-му році завжди б ми запитали, який саме тиждень 26-го року ви маєте на увазі, настільки динамічно відбувається і зміна і тактики, і інструментів. Якщо ми, власне, зорієнтуємося на дані, які ми отримали від цього звіту, то це свідчить про дві новини – хорошу і погану. Погано говорить про те, що Україна є ціллю для подібних для кібервійни. Тобто на ній випробовують інструменти, на ній випробовують тактики, тому що вона вважається пріоритетною і з точки зору військової технології, і з точки зору того, що основними акторами, які приймають участь у таких атаках, є представники РФ і суміжних, власне, держав. Хороша новина полягає в тому, що така кількість зафіксованих атак говорить про те, що моніторинг кіберзагроз є доволі активним. Тому що якщо ви візьмете країну, яка скаже, ой, у мене не було жодного кіберінциденту, це швидше за все свідчить про те, що її система моніторингу просто-напросто не бачить цих кіберзагроз. Тому дані цього звіту я би інтерпретував подвійно, і позитивно, і негативно. Позитивно – це означає, що ці кіберзагрози є видимі, а отже вони доступні для вивчення. Негативно – це говорить про те, що це поле кібервійни і досить активне.
0: Українські кіберфахівці вже давно не лише обороняються, а й завдають ударів у відповідь. Які кібероперації, на вашу думку, стали найбільш відчутними для Росії? І чи можна говорити, що кіберпростір став ще одним фронтом цієї війни?
2: Ну, він завжди був фронтом, тому що, скажімо так, якщо ми візьмемо якісь такі значимі атаки, то, наприклад, атака на Аерофлот у липні 25-го року, коли вдалося знищити практично всю внутрішню ІТ-інфраструктуру, так само, як і атака на торгові мережі Вінлаб, здається, це теж липень 25-го року, десь в той же самий період був, то вони, власне, показали характер самої кібервійни. Розумієте, в чому найбільший парадокс будь-якої кібервійни і чому західним країнам доведеться навчатися в Україні? В тому, що ця війна асиметрична. Кіберпростір вже давно був простором кібервійни, але при цьому західні країни, заакцентуючи свою увагу на слові «війна», мислять її в термінах класичної війни. І, відповідно, це призводить до певного паралічу їхнього захисту, бо у класичному визначенні війни очікується перехід кордонів країни, захоплення території і так далі, тому подібне, чого в кіберпросторі зрозуміло, що немає. І оцей асиметричний характер паралізує західні країни, але є визначальним характером українського кіберпростору – це атака у відповідь. От подібна діяльність, вона зараз для західних країн, вона дуже тяжко сприймається. Якщо я буду нападати, це може спровокувати. Навіть тоді, коли напад уже на тебе здійснений в кіберпросторі. Ми знаємо ситуацію в Польщі, яка була цієї зимку, коли були атаковані, власне, її енергетична інфраструктура, її інфраструктура з постачання води і фільтрації води, данська інфраструктура, особливо телеком, була атакована. Але все ще те, що роблять зараз українські кіберфахівці, нападають. То це зараз для західних колег поки що такий дуже-дуже радикальний крок, який вони не можуть.
0: Мені здається, це не тільки в кіберпросторі. Ми знаємо, скільки років треба було чекати на дозвіл, щоб взагалі відповісти на атаки. Це дійсно дуже важливе, те, про що ви говорите. Пане Михайло, а так підкажіть, будь ласка, чи ви знаєте, можемо говорити про те, що кібервійна існувала перед нашою, було ще десь таке явище, скажіть, чи це може вперше?
2: Ні, воно було постійне, просто чим визначальна українська війна, що вперше кібердії і дії на землі відбувалися практично синхронно або навіть у взаємозв'язку. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення росіяни спробували одночасно атакувати супутникову систему і в цей час почали випускати ракети. Тобто, у даному випадку наша війна, вона є першою війною, коли дії реальної війни у фізичному просторі синхронізуються або доповнюються з діями в кіберпросторі.
0: За останній рік Україна серйозно посилила свою кібероборону. Ухвалено нові закони, створюються кіберсили ЗСУ, а СБУ розгорнула мережі центрів кібербезпеки по всій країні. Що означає така масштабна реформа кіберзахисту? І чи можна сказати, що Україна сьогодні будує одну з найсучасніших систем кіберзахисту в Європі, а може й в світі?
2: Перше все, це те, що держава нарешті визнала, що цифрова інфраструктура і її стійкість є визначальною характеристикою стійкості країни як такої. Те, що під час повномасштабного вторгнення люди могли дзвонити один одному, отримувати інформацію, мати доступ до банківських сервісів, таким, власне, чином це допомогло, відповідно, їм синхронізовуватись, узгоджувати свої дії. І нарешті держава зрозуміла, що кібербезпека – це не лише якась там приватна ініціатива, яка фактично призводить до пошкодження приватних систем і завдання якихось збитків у грошовому еквіваленті, що це елемент виживання держави і що це дуже важливо для того, щоб цю стійкість зберегти. На жаль, я не дуже вірю в регуляторне таке вирішення, хоч, ну, це дуже добре, що насправді держава звернула на це увагу, принаймні є такий рух у цьому напрямку, але пам'ятаєте, що кіберпростір не визнає законів, він не визнає меж, і відповідно дуже важливо в цьому регуляторному полі пам'ятати, що інтернет-поле безмежне, і ви маєте своїм регуляторним полем стимулювати якби розвиток можливостей і кіберграмотності, і елементів кібернападу, і елементів кіберзахисту, а не намагатися створити регуляторне поле, де там наказом Верховної Ради будуть здійснюватись або оборонні дії в кіберпросторі, або якісь там нападальні дії в кіберпросторі. Це не працює дуже швидко, динамічно, не визнає законів.
0: Так, але можливо, що є такі речі, які працюють, і Україна формує мережу цифрових посольств для захисту критичних державних даних, тобто пересилає частину державних реєстрів за кордон. З якою метою та чи є подібна практика в інших країнах?
2: В інших країнах такої практики немає, хоча це базове правило кібербезпеки, воно називається сегментація, або ж навіть...

0: ця сегментація, коли ви розмежовуєте свої критичні дані, він, власне, показує одну дуже важливу характеристику кіберстійкості у сучасному мінливому полі – здатність відновлюватись. Тобто кіберстійкість зараз – це не побудова такої стіни, яку ніхто не може пробити, а ваша здатність відновити свої операції, якщо кіберінцидент настав. На жаль, більшість інших країн, вони, знову ж таки, розумієте, вони мислять категоріями фізичного простору і навпаки наполягають на тому, щоб всі дані зберігалися в межах території країни.
1: Країна, та.
0: Та, на жаль, от як показав досвід кібератак на РФ, які дуже активно популяризували цю політику, це призвело до того, що деякі дані, а мова йде про терабайти, вони зараз ніколи не побачать, тому що вони були в єдиному екземплярі на території їхньої країни і, відповідно, вже назавжди є втрачено.
1: Дуже цікаво. Дуже цікаво. Дякую. У травні цього року в РНБО повідомили, що кібератаки Росії проти України можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Оскільки міжнародне гуманітарне право захищає цивільне населення та об'єкти, а поширення кіберзброї на критичну інфраструктуру загрожує життю і здоров'ю людей. Прокурори Міжнародного кримінального суду вже вивчають кібератаки РФ на цивільну інфраструктуру, зокрема енергомережі та зв'язок у межах відповідних, очевидно, проваджень глобальної ініціативи T4P, тобто трибунал для Путіна. Як збирається така доказова база і чи стане вона вагомою підставою для вироку суду?
0: Розслідування кіберінцидентів має один дуже важливий елемент. Він називається атрибуція. Тобто, коли я використовую різного роду мережеві дані, маркери, які дозволяють мені ідентифікувати, яке саме програмне забезпечення було проти мене використано, яка логіка була цієї кібератак, і на підставі цього я можу сказати, ага, це зробив російський власне ФСБшник, які сидять десь в районі Рязані. Але подібна атрибуція є фактично дуже гіпотетичною. І таким, власне, чином, з точки зору судового доказу, де цей доказ має бути представлений поза межами розумного сумніву, це не є достатньою, власне, підставою. Тобто, перш за все, будуть проблеми з тим, щоб представити це як evidence, як доказ. А друга проблема полягає в тому, що міжнародне кіберправо зараз тільки перебуває на етапі розвитку, бо ніяк країни не домовляться у правильності інтерпретації тих чи інших інцидентів, бо, знову ж таки, пам'ятаєте, основна характеристика кіберпростору – це була анонімність. І навіть деанонімізація – це досить складний процес, який фактично не завжди може бути доведений до суду. От, або потребує комплексної міжнародної роботи. Тому, на жаль, я досить скептичний з приводу того, що кіберінциденти будуть долучені. От, але це означає, що міжнародна спільнота має ще більше працювати у цьому напрямку, бо ми розуміємо, що ці інциденти можуть повторитися не тільки на території України.
1: Переходимо далі. Дуже вам дякую. У складі Держспецзв'язку України є команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події – CERT.UA. Вона стверджує, що основними мишенями в 2025-2026 роках є державні установи та промисловий сектор, а також те, що кількість кібератак на бізнес зросла майже на 40%. Це тільки офіційна статистика. Чи могли би ви навести приклади таких кібератак, як вони здійснюються і чому бізнес опиняється під ударами кіберзлочинців?
0: Насправді, більшість цих кібератак і на бізнес, і на інших – це, власне, фішингові кібератаки. Вони побудовані по наступній структурі. В Україні є реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємств. І, відповідно, там людина вказує свої контактні дані. Найчастіше це свій імейл. І, відповідно, вони використовують різноманітні фішингові техніки, щоб змусити людину відкрити той документ, який вони надіслали у цьому вкладі. Uh-huh. Так, найчастіше це погрози, що якщо ви це не зробите, закриємо ваші рахунки, нарахуємо інадцяті, власне, податки. Іноді це навпаки, що відкрити це, щоб отримати компенсацію 1 мільйон гривень. Тобто техніки насправді примітивні, але самі розумієте, що якщо взяти ті 2 мільйони підприємств, які зареєстровані в ЄДРі,

0: то хтось та все ж таки відкриє, власне, хтось і злякається, або хтось спокуситься. Тому більшість цих атак поки що примітивні, але фішинг завжди був топ-1 атак, тому що найбільша вразливість у будь-якій системі кібербезпеки – це людина.
1: Україна отримує значну міжнародну фінансову підтримку для посилення свого кіберпростору. Ця допомога координується переважно через сталінський механізм коаліцію з 14 країн-партнерів. Як працює цей механізм? І як ще держава залучає приватний український та міжнародний бізнес для проєктів кіберстійкості?
0: Це, власне, пов'язано з тим, що держава дуже швидко зрозуміла, що вона не має ні технічної, ні софтверної компетенції у частині кіберзахисту. Банківська спільнота це має, тому що вони захищають гроші, бізнес це знає, тому що він це робить. А у держави якоїсь цілісної підтримки, окрім побудови замкнених систем, не було. І, відповідно, вони зрозуміли, що сучасні реалії вже не дозволяють їм працювати так, як працювати раніше. І вони, як і, до речі, у виробництві дронів, як і у виробництві іншої потрібної техніки, вони зрозуміли, що ось ця кооперація між державним сектором і приватним сектором – це ключ до правильного розподілу ресурсу. І таким, власне, чином держава в даному випадку за цим талінським механізмом виступає розпорядником коштів, а приватні виконавці вже дають і компетенцію, і технології, і, відповідно, розуміння тих процесів, які відбуваються в сучасному кіберпросторі, для того, щоб покращити цей кіберзахист. От те, що ви згадали, CERT-UA, то він фактично виник як результат цієї кооперації між державою, зокрема Держспецзв'язок, і приватним сектором, який зміг надати консультації, надати спеціалістів, правильно налаштувати програмне забезпечення, допомогти з залізом. І це в кінцевому випадку призвело до того, що наразі CERT-UA, на мою скромну думку, в Європі є найкращою командою з кіберзахисту серед європейських країн.
1: За оцінкою аналітичної компанії Cyber Security Ventures, глобальна шкода від кіберзлочинності у 2025-му становила майже 10,5 трильйона доларів. За прогнозом International Data Corporation, до 2028 року світові витрати на кібербезпеку сягнуть 377 мільярдів доларів. Тобто кіберзлочинність як індустрія росте швидше, ніж сектор кіберзахисту. Що з цим робити, пане Михайло?
0: Давайте візьмемо, звичайно, DOS-атаку, як найпримітивніший кіберінцидент. Наприклад, хтось намагається виключити ваш веб-сайт, щоб його було повільно відкривати, і щоб він був недоступний. Ціна для того, щоб задосити ваш сайт, дуже маленька. В межах 10 доларів на годину. Це при тому шкоду, яку ви понесете через те, що клієнти або ваші глядачі не можуть побачити, не мають доступу до цього контенту, набагато вище. От тому в даному випадку ось ця асиметрія у витратах, вона перш за все пов'язана з тим, що більшість методів кібератаки, вони дешевші, ніж ті витрати, які компанія несе, які компанія отримує в результаті збитків, які у неї трапляються через те, що її веб-ресурс недоступний, пошкоджений, або трапився витік даних, або, відповідно, пошкоджена інфраструктура і так далі. Тому подібне.
1: Дякую. Дуже цікаво ви пояснили. Дані масштабного звіту про глобальні загрози від компанії CrowdStrike свідчать, що кількість атак із використанням ШІ у 2025 році зросла майже на 90% у порівнянні з попереднім. Які поточні тренди кіберзлочинців з використанням ШІ? Чого ще можна очікувати з розвитком штучного інтелекту? І як протистояти цим загрозам?
0: Дуже тяжко протистояти цим загрозам, тому що мовні моделі розвиваються мало не кожні 2 тижні. І, відповідно, вони використовуються для того, щоб написати програмне забезпечення. Вони використовуються для того, щоб імітувати фішингові листи. Але найцікавіше, вони дуже ефективні в тому, щоб імітувати голос. І, відповідно, голосові атаки, вони надзвичайно ефективні з використанням ШИІ, тому що достатньо невеличкого фрагменту вашого голосу, щоб зімітувати і, відповідно, подзвонити вашим рідним, дайте, будь ласка, гроші, мене тут поліція затримала. Тому то ці атаки будуть зростати, тому що ШИІ зараз не просто стає інструментом, який допомагає вам, власне, пришвидшити вектор атаки, звівши його буквально до декількох секунд, але й те, що він самостійно може здійснювати подібні атаки.
1: Чудо-чудеса, яких не хочемо. Але дякую, що нас тут повідомляєте про це. У квітні СБУ повідомило про спільну з ФБР та контррозвідкою Польщі та ЄС кібероперацію, в результаті якої було заблоковано понад 100 серверів і виведено з-під контролю російського ГРУ сотні маршрутизаторів. Російські спецслужби полювали на роутери, які не відповідали сучасним протоколам безпеки, і використовували їх для збору конфіденційної інформації. Її збирали, зокрема, із домашніх Wi-Fi навіть. Скажіть, будь ласка, яка була мета цієї операції? Що могло відбутися, якби операція вдалася? Яку роль взагалом у війні проти України відіграють кіберзлочини Росії та партнерів з вісі зла? Що буде, якщо, скажімо, Іран, як він погрожує, паралізує глобальну інтернет-інфраструктуру? Що може статися?
0: Дивіться, суть цієї операції полягала в тому, що, по-перше, якщо я маю доступ до зламаного роутера, я можу приховати своє походження. Тобто ваш сайт буде атакувати роутер із Перемишля, а не з Москви, де знаходиться власне атака. Друга характеристика, яка потрібна, це масовість. Вас буде атакувати просто купа машин. Це дозволить мені амплифікувати навантаження на ваш сайт, і знову ж таки вам доведеться добряче постаратися, щоб подібну атаку відбити. От, незважаючи на те, що глобальному інтернету це поки що не загрожує, і погрози Ірану поки що тримаються на тому, що вони погрожують підірвати ті підводні кабелі, які проходять по дну Ормузької протоки. Все ж таки, якби до таких погроз треба ставитися серйозно, і західним країнам треба серйозно подумати про те, наскільки їхній, власне, кіберпростір захищений. Бо їхня цифрова інфраструктура вона може зазнати і фізичних атак. Ми бачили нещодавно ось цей випадок з британцями, які змогли побачити два російські підводні човни, які намагалися перерізати кабелі, які проходять до Британії, але так само і в цифровому просторі, коли фактично можна паралізувати ваші комунікаційні засоби, можна паралізувати ваш доступ до ресурсу, бо якщо ви подивитесь на свій телефон, ви побачите, що 80% вашого життя є цифровим, і втрата до нього доступу матиме наслідки в реальному житті.
1: Проєкт великої відбудови та модернізації України орієнтовно коштуватиме близько 1 трильйона доларів і торкнеться усіх сфер бізнесу, реформ, суспільного життя. Які тут можуть бути загрози від кіберзлочинців і як підготуватися тому протистояти?
0: Благо, зараз якраз розробляють стратегію найбільш ефективної верифікації, автентифікації для того, щоб розподіл цих коштів був і не тільки регульований, але й захищений. Тож, у даному випадку ми вже готові до того, що це буде предметом атаки. Принаймні, мої колеги, з якими я спілкувався, вже розробляють не тільки регуляторну базу, але й технічні засоби для того, щоб це було, власне, ефективно.
1: На нещодавно Київському міжнародному форумі кіберстійкості в 26-му вже році прозвучало, що Україна сьогодні є глобальним донором кібердосвіду. А скажіть, будь ласка, який конкретний приклад передачі такого кібердосвіду ми можемо побачити сьогодні з України до, не знаю, Польщі, Європи, до світу? Про що варто почути?
0: Перший характер досвіду – це асиметричність, це вміння нападати, а не тільки будувати захист. Друге – це синхронізація дій у фізичному світі з кібердіяльністю, тому що це виявляється дуже важливий аспект. От, і третій момент – це, власне, дослідження характеру кібервійни. Розумієте, до цього моменту поняття кібервійни було лише академічним концептом, предметом розмислу професури в університетських аудиторіях. А перед вами той досвід, коли ця кібервійна відбувається насправді, коли ти маєш можливість досліджувати і тактики, і стратегії, і що саме є вразливим, особливо на рівні країни. Ми бачимо великий інтерес інших країн до цього досвіду, бо вони розуміють, що вони можуть стати наступними, навіть якщо війна не прийде фізично до них, вона завжди буде до них приходити в кіберпросторі.
1: Пане Михайло, дуже дякую за змістовну і цікаву розмову. Я думаю, що важливо для нас усіх, бо нам багато чого вчитися.
0: Так, так, дякую.
1: Польща зазнає дедалі більше кібератак. У 2025-му їх було майже 270 тисяч, в тому числі і на енергосистему країни. Як Польщі вдається відбивати 99% з них? У 2026 році уряд Польщі виділяє рекордні 5 мільярдів злотих на кібербезпеку і посилює співпрацю з приватним бізнесом. Наскільки це допомагає захистити громадян і бізнес? Україна і Польща спільно працюють над запобіганням диверсіям і кібервикликам. Який практичний досвід України у протистоянні російської агресії Польща може перейняти? І якими інноваціями кіберзахисту сама готова поділитися з Україною? Польща перебуває у гібридній війні з Росією. Про це на Міжнародному конгресі з кібербезпеки у Варшаві заявив віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Як, усвідомлюючи рівень та масштаб сучасних цифрових загроз, як то ші-атаки чи витоки даних, Польща їм протистоїть? Про це поговоримо із гостем програми в студії.
2: Томаш Серафін – експерт у сфері інформаційної безпеки, кризового менеджменту та управління ризиками. Доктор наук, має досвід роботи в державному управлінні, міжнародному бізнесі та академічному середовищі. Працював у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі на керівних посадах у найбільшій польській енергетичній компанії «Орлен». Брав участь у дослідницьких роботах, спрямованих на посилення безпеки та стійкості критичної інфраструктури ЄС. Викладає у Поморській вищій школі в Старограді Гданському, а також у Варшаві, в університеті імені Ришарда Лазарського та університеті Сівітас.
1: Отже, в студії експерт з кібербезпеки, член програмної ради Центру дослідження тероризму університету Сівітас Томаш Серафін.
3: Вітаю вас, пане Томаше. Дякую, що завітали до студії програми «Відбудова».
4: Щиро вітаю, дуже дякую за запрошення.
3: На нещодавньому конгресі «Безпека Польщі» віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща зазнає найбільше цифрових атак ЄС. У 25-му було зафіксовано майже 270 тисяч кіберінцидентів, що у 2,5 рази більше за попередній рік. Пане Томаше, чому саме Польща стає головною мішенню кібератак Росії в ЄС? І чи ви могли б розповісти про кейси кібертероризму росіян проти Польщі, які не потрапляли у публічний простір?
1: Не трапило до пресечення публічної.
4: Звісно, неможливо говорити про те, що не потрапило до публічного простору, оскільки це природний наслідок роботи спецслужб. Спецслужби діють в тіні. Розголошення деяких атак було б вигідним для тих, хто їх здійснює. Тому ми отримали лише ту інформацію, яка повинна бути оприлюднена. Якби нам вдалося підтримувати такий режим закритості роботи спецслужб, це було б чудово. Сьогодні сама конструкція атак є зовсім іншою, і цілеспрямовано робиться так, щоб певна інформація потрапляла до медіа. Думаю, якщо ми уважніше придивимося до деяких кібератак, наприклад, на залізницю, то можемо побачити цілеспрямовані дії. Спрямовані на те, щоб ці атаки були показані суспільству і подані під певним кутом. Повертаючись до початку питання, яке ви порушили, Слід наголосити на географічному положенні Польщі та її ролі у цій війні. Польща стала своєрідним логістичним хабом. І це очевидно. Всі чудово розуміють, що саме це значною мірою впливає на те, що ми стаємо мішенню таких атак. Втім, це не єдина причина. Польща активно озброюється і є однією з ключових країн НАТО, яка приділяє особливу увагу створенню сильної армії. Тому вона також стає мішенню. Ще один чинник – це питання вразливості. Якщо ми вразливі, ми також стаємо об'єктом атак.
3: Зрозуміло. Дуже дякую. Ми пам'ятаємо про диверсію на польській залізниці, яку організували російські спецслужби у листопаді минулого року. Для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України вони використали Телеграм. Ця соціальна платформа офіційно визнана Україною одним із головних розповсюджувачів російської дезінформації та ІПСО. Тоді президент Зеленський і прем'єр Туск домовилися про створення спільної українсько-польської групи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Що відомо про практичні результати цієї домовленості?
4: Сам факт того, що ця домовленість реалізується, вже є достатньо важливою інформацією для публічного простору. Водночас роль самого Телеграма, на мою думку, не варто якось особливо підкреслювати. Немає значення, що сьогодні це Телеграм, а завтра буде якийсь інший інструмент. Інструмент використовується тоді, коли він ефективний. Атаку на залізницю можна назвати диверсією. Але насправді це ширша конструкція діяльності російських спецслужб. На жаль, треба визнати, що вона дуже професійна. Це також випливає з того, що ці служби розвиваються фактично ще з давніх царських часів. Вони розвивалися безперервно, і хоча це має як свої переваги, так і недоліки, оскільки виникає певна закостенілість системи, цей приклад показує, наскільки багато досвіду в тероризмі та кібератаках росіяни змогли накопичити. Перший висновок. Якщо ми агресивно атакуємо своїх ворогів, то відвертаємо від себе суспільство. Це релігійний тероризм. Другий приклад – кібербезпека та кіберзлочинність. Ми шукаємо не лише ту ціль, яка для нас є найважливішою, а всі вразливі цілі, і через них впливаємо на суспільство. Метою цієї атаки, на мою думку, а я маю досить великий досвід роботи на залізниці, не було просто сходження потяга з рейв, тому що жертви з погляду тероризму відвертають підтримку від нападника. Тут не йшлося про жертви. Посилки не вибухали, поїзди не сходили з рейв. Фактично, йшлося лише про те, щоб позначити нападника та пов'язати його з Україною. Саме тому ми це бачили. Передусім говорили про те, що виконавцями були українці. Саме це було метою дій Росії.
3: Саме так. Скажіть, будь ласка, чого ми можемо навчитися з таких відкритих інцидентів? Я так розумію, що це дуже ретельно спланована операція, і ми фактично можемо лише спостерігати та тримати кулаки за те, щоб спецслужби впоралися, так?
4: Якщо операції дуже розумні та дуже професійно організовані, то і відповідати на них ми маємо розумом. Ми не можемо піддаватися риториці, яка супроводжує медійне висвітлення атак, що навмисно приписуються громадянам України. І це не означає, що їх здійснюють українці. Ми також маємо враховувати, що держави, які виникли після розпаду Радянського Союзу, не настільки етнічно однорідні, як Польща. Ми не можемо переносити власний досвід на ці реалії.
3: І взагалі, постійне наголошення на національності за першої ж можливості – це те, що, на мою думку, має зникнути з наших звичок. Призвичайно, я так вважаю. Минулої весни було ухвалено стратегію кібербезпеки Польщі на найближчі 4 роки. У квітні також почав діяти оновлений закон про національну систему кібербезпеки. Які завдання ставить перед собою держава і як планує їх реалізувати?
4: Передусім, слід почати з того, що закон про національну систему кібербезпеки є правовою основою, на якій будуються різноманітні стратегії. Ця стратегія визначає кілька напрямів. Напевно, я не перелічу їх усі, але найважливіші, на яких варто зосередитися, полягають в тому, щоб усвідомити, стратегія держави повинна реалізовуватися на кількох рівнях. По-перше, на центральному, який насамперед належить до компетенції держави. Зокрема, і в різних методологічних аспектах. Другий рівень – це місцеве самоврядування. Органи місцевого самоврядування, які безпосередньо відповідають за дії у сфері кризового управління, в тому числі за кризи, спричинені використанням кіберпростору для атак на фізичні, критично важливі процеси, які вони забезпечують, наприклад, через комунальні підприємства, також мають бути враховані у таких стратегіях. Третій напрямок – це економіка, тобто бізнес, як той, що належить державі чи органам самоврядування, так і приватний сектор. І ще один рівень – це суспільство. Я хотів би особливо наголосити на тому, що сила суспільства полягає насамперед у його масштабі та чисельності, а не лише в якості. Якщо ми можемо говорити, що держава завдяки фінансовій підтримці, кредитам і програмам фінансування систем захисту та системи національної безпеки буде достатньо стійкою і сильною для реагування, то суспільство буде сильним саме завдяки своїй чисельності. Ми є ресурсом, і маємо усвідомлювати, що наша обізнаність і наша здатність діяти є ключовими елементами сили держави.
2: Експерти констатують, у глобальній кібервійні гонка озброєнь цифрових технологій набирає обертів. За даними звіту Агентства ЄС з кібербезпеки, у 2025 році через активізацію російських хакерів та впровадження ними нових технологій штучного інтелекту кількість кібератак на європейські країни різко зросла. Кібернапади стають дедалі складнішими та масштабнішими. Основною ціллю кіберзлочинців є державні установи, оборонні підприємства та енергетичний сектор.
5: Сучасна безпека – це не лише питання оборони під час війни. Це також здатність суспільства функціонувати під час кібератак, відключень електроенергії та втрати інфраструктури. І, на жаль, Європа досі не готова до цієї реальності.
6: Нам потрібна спеціальна дієва стратегія ЄС щодо кіберзагроз, пов'язаних зі штучним інтелектом. Критична інфраструктура та конфіденційні державні дані не повинні залежати від неєвропейських хмарних сервісів та систем штучного інтелекту.
2: ЄС має стратегію кібербезпеки, ухвалену у 2021 році. Проте війна Росії проти України внесла суттєві корективи у правила цифрового європростору. За останні 4 роки Євросоюз ухвалив цілу низку законів у сфері кібербезпеки, а на початку червня цього року Єврокомісія представила так званий пакет технологічного суверенітету – комплекс ініціатив, спрямованих на посилення цифрової автономії Європи та зменшення залежності від іноземних постачальників технологій.
7: Ми не можемо дозволити собі залежати від інших у питаннях технологій, які забезпечують функціонування наших лікарень, стабільність наших енергетичних мереж та безпеку наших послуг. Йдеться про захист наших громадян, відстоювання наших інтересів та можливість самостійно ухвалювати рішення. Європа має таланти, передові наукові досягнення, промислову базу та єдиний ринок. Разом ми маємо перетворити ці сильні сторони на технологічний суверенітет.
2: У пакеті цифрового суверенітету – власні мікросхеми, власні системи штучного інтелекту, власні захисні хмарні сервери та власний відкритий код. Для цього ЄС прискорює будівництво заводів мікросхем, об'єднує їхніх виробників із дата-центрами та ще гігафабриками. Євросоюз також планує розвиток хмарних технологій та ще потроєння потужностей дата-центрів впродовж 5-7 років. Нова дорожня карта цифровізації енергосектору передбачає інтеграцію дата-центрів у енергосистему Європи, поширення розумних лічильників та створення суверенних і безпечних ЧІ-моделей для енергетики. За підрахунками Єврокомісії, у Європі проживає понад 3 мільйони розробників програм з відкритим кодом, які пропонують цифрові рішення, створені в Європі, для Європи, на основі європейських принципів та цінностей. Використати їх потенціал – завдання нової стратегії відкритого коду. У Брюсселі порахували, що цифровий суверенітет обійдеться ЄС щонайменше у 222 мільярди євро. В Єврокомісії розраховують, що більшість цих коштів інвестує приватний капітал.
3: Польща активно інтегрується в нову архітектуру кібербезпеки Європейського Союзу. Минулого року набув чинності Cyber Solidarity Act, акт про кіберсолідарність. ЄС також має спеціальний резервний фонд – 36 мільйонів євро на випадок масштабних кіберінцидентів. Чи доводилося Польщі вже користуватися цими коштами?
4: Немає офіційної інформації про те, що Польща користувалася цими коштами. І думаю, що не користувалася. Тому що ми маємо справді видатних фахівців з інформаційних технологій і доволі ефективні служби, які самостійно дають раду навіть із дуже серйозними атаками, як, наприклад, у грудні минулого року. Поки ми здатні діяти самостійно, не варто користуватися фінансовими ресурсами, що надаються в межах співпраці з Євросоюзом. Водночас, другий важливий аспект, який слід підкреслити, це обмін інформацією. Він існує, працює і є головною перевагою співпраці в межах таких транскордонних структур.
3: А чи існують якісь інструменти або методики обміну інформацією в цій сфері між звичайними підприємцями? Не знаю, куди вони мають звертатися у випадку загрози. Чи є якийсь центр, де можна повідомити про проблему, окрім звичайної поліції? Бо я не вірю, що цього буде достатньо.
4: Тут все допоможе. Вже сама обізнаність різних державних інституцій у сфері кібербезпеки є набагато, набагато вищою, ніж до початку війни. В Україні проводиться дуже багато зустрічей, конференцій і навчань. На це також виділяють кошти. І знову ж таки, суспільство навчається. Не лише щодо загроз, пов'язаних з війною чи збройним конфліктом, а й щодо кіберзлочинності, яка спрямована на людей похилого віку, на молодь. Суспільство вчиться протидіяти агресії в інтернеті. Цього справді дуже багато. Ми стаємо дедалі свідомішими. Що ж до конкретних інцидентів, то закон про національну систему кібербезпеки, який є імплементацією директиви ЄС NIS-2 про безпеку мереж та інформації, створює і навіть розширює структури обміну інформацією та можливості повідомлення про інциденти в кіберпросторі шляхом створення так званих CSIRT. Такі команди працюють у межах НАСК, Міністерства національної оборони чи Агентства внутрішньої безпеки. Окремі галузі економіки та міністерства також можуть створювати власні команди реагування, підрозділи, які прийматимуть від підконтрольних їм підприємств інформацію про інциденти, а потім обмінюватимуться нею між собою як у межах національних структур, так і через єдиний контактний пункт у межах Європейського Союзу.
3: Тобто конкретно, сьогодні я підприємець з України, виробляю, скажімо, труби. Куди мені звертатися в разі проблеми? До свого міністерства, окрім звернення до поліції. Вже є така можливість?
4: Так, будь-яке повідомлення найчастіше спрямовується до CSIRT, НАСК або до Агентства внутрішньої безпеки. Адже військовий CSIRT є більш закритою структурою, і суспільству зрозуміло, що він займається військовими питаннями. Водночас кожен із цих підрозділів зобов'язаний прийняти інформацію про загрозу та належним чином її опрацювати, тому що така інформація містить модус операнді, спосіб дії правопорушника, а це необхідно якомога швидше передавати організаціям-партнерам.
3: Дякую. Уряд повідомляє, що Польща будує потужний кіберщит. Також йдеться про рекордні 5 мільярдів злотих цього року на кібербезпеку. Що це за кіберщит і від чого він має захистити Польщу?
4: Мені здається, що це радше політичне поняття. Це не конструкція, яка відповідає, наприклад, національній системі кібербезпеки. Воно поєднує різні елементи політичних дій, а також діяльності окремих інституцій. Наприклад, проєкт «Східний щит». Там також є певні елементи, пов'язані з кібербезпекою. Використовуючи таку термінологію, слід пам'ятати, що вона покликана об'єднати практично всі дії держави як інституції в широкому розумінні з аспектами кібербезпеки та сформувати їх як систему оборони. Йдеться про зменшення вразливостей, способи реагування на загрози та подальшу відбудову системи.
3: Польща активно залучає приватний бізнес до програм з кібербезпеки. Наприклад, є ПВУЦИБЕР – програма співпраці в кібербезпеці. Це неформальне партнерство державного та приватного секторів. Тобто уряд не обмежується внутрішніми ресурсами, а спирається на аутсорсинг та технологічні рішення приватних компаній, як польських, так і міжнародних IT-гігантів. Які провідні компанії?
4: Звичайно, ці компанії відомі. Інформація про них є у відкритому доступі. Але тут більше йдеться про формування певних стандартів.

0: Стандарти передбачають своєрідну сертифікацію компаній. Надання їм певного рівня довіри, не лише з погляду компетентності чи виробничого досвіду. Звісно, це провідні компанії, тому вони відповідають таким вимогам. Однак важливо ширше подивитися на державно-приватне партнерство, особливо в контексті відбудови та безпеки, яка сьогодні буде присутня всюди. Гібридна війна призвела до того, що кожен може стати мішенню. Закон про національну систему кібербезпеки ухвалили, і він фактично набув чинності у квітні. Проте сьогодні важливо те, що він узгоджений з законом про кризове управління. Законодавча процедура, щодо якого зараз завершується, і який невдовзі також набуде чинності. Він є імплементацією директиви ЦЕР, директиви про стійкість критично важливих об'єктів, і також містить елементи кібербезпеки. Тобто це ще один із взаємно пов'язаних елементів системи. Він також узгоджений з національною системою кібербезпеки та вказує на те, що ми маємо дбати про безпеку всього ланцюга постачання. Тому що кібербезпека – це також безпека інформації. І суб'єкти, яких ми допускаємо до заводів, виробничих підприємств або до установ, що забезпечують критично важливі процеси, також повинні гарантувати належний рівень безпеки. Такі суб'єкти повинні проходити перевірку та сертифікацію. Сьогодні безпека – це вже весь ланцюг постачання, а не лише одна окрема компанія.
1: Зростає не лише інтенсивність, а й масштаб кібератак. Нагадаємо, атаки на сервери з Національного центру ядерних досліджень під Варшавою та на Польське космічне агентство. Перед Новим роком стався потужний напад на енергетичну інфраструктуру країни. Тоді, за словами уряду, вдалося уникнути справжнього блекауту. Експерти кажуть, що сьогодні Польща відбиває 99% атак, але кібертероризм загрожує не лише комфорту, а й життю людей. Чи працює система попередження про такі атаки?
0: Ми знову повертаємося до питання ефективності служб. Можна похвалитися, що ця ефективність є високою. Висока ефективність виявлення атак означає, що суспільство захищене. Адже хоча вектор таких атак походить із кіберпростору, їхньою кінцевою ціллю завжди є фізичний світ. Це водопостачання, енергетичні мережі, виробництво пального тощо. Саме це є головною метою. Кіберпростір у цьому випадку є лише інструментом. Можливість здійснювати різноманітні транскордонні атаки робить виявлення зловмисника значно складнішим. Тому ми маємо захищатися, створюючи бар'єри, які обмежуватимуть загрози, даватимуть нам безпеку та дозволятимуть уникати вразливостей.
1: Атаки стосуються не лише державних установ. Під загрозою також перебувають звичайні люди. Меттью Грін, відомий американський криптограф і експерт, сказав, цитую, «Найслабша ланка безпеки – це людина. Ви можете мати найкращий захист, але якщо натиснете на підозріле посилання, ваші дані вже більше вам не належать». Питання про кіберграмотність. Я знаю, що Естонія ще 16 років тому розпочала широку навчальну програму з кіберграмотності у всіх школах країни. А як у Польщі?
0: Так, Естонія перебуває в авангарді розвитку кіберпростору практично в усіх аспектах. Так само і у сфері кібербезпеки. Це дуже хороший приклад. Там освітні програми реалізують від перших класів початкової школи і аж до рівня докторантури. У Польщі такі заходи фактично лише починаються. З'являється професія інженер з кібербезпеки. Отже, ці елементи вже враховують. Практично кожна програма яка стосується кібербезпеки, містить освітній компонент. Я створював різні програми в сфері профілактики злочинності, і там ми також завжди робили акцент на освіті. Саме освіта закріплює ті правильні моделі поведінки, які ми хочемо передати суспільству. Якщо суспільство буде свідомим, воно стане ресурсом. А якщо ресурс буде таким сильним і численним, як суспільство, то й держава буде сильною.
1: Для польських фахівців з кібербезпеки Україна є одним із головних практичних кейсів сучасної кібероборони, де далі частіше лунає думка про те, що саме Україна сьогодні формує нові стандарти кіберстійкості для всієї Європи. Чи ви її поділяєте?
0: Так, безумовно, і йдеться не про компліменти. Просто якщо врахувати ту ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна, то цілком природно, що вона стає джерелом інновацій. Змінюються процедури, що фактично прискорює процес змін. Ця здатність до адаптації є одним із ключових елементів не лише кібербезпеки. Достатньо подивитися, наприклад, на безпілотні літальні апарати. Їх використання в різних сферах показує, що обставини, породжені війною, і це об'єктивний наслідок багатьох війн в історії людства, стимулює появу нових технологій, розвиток науки та змінює нашу реальність. У цьому сенсі, з точки зору кібербезпеки, Україна також стає лідером. І з усіх загроз це, мабуть, той великий позитив, який український народ і вся країна винесуть із нинішніх випробувань.
1: Пане Томаше, якою може бути співпраця України та Польщі у сфері кібербезпеки сьогодні і в майбутньому, зокрема в контексті відбудови?
0: Я хотів би подивитися на це питання з різних точок зору, тому що, якщо говорити про польсько-українську співпрацю, слід враховувати, що Польща входить до різних союзів і значною мірою реалізовуватиме цю співпрацю саме в їхніх межах. Водночас сьогодні дуже багато відбувається і на двосторонньому рівні. Світ змінюється, міжнародна політика змінюється. Польща також здійснює двосторонні кроки, і ці процеси вже розпочалися. Відбувається обмін інформацією. Гібридні атаки призвели до того, що ця співпраця суттєво посилилася. Однак, на мою думку, необхідні постійні, спільні команди, які працюватимуть разом на різних рівнях, особливо в кіберпросторі. Тому що тут вирішальне значення має швидкість дій. Ключовим чинником є саме швидкість реагування, обміну інформацією та взаємної підтримки.
1: Сподіваємося, що ця співпраця буде ставати дедалі тіснішою, а її результати дедалі кращими. А я хотіла би подякувати вам за візит до студії та за чудову розмову.
0: Щиро дякую.
2: Як ми з'ясували, кіберпростір став повноцінним фронтом війни, де захист державних ресурсів є критичним для забезпечення обороноздатності та перемоги України. А відбудова країни та її євроінтеграція потребуватимуть захищеного цифрового середовища. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Побачимося за тиждень. Хай щастить!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
3: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: Допельгерцактив магній B6. Більше, ніж просто магній.
6: Купуйте Enterogermina зі знижкою 10% в аптеках подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Найбільша атака на Москву горить стратегічний НПЗ «Капотня». Не будемо закриті аеропорти. Реалії війни постукали у двері москвичів. Зеленський у Брюсселі, Рамштайн та саміт лідерів ЄС. Буде більше зброї, літаків та тиску на Росію. Кінець однієї з війн. США та Іран офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Однак що це? Перемога чи капітуляція?
1: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. І перед тим запитаюся, власне, вашої думки. І це опитування, яке будемо проводити протягом нашого етеру 2 години. І воно напряму стосується, звичайно, головної теми. Сьогоднішній удар по Москві – це варіант відповіді психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч. Подія, яка нічого не змінить. Також можете запропонувати і свій варіант відповіді. Не забудьте зайти на одну з наших трансляцій для того, щоб проголосувати, а також поставити при цьому вподобайку і підписатися на наші канали, якщо ви того ще не зробили. Ну і ми, власне, з цієї теми сьогодні починаємо. Рекордна кількість дронів, ракет цієї доби атакували регіони Росії. Сумарно, за повідомленням, знову ж таки, російської сторони, більше 1000. Це абсолютний рекорд. Як абсолютний рекорд кількість дронів, які атакували сьогодні столицю Російської Федерації Москву, де, до речі, повторно був уражений нафтопереробний завод, а ще й торгово-розважальний центр, ну, який, як бачили ми з одного з оприлюдних відео, вразив абсолютно випадково. Російська ракета відхилила просто траєкторію польоту одного з українських дронів. Ну і є вже з нами гість, це Сергій Фурса, вітаємо його. Власне, економічний експерт і фінансист. Вітаю вас, пане Сергій.
2: Вітаю.
1: Ну, знаєте, можна казати про те, що сьогодні наші дрони вразили московський нафтопереробний завод в Росії вже другий раз, і це 12 мільйонів тонн нафти на рік і так далі. Ну, мені здається, що це все на другому плані. На першому плані щось інше. Сама картина Москви задимлена. Цей неймовірний кадр, який поширив, зокрема, і там голова МЗС Естонії, який сказав, що це фото дня точно, оцій кришки одного з резервуарів, яка на десятки метрів злетіла, як НЛО над Москвою палаючою. Що цей день сьогодні, можливо, змінив цій війні, на вашу думку?
2: Ну, дивіться, я думаю, що він щось змінив. Бо це просто тренд був, да, але це посилення психологічного впливу на росіян, підкреслюючи, в чергове раз підкреслюючи, але оскільки це Москва, дуже гучно підкреслюючи, слабкість Путін. І да, там економічну історію це буде впливати, але дуже опосередковано. Там це не дуже військова ціль, як ми розуміємо, хоча це впливає на спроможності армії Росії так чи інакше, дефіцит пального. Але переважно це психологічний тиск. Переважно це підкреслює слабкість Росії, яка де-факто нічого не може з цим зробити. І чинить тиск на послаблення власне впливу і влади Путіна в Росії, де, згідно нашої гіпотези, я думаю, спільної української, росіяни пробачають все, що завгодно, окрім слабкості. І Путін більше за все боїться показати себе слабким. Але зараз саме таким і виглядає. І нічого не може створити, бо все, що вони могли нам зробити, вони вже нам зробили. І тому, власне, посилення ударів України призводить до того, що відповідь іншої на нас не може бути, а слабкість, ну, тобто, для нас нічого не міняється, а для росіян війна дійсно стукає десь поруч, і картинка, головне, це картинка, насправді, картинка, яку бачить, я впевнений, що ці шикарні пейзажі, вони видно ж не тільки на фотографіях, які скрізь в соцмережах, але і з вікон Москва-Сіті, наприклад. І оця картинка є психологічним фактором доказу слабкості, яку Росія проявляє, слабкості як Росії, так і Путіна.
1: Ви знаєте, сьогодні одне з російських медіа надрукувало колонку одного російського експерта, досить відомого, його часто можна побачити там на російських каналах державних, такий Михаїл Ходарьонок, полковник. І він там задається питанням в цій колонці. От прилетіло 1000 дронів і ракет. Що далі? І відповідає на це питання, чи буде далі 1000 дронів ракети? Каже, буде. Може, буде і 10 тисяч. І будуть там не тільки дрони, а буде купа балістики. Бо балістика доволі проста, насправді, технологія. Порівняно з крилатими навіть ракетами. І він вважає, що це все наслідок тих домовленостей, які на G7 зараз були домовлені. І те, що на його думку, є умовний пакт, який передали, зокрема, неформальними каналами і Кремлю, і Путіну, що ми задавимо вас цими ударами далекобійними, якщо ви не підете на перемир'я. Як вам такий варіант, погляд з Москви на те, що відбулося?
2: Ну, дивіться, я дуже люблю цих всіх російських конспірологів, які завжди бачать якісь таємні пакти і так далі. Звісно, цього всього не було. Але так само зараз слабкість Росії бачать і ми, і наші європейські друзі. І та можливість, яка сьогодні була, от вдарити по Москві, і те, що ми четвертий-п'ятий рік тримаємось під час війни, це все результат співпраці з західними партнерами. Не було б цієї підтримки, яка насправді безпрецедентна світової історії. Хоч нам завжди, звісно, хочеться більше, але навіть такий рівень підтримки є безпрецедентним, не було б нічого всього. І фронт, і наша економіка тримається завдяки західній підтримці. І тому, насправді, коли ми говоримо про слабкість Путіна і сигнали для росіян, це також сигнали для Трампа. От на цьому G7, там, де росіяни вже бідкали, що йому там вуха вливали некорисні речі. Для нас це дуже корисні речі. І ця картинка дуже яскраво демонструє слабкість Путіна, а значить, що не треба тиснути на Україну. Бо ідея Трампа була тиснути саме на Україну. Треба допомагати Україні тиснути на Росію, бо відповідь на питання завершення війни, вона просто в голові у Путіна. І тому, з одного боку, да, звісно, що ця атака є результатом підтримки, яку отримує Україна, але ну, не треба думати, що якісь там таємні пакти, які хтось комусь може передати.
1: Важко, насправді, оцінити, наскільки шкоди завдає зараз російській економіці, власне, от ці діпстрайки. Є різні оцінки, так, хтось там каже про те, що фактично 30% зараз вимкнено, виключено фактично там російської нафтопереробної всієї галузі. Але питання, чи ми можемо утримувати цей, і як довго, показник, умовно кажучи.
2: Ну, по-перше, коли ми говоримо про 30%, це виробничі спроможності, це не випуск. Це треба так само розуміти, бо у вас можуть бути, і так завжди було і у нас, і у росіян, виробничі спроможності на 100, а виробляли завжди 80, 70 і так далі. Тому зараз випуск саме бензину впав набагато менше, ніж ці виробничі спроможності. Але це вже призводить до певних проблем, певного дефіциту. Знову ж таки, це на економіку впливає дуже-дуже обмежено, але психологічним фактором є дуже значним. Як воно поширюється в соцмережах, як люди стикаються з тим, як війна приходить до них. Плюс ми пам'ятаємо всіх цих довбограїв, які розповідали, що в нас немає електроенергії, бо експортуються на Захід. Я впевнений, що ну і ця російська пропаганда дуже активно поширювала. Але довбограє є не тільки в нас, довбограє дуже багато на Росії. Звісно, зараз я думаю, що наш ГУР буде активно поширювати інформацію, що бензину немає, бо вони все продали в Китай, да, наприклад. Ще один момент, який має викликати незадоволення російським суспільством і спрямовувати його на російську владу. Mm-hmm. Тому це психологічний фактор, перш за все, безумовно, це не допомагає економіці, безумовно, це трошки там щось віднімає, плюс ремонти. Ремонти ж набагато коштовніші, ніж вартість тих дронів, які ми запускаємо на порядок. Mm-hmm. І ми вже бачимо по бюджету російському, що вони останні там місяці отримували надприбутки від продажу нафти, але досить значна частина цих надприбутків потім поверталася в виробникам бензину, як компенсація, в тому числі за втрати, які вони понесли через удари українських дронів. Тому це впливає частково на бюджет, впливає на економіку, але не треба очікувати, що це той фактор, який там призведе до обвалу Росії і так далі, обвалу економіки Росії, банківської кризи, всіх цих речей. Ні, це суттєво не впливає на економіку Росії, але, звісно, впливає з точки зору там мільярдних витрат. Просто економіка Росії дуже велика.
1: Економіка Росії дуже велика, і наскільки я пам'ятаю, станом на 21 рік вона в 11 разів переважала українську, що значно перевищує навіть наші там співвідношення в кількості населення. Але, і я, напевно, це одна з причин, чому Путін був впевнений, що після провалу Бліцкригу війна на виснаження – це гарна ідея. Тобто, видавалося, що в нього є всі козирі в руках, зрештою всі балістичні ракети і так далі. Але мені здається, що ситуація зараз вже не така однозначна, м'яко кажучи.
2: Ну, тому що є західна підтримка, тому що якщо ми порівнюємо Україну і Росію, дійсно, десятикратна перевага, що мало б нас виснажити. Але якщо ми порівнюємо ВВП Євросоюзу і Росії, то зворотна історія буде. ВВП Росії співстане з ВВП Італії. Да, тому це відносно нас вони великі, а відносно великих вони маленькі. І тому Європа, ЄС, витрачаючи зараз навіть незначні кошти стосовно там своїх бюджетів, може ставити нерозв'язані питання перед російською економікою, перед російським бюджетом, просто тому що економічно вони набагато більше, а головне ще питання технології. Бо Росія ж називалася завжди бензоколонкою, тому що дуже проста економіка. Ви видобуваєте нафту, продаєте, за це купуєте собі все, що хочете. Але ви не маєте тих технологій і не є такими сильно розвиненими, як країни Заходу. З точки зору IT, з точки зору чіпів, з точки зору штучного інтелекту зараз. І в результаті ми бачимо, що Україна отримує значні переваги на полі бою через доступ до західних технологій, не тільки західних бюджетів, але й західних технологій. Це SpaceX і Starlink, і це Palantir, і інші технології штучного інтелекту, які вже використовують на полі бою і будуть тільки розвиватися. А Росія тут не може нічим відповідати. Ну, просто тому, що немає доступу до таких технологій. Є ще питання, звісно, Китаю, але наскільки Китай захоче цим ділитися, це дуже відкрите питання.
1: Тобто час працює на нас?
2: В даному етапі, да. Ну, проти нас буде працювати зима. Давайте так, проти нас за нас працює 9 місяців на рік, а 3 місяці на рік працює за Росією.
1: Дивіться, зараз маємо таку ситуацію, ну є принаймні дані, я розумію, що в цілому російська зараз макроекономіка великою мірою засекречена по статистиці, але тим не менше, от є дані цього Берлінського інституту міжнародної безпеки, де вони пишуть про те, що в першому кварталі 65% відсотків приблизно бюджету, саме дохідної частини бюджету, не бюджету дефіцитом величезним закладеним, можливо, Росія витратила саме на війну. Це якісь фантастичні насправді цифра. Минулого, здається, року було 40 з чимось відсотків. Про що це, власне, свідчить? Чи як довго Росія такі витрати може нести? Але при цьому всьому ми сьогодні чуємо знову заяву, що ніби Путін розпорядився ще на 40% збільшити бюджетні витрати на війну.
2: Да, питання, звісно, як вони можуть собі це дозволити. До цього вони дозволяли собі це за рахунок накопичених резервів. Цього року війна ці резерви виснажить. Але тут їм допомагає те, що в них досі профіцит по зовнішній торгівлі.

0: економічні наслідки будуть, але будуть поки що дуже обмеженими.
1: Стосовно цих інформацій про те, що Росії доводиться зараз імпортувати бензин, навіть імпортувати бензин, наскільки, в принципі, може стати так, що російська держава бензоколонка перейде на імпорт бензину?
0: Ну, завжди, ну, треба розуміти, зараз в них велике споживання відносно середньорічного через відпустки, коли дуже збільшується мобільність населення, яке починає їздити кудись там по Росії, подорожувати і так далі. Стосовно того, наскільки вони зможуть це компенсувати, ну, теоретично, насправді, можуть. Ми, знову ж таки, давайте пам'ятати про те, що у нас було. У нас взагалі власної переробки зараз немає. Ми все за рахунок імпорту компенсуємо. І це працює. Коли росіяни били по нашим базам, нафтобазам і так далі в 22-му році, ми переживали набагато більш суттєвий дефіцит бюджету, ніж зараз переживають росіяни, але український бізнес викрутився. І тут може нам допомагати відносно росіян, що в них багато обмежень, які зняли тоді з українського бізнесу. Пам'ятаєте, там було обмеження на ціни на бензин, і поки ці обмеження не зняли, то дефіцит був, бо економічні механізми не працювали. Як тільки уряд визнав помилку і зняв ці обмеження, відразу імпортери змогли привезти бензин. Тому росіяни, скоріше за все, підуть по цьому шляху, зможуть вони компенсувати. Давайте будемо чесні. Якогось там провалу і так далі не буде. Вони зможуть це зробити.
1: Ну, окей, але тим не менше, зараз за 5 місяців 85 мільярдів, така оцінка дірки в бюджеті, доларів. Ну це ж величезна сума насправді. Це співставно з там допомогою нашою ці на 2 роки, що нам виділило 90 мільярдів. Як от закрити цю дірку росіянам?
0: Ну, частково їм допоміг Трамп цього року, бо ми б мали 3 місяці надприбутків Росії на ринку нафти. Ми ще кілька місяців будемо бачити це в бюджетних надходженнях, бо там є певний лаг. Ще в червні і в липні ми це побачимо. Тому частково там третину цієї проблеми, десь плюс-мінус, Трамп допоміг перекрити. 50 мільярдів, ми пам'ятаємо, на початок року був цей фонд національного добробуту. Тобто фондом і Трампом вони перекривають дірку. Ну, власне, і друкарський верстат, бо вони там повністю цей фонд не хочуть використовувати, тому будуть змикати друкарський верстат, особливо, якщо дефіцит буде більший через сповільнення економічної активності на Росії, те, що спостерігається, в тому числі, або в першу чергу, через дії самої Росії, через дії Путіна, те, що було з обмеженням інтернету, наприклад, і так далі, це все дуже негативно впливає на економіку. Але поки друкарський верстат будуть перекривати. Да, це нестабільна історія, да, з часом, ну, воно так не може довго тривати, але оскільки в них досі зберігається. От для країни, і сорі, зараз буде нудно, але для країни погано, коли у вас два дефіцити. Бюджетний великий дефіцит і платіжний дефіцит. Тобто, коли у вас дефіцит в бюджеті і дефіцит зовнішньої торгівлі. Оце прям дуже-дуже погано і дуже швидко призводить до негативних наслідків. А на Росії тільки один дефіцит поки що, да, за рахунок того, що вони все ж таки експортують нафту і газ. Да, ціна впаде і так далі, але вони профіцитними лишаються. І коли у вас є лише один дефіцит, і причому саме бюджетний дефіцит, ви його перекриваєте тим, що ви друкуєте. Зазвичай, які наслідки друку? Сильна інфляція, в першу чергу, через падіння національної валюти. От падіння національної валюти не відбувається, бо є цей профіцит. І тому вони тримають курс на високому рівні і будуть тримати, намагаючись таким чином робити так, щоб не нашкодило цей запуск друкарського верстату сильної макроекономічної ситуації. Звісно, знову ж таки, ідеальної ситуації не буває, не можна вигадати там, друкувати нескінченно. Але просто ця швидкість погіршення ситуації буде досить помірною.
1: Так чи інакше, в цій війні в нас найшвидший шлях до перемоги чи до завершення війни – це падіння російської економіки.
0: Безумовно, це єдиний шлях насправді. Да, ми ж не очікуємо, що ми спалимо Кремль. Ні, ми вже можемо очікувати, що ми спалимо Кремль, да? Що там буде якась пожежа, але українська армія до Москви не дійде. Ми це розуміємо. Тому треба брати за модель ситуацію, яка була в Першій світовій, коли Німеччина капітулювала. Війська Німеччини були на території країн противників, але вона капітулювала через неможливість ведення війни, бо економіка виснажилася. Тому да, для нас це єдина модель, або ситуація, коли це ще не сталося, але Путін буде бачити ризики продовження війни для себе особисто.

0: вищими, ніж ризики зупинки війни. Але це треба, знову ж таки, щоб рішення відбулося в голові у Путіна.
1: Ну, і тут, знаєте, такий є момент, я навіть сьогодні намагався подивитися. В принципі, за великим рахунком, якщо забрати дефіцит бюджету, російський бюджет 2026 року такий самий, як був російський бюджет 2021 року. Ну, от якщо забрати зараз прогнозовану інфляцію, може навіть він вийде дохідна частина меншою. Тоді була 320, здається, мільярдів доларів. І він був профіцитний. Вони навіть 10 мільярдів у свою ту скриньку закинули, той благосостояння. І, а український же ж бюджет, він в два рази, він подвоївся. Було 54, стало 108 мільярдів. За рахунок, звичайно, допомоги Євросоюзу і наших інших союзників, типу Японії, Австралії, Канади. Але це ж означає, що, в принципі, ну, в нас ресурси ведення цієї війни, ну, рівно стільки, скільки ми можемо її вести. А в росіян економіка, в принципі, щороку стає слабшою, тому що бюджет не збільшується, база не збільшується.
0: Безумовно, це правда, але це дуже поступовий процес. І знову ж таки, за рахунок тилу, яким де-факто для нас зараз є не тільки Закарпатська область, не? Але й Європейський Союз, ми можемо збільшувати чек. Я сподіваюся, що чек буде збільшено. І там, на європейських заводах, ми можемо виробляти, знову ж таки, дуже технологічні дрони і іншу зброю використовувати і на полі бою. Це все нам допомагає, і це довгостроково робить Україну більш стійкою, тим більше, що чим більше дронів, чим більше це перетворюється на війну дронів, тим менше це перетворюється на війну людей. А саме у цьому ми завжди бачили перевагу Росії, яку важко компенсувати, бо там населення просто набагато більше. Але зараз частково ми, судячи за цього, нарешті дозріли вирішувати це питання грошима, а саме збільшення легіонерів, збільшення іноземного легіону. Тут би дуже допомогла співпраця з Трампом, знову ж таки. Мені б дуже хотілося, щоб ми прийшли до Трампа і сказали, ну, бо ми розуміємо, що всі ці країни, з яких ми беремо людей, не дуже щасливі. Колумбійська влада не дуже щаслива, мексиканська влада, бо, ну, по-перше, ніхто не любить, коли їхні люди приймають участь у війні, у війнах, а по-друге, вони, напевно, не дуже хочуть, щоб всі люди потім поверталися з тими навичками і працювали на дуже вагомого роботодавця, який є в тому регіоні. А ми розуміємо, що той роботодавець, напевно, дивиться на досвід війни в Україну, посилає, реально, напевно, посилає людей отримати певні навички, бо потім це може. Тому тут є проблеми збільшувати кількість легіонерів, просто тому, що ці країни не дуже хочуть. Але якщо буде допомога Америки, буде адміністративний ресурс США, Госдепу, ЦРУ, то це набагато покращить нашу перспективу рейтингу. Зараз це дурна ситуація, коли Хартія може наймати там сотні, іноді тисячі людей, і хтось має оплатити їм квитки в Україну. І Хартія ходить, і ходить, дайте гроші, будь ласка, бізнес, бо нема бюджету на те, щоб колумбійці просто тупо прилетіли. Ну, це смішно іноді звучить, бо це дуже вагома частина. Але от покращення в цьому боці, знову ж таки, за рахунок грошей, збільшення видатків на технологічну нову продукцію, це наша конкурентна перевага, і тому динаміка війни зараз на користь України. Але, звісно, це не те, що зробить нас переможцями там до листопада.
1: Дякую, пане Сергію. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Ну, а я пропоную буквально ще раз насолодитися цією картинкою палаючої Москви, зокрема, цього прекрасного НПЗ, який дав трошки джазу сьогодні зранку в Росії.

0: Il y a un sacré chip, tu sais.
1: Allez, ouvre. Rentre, rentre, rentre.
2: Ну і як ви думаєте, власне, сьогоднішній цей удар по Москві, на ті кадри, звичайно, можна дивитися вічність, але я думаю, що будуть ще й кращі кадри, в нас все попереду. І, отже, цей сьогоднішній удар по Москві – це психологічний, насамперед, тиск, це удар по економіці серйозний, це сигнал росіянам, що війна вже поруч. Чи це подія, яка нічого за великим рахунком не змінить? Можете написати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього обов'язково прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, оскільки, якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити вподобайку або лайк і підписатися на один з наших каналів, де ви ще не підписані. Ну і я тим часом скажу, що є багато важливих подій за кордоном, які відбуваються, які також, які бере участь Україна, зокрема президент Зеленський. Він ще вчора прибув до Брюсселя, де сьогодні вже стартував саміт Європейського Союзу, і в межах цього візиту є зустрічі з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Бельгії, Бартом де Вевером, є аудієнція в короля Філіпа Бельгії. Ось також на, звичайно, група «Рамштайн» сьогодні засідає, теж там багато важливих рішень. Словом, про це все. Про що сьогодні відбувалося, зокрема, будемо говорити з Тетяною Висоцькою і кореспонденткою «Еспресо» в Брюсселі, і не тільки, в Страсбурзі. Таню, вітаю.
3: Вітаю, вітання з Брюсселя.
2: Стільки багато всього відбувалося, на чому треба зупинитися точно і сказати сьогодні, що відбувалося в Брюсселі?
3: Власне, ось якраз щойно повз мене прийшов президент України Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Антонією Борштею та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони підійшли до ЗМІ, і якраз Зеленський назвав головне, з чим він приїхав сюди у Брюссель, і про що сьогодні говорять як у НАТО, так і будуть говорити сьогодні тут 27 лідерів держав-членів Європейського Союзу на засіданні Європейської Ради. Говорять про підтримку України і про збільшення тиску на Росію, санкційного тиску. Що стосується підтримки України, то як в Рамштайні, так і тут будуть обговорювати надання Україні більше систем протиповітряної оборони та ракет до них, ракет-перехоплювачів, ПАК-3 до систем Петріот. І також будуть вже говорити про підготовку до зими. Україна вже готується до наступної зими, як вона буде її переживати, як буде відбивати, знову ж таки, атаки росіян на українську енергетику. І також, звісно, це питання збільшення тиску на Росію. І нагадаю, що Європейський Союз зараз продовжує обговорювати 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Якраз от зараз лідери 27 держав будуть про це говорити. Який ще меседж Зеленський привіз сюди у Європейську Раду? Україна хоче, щоб протягом літа, у липні, у середині липня, відкрили усі перемовні кластери, решту перемовних кластерів під час перемовин про вступ України в ЄС. Був відкритий цього понеділка. І сьогодні якраз і Зеленський говорив про те, щойно, що хоче Україна, щоб кластери якнайшвидше відкрили. Це буде гарним сигналом від Європейського Союзу для українського народу. І так само Урсула фон дер Ляєн також сказала, що так, ми дуже б хотіли і ставимо собі за мету відкрити усі кластери для України протягом цього літа. Тож процес іде. Якщо можна, ще розповім про НАТО, тому що якраз зранку працювала в НАТО, у штаб-квартирі НАТО, зараз вже ось знаходжуся тут, у будівлі Європа. Тож, з чим, яка була головна ідея українського Рамштайну сьогодні в НАТО, це контактна група з підтримки України. План ставили такий, зібрати мільярд доларів на два пакети ТОРУ. На два пакети допомоги, яку держави-члени НАТО з Європи та Канада закуповують у Сполучених Штатах і передають Україні. Це насамперед, звісно, це йдеться про ракети для Петріотів і про системи протиповітряної оборони. І отже, сьогодні держави, які брали участь у контактній групі, повинні заявити і зібрати, збираються от саме цей мільярд на американську зброю для України. І вже, наприклад, новий британський міністр оборони сказав, що власне хочуть закупити для України 200 тисяч 155-мм снарядів підвищеної дальності і 100 ракет Петріот. Тож, думаю, якраз зараз десь там у нас триває також прес-конференція з Рамштайну і вже про це повідомляють. А тут, що відбувається в нас тут, зараз якраз всі лідери вже пройшли в залу засідань.

0: У нас розірвався зв'язок з Брюсселем, та ну основні якісь речі ми дізналися, в принципі. Знаєте, колись ми так стежили за тими першими Рамштайнами, бо розуміли, що ми дуже потребували, і про це казали військові, яких ми до ІТРу підключали, що дуже нам потрібна якась зброя. Сьогодні ми все менше про зброю говоримо, все більше говоримо про якісь процеси, важливі процеси глобальні. Повертається до нас Тетяна. Таня, з повернення.
1: Так, а на якому моменті ви мене перестали чути?
0: Ми тебе перестали чути буквально секунд 15 тому, так що ми багато не втратили.
1: Ну, добре.
0: Отже, якщо можна, я все-таки задам це запитання. Чи є якісь конкретні домовленості на Рамштайні, які в щось конвертуються, я маю на увазі, якусь техніку, зброю, ППО і так далі?
1: Ну так, ось збирають якраз мільярд на два транші ТОЛ з закупівлі американської зброї. І вже те, що точно є, це те, що анонсував Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Він сказав, що 400 мільйонів доларів Німеччина передає на ТОЛ, а це вже майже цілий пакет, тому що один пакет – це 500 мільйонів. І це вже така предметна допомога для України. Якраз з ракетами протиповітряної оборони. І також, до речі, підписаний на полях Рамштайну у НАТО був підписаний меморандум про співпрацю Міністерства оборони України з Міністерством оборони Німеччини. Будуть разом розробляти системи ППО антибалістичні. І якраз у України є дуже багато напрацювань, ідей, технологій. Так само, звісно, Німеччина славиться своїми технологіями та оборонною промисловістю. І хочеться об'єднати, щоб разом з Німеччиною Україна виробляла свої ракети, свої якісь системи для того, щоб протидіяти навалі російських ракет та дронів. Тож це також дуже крута новина, тому що за нею будуть йти вже конкретні дії. Ну і, власне, також, скоріш за все, що цей мільярд за сьогодні зберуть, і Україна буде вже отримувати ці два великих пакети американської зброї.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову з Брюсселя. Шкода, що ми не застали Урсулу фон дер Ляєн і президента Зеленського, які Антонія Кошту, та які проходили. Ну, але нічого, ми б хіба могли помахати їм рукою. Але сподіваюся, що в них є чим зайнятися, і вони точно зараз роблять важливі справи. Так само, як і Тетяні, дуже дякуємо за цю цікаву і важливу розповідь того, що відбувається зараз в Брюсселі, в столиці Євроунії. Сподіваємося, зберуть цей мільярд. Ну і нагадую також про те, що в нас сьогодні ми питаємося вашої думки. Сьогоднішній удар по Москві, що це є? Психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте на одну з наших трансляцій і голосуйте. Будь ласка, я потім в кінці підіб'ю підсумки, в кінці другої години. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати тему, насправді, того, що в нас змінилося, як ми сподіваємося, на міжнародній арені, бо ми маємо дуже достатньо сильне і результативне завершення власне саміту G7. І після цього маємо якийсь такий, знаєте, оптимістичний погляд на ту стадію війни. Цикл війни, в якому ми зараз є. І от маємо головні такі тези президента Зеленського, до речі, який сьогодні він теж проголошував про те, що вдалося домовитися і переконати, зокрема, президента Трампа щодо того, що необхідно всім союзникам зараз максимізувати оцей тиск на Росію з тим, щоб завершити війну. Він, до речі, закликав знову Російську Федерацію розпочати серйозні перемовини про завершення війни зараз на цій стадії. Ну і запропонував знову особисту зустріч з Путіним. Ну і так також маємо ось таку от історію, власне, про можливість нарощування зараз наших ударів, темпів нарощування ударів по російській економіці, в першу чергу, які відкривають нові можливості для завершення цієї війни на українських умовах. Там цікаво, до речі, що росіяни, навіть російські ті всі військові експерти, визнають, що успіхи на фронті навряд чи будуть визначальними в наступні місяці війни. Навіть там теоретичне падіння Костянтинівки, а ви знаєте, що там зараз йдуть вуличні бої. І не знати, скільки вони триватимуть, звичайно. Ми бачили, як це було, зрештою, в багатьма іншими містами
2: де такі історії тривали місяцями. Ось, ну, але навіть вони визнають, що навіть падіння Костянтинівки теоретичне, воно не змінить нічого на стратегічному фронті цієї війни. Ось українські війська просто відійдуть на підготовлені позиції, а ось ці удари, діпстрайки України, до яких неймовірно, чим далі більше будуть долучатися і балістичні ракети, бо балістика – це не така складна, насправді, технологія, порівняно з та крилатими ракетами, то вони якраз таки можуть стати, можливо, таким геймченджером цієї війни, чого би ми, насправді, дуже хотіли. Ось. Стосовно заяви Зеленського на Рамштайні, також хочу сказати, що підкреслив Зеленський, що Україна і Німеччина зробили дуже важливий спільний крок. Сказав президент, що в нас ми маємо певні технології, і от підписали міністра оборони угоду, про щоб поєднати ці спроможності, про що теж казала зараз Таня Висоцька, і дуже-дуже цікавою виглядає перспективною угодою щодо КБ «Луч». Наш знаменитий виробник «Нептуна», який зараз модернізують, не модернізують, а готують другу версію «Нептуна-2», яка буде летіти тисячі кілометрів і нести дуже-дуже солідний бойовий заряд. І це крилата ракета, яка буде використовувати німецькі технології для того, щоб бути малопомітною для перехоплення російськими ППО. Це дуже цікавий момент. Як і ті повідомлені оцінки, які останнім часом з'являються, ми, зрештою, бачили з цього відео атаки сьогоднішнього ранкового по Москві, що, можливо, ППО і запаси ракет до них в Росії теж не безмежні. Бачили ми всі ті відео, коли просто безкарно летіли українські дрони, не було їм чим збивати, або збивали ці ракети якось як дуже дивно. Що ж, є вже з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
3: Доброго вечора.
2: G7, сьогодні продовження в Рамштайні. Відчувається, чи відчуваєте ви такий певний поворот чи зміну в настроях світових лідерів щодо війни в Україні? Чи це якийсь справді поворот і розуміння того, що Україна може завершити цю війну на своїх умовах?
3: Ну, давайте говорити про такий обережний оптимізм, тому що говорити про те, що Сполучені Штати Америки, а ми в першу чергу говоримо про них, розвернулися повністю спиною до Росії і повернулися обличчям до України, зараз поки що не приводиться. Насправді в Білому домі є дві паралельні лінії. Одну репрезентує державний секретар Марко Рубіо, який виступає дійсно за посилення тиску на Сполучених Штатів Америки, на Росію. Іншу сторону репрезентує віцепрезидент Венс, який каже, що це не наша війна, і взагалі нам треба якомога далі бути від подібних конфліктів, особливо в контексті історії із Іраном, куди насправді Джеді Венс сказав, що не треба, власне, заходити Трампу, тому що це може виявитися великою поразкою. І ми маємо Трампа, який між цими двома лініями поведінки намагається балансувати. Ми розуміємо, що від позиції Трампа дійсно залежить дуже багато, але він завжди пристає і прислухається до когось одного. І в даному випадку ще невідомо, як після повернення із цього саміту G7 він буде себе вести. Треба дивитися не по словах, не по заявах. Ми вже неодноразово бачили, як Трамп сьогодні говорить одне, завтра абсолютно інше. І от ця непослідовність, стратегічна непослідовність, як він каже, вона інколи заплутує не тільки там ворогів Сполучених Штатів Америки, вона повністю дезінформує і союзників. Це дуже класно, що Трамп дійсно проникся там історією навколо Лаври. Це дуже класно, що йому зараз дають звіти щодо успіхів українських збройних сил. Це дуже добре, що він починає вивчати статистику по Москві і розуміння приходить того, що Москва не може здобути перемогу над Україною. Але як він буде себе вести, от питання все ще із багатьма-багатьма зірочками.
2: Власне, саме усвідомлення, що певні всякі червоні лінії Росії виявилися вигадками, і Росія нічого не може зробити. Ну, от сьогодні була заява Лаврова, який прокоментував атаку на Москву, і він сказав, що відтепер ми анонсуємо регулярні удари по Києву. Ну, і це просто комічно прозвучало, мені здається. Враховуючи те...
3: А до цього які в них були нерегулярні удари по Києву?
2: Ну, це буквально нагадує та якісь відголоски тої всієї історії, що ми ще не починали. Це ж питання про те, чи росіяни, в принципі, все ще можуть бавитися в свою гру з підняттям ставок, бо в них нічого не лишилося, крім ядерної зброї.
3: Знаєте, мені буквально днями попало на очі велике інтерв'ю людини, яка працювала в новинах на державному федеральному каналі, який розповідає, що їх змушували верстати інші новини, які потім на флешці забирали і показували Путіну. І я насправді в це вірю. В історії вже були такі випадки, коли вождю там друкували один екземпляр газети, чи видавали тільки ті новини, які, власне, його робили щасливим. От в мене відчуття, що Путін все ще живе у своїй реальності. І ця реальність дійсно є такою паралельною до того, що відбувається у світі. Щось він, звичайно, знає, в чомусь він впевнений, а в чомусь він проявляє свої фанатичні здібності в тому плані, що це ж таке є, знаєте, політичний психопат. Людина, яка понад 25 років знаходиться у владі, в неї стираються взагалі будь-які грані, в неї взагалі немає відчуття реальності. Він вважає себе мало не Богом, який може розпоряджатися долями сотень і тисяч людей. І там немає жодної емпатії, там немає чогось людського, там більше про власне свою силу і міць. Але питання в тому, що навіть Росія, вона ж живе в реальності. І коли прилітають дрони, коли, власне, не вистачає бензину, коли економіка Росії починає просідати, ну, це не закриєш якимись картинками. Зет-блогери почали активно писати про проблеми з російською армією, активніше, я б сказав, порівняння там і півроку тому. Зараз починаються ще і внутрішні якісь процеси, пов'язані із перегрупуванням російських еліт. Все це дає підставу вважати, що ми зараз дійсно на якомусь такому переломному етапі, коли пазли можуть скластися точно на користь Путіна і точно на користь Росії. І європейські лідери, і Сполучених Штатах Америки є люди, які точно це розуміють. Тобто ми зараз говоримо про тренди, ми не говоримо про те, що Росія там за два дні зможе впасти. Але тренд поки що такий, що Росія втрачає і темп наступу, і Росія втрачає можливості для швидкого захоплення Донецької області. І, власне, вже ніхто не говорить про Київ за три дні, і вже не говорить навіть про Україну за три тижні. Тому ці тренди треба тільки масштабувати.
2: Завтра стартує саміт лідерів ЄС в Брюсселі. Чого від нього очікувати?
3: Ну, ми від лідерів Європейського Союзу в першу чергу зараз очікуємо, що буде єдина позиція. От те, що Росії вдавалося там протягом 3,5 років все-таки вкидати в Європейський Союз теми, які їх роз'єднують. Чого там вартували заяви там Словаччини і Угорщини? Зараз подивимось, наскільки новий прем'єр-міністр Угорщини буде більш адекватним в порівнянні із Орбаном, як він буде вибудовувати цю позицію. Так само зараз цікаво подивитися на Болгарію, що буде з позицією Болгарії. Наскільки новий уряд, який називають проросійським, буде демонструвати все-таки проєвропейські цінності і буде, власне, от в тому хорі європейських країн, які будуть підтримувати Україну. Тобто, знову ж таки, ми зараз говоримо про зміну не просто риторики всередині Європейського Союзу, ми говоримо про зміну трендів деяких.
2: Ну, на сам кінець спитаюся, ми пообіцяли, ну, кажемо, та, бо був Тарас Качка сьогодні на тих перемовинах, що ми до кінця наступного року в принципі, готові всі кластери закрити, переговорні з Євросоюзом, кажучи про євроінтеграцію. Євросоюз каже, що в нас більш-менш реалістична дата 2030 рік. А якщо ми швидше зробимо, нас що, не можуть взяти тоді швидше? От так, якщо пофантазувати на цю тему. Які шанси в нас, в принципі, закрити кластери швидше?
3: Знаєте, є така українська приказка «Дай Боже нашому телятку вовка з'їсти». От це приблизно та сама історія, тому що близько 500 законопроєктів, які треба узгодити із європейським законодавством. Про це, до речі, Качка нещодавно сам казав. Тому, враховуючи темпи роботи українського парламенту і спроможності українського парламенту, я би не був настільки оптимістичним, що ми все це закриємо буквально за один рік. Намагатися треба. Всі хочуть мати мету і ціль. І я думаю, що зараз в Україні мало є противників того, щоб Україна не вступала в Європейський Союз. Але проблема ще буде полягати в тому, чи всі європейські країни проголошують декларації, будуть готові нас там бачити. Це окрема тема, і про це можна говорити, мабуть, не на одній програмі.
2: Дякую за розмову. Був з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова інституту, голова правління Інституту світової політики. Ми рухаємося далі. Ще зараз нагадаю вам опитування. Сьогодні питаємося вас про сьогоднішній удар по Москві. Що це є, що це було? Це психологічний тиск, це удар по економіці, це сигнал росіянам, що війна поруч. Навіть Путіну, я сподіваюся, що якщо він десь був у своєму кабінеті, в нього ж має бути кабінет якийсь в Кремлі, куди він все ще не боїться приїхати зранку на роботу. А може вже такого кабінету і немає, тому що, знаєте, ракети крилаті, вони дуже точні європейського виробництва. Ну і я маю на увазі Україну під європейським виробництвом, звичайно. Чи все-таки це подія, яка нічого насправді не змінить? Будь ласка, голосуйте, пропонуйте свої варіанти в коментарях, заходьте на трансляції на YouTube, якщо ви дивитесь нас по телевізору, ставте лайки та підписуйтеся. Ну а ми продовжимо зараз міжнародну тему. Стосовно того, що в нас якось так раз і завершується війна в Гормузькій протоці. Вже в нас падають ціни на АЗС, ми трошки про це поговоримо. Це в плани Трампа, значить, взагалі ціни обвалити. Ось, ну, але як пояснити, що відбулося, що це було, хто в цій війні переміг? Обидві сторони оголосили себе переможцями. Взагалі воно мені, якщо чесно, виглядає як така собі історія, де Сполучені Штати розбомбили Іран і кажуть, а тепер цілий світ буде компенсувати те, що ми зробили в Ірані, будуть платити їм за проходження суден по Гормузькій протоці. Ну, а це, звичайно, такий профанний погляд. А от що написали, наприклад, The Economist, що президент Трамп зіграв на тому, що Іран хотів більше грошей, ніж влади. І ця мирна угода – це про морквинку і нічого про патик. Ну, ми би сказали би про батіг і пряних, напевно. Отже, є вже, хоча тут трошки інша конотація, але є вже з нами Андрій Смолій, мій колега, ведучий «Еспресо». Андрій, вітаю.
4: Та, вітаю Андрію і вітаю наших глядачів.
2: Чи допоможеш ти нам розібратися, хто ж все-таки в цій війні переміг, чи ще рано робити якісь підсумки, і з чим, власне, Трамп завершує цю всю свою не дуже вдалу кампанію?
4: Ну, спробуємо, але я дійсно відштовхнусь, мабуть, від твоїх слів про те, що це дійсно не дуже вдала кампанія Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. США показали себе дуже слабо і не підготовлено до тої війни, яку вони розпочали. Насправді, в мене таке враження складається, що Трамп і його оточення не до кінця розуміли, на що вони йдуть. Точніше, в їхньому уявленні, здається, була така непереможна невеличка війна там на декілька днів. Знаєте, як ми в порівнянні Тегеран за три дні, а от рашисти казали Київ за три дні. То десь приблизно так само вийшло. Вийшла ситуація наступна. З одної сторони, так, Сполучені Штати разом з Ізраїлем ліквідували частину керівництва Іранської Ісламської Республіки Іран. Так, був знищений Аятолла Хаменеї і ще, умовно кажучи, там пару десятків таких наближених керівників, зокрема, будемо казати, керівники все ж таки квіру, так? Тобто все ж таки керівники там такої світської влади, вони не були знищені, весь уряд, він як був, так і залишився. Але що в підсумку? Фактично, найбільш радикальне крило іранське, яке не настільки мало свою силу в Ірані, воно посилилось і сьогодні, по суті, захопило владу. Це перший висновок. Другий висновок – Іран, так би мовити, отримав контроль над Ормузькою протокою. Тобто, незважаючи на те, що до цього, умовно кажучи, Іран не особливо займався контролем Ормузу, Іран не брав якоїсь там плати, Іран нікого не шантажував Ормузькою протокою, тут ми бачимо, що вони пішли на безпрецедентні дії, які, скоріш за все, не були в планах Дональда Трампа, що, зрештою, призвело до величезних втрат для світової економіки. Ну і третє, це, в принципі, політична площина. І Сполучені Штати Америки думали, що буде зміна влади в Ірані, і про те, що фактично цей режим і ця влада, і ця система, яка сформувалася близько 40 років назад, що вона просто впаде. Цього не сталося. І більше того, ця влада згуртувалася, більше того, ніяких протестів ми не побачили. Тому, зважаючи на це, і якщо говорити в абсолютних величинах, і в стратегічних величинах, то, на мою, нехай суб'єктивну думку, скоріш за все, Іран, ну, вийшов таким переможцем. Переможцем, можливо, не по нокауту, а переможцем по очках. Тобто, як це як в боксі. Коли хтось когось не нокаутував, а, власне, отримав перемогу за очками. Так от, якщо говорити про сукупність фактів, то, незважаючи на загибель частини керівництва, Іран отримав певну таку політичну сатисфакцію на світовій арені. Трамп, який себе демонстрував як такого міцного лідера, який може знищити будь-кого і будь-що, він продемонстрував себе як слабкого істерика, який мільйон разів повторював речі, які не збулись і вже ніколи не збудуться. Тому, з однієї сторони, я розумію, чому він намагається оголосити перемогу. Ну, але яку перемогу? Про що він говорить? Насправді, це просто бажання хоч якось компенсувати свої провали перед виборами і перед виборцями. А от Іран, дійсно, будемо так казати, здійснив певний геополітичний прорив. Знову ж таки, незважаючи на те, що вони отримали значні і економічні втрати, і втрати людського ресурсу, і втрати воєнного ресурсу. Але знову ж таки, якщо говорити про воєнний ресурс, Трамп говорив про те, що все знищено, зброї немає, ракет немає, систем ППО немає, шахедів немає. А потім, протягом березня, квітня, травня, виявилося, що вже 60, 70, 80% ресурсу іранської армії чомусь є в наявності, і ракети є в наявності, і вони швидко відновлюють свій потенціал. Тепер давайте про угоду. Що ця угода зрештою передбачає? Ця угода дійсно передбачає, що Ірану, який Сполучені Штати Америки нібито перемогли, повинні заплатити, ну, в вигляді інвестицій, $300 мільярдів. Ну і наступне, Ірану повинні скасувати санкції, Ірану повинні розморозити активи, тобто, по суті, проти чого боролися, на те й напоролися. Я ще раз кажу, а хто отримує ці всі кошти? Хто отримує розмороження активів і хто отримує практично повне зняття санкцій? Той самий режим, який діє в Ірані з 1979 року. В чому виграш? Для чого була ця війна? В чому була суть? Для того, щоб платити режиму Аятол відкупні? Щоб він когось не бомбив? Чи він розблокував Ормузьку протоку? Тому, на жаль, для цивілізованого світу, для Сполучених Штатів Америки і для самого Трампа, і головне, руками самого ж Трампа, це величезний провал, який він призвів свою ж країну. На жаль, відповідати за це, зрозуміло, що ніхто не буде. Ну, хіба що на виборах.
2: Андрію, дякую за цей коментар, за цей підсумок. Андрій Смолій був з нами, ведучий «Еспресо». Ну, а я дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Нагадаю, не забувайте голосувати, я потім підіб'ю підсумки. Ну, а ми з вами зараз підемо на коротесеньку. Я піду ще паузу і сподіваюся вас тут побачити за пару хвилин. А це, до речі, опитування, в якому треба сьогодні взяти участь. Побачимося за кілька хвилин.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Купуйте Первекс в аптеках подорожних БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 20 тайців військовослужбовців 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Верховна Рада розблокувала рекордний оборонний бюджет. Парламент на засіданні відхилив всі 7 постанов опозиції. Зрада чи перемога? Швидкий і доступний засіб пересування. Чи загроза життю і здоров'ю українців? Електросамокати на вулицях. Час на заборону або ж дієвий закон. Близька до Трампа блогерка Лора Лумер заявила, що стала жертвою російської пропаганди. Що раптом сталося? Це остаточне прозріння чи тимчасове просвітлення?
5: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сальчук. І давайте разом дивитися і підсумовувати щодо головних подій сьогоднішнього дня. І сьогодні Верховна Рада розблокувала збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на суму аж 1,5 трильйона гривень. Це кошти Євроунії, які, власне, нам передали. І завдяки цьому загальні оборонні видатки України тепер будуть 4,4 трильйони гривень, це рекордна цифра. Основна частина цих коштів, 2,3, підуть на закупівлю озброєння військової техніки, а 1,45 трильйони гривень підуть на грошове забезпечення. Ну, але була така ще ідея, а 40 мільярдів підуть, власне, на такий резервний фонд. І опозиція, саме Європейська Солідарність, зареєструвала кілька постанов, суть яких всіх зводилося до того, щоб ті гроші, 40 мільярдів, не передавати в резервний фонд, помовляв, їх можуть там використати на різні піар-акції, наприклад, на безкоштовний проїзд на залізниці і так далі. Ось, ну, але і через те було заблоковано фактично підписання законопроекту, який вже був проголосований, і сьогодні Верховна Рада навіть була змушена спеціально зібратися для того, щоб відхилити всі ті постанови Європейської Солідарності, які, до речі, набрали від сили 25 голосів кожна. Є з нами вже Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас.
6: Доброго вечора, слава Україні.
5: Героям слава. Власне, ця ініціатива, до речі, опозиції, вона не виглядає якоюсь такою зовсім безглуздою. Я, до речі, спеціально мусив зайти на сайт Європейської Солідарності, щоб зрозуміти, що відбувається. Тому що ніхто майже не повідомив, яка логіка була в опозиції, яка для чогось блокує дуже важливий законопроєкт. Чи, може, варто було його і підтримати?
6: Логіка опозиції з точки зору піару, вона абсолютно зрозуміла, тому що дійсно з того колосального додаткового ресурсу грошового, який ми виділили на сектор безпеки і оборони, ви правильно сказали, це 1 трильйон і 640 мільярдів гривень, 40 мільярдів гривень додатково було виділено на резервний фонд Кабінету міністрів України. Але це, ще раз підкреслю, з точки зору політичної демагогії, з точки зору політичного піару, це, напевно, можна було би обґрунтовувати і потрібно було б обґрунтовувати, що краще ці всі гроші витрачати на сектор безпеки і оборони. Але я хочу нагадати, що уся дохідна частина державного бюджету України і так спрямовується на сектор безпеки і оборони. До речі, цим самими змінами до закону України про державний бюджет на 2026 рік ми збільшили дохідну частину державного бюджету на 2 трильйони 200 мільярдів гривень. І це за рахунок того репараційного насамперед кредиту Європейського Союзу, який ми також ратифікували, і проти ратифікації якого також закликали багато політичних опонентів. Але що стосується вашого безпосереднього питання, війна це завжди непрогнозованість дій країни-терориста, якою є Російська Федерація, яка наносить удари в 90 випадків із 100, це по мирній, цивільній, абсолютно ніякого відношення, яка не має до військової інфраструктури. І безперечно, Кабінет міністрів України має мати той резерв. А я нагадаю, що резервний фонд Кабінету міністрів України це фактично оперативні гроші, які дуже швидко Кабінет міністрів України може витратити на потреби, які він визначає першочерговими в тій чи іншій кризовій ситуації. На превеликий жаль, ще раз підкреслю, війна сама по собі це кризова ситуація, і таких кризових ситуацій, коли необхідне реагування Кабінету міністрів України дуже швидко, без необхідності голосування Верховною Радою, без необхідності проходження законодавчого спаму дуже часто, а деколи, як ми бачимо на сьогоднішньому прикладі, і блокуючих постанов, це, на мій погляд, в воюючій країні абсолютно виправдана сума. І 40 мільярдів це ті гроші, які допоможуть Кабінету міністрів України оперативно реагувати на потреби, в тому числі простих людей, коли цього буде необхідно.
7: Оті 4 з лишком трильйони гривень, які це рекордний бюджет на фінансування власне сил оборони. Чи цього достатньо для того, щоб забезпечити оцю амбітну дуже реформу, яка розпочалася в армії, яка стосуватиметься і контрактів, і демобілізації можливої? Наскільки в нас тут дебет і кредит сходяться?
6: Ви знаєте, я вам дам, я трошки почну з іншого. Якщо ми говоримо про загалом всю суму, яку ми виділяємо і в минулому, і позаминулому, і в цьому році на сектор безпеки і оборони, вона завжди є рекордною. І ще раз підкреслю, за останні 3 роки всі гроші, які держава збирає всередині, йдуть на фінансування сектору безпеки і оборони. Але ця сума недостатня для сектору безпеки і оборони щонайменше у 3-4-5 разів. Тому що ми, як профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розглядаємо потреби Міністерства оборони на кожний наступний бюджетний рік. І, зокрема, Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія і так далі, вони завжди мають потреби, які в рази перевищують доступний фінансовий ресурс нашої держави. Тому, безперечно, відповідь – ні. Недостатньо цих грошових коштів, щоб забезпечити найсучасніше і адекватне російській загрозі оснащення, оплату грошового забезпечення наших Збройних сил. Але це максимум з того, що ми можемо на сьогоднішній день виділити для того, щоб підтримувати той рівень матеріального грошового забезпечення, який ми зараз маємо, і збільшувати його відповідно до заяв президента, заяв міністра оборони пана Федорова, для того, щоб військові мали більшу соціальну захищеність. А з цими питаннями, до речі, послідовно, постійно виступає наш комітет щодо необхідності посилення соціального захисту. Але, відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, хочу сказати, що в цьому законі про державу, про внесення змін до закону про державний бюджет на 26-й рік, який ми проголосували, попри те, що ми збільшили на 1 мільярд і 520 мільйонів, 60 мільйонів, якщо я не помиляюся, грошове забезпечення сектору безпеки і оборони, цих грошей на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців до 40 тисяч базової ставки, про що зазначив президент України, чи до 30. Це на сьогоднішній день проекти, які ми очікуємо більш формалізації, коли вони потраплять до нашого комітету. Їх буде недостатньо. Тому міністр Федоров, коли він презентував концепцію реформи армії на нашому закритому засіданні комітету, він звертав увагу, що будуть шукати внутрішні додаткові ресурси в Міністерстві оборони шляхом оптимізації насамперед оборонних закупівель, уникнення якихось корупційних складових, зменшення ціни за рахунок розширення конкурентності в поставці тих чи інших засобів, які потребують армії, збройні сили і інші складові сектору безпеки і оборони. І за рахунок цього міністр Федоров надіється, що буде поступово забезпечена оця додаткова потреба в грошовому забезпеченні військовослужбовців, яка анонсована. Але ми очікуємо від міністра оборони більш конкретних цифр, звідки саме візьмуться гроші на ті більш високі виплати, які він пов'язує з реформуванням Збройних сил України.
7: Тобто я правильно розумію, що в принципі обіцяні якісь вже ставки, але поки що під них немає грошового забезпечення?
6: Міністр обіцяв, що він, за рахунок, я вже сказав, внутрішніх резервів Міністерства оборони, тут треба бути відвертими, кожного року Міністерство оборони за рахунок невиконання певних контрактів, які були укладені, вона має певний резерв. І цей резерв достатньо часто, кожного року, ну, немаленький. Це деколи десятки, деколи сотні мільярдів гривень станом на кінець року. Міністр Федоров сподівається, що і ці гроші будуть задіяні на спрямування на грошове забезпечення військовослужбовців і оптимізація оборонних закупівель. Але це все-таки не вирішує комплексно проблеми, тому ми очікуємо більш системного підходу і обґрунтування джерел додаткового фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.
7: Стосовно, власне, ще вас запитаюся нашого амбітного плану виконання, відкрилися перші кластери перемовні нашого амбітного плану виконання, власне, гармонізації законодавства з Європейським Союзом. Нас Тарас Качка, віце-прем'єр, каже про те, що ми спробуємо до кінця наступного року закрити всі голосування. Це 500 чи скільки там законопроєктів? Це взагалі реалістично, на вашу думку? І що треба зробити для того, щоб спробувати зробити все-таки оце неможливе? Тобто проголосувати всі ті, там 140, здається, реформ з лишком.
6: Ви знаєте, всі шість кластерів, вони дійсно передбачають цілу низку і реформування законодавства, реформування органів влади, реформування політик, призначення відповідних керівників органів, центральних органів влади. Але я думаю, що це більшість технічних питань, і якщо ми будемо послідовно виконувати конституційну вимогу щодо непохитного послідовного руху України до Європейського Союзу, і не будуть представники певних опозиційних сил під гаслами захисту інтересів українців дискутувати про необхідність або не необхідність прийняття тих чи інших законів, які є за великим рахунком євроінтеграційними, то я думаю, це абсолютно адекватна і посильна задача для нашого парламенту. Я переконаний, що при консолідації зусиль усіх політичних сил, які мають проєвропейські погляди і спрямовані на досягнення Україною членства в Європейському Союзі в залі, ми зможемо всі ці закони, які необхідні, ухвалити.
7: Ну, там є закони, які стосуються базових цих речей, які там, тобто верховенство права, функціонуюча демократія, свобода слова. Чи є політична готовність вашої, зокрема, фракції, найбільшої в парламенті, яка поки що все ще вважається монобільшістю, офіційно принаймні, їх підтримати, власне, в тому напрямку?
6: Ви знаєте, коли ми чуємо сигнали Європейського Союзу, в тому числі в тих напрямках, про які ви щойно говорили, про необхідність забезпечення свободи діяльності засобів масової інформації, про те, що наскільки потрібен марафон на п'ятому році війни, я думаю, що ми також дослухаємося до таких рекомендацій і ще раз підкреслюю, що всі прохання, всі взяті на себе зобов'язання Україною щодо гармонізації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, наша політична сила безперечно буде підтримувати. Хоча тут треба бути відвертими, є багато таких сенситивних питань, які на сьогоднішній день все ще не знаходять підтримку ні в нашій політичній силі повністю, ні в інших політичних силах. Це що стосується оподаткування податку на додану вартість фізичних осіб-підприємців, це найбільш таке сенситивне питання. Інші такі дискусійні питання ми вже ухвалили щодо оподаткування цифрових майданчиків. Я думаю, що поступово в результаті дискусії ми дійдемо до якогось спільного знаменника і ухвалимо ті закони, які будуть йти точно на благо майбутнього нашого спільного українського і європейського.
7: Щодо свободи слова, я тут не буду вже казати про кейс Еспресо, але скажу про інший кейс, це так званий телеграм-канал Труха, чи Труха, як вони наполягають з наголосом. Це такий цікавий, насправді, цікавий приклад того, що сьогодні є головним джерелом інформації для українців, там понад 60%, різні оцінки, хтось каже 80% українців підписані на ці телеграм-канали. І це вже, здається, є більше, ніж просто питання інформаційної політики, це питання безпеки держави. От з цим самим каналом Труха, який був то наближений до Офісу Президента, то тепер вони заявляють про якийсь тиск, але там змінився власник. Є інформація про те, що це може бути власник, якийсь пов'язаний з російськими коштами. Словом, я до того, що це проблема, яка теж, здається, вже назріла, чи є готовність вирішити одним рішенням це питання телеграм-каналів, як такої інформаційної клоаки, яку всі намагаються використовувати в своїх цілях.
6: Безперечно, дуже, скажімо так, дуже важливе питання – це питання телеграм-каналів. Тому що, як ви правильно зазначили, головне джерело інформації для більшості українців на сьогоднішній день є саме телеграм-канали. Але з цього питання ми дискутували в нашому комітеті. В Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки є підкомітет кіберзахисту, кібербезпеки, який очолює наш колега пан Федієнко. І він, як фахівець в сфері інформаційних технологій, стверджує, що

0: інформаційні джерела, які не несуть за великим рахунком такої юридичної і морально-правової відповідальності, яка передбачена законом про медіа, і загалом можуть публікувати будь-які нісенітниці без навіть очевидно, що вони є відвертою брехнею або маніпуляцією, не несуть це жодної відповідальності. Це може бути загрозою національної безпеки. Тому я особисто прихильник того, що ми маємо навести лад і ті сумнівні канали, які порушують правила журналістської етики, які порушують інтереси національної безпеки, треба знайти можливість їх зупиняти поширення такої інформації.
1: Дякую за розмову. Федір Веніславський був з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу» і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слухайте, ну мені здається, що хоча би просто рішення просте, про яке би забороняло офіційним структурам, юридичним особам і офіційним особам, які є на державній службі, забороняло би їм використовувати телеграм-аккаунти персональні. Це вже було б дуже-дуже хороше рішення. Для цього не треба блокувати телеграм-канал і багато грошей знайти. От вам ідея. Що ж, панове, ну я нагадаю, що ми нині панство, та що ми нині питаємося вашої думки стосовно ударів по Москві, що то є, а що то є удари по Москві? А це, на можливо, удар по економіці, психологічний тиск, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте, голосуйте, не забудьте ставити вподобайки і підписуватися на наші канали, на ті, на які ви, можливо, ще не підписалися. І є вже з нами наступний наш гість, це Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Пане Іване, вітаю вас.
2: Добрий вечір, студія.
1: Ну і, звичайно, хочемо вас питатися, маємо приємну тенденцію сьогоднішнього дня. Я, до речі, не знаю, на чому зупинилися ті всі цінники, не перевіряв у цілий день тут в ньюзрумі, в студії. Яка ж все-таки ціна актуальна зараз на бензин і дизпальне? Наскільки воно знизилося, чому знизилося і чи ця тенденція буде тривати?
2: Ну так, процес вже пішов, тобто на оцій хвилі. Після оголошення мирної угоди з Іраном, от, і, зокрема, наша національна мережа «Укрнафта» з сьогоднішнього дня на 2 гривні знизила ціни на дизпальне. От, що стосовно бензину, то там ситуація дещо інша, тому що ну, на ціни зараз впливають низка факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ну, поясню детальніше, мабуть, так?
1: Так, прошу.
2: Ну, справа в тому, що наш ринок зараз готується до переходу на спиртовий стандарт бензин Е10. І зараз з боку компанії підвищений попит на цю марку бензину. А не всі наші постачальники традиційні, ну, вони мають достатньо ресурсу, щоб забезпечити наші поточні потреби. Це перший момент. А другий момент – зовнішні світові котирування, європейські котирування бензину. Попри зниження світових цін на нафту, ну, вони знижуються не так жваво, як дешевша нафта. Ну, справа в тому, що в Європі з 20 червня там у багатьох країнах ЄС починаються літні канікули в школах, от, а це автоматично сезон відпусток, от, і споживання бензину зростає. От, але на відміну від попередніх років, європейський ринок бензину не виглядає профіцитним, тому що європейські заводи працюють одночасно і над задачею забезпечити ринок авіапальним, який дуже сильно постраждав від перекриття Ормузької протоки. Та водночас, ну, вони мають забезпечувати і споживання бензину. От, тому по бензину ми маємо не таку приємно для наших очей динаміку.
1: Пане Іване, яка, в принципі, тенденція зараз? Тобто, чи ми можемо сподіватися, що ціна буде далі знижуватися, і це справді залежить саме від якихось політичних чи геополітичних

0: критичних навіть факторів.
1: Так, ми можемо розраховувати на подальше зниження, тому що європейські катерування і бензину, і дизельного палива, вони знижуються. Але специфіка ціноутворення на нашому ринку така, що ми маємо певний часовий лаг реагування на ці світові та, зокрема, європейські зміни. Ну, простий приклад. Цього тижня компанії імпортували, розмитнювали паливо, яке було придбано за цінами ще до того, як угода була оголошена. Тобто за цінами, які, умовно кажучи, на 200 доларів вище, ніж ну, от, зараз є поточні світові ціни. От, тому ну, цей процес, він не миттєвий. Потрібно пройти там тиждень, там, або навіть трішки більше, ну, в залежності від складності логістики.
0: Ну, нас станом на зараз, наскільки я розумію, є певні розкидані трошки ціни. Укрнафта, напевно, зараз помітно може виставляти дешевші цінники. Я бачу, що там буквально якісь копійки знизили оті найбільші заправки, які, зокрема, до речі, пропонують преміальні сорти бензину чи дизеля. І я навіть теж часом на це купляюся. Ну, тим більше, що там є хороша ідея, що частина тоді грошей йде на допомогу Збройним силам. Але я чогось хочу сказати. Ну, от раніше, років там 10 тому, 20, було популярно, що брали зразки пального з однієї заправки, з іншої, і потім робили рейтинги, тобто робили фактично хімічний аналіз складу, і де він справді якісний, а де, як тут казали, бадяжить. Та? Зараз є якась така, ну, не знаю, велика відмінність в якості пального на основних, не знаю, десятку заправок українських? Чи є, в принципі, різниця? Де ти заправляєшся зараз? Ну, і яким саме пальним? Преміальним чи ні?
1: Ну, глобально, якщо дивитися на структуру постачань бензину на наш ринок, то, в принципі, це всюди якісний продукт. Наші якірні такі постачальники, там це і польський концерн Орлен, який постачає нам із Польщі, із Литви, німецький завод Shell, їх паливо можна зустріти там на деяких також заправках, там на UPG там, або на ОКА. От. І Румунія, це OMV Petrom здебільшого. От. І ну, певні обсяги Ромпетрол. От. Все це європейські компанії, європейські заводи, які слідують європейським стандартам якості.
0: Тобто це плюс-мінус тому, з однієї діжки, та бензин, умовно кажучи.
1: Ну, як, це різні заводи. Угу. От, і якщо подивитися там на фізичні характеристики, там, то, наприклад, румунський бензин, він має більшу густину, там, а литовський менше. От. Але ну, це пов'язано з кліматичними особливостями там, Литви і Румунії, ну, північ і південь. От. Але в цілому це якісний продукт.
0: До речі, про якісний продукт. В Росії дозволили досить радикально зменшити якість бензину і дизеля у зв'язку з тим, що є дефіцит. Я, правда, не знаю, як це допомагає покрити дефіцит. Ми знаємо, що там понад 50 регіонів зараз мають проблеми на заправках, черги великі. Що це означає, це знизити якість? Від цього гірше машини будуть їздити, ламаються двигуни, і чому їм це має допомогти?
1: Ну, там йдеться про перехід з Євро 5 на Євро 3.
0: А, ось відповідь. Угу.
1: Так, ключовими відмінностями від цих стандартів є вміст ароматичних вуглеводнів. Їх надвисокий вміст, там він викликає там закоксовування поршнів там. От. І другий момент теж важливий, це вміст сірки в паливі. От. А сірка, ну, в поєднанні там з водою, це сірчана кислота, яка прискорює корозію двигунів. От. Тому Ну, ми можемо тільки порадіти за російських автолюбителів, які отримують паливо якості 80-х років минулого століття.
0: Ну і наостанок. Бачимо, що росіяни намагаються якось бити у відповідь по нашій, як би це правильно сказати, паливній структурі, але оскільки в нас НПЗ немає жодного живого, то й вони зараз намагаються в прикордонних областях просто випалювати АЗС. Що ця стратегія, в принципі, їм дає?
1: Ну, ця стратегія їм дає, по-перше, ну, вони таким чином створюють страхи серед населення. От. Ну, а по-друге, по-другому, позбавляють українців там якихось таких моментів комфорту. Ні, ну, дійсно, це там має вплив, там, тому що там розбомблена заправка, там, наприклад, вона там чи не єдина у місті, там, ну, людині потрібно буде шукати нову заправку. От. Знову ж таки, це збитки та витрати наших паливних мереж. Тобто, ну, заправки тут не єдиний приклад. От, можна подивитися і на нову пошту, там, ну, що вони роблять з сортувальними терміналами. Тому, ну, це лише частинка глобальної їх картини терору.
0: Дякую вам дуже за розмову і за експертизу. Був з нами Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Говорили про приємні новини для всіх, хто заправляється на заправках. Це те, що в нас падає, ціна все-таки на пальне, вона була достатньо висока. Сьогодні подешевшало і пальне. І я також хочу нагадати, що ми нині питаємося вашої думки щодо сьогоднішнього удару по Москві. Дуже приємного, де НПЗ дуже гарно горів. Навіть зірвало там кришку з нього цього резервуара, і в нас злетіло на десятки метрів, нагадуючи НЛО. Хто тільки з цього приводу не пожартував, навіть я, чесно кажучи. Ось, ну і нагадую, що ми питаємося вашої думки, на вашу думку, вашу опінію, що то є сьогоднішній удар по Москві. Це психологічний тиск? Так. Удар по економіці? Так. Сигнал росіянам, що війна поруч? 100% так. Ну, або подія, яка нічого не змінить. Так, ну тут от добре. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб дивитися нас по телевізору. Будь ласка, зробіть це, а також поставте лайки і підпишіться там, де ви не підписані. Ну і далі ми будемо зараз потрошку йти. У нас насправді хочеться тут розпочати з прикладу Львівського, якщо ви не проти, бо у Львові нещодавно виступав на сесії міської ради. Чому кажу про Львів? Бо Львів тут до певної міри зараз задасть, напевно, тон, я думаю, до цієї дискусії. Нещодавно виступав головний лікар лікарні Святого Миколая Іван Міськів. І він буквально шокував всіх, коли розповів, що в них в травматологічному відділенні зараз немає вільних місць. І там не поранені люди, не поранені бійці, там діти, дітиська фактично, які десь гасали на електросамокатах і потрапили в різні ДТП. 58 зараз важко травмованих. Троє неповнолітніх взагалі загинули, стали донорами органів от з початку року. Тобто це страшна абсолютно якась цифра. Це лише одна львівська міська лікарня. Словом, це шокуюча історія. І я підозрюю, що така статистика плюс-мінус десь вже є по всій Україні. Що нам з тим всім робити? Зараз будемо говорити з Миколою Ільчуком, експертом компанії «За безпечні дороги». Пане Миколо, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Чи електросамокати справді стають такою великою проблемою на дорогах?
2: Ну, як бачимо по статистиці, по публікаціям в соцмережах, посудовим вирокам, справді таких випадків прикрих більше. Відповідно, мабуть, більша кількість користувачів електросамокатів і дітей, і дорослих. Ну, і, відповідно, через те, що не врегульоване законодавство, нормативка є не врегульована, учасники дорожнього руху не знають, як один на одного реагувати, чого очікувати, як себе взагалі поводити, через це маємо таку ситуацію.
0: Ну, у Львові, наприклад, дуже старалася міська влада і старається зараз робити акцент на велодоріжках. І був сенс, коли це були такі велосипеди, на яких люди крутили ногами педалі. Зараз по цих велодоріжках на якийсь час в неймовірній швидкості пролітають або електросамокати, або електробайки якого-небудь кур'єра з якоїсь служби доставки їжі. І це якось взагалі змінює саму філософію, чому велодоріжка може бути розташована, наприклад, на пішохідному переході або десь на перехресті, відділена від траси, ну, від дороги.
2: Ну, знаєте, наявність велодоріжок, це насправді особливо виділених, це навіть краще, ніж їхня відсутність. Що згідно зараз в правилах дорожнього руху ви не знайдете такої людини чи особи, як самокатник. Її просто не існує, її не існує ні в ПДР, ні не існує будь-де в законодавстві. Ми тільки в 2023 році отримали в законодавстві поняття самокат або персональний легкий електротранспорт. А хто такий самокатник, який на ньому їде, це досі не зрозуміло. І, відповідно, якось суди, скажімо, прийшли до того, що самокатник, оскільки самокат – це транспортний засіб, було так вирішено в 23-му році, то самокатник, який ним керує, повинен слідувати тим самим правилам, що і водії транспортних засобів. Тобто, вони мали би їхати, от як на цьому відео, тільки по проїзній частині, вони мали би їхати якомога правіше до краю смуги.
0: Тобто вони не мають права їздити велосипедними доріжками, виходить?
2: Станом на зараз, виходячи з того законодавства, яке є, так, це так. Це не є правильно, я не вважаю, що це правильно, так не повинно бути. Повинні бути адаптивні правила окремо для самокатників, різних самокатників, тому що є менш потужні самокати, які не становлять такої загрози. Є більш потужні великі такі кур'єрські самокати, які можуть і до 100 розганятися, а за розміром вони як є мотоцикл. Очевидно, що для таких повинні бути окремо вказані правила, окрема категорія водійська повинна бути, і вони, ну, мали би їхати виключно по проїзній частині.
0: Враховуючи, що в нас є вже і загиблі, неповнолітні в тому числі. Я от думаю, от, ну, нещодавно, кілька місяців тому, в Бухаресті, в Румунії заборонили електросамокатів рух. Також була історія в Парижі, кожного, де так само заборонено, лише приватними можна самокатами пересуватися, і електро. Але це завжди були історії, які шокували просто націю. Тобто в Бухаресті, здається, це була історія, коли загинула просто жінка, яку збив електросамокат. І, тобто, я так розумію, що є ще одна історія, коли самі електросамокатчики, самокатники кудись потрапляють. І інша історія, коли вони когось ще можуть теж збити. Це теж велика проблема. Я до того, що яке має бути законодавче врегулювання, на вашу думку? Ну, от я бачу, що в бельгійському Брюсселі зараз з 27-го року, наприклад, теж готують заборону повністю електросамокати заборонити.
2: Законодавство, в першу чергу, повинні бути норми. Хоча би почати з того, що потрібно самокатника ввести в законодавче поле. Власне, це повинні зробити депутати найближчим часом. Ну, найближчим часом – це майже рік, вони вже обіцяють проголосувати законопроект 3023, який ще з 2020 року, просто подумайте, знаходиться у Верховній Раді. Він стосується безпосередньо того, що там вказано, хто такий самокатник. І це дуже все спрощує і відкриває можливості для того, щоб внести самокатника та його права обов'язки в ПДР, це Міністерство Кабмін буде робити. В подальшому можна внести зміни в Кодекс про адмінправопорушення, коли в них будуть правила, відповідно, за недотримання цих правил можна притягати до відповідальності. Це теж мало би, скажімо, розпочатись рух, але тільки після того, як буде встановлено, хто такий цей самокатник. Ну і також в законопроекті є вказано І розписано, наприклад, такі речі, що органи місцевого самоврядування мають право, якраз от те, що ви кажете, обмежувати або забороняти рух саме самокатів на певних ділянках там або на території цілого міста, як вони вважатимуть за потрібне. На мою думку, самокати оці так звані орендні, які можна взяти на вулицю в оренду, вони становлять набагато меншу загрозу. Але за умови, що ними, наприклад, по-перше, користуються, не користуються малолітні діти, по-друге, користуються дорослі або від 14 чи від 16 років, які вже знають правила, яких поки що немає, які тільки нам треба написати. Але за умови знання цих правил та їх дотримання, вони не становлять таку велику загрозу. А становлять більшу загрозу якраз ці більші самокати, uh-huh. які важать важче, які є більш небезпечні, які швидше розганяються, швидше розгін набирають, ну і, на жаль, якими користуються малі діти. Тому що, згідно законодавства, сьогодні однорічна дитина може сісти на самокат електричний і поїхати. І, в принципі, нема нічого, що її обмежує від от такого, як ми бачимо на відео. От, ну, на жаль, законодавство нам це дозволяє, і нема обмежень, нема правил. Тому оце потрібно. Спочатку треба ввести регулювання, тоді, повірте, через якийсь час стане набагато легше, спокійніше і передбачуваніше. І це можна контролювати, це можна якось впорядковувати. Зараз це просто хаос.
0: Стосовно, власне, цих правил, на сам кінець, я не точно не пам'ятаю статистику, але не так давно я дивився і побачив, що за минулий рік в ДТП загинуло більше українців, ніж від всіх ракетно-дронових ударів протягом року Росії. Причому не просто більше, а істотно більше. Крім того, в нас в рази більше загиблих в ДТП, ніж на тисячу населення, ніж в будь-якій країні Євросоюзу. Як мінімум в рази. Це якась ситуація, яка, ну, вона не то, що ненормальна, вона кричуща, вона вимагає якихось рішень. І якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, виправте мене, в нас правила дорожнього руху – це основа їх. Це досі видання 1973 року.
2: Так, на жаль, в більшості з того, що ви озвучили, це абсолютно так. Нас в ДТП гине більше українців, ніж цивільних українців від російських ракет та обстрілів. Я скажу більше, у нас за 4 роки війни загинуло дітей стільки ж в ДТП, скільки від ракетних обстрілів. Там цифра буквально один в один. На одну дитину загинуло більше в ДТП, ніж від російських ракет та обстрілів. Це дуже прикро, це дуже кричуще, але тут все, на жаль, заблоковано у Верховній Раді. Зокрема, в правоохоронному комітеті, який відповідає за ключові зміни в законодавстві щодо безпеки дорожнього руху. Це, на жаль, в першу чергу пов'язано з, ну, важко сказати, з чим саме, це, мабуть, нерозуміння народних депутатів, що законодавство, саме законодавство треба спочатку змінювати, а тоді під нього вже підлаштовувати нормативно-правові акти, заходи та роботу поліції. Ну, якщо ми про швидкість говоримо, не боїться водій швидкість штрафу ні 170, ні 340 гривень, він буде порушувати далі, і його нічого цього не стримує. Ну, недавно в Києві ми бачили, власне, ДТП, яке стало яскравим картинкою того, що відбувається в нас в законодавстві. Щодо самокатів, я впевнений, що як тільки буде прийнятий законопроект, буде здійснено з часом регулювання, буде відповідальність внесена, спільно з громадськістю будуть напрацьовані зміни в правила дорожнього руху, і це з часом, ну, стане, скажімо, ситуація з хаотичною, вона стане, принаймні, контрольованою, і таких випадків стане набагато менше. Також, коли буде, власне, врегульовано питання правил дорожнього руху для самоката, тоді у випадку, якщо буде траплятися ДТП з дитиною, тоді набагато, скажімо, легше буде притягувати батьків до відповідальності, тому що вони таким чином можуть не належно виконувати свої обов'язки. І тут, скажімо, більше набагато запобіжників, коли є правила. Коли правил нема, запобіжників нема. Ну і щодо статистики, Ви, яке було у вас останнє питання, нагадайте?
0: В мене питання, ви про на нього дали відповідь. Я лише хочу уточнити, який, на вашу думку, який комплекс, умовно кажучи, заходів точно міг би цю страшну статистику змінити?
2: А, ви питалися за КУПАП і за правила дорожнього руху.
0: Так, так,
2: більшість наших таких нормативних документів, які стосуються безпеки дорожнього руху, це, по суті, радянські ще норми 70-80-х років, які повільно перекочовували, змінювалися, але, по суті, база лишилася стара. На жаль, це є так. В Верховній Раді є проєкт нового Кодексу України про адмінправопорушення 2024 року, але, на жаль, як і інші законодавчі ініціативи по безпеці дорожнього руху, він не має жодного розвитку, він просто лежить. Комплекс заходів, щоб не займати багато часу, бо це комплексне складне питання, але я скажу так, насправді лише три речі, які можна вже прийняти швидко і якось цю ситуацію хоча б зупинити. Перше, повторність порушень або штрафні бали. Не може водій порушувати 10, 20, 40, 100 разів, сплачувати штраф і продовжувати їздити далі. Водій за сукупність небезпечних порушень повинен отримувати позбавлення права керування. А якщо він сідає за кермо без права керування, він повинен бути суворо покараний, тому що така людина не може знаходитися взагалі на дорозі. Друге – це штрафи, але штрафи відчутні. Я не кажу високі, не кажу тисяча, 10 000, мільйон. Штрафи повинні бути відчутні, і в комплексі з штрафними балами вони дадуть ефект. Однозначно. Самі по собі штрафи ефекту не дадуть, на жаль. Якщо ми тільки піднімемо штрафи, це буде, знаєте, просто галочка десь у якомусь зошиті якогось урядовця чи депутата, це не буде рішення, і це давно не є рішення. Ну і третє – це адаптація після штрафів та системи штрафних балів, це розширення кількості камер автофіксації, які будуть не тільки за швидкість ловити, але й за інші порушення. Ось це прості досить речі. Є зареєстровані відповідні законопроекти, яким бракує тільки, мабуть, політичної волі та розуміння народних депутатів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію, зупинити ріст, я не кажу знизити, хоча б зупинити ріст травматизму. З року в рік людей у нас менше, а аварії загиблих більше. Тому варто з цього почати, щоб рухатись кудись далі.
0: Угу. Я розумію. Ну, на сам кінець тільки все скажу. У нас є ще хвилинка, я думаю. Той момент, що в нас за цими правилами, ти ніби навіть коли маєш обмеження, їдеш по місту в 50 кілометрів, ти насправді їдеш 69. І навіть радар не буде, камера фіксувати це як порушення. Тобто ти завжди можеш додати плюс 19-20 кілометрів до максимальної швидкості обмеження. Я об'їздив всю Європу за кермом. Я ніде такого не бачив. Більше того, поліцейські сміються, якщо ти починаєш їм щось таке казати. У них буквально квадратні очі, навіть не круглі.
2: Ми, на жаль, залишаємося єдиною, я підкреслю, єдиною країною в Європі. Ми досліджували всі країни, в жодній країні Європи, ЄС, Балкани, Туреччина, Молдова, ніде нема не штрафованих плюс 20. І, на жаль, пояснити це нашим народним депутатам, зокрема правоохоронному комітету, ну не вдається до них достукатися ні європейським досвідом, який вони так люблять рекламувати, ні аналітикою, ні цифрами. Та скажу більше, єдина країна, ну, в якій є плюс 20, це країна, яка знаходиться на сході від нас, яка скоро буде поділена на 14 маленьких частин. Але ми чомусь вперто продовжуємо їх наслідувати. Нам дістався цей їх спадок від них 20, понад 20 років тому, і ми не хочемо чомусь від нього відмовлятися. Ми вводимо людей в оману. У нас дозволена швидкість 50, як в Європі, як вся Європа їздить, але штрафована швидкість 70. Хоча, якщо трапляється ДТП з загиблими травмованими на швидкості 55, 60, 65, це буде вважатись порушенням та обтяжуючою обставиною, прямим порушенням ПДР, яке призвело до ДТП. Але люди цього не розуміють, тому що держава вводить їх в оману, каже, їдь 70, все добре, тебе не оштрафують. Людина резонно, у нас більшість водіїв резонно вважають, що в нас дозволена швидкість 70. Це є не так, це кричуще неправильно, і від цього потрібно якнайшвидше відмовлятися. Якщо не плюс 20, то хоча б знизити до плюс 10. Ну, це знову ж таки питання до народних депутатів.
0: Дякую за цю розмову. І Микола Ільчук був з нами, експерт компанії «Забезпечені дороги». Трошки ми говорили про електросамокати і страшну абсолютно статистику зараз травмованих дітей на цих самокатах, яку треба якось зупиняти, не кажучи вже про і статистику смертей серед дорослих через 73-го року правила дорожнього руху. Це просто Совєтський Союз у головах і на дорогах. Отже, нагадую, що ми сьогодні проводили опитування, проводимо, точніше, питаємося вашої думки, про що ті удари по Москві сьогоднішні ранкові. Звичайно, що можна було сказати, по-перше, це красиво і це правда, ну, але також, чи це є психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи це подія, яка нічого не змінить. Голосуйте, пишіть ваші варіанти, ну і реєструйтеся на наших каналах, підписуйтеся. Є вже з нами наступна наша гостя, це Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue. Вітаю, Марія.
3: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Ми хотіли поговорити про таку цікаву тенденцію. Деякі представники мага, не мага віри, а мага групи, та в, тобто ті, що Make America Great Again, трошки змінюють останнім часом свої погляди на Російську Федерацію. Не всі, але навіть там так і Рокалсона було якесь таке, що він неправильно все розумів. А тепер це дійшло і до американської блогерки, дуже популярної серед консерваторів і правих, і, власне, цього мало середовище, Лора Лумер, яка заявила, що роками була під впливом російської пропаганди і тільки тепер прозріла, що нею маніпулювали російські вправні ФСБшники. Що насправді відбувається? Чи це важливо? І як змінюється оця група фанатів зараз Трампа в зв'язку з цим?
3: Це дуже важливо. І тут потрібно розуміти цей розкол, який відбувся в русі мага. Такер Карлсон не відхрестився від Росії. Він сказав, що він був неправий в тому, що підтримував Трампа. І це було пов'язано, ця його заява, з війною в Ірані, проти якої він виступає. Він не спростував свої заяви.
0: Путін йому далі подобається,
3: ясно. До Кремля, так. Він не їздив до Росії, він брав інтерв'ю в Путіна і прославляє Росію. Далі до нього приєдналася також інша консервативна блогерка, яка їздила до Санкт-Петербурга, виступала там на форумі, її Russia Today показували по всіх каналах, і вона в одному таборі з Такером Карлсоном. Лора Лумер в іншому таборі. Цей розкол відбувся через війну в Ірані. Лора Лумер є великою прихильницею Ізраїлю Беніміна Нетаньяху, і вона підтримує війну і знищення Ірану повністю, в той час як ці інші консервативні блогери, про яких я говорила, вимагають припинити цю війну терміново. І чому прихильність Лори Лумер до України зараз надзвичайно важлива? Вона сама себе називає ультраконсервативною активісткою, і попри те, що вона не займає жодної посади в чинній адміністрації Сполучених Штатів, вона має дуже і дуже великий вплив. Вона впливає як на кадрові рішення, зокрема, американські медіа повідомляли, що після її критики Дональд Трамп звільняв кількох посадовців, зокрема, посадовців в Раді національної безпеки США, також директора агентства з національної безпеки, і Лора Лумер потім заявляла, що вона критикувала ці рішення через те, що ці чиновники були недостатньо лояльними до Трампа. Вона також має вплив і на політику адміністрації, зокрема, після її критики програми, за якою палестинські діти приїздили до Сполучених Штатів на лікування, на протезування. Вона подзвонила Марко Рубіо, керівнику Держдепартаменту США, розкритикувала цю програму, сказала, що це спонсорство тероризму, і після цього Марко Рубіо призупинив видачу цих гуманітарних віз дітям з Гази і сказав, що програму будуть перевіряти на зв'язки з терористичними організаціями. Тут дуже важливе для України є два моменти важливих. По-перше, редактор програми Лори Лумер приїздив до України, його привозили організації, які допомагають налагоджувати діалог з консерваторами в Сполучених Штатах. Він був і в Одесі, він був і в Києві, застав масовий обстріл в Києві. І на цьому ж подкасті розповідав про цей досвід, про те, зокрема, як Росія застосовує тактику подвійних ударів, коли вже, здається, небезпека минула, і люди починають виходити з укриттів, знову відбувається удар балістикою, яку Україна, він каже, не може відбити, тому що немає ракет «Петріот». І друге питання, яке є також дуже важливим, це те, що Цей розкол в русі МАГА. Лора Лумер дуже критикує Такера Карлсона, вона критикує Кенді Сонс, яка їздила до Росії. І через те, що там відбувається цей внутрішній конфлікт, питання Росії також розколюється серед цих блогерів і стає приводом для атак. І безперечно, те, що Лора Лумер прямим текстом заявляла, що вона поширювала російську пропаганду, не знаючи цього сама, і що потрібно виходити з регуляції і заявляти правду, це ж вона може приходити в овальний кабінет, вона може подзвонити Дональду Трампу і з ним спілкуватися. Вони публічно заявляють, що вони друзі. Тому мати такого союзника, хоча й дуже контроверсійного, її заяви дуже є контроверсійними.

0: вона говорила, коли 2000 сирійських мігрантів потонули в Середземному морі, вона казала, що так і треба, треба ще 2000. Вона дуже проповідує антиісламістську політику, і її заяви, чесно, дуже межують з мовою ненависті. Але якщо мати таку ситуативну союзницю у вусі Дональда Трампа в часи, коли, як ми знаємо, Дональд Трамп приймає рішення в залежності від того, хто йому останній зможе щось довести, то от мати такий голос на підтримку України і проти Росії в Білому домі, це є дуже і дуже вагомо.
1: На сам кінець, так, в нас пару хвилинчок лишається, то, що Трамп, коли він був в цьому Евіан і на курорті цьому, йому показав Зеленський дуже в слушний момент власне цю знімку, цю фотографію зруйнованих куполів там цього Успенського собору. Таке враження, що це власне спрацювало. Тобто Трамп якось перейнявся. Чому це спрацювало?
0: Ми не знаємо, чи Трамп перейнявся, тому що ми не були там присутні, але виборці Трампа, дуже велике крило виборців Трампа – це консервативні християни. І в Сполучених Штатах є організації, які, мені здається, є одним з найпотужніших треків у цієї дипломатії між двома країнами. Це українські протестанти, які привозять американських протестантів побачити, що відбувається в Україні, що там є свобода християнства, що Росія вбиває протестантів.
1: Як у випадку з цією пані Лумер, власне, правда, блогеркою?
0: Власне, так. І вона, це теж є одним із її аргументів, що Росія нібито проповідує, що вона така ортодоксальна християнська держава, але вбиває українських християн, протестантів, католиків, що там немає свободи віросповідання. І цей трек є дуже важливим. Він є одним із небагатьох треків, які дуже потужно працюють і залучають союзників для України в Сполучених Штатах. І, зокрема, одна з таких організацій привозила, зокрема, і редактора програми «Лумер» до України на цей візит, щоб він побачив на власні очі, як це відбулось. І вони ж привозили. Прошу, не вони привозили, але раніше також привозили цього пастора Марка Бернса, який теж був дуже мага сильним голосом проти України, приїхав в Україну, побачив, що відбувається, і почав агітувати за Україну, і дуже, дуже в нього такі потужні заяви на користь України.
1: Ну, а власне, ці мага, це ж така, в принципі, меншість, правда, серед республіканців. Чому їхній от цей вплив мати над ними важливо, чи достукатися до них?
0: Тому що це аудиторія, яка активно голосує. В Сполучених Штатах, як і, мабуть, в багатьох країнах, є проблема того, що люди не йдуть і не голосують на виборах. Мага-активісти, мага-виборці дуже активні. Вони, по-перше, дуже активні в соцмережах, а по-друге, вони приходять і голосують. І саме завдяки їхній широкій підтримці Дональд Трамп має такі потужні політичні дивіденди, має вплив на те, за кого проголосують. Навіть на республіканських праймеріз ми бачимо, що ті, кого він активно підтримує, отримують підтримку і виборців МАГА. І тому це є дуже, дуже важливий такий важіль впливу, тому що це безпосередньо ті, від голосів кого залежить рейтинг Дональда Трампа і рейтинг республіканців. Тому мати їх на своєму боці дуже важливо, особливо враховуючи, що вони сповідують політику Америка передусім. Україна їх раніше взагалі мало цікавила, вони не хотіли це підтримувати. І те, що зараз з'являється кілька хоча б голосів, які сповідують цій аудиторії цінність підтримки України і цінності, чому правильно це робити, це є дуже важливо.
1: Дякую дуже за ті роз'яснення. Марія Ульяновська до нас зі Сполучених Штатів доєдналася до нашого етеру для того, щоб пояснити цей важливий момент. І хто пропустив, нагадаю, що американська дуже-дуже популярна серед такої ядерної аудиторії Дональда Трампа Лора Лумер, дуже популярному своєму подкасті, заявила, що вона була під впливом російської пропаганди, коли підтримувала Росію Путіна. Тепер вона призріла і зрозуміла, що підтримувати треба українців. І це до її голосу дослуховується дуже багато прихильників Трампа і він сам. Ну, а ми сьогодні вас питали, що ж цей удар по Москві зробив. І 12% вважають, що це є психологічний, в першу чергу, тиск. 19% вважають, що це непевний удар по економіці, 12 мільйонів барелів на рік, як-ніяк. Ну і сигнал росіянам, що війна поруч, 56% вважають, що в цьому був сенс сьогоднішнього ранку в Москві. Подія, яка нічого не змінить, так вважають 14%. наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую всім, хто брав участь в голосуванні. Дивився нас. Побачимося завтра о 18 годині. Ви дивилися тепер головне. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацнем?
6: Я тобі щас як войду.
5: О, мультики!
7: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
11: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
10: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
12: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Керувати майбутнім, бачити далі, ніж горизонт, управляти силою, вагою у сотні кілограмів – це потягне не кожен, але це зможеш ти. Дроновий контракт для 18-24-річних. 2 роки служби, рік відстрочки після, 1 000 000 гривень, нульова іпотека. Заходь на сайт, залишай заявку, підписуй контракт.

0: Найбільша найбільша дронова атака на Москву і під ударом нафтопереробний завод. Усе місто у диму, в аеропортах скасовані сотні рейсів. Це відповідь на атаки по Києву, заявив український президент Зеленський. Що відбувається там зараз і як реагує Кремль? Говоримо про це у BBC Україна у студії Тетяна Мартинюк. Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони Росії у четвер вранці зазнали масованої атаки, найбільшої від моменту російського вторгнення в Україну. Ви точно бачили це відео, яке відзняли очевидці. Воно розлетілося соцмережами. Це момент удару по резервуару із пальним неподалік московських житлових кварталів. Вибух був такої сили, що від резервуару відірвалася величезна металева кришка. Це НПЗ у капотні, який є критично важливим для забезпечення пальним Москви. Він дає близько 40% бензину та половину дизеля у столичному регіоні. До речі, НПЗ розташований лише за 15 кілометрів від Кремля. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомляв, що про 180 дронів, які, за його словами, були збиті на підльоті до Москви. Крім того, дрони атакували і об'єкти в Ростовській та Білгородській областях. У зведенні російського міністерства оборони упродовж минулої ночі засобами ППО перехоплено та знищено 555 безпілотників над 17 російськими регіонами, а також анексованим Кримом та акваторією Азовського моря. Через масштабні пожежі небо Москви усе затягнуте димом. Паралізована робота аеропортів. Там скасували понад 500 рейсів. І більше про ситуацію в Москві розкаже Стів Розенберг.
1: Сьогодні вранці жителі Москви прокинулися від новин про те, що їхнє місто опинилося під ударом. Знову. Це вже не перший випадок, коли українські безпілотники атакують Московську область. Проте масштаби саме цього удару видаються доволі значними. Судячи з офіційних даних, які наводять російські посадовці, зокрема мер Москви Сергій Собянін, на підльоті до столиці сили протиповітряної оборони збили понад 190 дронів. Надходять повідомлення про руйнування. Поки що не зрозуміло, чи є ці пошкодження наслідком падіння уламків збитих дронів, чи все ж деяким безпілотникам усе ж вдалося пробити російську протиповітряну оборону. Водночас є інформація, і це підтвердив мер міста, про удар по московському нафтопереробному заводу. Це вже друга атака дронів на цей НПЗ за останні три дні, повідомляють про густі клуби чорного диму, які піднімаються над південно-східною частиною Москви. Для москвичів подібні події стають буденністю. Люди все частіше обговорюють ці атаки на вулиці. Днями у супермаркеті я чув, як касирка розмірковувала про безпілотники та хвилювалася, чи не прилетить якийсь із них у її житловий будинок. Очевидно, що це тисне на людей, ба більше самі російські посадовці визнають наявність проблеми. Сьогоднішні російські газети цитують Володимира Путіна, який заявив, що ці далекобійні удари українських дронів стають проблемою. Проте офіційна риторика Кремля залишається незмінною. Якщо дивитися на загальну картину, стверджують посадовці та сам Путін, Росія продовжує просуватися на лінії фронту та захоплювати нові території. Головний посил Москви – Росія все одно вистоїть і, зрештою, переможе у цій війні.
0: І на відміну від попередніх українських атак на Москву, цього разу в Кремлі відреагували миттєво. Атаки ЗСУ на Москву та не лежають особисті контакти президента Росії та України, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, а глава МЗС Лавров сказав, що Росія продовжить удари по Україні. Цю атаку прокоментував і Володимир Зеленський. Її він назвав цілком справедливою відповіддю за удари по Україні і по Києво-Печерській лаврі, зокрема. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва, заявив Зеленський. І більше про реакцію Києва кореспондент BBC Нік Бік з української столиці.
2: Президент Зеленський, який сьогодні був у Брюсселі на переговорах, назвав удар справді значущим. Він описав його як справедливий і виправданий та заявив, якщо Путін, за його словами, хоче продовжувати цю війну, то українці не будуть сидіти склавши руки, вони даватимуть відсіч. Щодо удару по Москві, президент Зеленський наголосив, що всього кілька днів тому росіяни вдарили по Успенському собору, тут, у столиці, Києві, по частині комплексу 11 століття, об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. Це викликало величезне обурення в Україні. Тож президент Зеленський, говорячи про цю атаку, зазначає, що Україна українці відповідатимуть тим самим. Думаю, що справді впадає око, і треба ще подивитися, чи це продовжиться, то це очевидна зміна тону президента Трампа. Ми знаємо, що раніше він намагався змусити президента України Зеленського погодитися на дуже невигідну для українців мирну угоду. Президент Трамп часто поводився доволі м'яко щодо Володимира Путіна і навіть висловлював чимало московських позицій. Але тепер ми побачили, що президент Трамп разом з іншими лідерами G7 підтримав зобов'язання посилити санкції проти Росії, особливо щодо нафти і газу. Питання в тому, чи президент США знову долучиться до ідеї досягнути припинення вогню і, зрештою, миру між Україною та Росією. А раніше, коли він це робив, тут в Україні виникало багато занепокоєння. Проте може статися так, що якщо президент Трамп знову активно долучиться, це вже не буде для українців так погано. Володимир Зеленський від самого початку казав, що без Дональда Трампа не обійтися, якщо має статися якийсь прорив. І мету Зеленського перенести війну на територію Росії ми чітко бачимо з цих кадрів і цієї сьогоднішньої атаки.
0: Наскільки несподіваною була атака українських дронів для мешканців московського регіону, який донедавна вважався одним із найспокійніших та найзахищеніших регіонів Росії, ось думка військового глядача BBC Павла Аксьонова.
3: Це була наймасованіша атака українських далекобійних безпілотників по Москві. Приблизно 200 дронів. Чому приблизно, бо точно ми не знаємо. Але через те, що це Москва, у всіх є мобільні телефони, все це одразу потрапляє в мережу, і ця атака створює дуже яскраву медійну картинку в соцмережах. І, звісно, можна було побачити, як діяли системи ППО. Що одразу впадає в око, це те, що коли безпілотник летить до цілі на останніх сотнях метрів чи кілометрах, його супроводжує обстріл із землі зі стрілецької зброї. Не так давно Міністерство оборони Росії дозволило приватним компаніям озброюватися, купувати важче озброєння, щоб здійснювати таку ППО. Але якогось важкого озброєння, навіть дрібнокаліберної артилерії, ми не бачили. Було лише чути, що стріляли з автоматів, ймовірно, з кулеметів. Один раз я бачив, як дрон цілком очевидно збили якоюсь стрілецькою зброєю. В усіх інших випадках, якщо їх збивали, то це робили ракетами. Навколо Москви розміщені комплекси ППО ближнього радіусу дії. Крім того, навколо Москви є багато позицій зенітно-ракетних комплексів великої та середньої дальності. І загалом Москва вважається найбільш захищеним місцем у Російській Федерації. До певної міри вона захищена навіть від масованого удару міжконтинентальними балістичними ракетами. Ще з часів Холодної війни Москву захищали від бомбардувальників, літаків, крилатих ракет, але зовсім не готувалося захищати її від дронів. На одному з відео видно, як ракети ППО промахуються, і в одному випадку український дрон збила буквально третя чи четверта ракета. Росіяни намагаються придумати систему, яка збиватиме дрони з курсу. Українці – систему обходу. І ця боротьба, таке собі протистояння щита і меча, зрештою призводить до того, що дуже багато дронів збивають, але частина все ж долітає. І тут виникає питання, це успіх чи ні. З одного боку, якщо взяти цифру, яку назвав Собянін, збиті 200 дронів. Так, це справді вражає. З іншого боку, не менш вражає і картинка в соцмережах, яку ми бачимо протягом усього дня. Пожежі і дим, московському небі, дрони, тривожні голоси москвичів за кадром, які знімають влучання цих дронів. Тобто, як можна говорити про успіх і перехоплення великої кількості дронів, якщо ось вони, кілька безпілотників, які долетіли, вибухнули, потрапили в об'єктиви камер і створили таку медійну картинку. І навіть дрон, який долетів до цілі і був збитий на підльоті до неї, падає, вибухає і теж певною мірою виконує своє завдання. Одне із завдань України, і про це українське керівництво говорить уже роками, ще Залужний про це говорив, полягає в тому, щоб принести в Росію відчуття війни. І в цій ситуації їм це справді вдалося зробити. Тому що, судячи з реакції в соцмережах і реакції очевидців, люди справді стривожені. Вони бачать, що ось вона, війна, і вона вже на кордонах Москви.
0: І більше про значення цієї атаки говоримо із нашим гостем. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт. Вітаю вас, пане Анатолію. Наскільки ця атака завдала реальної шкоди російській інфраструктурі?
4: Давайте, мабуть, почнемо з того, що ми пройшли третій ешелон і другий ешелон. Це велика бетонка і мала бетонка. Це три основних ешелони, які захищають Москву. Знов таки, ми кажемо про те, що коли ми рахуємо математику війни, треба не забувати рахувати, скільки ракет-інтерцепторів Росія використала для того, щоб перехопити наші дрони. Це теж вкладається в збитки, які напряму лягають на Російську Федерацію. Якщо пригадати можливості Російської Федерації щодо систем протиповітряної оборони, давайте згадаємо, що вони тривалий час на початку війни активно використовували ракети С-300 С-400 як основні системи нападу. Тобто вони виснажили свою систему протиповітряної оборони для того, щоб завдавати удари. І ні в якому разі не очікували, що Україна буде спроможна завдавати удари. Відповідно, треба згадати і удар по Лінградській області, по Лінградському ОПЗ, коли це відбулося напередодні економічного саміту. Тому я би казав би здебільшого про психологічний тиск. Насправді, війна прийшла на територію Російської Федерації. Давайте згадаємо, що і велика кількість авіаційних рейсів була скасована. Додатково треба казати про те, що це буде прямі наслідки мати для спроможності забезпечувати Москву бензином. І безпосередньо, якщо казати про це НПЗ, деякими засобами, які забезпечують, наприклад, спроможність авіації використовувати авіаційний керосин. Тому тут я би казав про те, що це суттєвий вплив як психологічний, так і економічний. Водночас треба казати про спроможності України наносити такі удари на такій глибини і проходити одну із найплотніших систем протиповітряної оборони. Тут можна розповідати про те, що ця система протиповітряної оборони будувалася здебільшого проти ракет і проти балістичних ракет, краток ракет і балістичних ракет, але водночас треба казати про те, що це сучасна війна, яка йде за новим підходом. Відповідно, ми бачимо, що Росія не змогла адаптуватися під таку загрозу.
0: Ми можемо на даний момент говорити про те, що Україна отримала певну перевагу у військовій силі і використовувати це як аргумент на імовірних мирних переговорах із Кремлем, якщо вони відбудуться.
4: Безумовно, тривалий час європейські партнери і Сполучені Штати обмежували можливості щодо надання далекобійної зброї. Те, що надавалося, дозволялося використовувати лише по території тимчасово окупованої України або в обмеженій кількості по території Російської Федерації. І обмежено суттєво щодо відстані роботи. Давайте пригадаємо, що більшість засобів працює до 300 кілометрів. Що штормшедов, що ракета Атакамс. Відповідно, коли Україна отримала власні спроможності масштабувати виробництво ударних безпілотників, ми спромоглись завдавати таку кількість ударів, якщо порівняти, наприклад, цьогорічні успішні удари з сіма ударами, то тут можна казати, що ми вже перевищили кількість тих ударів, які ми зробили за 24-й, за 25-й рік і частково за 23-й. Тому тут, в принципі, ми кажемо про те, що в Україні з'явились власні спроможності завдавати далекобійні удари по території Російської Федерації. Більше того, є зацікавленість європейських компаній, те, що ми побачили на Євросаторі, в нашій ракетній програмі, тому що ми суттєво змінили логіку війни, тобто ми активно використовуємо дешеві засоби, тобто ми здешевлюємо суттєво зброю. Відповідно, це дозволяє нам перемогти в війні на виснаження, те, куди нас затягнула Російська Федерація, тобто активна спроба саме на виснаження. Тут ми кажемо про те, що вже ми працюємо на виснаження Російської Федерації.
0: Дякую, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, був із нами на зв'язку. Тож, чи отримала Україна козир у вигляді так званих далекобійних санкцій для подальших перемовин із Росією про завершення війни? І ось думка колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.
5: Ситуація з Україною суттєво відрізняється від того, якою вона була для

0: кидає. Тому я впевнений, ми побачимо дедалі більше ударів у глиб території Росії. Це спроба змусити Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Якщо такий тиск на Росію триватиме й надалі, я гадаю, що до кінця року ми можемо вийти на режим припинення вогню. І при цьому роль США в цьому процесі вже не є такою вагомою, як раніше. Плюс війна Росії проти України могла б закінчитись будь-який момент, якби Володимир Путін ухвалив таке рішення. Але доки він не відчуває гострої потреби під тиском на військовому та фінансовому фронтах, він цього не зробить. Ми наближаємося до цієї точки, але ж ніяк не завдяки США.
1: І це все на сьогодні. Ми в ефірі завтра рівно о 20:00. До зустрічі.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Целюліт? А джинси стали малі.
4: Спробуй гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг здоров'я вен.
7: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
8: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
9: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
12: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
12: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
12: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
14: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Сейчас побачите класний двіж.
1: Це як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
2: Повністю так. Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація.

0: Модифікація в даному вигляду, вигляді долітає 500-600 кілометрів.
1: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
2: Ну, 50 кілограм, як не крути. Не страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносив щен.
1: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади, ПММ, склади БК. Крім забезпечування, бо паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена, і залізниця, яку вони будували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, велкам до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняв.
0: Опра.
2: Оп. Так.
4: Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній Middle Strike дрон працює по воєнним об'єктам РФ.
0: Цілі, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
5: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це Middle Strike дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. Middle Strike – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
5: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини два літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже повітря. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно ісправному стані.
4: Дрон «Камікадзе» «Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість

0: польоту до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
1: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
2: А ви от куди залітали особисто?
1: Ну, в Криму були.
2: Де саме?
1: Ну, це не можу сказати.
2: Не можете?
1: Ні. Ну, були.
2: Де знаходиться бойовий?
1: Всередині.
2: Всередині. Це вона, так?
1: Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколкова фугасної дії.
0: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
1: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. І ще в процесі.
2: Яка у вас уже готовність?
1: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
0: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний Тайсон.
3: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там гідростраті, нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначається пріоритетні цілі, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки від ураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, яку проблематику принесе ворогу.
0: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
3: Оце все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнене забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поводить нашу сторону.
0: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
3: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
0: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадену та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
3: Дивіться, в нас є Крим забезпечувати паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Азовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там і в ПВІ наносили ураження. І от, в принципі, це є Крим Росія, Росія Крим, це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику, під вогневим впливом, під вогневим контролем, якщо цього спромогтися, це, ну, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх, тому що якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури, та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. Оце, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть не оперативного, стратегічного рівня. І я впевнений, з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
4: Ми готові.
0: Неодноразово Зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
3: Є певні механізми, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70-80%, ну, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
0: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
3: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати цей зв'язок, який шахед ретранслятором не передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі проти робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак і взагалі, скільки шахедів було там, на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальна прогресія, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
2: Наскільки орієнтовно?
3: Ну, в рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
0: Підтвердити ураження цілей не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
3: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наші помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка. Ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такий, дякую.
2: Тобто ви користуєтесь цим?
3: Та цим всі користуються. До речі, противник теж цим користується.
1: Зліт за 22 хвилини.
4: По плюсом електричні роз'єми. Ліва, права, старлін.
5: Ліва, права. Норма.
4: Хорошо. Жило не під'єднане, так? Да?
0: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий на позивний «Медоїд».
6: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну і програмну ісправність літака.
0: Їхній екіпаж першим почав працювати із зозулею у 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
6: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. В обичній FPV кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто. Просто розносив ще.
0: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
3: Вони взагалі з іншої області ведуть літак. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
0: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
3: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, пускову прилітає там Іскандер, і були там поранені, загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там, Рубікон, Барсермат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно не ставитися до цього легковажно.
0: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS. Для ураження цілі противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ «Хаймерс» становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один «Middle Strike» «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер «Brave One» демонструє різноманіття дронів «Камікадзе» середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
7: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
0: Про Про запуск виробництва Middle Strike'ів спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні. І вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
3: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях, з цією бойовою частиною, ну це боляче для будь-кого було б. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано, коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Є успішні приклади наших колег, там ССО, СБУ, СБС, ГУР. Ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, все це комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
0: Алла Хосінівська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

0: Вітаю, я Микола Княжицький. Після повномасштабного вторгнення українська мова стала однією з найпопулярніших для вивчення за кордоном. Сьогодні я розповів вам історію Бертрана Воке, мера бельгійського міста Крайнен, який розділив свій дім з українськими біженцями і вивчив нашу мову, щоб краще розуміти нас і нашу культуру. І ось через 4 роки людина, яка до того не знала жодної слов'янської мови, змогла дати нашій журналістці інтерв'ю українською. Що для бельгійця найважче в українській мові? Як він ставиться до російськомовних біженців з України? Чому саме мову він вважає наріжним каменем ідентичності? Тож чому популярність української за кордоном досі не спадає, і хто з західних знаменитостей вивчає українську? Поговоримо далі.
1: Я думаю, упереду є багато-багато роботи, але це крок за кроком. Трохи складно, це трохи складно, це правда.
0: Як і для багатьох європейців, вторгнення Росії в Україну стало для Бертрана Воке справжнім шоком. До того мер Крайнема невеликого бельгійського містечка поблизу Брюсселя, де живе близько 13 тисяч людей, знав про Україну дуже мало. Але сама думка, що у 21 столітті в серці Європи хтось може безкарно знищувати цілу країну, її народ, міста, культуру, обпікала душу бельгійця. Він долучився до багатотисячних демонстрацій на підтримку України, які відбувалися в Брюсселі. Але головне, Бертран Воке не обмежився словами. За 2 тижні до повномасштабного вторгнення місцевий монастир залишили останні ченці. Порожнє приміщення він вирішив перетворити на тимчасовий прихисток для українців. А у своєму домі поселив українську родину, яка живе там і досі.
1: Був великий шок. І ми відразу почали рятуватися, приймати українців. У нас є монастир, і було можливо приймати 60 людей, мама і дітей. І також у сім'ях, у комунальному будинку.
0: Поряд з розв'язуванням побутових проблем українських біженців та організацією волонтерської допомоги для України, мер взявся за інформаційну роботу. Люди, які тікали від війни, були розгублені. Багато хто вперше опинився за кордоном. Їм потрібно було адаптуватися до нового життя і розібратися в його правилах і нюансах.
1: Як записати дитину у школі, у садочок? Як відкрити рахунок у банку? Як працює медична система? І то що?
0: І тут важливо зрозуміти, чому політик з далекої Бельгії за майже 2000 кілометрів від війни так перейнявся долею людей, яких раніше не знав. Не через жалість, а тому, що українці для нього не чужі. Це такі самі європейці, як і його земляки. Нас об'єднують спільні цінності. І такі прояви солідарності особливо важливі саме тепер, коли меркантильні інтереси і зневага до самих цінностей знову тягнуть світ назад. Бертран Воке – не виняток, а радше приклад. Таких людей в Європі багато. Вони розуміють, Україна воює не лише за себе, а й за них також.
1: Для мене було пріоритет допомагати українцям, тому що, я думаю, європейцям потрібно зрозуміти, як Україна захищає не тільки себе, але всю Європу. І найменше, як ми можемо зробити, це допомагати Україні. Якщо не будемо допомагати, то погодимося загарбання території однієї країни в іншу. І у будь-якому разі ми не можемо цього прийняти.
0: Коли побут воєнних біженців вже був більш-менш облаштований, Бертран Воке почав замислюватися, а хто такі українці? Який у них спосіб мислення? Якою їхня культура і ідентичність? Власне, за 3 скликання в парламенті ці питання стали предметом і моєї професійної зацікавленості. Я роблю все можливе, щоб самі українці, які пройшли через страшні століття геноцидів, етноцидів і лінгвоцидів, але дивом вціліли як нація, повернули собі пам'ять, мову, культуру. Займаюся цим все життя, ще й до парламентської роботи, коли був молодим журналістом, а потім з розвитком цілої своєї журналістської кар'єри. І для цього в 2014-2019 роках було ухвалено цілу низку рішень, які сформували захисний обруч навколо нашого гуманітарного простору. закони про декомунізацію, квоти на радіотелебачення, заборона російських фільмів і соцмереж, створення кіноіндустрії, зрештою повноцінної культурної інфраструктури, яка нарешті стала незалежною від колишньої метрополії.
2: Вінцем цих процесів стало ухвалення закону про українську мову, сьому річницю якого ми відзначили наприкінці квітня. Саме мова – наріжний камінь будь-якої ідентичності, політичний маркер нації і ключ до її розуміння.
0: І це не мої слова, це слова мера бельгійського міста Крайнема Бертрана Воке, який, щоб краще пізнати українців, з перших днів повномасштабного вторгнення почав вивчати українську мову і дійшов дуже цікавого висновку. Бельгієць зізнається, наша мова складна, але водночас дуже витончена. На його думку, це свідчить про те, що українці – розумний народ, бо здатні оперувати складними лінгвістичними конструкціями, які інші народи свідомо спрощують.
1: Це дуже цікаво і трохи складно. Велика додана, як сказати, додана вартість, is an added value. Складна мова, але велика вартість, це вона, це він, я не знаю.
0: І хоча Бертран уже непогано відмінює слова і правильно будує речення, все це дається йому нелегко. Українська, зітхає бельгієць, напевне, одна з найважчих мов у світі.
1: Іменники, прикметники, займенники, це трохи слабо. І також наприклад, допомагати. Але крок за кроком. І я сподіваюся, якщо ми можемо говорити українською, що допомагати українцям, я дуже-дуже радий.
0: Воке носій французької та нідерландської. Вільно спілкується англійською, в юності вивчав грецьку і латину. А серед слов'янських мов опанував лише українську.
1: Українська – це моя єдина слов'янська мова. І я не говорю, наприклад, російською. Це тільки українська. І, по-перше, це дуже складно. Це, наприклад, один рік, чотири роки, але п'ять років. Це нормально, але це трохи складно. Як, наприклад, доконане, недоконане. Багато. Це дуже цікаво і трохи складно.
0: Раз на тиждень мер займається українською по відеозв'язку зі своєю викладачкою, носійкою мови, яка живе у Франції.
1: Ця учителька має багато терпіння.
0: У вільну хвилину Бертран відкриває популярний додаток для вивчення іноземних мов Duolingo.
1: Вона дізналася, скільки коштує апельсини у Києві. Я не можу використовувати це щодня, але це цікаво. Скільки коштують апельсини?
0: Тут треба пояснити витончений гумор бельгійця. Фраза «Вона дізналася, скільки коштують апельсини в Києві» – одна з найобговорюваніших серед тих, хто вивчає українську в Duolingo. У мовних застосунках користувачі зазвичай очікують стандартних фраз на кшталт «Де бібліотека?» або «Мене звати Петро?». Тому раптовий перехід до ціни апельсинів саме в Києві звучить як репліка, вирвана з контексту детективу або якоїсь дуже такої дивної розмови. Це кумедна, навіть абсурдна фраза, яка втім дуже добре запам'ятовується. А з іншого боку, це ще й складна конструкція для іноземця. Через відмінювання дієслівні форми і узгодження слів. Саме це мав на увазі Бертран. Зате тепер він точно готовий до життя в Києві, бо знає, скільки тут коштують апельсини. А якщо серйозно, то цей локальний мем уже відомий мільйонам людей. Саме завдяки додатку Duolingo після вторгнення ми дізналися про безпрецедентний спалах інтересу до вивчення української мови за кордоном. Згідно з офіційним звітом платформи, у 2022 році вивчення української мови стало найбільшим світовим трендом. Після російського вторгнення понад 1 300 000 людей по всьому світу почали вивчати українську на знак солідарності з Україною. В США українська мова піднялася з 36-го місця в мовному рейтингу, це було в 21-му році, на 22-ге у 22-му. У Великій Британії з 37-го на 17-те, в Німеччині з 36-го на 15-те, серед найпопулярніших мов для вивчення. Найбільший інтерес зафіксували в країнах, що прийняли найбільше українських біженців. Ірландія – плюс 2229%, Німеччина – плюс 1651%, Польща – плюс 1615%, Нідерланди – плюс 1590%, Чехія – плюс 1513%. За даними платформи, 37% нових користувачів, які почали вивчати українську, пояснювалися бажанням спілкуватися з людьми, а сама платформа пов'язує такий інтерес з солідарністю з Україною. А потім з'явилося дуже щире нерозуміння, а чому українці так часто розмовляють мовою того, хто їх вбиває. Звісно, для нас це зрозуміло, ми знаємо контекст. Століття русифікації, насильство над українською мовою та її носіями, особливо на сході нашої країни. Але для іноземця це неприродній стан. І навіть після докладного пояснення історичного бекграунду ті самі поляки часто дивувалися, хіба не настав час раз і назавжди відмовитися від мови імперії. Мер бельгійського міста Бертран Воке живе в країні, яка скроєна з двох мовних ідентичностей – франкомовної Валонії та нідерландомовної Фландрії. І він зізнається, його земляки не завжди могли зрозуміти, чому українські біженці розмовляють мовою того, хто позбавив її дому.
1: Я знаю, що інші українці не люблять, коли українці говорять російською. І я думаю, це нормально. І зараз я не чув про проблеми. Але коли повномасштабного вторгнення від початку, час від часу була проблема, because people they didn't understand why Ukrainian people were speaking Russian.
0: Бельгієць насправді дуже тонко розуміє те, що досі не можуть усвідомити навіть деякі українці. Мова – це не просто засіб спілкування. Це про ідентичність. А під час екзистенційної війни, війни за виживання народу і держави – це найголовніше. Окуповані території можна повернути, кордони в світі, в Європі завжди перебували в Русі. Але якщо знищити мову народу, його культурні цінності і історичну пам'ять, то вже байдуже, де проходять ці кордони. Саме тому Бертран Воке, який вивчив українську, так захоплюється фільмом Джорджа Клуні «The Monuments Man» в українському прокаті «Мисливці за скарбами».
1: Ви знаєте, це «Monuments Man» – це фільм Джорджа Клуні.
0: Події картини розгортаються на завершальному етапі Другої світової війни. В центрі сюжету спеціальний загін з мистецтвознавців, істориків і директорів музеїв, який має врятувати найцінніші твори світового мистецтва – викрадені нацистами і повернути їх законним власникам. Його учасники намагаються врятувати шедеври Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, інших майстрів, які нацисти викрали і готувалися знищити в разі падіння Третього рейху.
1: Звичайно, пріоритет – це людей. Але це також to save культуру і мову і history. Because if we don't do that, then we lose identity.
0: Між іншим, у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України, а на екрани вийшов цей фільм, у Москві його розкритикували. Колишній міністр культури Росії Михайло Швидкой заявляв, що в стрічці Клуні росіяни постають грабіжниками.
3: У фільмі «Мисливці за скарбами» абсолютно образливо зображені росіяни – похмурі недоумки, які діють виключно за принципом «грабуй награбоване» і вивозять до СРСР усе, що німці викрали по всій Європі під час Другої світової війни.
0: А потім було повномасштабне вторгнення, і росіяни вкотре підтвердили свою репутацію варварів і грабіжників. За даними Міністерства культури, лише прямі збитки культурному сектору України вже перевищили 4 мільярди 200 мільйонів доларів.
1: Мова і культура є зв'язок. І це дуже важливо, тому що захищати мову, також захищати культуру, і культуру – це ідентичність. І якщо війна, завжди є спроба, the tentative to змінити, to erase the culture and the language.
0: Перемогти у війні означає також відстояти свою ідентичність, мову, культуру, історію і церкву. І саме тому, що українці мають власну ідентичність, люди по всьому світу, селебріті, політики, блогери, навіть монархи звертаються до нас українською.
4: Слава Україні!
5: Слава Україні!
6: Слава Україні!
0: Маємо інші приклади, коли українською звучать не лише окремі фрази для привітання чи висловлення підтримки. Американська журналістка та блогерка Елісон Рочфорд почала вивчати українську з нуля після повномасштабного вторгнення. Свій інстаграм вона веде, зокрема, й українською, розповідаючи про труднощі та успіхи у вивченні нашої мови. Відомий журналіст The Guardian Люк Гардінг після початку повномасштабної війни почав активніше занурюватися в український контекст через українську культуру. Читає Шевченка, Жадана, Плохія. Блогер Петро The Ukrainian або Петро Українець, тіктокер, який популяризує українську мову і культуру серед англомовної аудиторії, навчаючи іноземців базових слів і фраз та розповідаючи про Україну. Наша мова і наша культура – це наші символи за кордоном. Такі самі, як прапор, герб і гімн. Саме за ними нас впізнають в світі. Саме вони розповідають про нас без перекладача. Тож бережімо їх і користуємося ними всюди, де б ми не були. До зустрічі!
4: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Целюліт? А джинси стали малі.
6: Спробуй гідробаланс слім. Гідробаланс слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру.
7: Гідробаланс слім почувається добре у своєму тілі.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
16: Спонсор показу – нерухомість «Рі».

0: Москва горить, і ні, нам на це не начхати. Не начхати, тому що це може кардинально змінити хід війни. Про це вже сьогодні заявив президент Литви. І, в принципі, ці кадри, які ми бачимо у різних соцмережах, як продовжує палати нафтопереробний завод біля Москви, це абсолютно щось нове у цій війні, яку розпочала Російська Федерація, і тепер, в тому числі, і Москва сповна отримує цю війну на своїй території. Посольство Сполучених Штатів у Росії публікувало рекомендації для своїх громадян в РФ на тлі ударів українських безпілотників по об'єктах на території Росії. Зокрема, громадянам рекомендують шукати укриття. Громадянам США, Сполучені Штати Америки рекомендують шукати укриття у Росії та безпосередньо у Москві. У тексті зазначають, що останнім часом у прикордонних з Україною районах РФ та у великих містах в глибині території країни траплялися нальоти ударних безпілотників та вибухи. Це також віховий і історичний момент цієї війни, і ми щиро віримо, що ці удари, які завдають Збройні Сили України, змусять Російську Федерацію тверезо подивитися на стан речей та зупинити цю кровопролитну війну. Водночас заплатити за неї свою ціну. Це проект «Говорить Великий Львів». Традиційно щочетверга о 21.00 ми вітаємо вас в ефірі ютуб-каналу «Говорить Великий Львів». Будь ласка, вподобайка та підписка, коментуйте наш ефір, будемо найкраще запитання переадресовувати нашим гостям. Ну, а також в ефірі «Еспресо». Вітаємо усіх глядачів, хто дивиться нас у традиційних мережах телевізійних Т2. Віталій Портніков, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Традиційно з паном Віталієм ми розпочинаємо ефірі проєкту «Говорить Великий Львів». Слава Україні, пане Віталію!
1: Героям слава, вітаю!
0: Скажіть, будь ласка, які ваші висновки з проєкцією на майбутнє, відповідно до того, що ми бачимо, що ми побачили сьогодні вранці? Спочатку була інформація про те, що там, ну, чисто теоретично уражений, можливо, лише один резервуар або кілька резервуарів, але пожежа і досі триває, і, судячи зі всього, оцей НПЗ, який, ну, наскільки довелося почути аналітики, він є восьмим за розмірами виробництва загалом на території Російської Федерації і ключовий в московському регіоні, от наскільки удари по ньому. І ця картинка, яка вперше, ми, здається, з вами вже це, про це говорили, коли у Санкт-Петербурзі палало, а от тепер палає біля Москви. І це, ну, це те, що може змінити хід війни?
1: В перспективі. По засуненням енергетична криза в Російській Федерації. Не тільки може, вона має змінити хід війни. Але не треба думати, що це відбудеться ось так за кілька тижнів чи місяців. Тому що в ситуації з нафтопродуктами треба насамперед усвідомити, яка їхня кількість, тобто який їхній дефіцит, дійсно серйозно впливатиме на економічні можливості Російської Федерації. Тут потрібний економічний аналіз, не наші емоції, тому що ми, звичайно, насамперед звертаємо увагу на психологічну складову. Вона теж дуже важлива. Вона показує те, що протиповітряна оборона в Російській Федерації навіть біля Москви не працює належним чином. І, висловлюючись знаменитими словами Дональда Трампа, виявляється, що з цієї ситуації Росія паперовий тир. Але сказати, що це спустошить повністю можливості Російської Федерації, я б не поспішав. Я взагалі хочу нагадати, що Росія раніше виробляла дизельного палива в кілька разів більше, ніж їй було потрібно. І вона значно скоротила цей видобуток, це виробництво, перепрошую, після початку війни 2022 року. Ну, тому що її дизельне паливо просто перестали купувати. І навіть якщо будуть удари по нафтопереробці, дизельного палива в Росії достатньо, я б сказав, навіть за умови атак по нафтопереробних заводах. З бензином інша ситуація. До речі, я маю сказати, що дефіцит бензину в Росії відчувається кожного року, останні, там, мені здається, там 5-6 років, як проходить війна Росії з Україною, тому що багато палива потрібно для армії, тому що є підвищений попит у літній сезон у зв'язку з відпустками, з роз'їздами тощо. і його не вистачає палива високої якості. І якщо до цього будуть додаватися удари України по нафтопереробних заводах, це може призвести вже в липні-серпні до реальної серйозної кризи, значення якої зменшиться осінньо-зимовий період. Ну, от якщо говорити про саме економічну складову. Але це все одно буде роз'їдати російську економіку і зрештою буде приводити до серйозних проблем. І таким чином, в принципі, ми на правильному питання в іншому. Скільки потрібно буде часу для того, щоб енергетичні проблеми Росії стали нестерпними? І скільки потрібно нам можливості, щоб самим ухилятися від російських атак на українську інфраструктуру? Біда, що нам це легше робити не тому, що у нас більше засобів боротьби з російською балістикою, як ви розумієте, менше зараз набагато, враховуючи те, що у нас дефіцит ракет для Петріот. А тому, що все ж таки величезна частина економічної стійкості України пов'язана із зусиллями наших союзників. У Росії немає такого привілею. Так що ми, в принципі, бачимо правильну тенденцію, але не можемо з вами вирухувати, коли ця тенденція, скажімо, набуде кумулятивного ефекту.
0: Пане Віталію, якщо говорити, ну, давайте два аспекти психологічних, емоційних і історичних проаналізуємо, власне, для... Давайте для спочатку для того, як внутрішньо ця війна сприймається в Росії, як це може сприйматися в більш довгостроковій історичні концепції розвитку цієї держави, якщо там є концепція розвитку. Тому що все-таки ну, зовсім інше обіцяв Путін, і це очевидно. І навіть коли розпочалась війна, і навіть коли почали прилітати по прифронтовим зонам Російської Федерації, все було зовсім по-іншому. І навіть зараз, коли ці дрони вже почали долітати до Москви, до Санкт-Петербурга, російські пропагандисти, і не лише пропагандисти, говорили про те, що ну, це, якби, це поодинокі абсолютно удари, вони не загрожують Москві. Сьогодні ми бачили це відео, де просто дрон за дроном прилітали в той нафтопереробний завод, і це було ну, явно очевидно, що протиповітряна оборона провалилася, так, і українські збройні сили знайшли, як її зламати. От, що це може значити для теперішньої Росії та її історії? Ось таке, ну, я не знаю, ну, частково вже безпорадність, напевно, сил оборони, протиповітряної оборони Російської Федерації.
1: Ви знаєте, ми, тут ми теж можемо помилятися, тому що ми можемо з вами Москву уявляти інакше, як її уявляють в Кремлі. Це теж величезна проблема. Ми Росію уявляємо інакше, ніж уявляють в Кремлі, тому що якщо б ми з вами були громадянами Росії, ми б вважали, що Росію потрібно захищати від безпілотників. Ну, потрібно ж захищати країну від безпілотників. А в Кремлі таке враження, що потрібно захищати саме Москву, бо Москва – це, так би мовити, острів стабільності. Від стабільності в Москві залежить майбутнє Росії. Але знову-таки, тоді ми з вами маємо подумати, а як виглядає з їхньої точки зору Москва? І Капотня – це точно Москва? Може, все ж таки, Москва – це Рубльово-Успенське шосе, Барвіха? І, може, Москва – це район Садово-Бульвального кільця? Ось це важливо – зберігти неушкоджений без масованих атак українських дронів. Хоча я уявляю, що там може бути система протиповітряної оборони не дуже ефективна. Але мені завжди, от Росії, якщо завгодно, коли я там працював, і коли я про неї писав і стежив за її політикою, вона мені неймовірно нагадувала таку державу Лапута, пам'ятаєте, з творів.

0: Джонатана Свіфта про Гулівера. У нього там була держава, яка управлялася якимсь островом, який літав над країною і бросав камені час від часу в народ, якому не подобалася влада монарха. От Москва, причому не Москва з Капотньою, Медведкова, Печатниками чи Бірюльова, це взагалі нікого особливо не цікавить. Спальні райони Москви. Якісь там села, які стали Москвою. А от саме Москва, в, умовно кажучи, в кордонах кільця московського метрополітену. Першого кільця. Бо будується наступне. Оце і є ця лапута. От мені тепер цікаво, чи пропустить російська протиповітряна оборона українські дрони в цю лапуту. Тому що якщо пропустить, значить фактично у них немає ніякої протиповітряної оборони. І в новій війні, в новій технологічній війні вони просто програють. Якщо не пропустить, значить вони це охороняють. Умовне садове кільце і його околиці. Там, де живуть люди, які вважають себе Москвою. Тобто... І ось це цікавий феномен. Що виявляється, ось ця безпека Росії, вона зосереджена на маленькому п'ятичку. Знаєте, як стукати оцю голку, на якій це смерть ось головного казкового героя. Кащея. От воно де, розумієте? В районі станції метро Охотний ряд, поруч з Кремлем. А далі вже це таке, далі це потрібно підібратися до цього центру. Це як в касті, коли туди йдеш, йдеш, щось навколо там якась там нечисть, ти її там знищуєш, а він там собі сидить в районі Садового кільця, йому все рівно. Оце важливий для мене момент. Рубльовка. Цікаво було, якщо б дрон... Раптом випадково виявився десь біля резиденції Віктора Януковича. От, цікаво, чи є там страуси. І садове кільце. Тому що я думаю, що це так виглядає в уяві Путіна і всієї цієї групи. Певні конкретні райони. Садове кільце, Рубльовка, Срібний Бор. Ось це те, що їх може цікавити. Тому що, розумієте, ми маємо справу із державою, з владою, яка ніколи звичайною людиною не цікавилася. Ну, ми ж бачимо, як це відбувається на фронті, що вони просто кидають людей в м'ясорубку роками, навіть не думаючи про кількість жертв. І це те ж саме стосується там якоїсь Капотні. Ну, кого в Кремлі цікавить Капотня? Там ніхто ніколи не був, розумієте? Ви просто сприймаєте Москву як Львів. Ви можете поїхати, умовно кажучи, до друзів на Сихів, умовно кажучи. Чи якийсь інший район там Львова. Я вас ще раз кажу, в Капотні ніхто не був з тих людей, які є представниками російської еліти. Вони ніколи не були в Капотні, вони ніколи не були в якихось там Медведкова. Тобто... Вони навіть не уявляють, де це. Ну, вони можуть це проїжджати, коли приїдуть на своїх там кортежах кудись на свої дачі. Все. І тому в них таке уявлення про країну.
1: Тобто, грубо кажучи,
0: це дивовижно, але це так функціонує.
1: Російська Федерація, ну, величезна за територією держава, в принципі, ну, її функціонування та спосіб існування зводиться до якогось 10-кілометрового такого кола діаметром. Ну, як фортеця, да, колись?
0: Як фортеця, ну, це фактично як Монако. Тобто... І, до речі, я читаю російських ліберальних журналістів, теж цікава річ. От, вдарили по Москві, вони навіть задоволені. Ну, вдарили, показали Путіну, все це. Вони співчують. І потім я читаю таку думку. І Довгий Капотня, це взагалі жахливий район, навіть його і не жалко. Розумієте? Тобто, якщо вдарили по патріарших прудах, ну це, знаєте, все ж таки це пруди. Навіть якщо там поруч був би якийсь військовий завод. А Капотня, так би мовити, там наших знайомих немає, вона жахлива. Там якийсь завод, як там люди взагалі живуть. Смрад від цього заводу. Тобто, для звичайної людини, яка навіть емігрувала з Росії і перед цим жила десь в районі Бульварного кільця, це щось іноземне. Більш іноземне, знаєте, я бачив багатьох москвичів, журналістів, діячів культури, політиків, які були в Індонезії, Папуа-Нова Гвінея, Каліфорнії, Гавайях, Кантоні, Апенцель, внутрішній, в Швейцарії, але ніколи в житті не були в спальних районах Москви.
1: Це, знаєте,
0: коли я розповідав, що я кудись там їхав, з кимось зустрічався, в мене там були якісь справи, чи писав якийсь репортаж, вони на мене дивилися, просто із щирим захопленням. Тобто, долетіти 20 годин до Австралії для них було набагато простіше, ніж за 30 хвилин доїхати до Капотні. І, можливо, це багатьом здається дивним в Україні, але це так працює.

0: ти не знаєш, що ще робити. Це, розумієте, це якийсь такий, як такий спрут. Єдине, що він вміє, це розширятися. Ось для мене найбільша загадка, до речі, історична, яку я не можу дати на неї відповіді. А що буде, якщо вони раптом перестануть розширятися? Якщо вся історія Московського князівства, вся, з першої хвилини його існування, навіть з першої хвилини існування Володимира Суздальської держави, і до сьогоднішнього дня, це експансія на чужі землі, то уявимо собі, що вони програли цю війну, перестали розширятися, нічого більше не можуть відхопити. Те, що вони відхопили, теж можуть втратити, або вступити в тих кордонах, які вони замовляють, в окупованих територіях з Абхазії, Південної Осетії, і це все. Хоча я теж не впевнений, що вони можуть це все так легко утримати, якщо вони послаблені.
1: Ну, тоді...
0: Що вони будуть робити, розумієте?
1: Тоді оцей, оцей діаметр, ця їхня фортеця, вона почне працювати, напевно, в інший бік, як, знаєте, за принципами чорної діри. Не можуть розширятися, будуть самознищуватися. Ну, хочеться
0: будуть
1: все
0: самознищуватися. Ну, але ж це вже було. Я вам нагадаю, що в російській історії це вже було. Іван Грозний, Опричнина. Коли виявилося, що Росія не має більше потенціалу для розширення в його часи, Росія програла, ну, не Росія, не було тоді ніякої Росії, Москва. Москва програла Ліванську війну, спустошила те, що вона захопила, там Новгород, частково Псков. І що відбулося? Опричнина, це фактично така територія в центрі цього князівства, яка належала князю. А все інше вони просто почали руйнувати. Тобто виявилося, що вони ставляться до людей, які знаходяться поза рамками цієї чорної дири. Вона була інституційна, це не те, що от образ, який ви зараз уявили собі, це була інституційна річ. І вони до всіх людей за кордоном цієї Явська-Опричнини знищували, ставилися до них як до іноземців. Грабували, гвалтували жінок, вбивали там людей, захоплювали їхнє майно, хоча це могла бути сусідня вулиця, просто не в складі Опричнини. І ось це те, що у них може напочатися. І може цього разу люди поза Опричниною будуть якось опиратися цьому. Але так завжди було. Коли вони переставали розширюватися. От вони перші роки не могли розширюватися під час більшовицького перевороту. Ну, вони ж фактично всю Росію залили кров'ю перед тим, як почати знову розширюватися. Вони ж не просто пішли в Україну, пішли в Білорусь, пішли в Грузію чи в Азербайджан. Вони перед цим просто викосили саму Росію. Більшовики, які спочатку там сиділи в Смольному, а потім в Кремлі. Тобто весь час був один і той підхід. Якщо ми не можемо живитися чужою кров'ю, ми будемо живитися вашою. Це такий, я сказав, колективний вампір. Граф Путін Ракула.
1: Ну, який натрапив.
0: Він приймає різні обличчя. То Івана Грозного, то Петра Першого, то Леніна, то Сталіна, то Путіна. І, до речі, я вам зараз називаю найулюбленіші царі. Це ті, які пустили багато крові. Іван Грозний, насамперед, найкращий цар з усіх царів, бо просто перебив пів Росії. Сталін. Бо перебив там 60 мільйонів, прекрасна цифра для народу, який співчуває своїм жертвам. І зараз Путін. Уявляєте собі, який тріумвірат. А люди, які пробували не вбивати, якийсь там Олександр, я не знаю, перший, чи якийсь там умовний Керенський, чи Горбачов, так вони ж просто лузери. До них ставляться з презирством.
1: Ну, тобто,
0: от вам відповідь.
1: Тобто люди, які мають просто гуманістичні, гуманні, або налаштовані в сторону гуманізму погляди, вони при владі у Москві точно не можуть затриматися.
0: Ні, я б сказав, що це навіть не гуманісти. Це люди, які пробували зупинитися перед застосуванням сили. Вони ж і застосовували. Просто не вбивали людей пачками.
1: Порівняно там зі Сталіном, та? Там Горбачов зі Сталіном. Ну, напевно, значно.
0: Ну, Горбачова ж не можна порівняти зі Сталіном, хоча були війська в Баку, в Тбілісі, в Вільнюсі. Це ж був Горбачов. Але це не можна порівняти за масштабом. І вони тому і ставляться до нього з презирством. Чому він розвалив Радянський Союз? Тому що він не залив його кров'ю. А порядочний чоловік перебив би 5 мільйонів, і все було б чудово. Як при батюшці.
1: А тепер давайте поговоримо про аспект, як на мене, також дуже важливий в контексті міжнародної політики. У тих страхів перед Московією, Російською Федерацією, які, ну, начебто, завжди ми помічали у європейських країнах, не страхи, а якийсь певний пієтет, якщо це правильне слово, з боку Дональда Трампа.

0: стосовно Путіна. І ось зараз ми бачимо доволі цікаві речі. От я, наприклад, десь чекав, що такий удар по Москві міг би там викликати навіть певного роду засудження та, з боку Сполучених Штатів Америки. Якихось дзвінків, можливо, не публічних, але з боку європейських лідерів з проханнями там, умовно, ну, можливо, треба простіше, в них ядерна зброя є. А тут ми бачимо, що Зеленський на саміті G7 зустрічається з Трампом. Сьогодні всі висловлюють, ну, по суті, зустріч з Трампом, ніч, атака дронами. Дуже все якось виходить, ну, доволі компактно, якщо говорити про події. Сьогодні всі європейські лідери наперебій говорять про те, що будуть підтримувати, збільшувати підтримку України. Ну, отут питання.
1: Паперово... Це ж говорить і президент Трамп, і міністр оборони США Гекса. Значить, він теж, що, може, як добре Україна тримається.
0: Тобто всі зрозуміли, що ну, паперовий тигр, ви вже використовували цей вислів в сьогоднішньому нашому ефірі, Росія – це паперовий тигр. Росія – це країна з такою, ну, начебто, абсолютно неприступною і навіть зловісною Москвою. Ось вам зловісна Москва, ось вам НПЗ за 15 кілометрів там від умовно від Москви. Стовп диму видно в кожній частині цього міста. Тобто, можливо, оце, власне, буде міняти хід історії, що всі зрозуміють, що, ну так, можна бити по Москві, нічого страшного не станеться.
1: А я, до речі, не певний, що цей стовп диму видно в усіх частинах Москви, чесно кажучи. І я думаю, що в тих частинах Москви, де не видно стовпу диму, люди намагаються про це не думати і робити вигляд, що у них все прекрасно. Це таке місто, яке завжди живе. За словами, не дивитися вгору. Ви взагалі розумієте таку річ? Москва в серпні-вересні місяці затягнута повністю димом від торф'яних пожеж. Практично кожного року. Неможливо дихати, це просто суцільний жах. Бувають якісь сезони, коли дощовиті такого немає сильно, але в принципі життя в Москві в цей період воно практично нестерпне. Люди намагаються про це між собою не говорити, тому що ну а що ж говорити? Якщо в Москві погано, то значить наше життя не відбулося, наш вибір був неправильний, тому що жити в Москві – це честь. Ніякого іншого шансу жити в Росії, окрім жити в Москві, немає, тому ми не будемо помічати ніяких пожеж. Чим торф'яна пожежа відрізняється від пожежі в Капотні? Якщо ти живеш в якомусь такому, я б сказав, світоуявленні, що ти вже витягнув щасливий квиток, що ти живеш не в якійсь там дирі, а в Москві має бути все офігенно. Це теж треба розуміти цю психологію. Дивовижно. Але правда в тому, що я вважаю, що якщо отак про себе дивляться москвичі, то у Трампа і Гекса та інших людей трішки інше уявлення про те, як та що треба реагувати. Вони поважають силу, ви ж це бачите? Силу і витривалість. Як Іран отримав цей меморандум? Сила і витривалість. Вони його били, він втручався і бив у відповідь. І вони, в принципі, відмовилися від реалізації своїх реальних цілей війни. Вони бачать, що Росія б'є Україну, а Україна втручається і б'є у відповідь. Це у них викликає повагу.
0: Ну, до речі, ситуація з укладанням угоди Ірану та Сполучених Штатів Америки, ну, насправді, там, якщо почитати... Ну, можливо, це україномовний сегмент експертного Фейсбуку, скажімо так, який трошки, знаєте, має такий зуб на Трампа. Десь, ну, ми дещо іншого чекали від президента Сполучених Штатів Америки, цього президента Сполучених Штатів. Ну, але тут просто несеться критика, що Сполучені Штати програють і просто, по суті, ну, з тріском програють цю війну з Іраном, здають своїх союзників. А от як це може повпливати на ситуацію з нашою державою? Ну, переключиться, не переключиться, але чи настільки вони вже грізні, і хтось буде слухати ці Сполучені Штати? Це ж також важливі контексти світової геополітики. А там і Китай є, який Росію підтримує. Китай також за цим всім спостерігає, напевно, з великою цікавістю.
1: Ну, слухайте, давайте будемо чесно. Ця ситуація, вона, скажу так, суперечлива. З одного боку, ми маємо зацікавлені в відкритті Ормузької протоки. І в тому, щоб Росія отримувала менше доходів від нафти. Тому що вона просто за ці місяці отримала приз до свого бюджету. Це дуже погано для нас. Це теж треба реально розуміти. Якщо б цих грошей не було, можливо, там, ті гроші це додаткові навіть не місяці, а там роки війни. Так що якщо ціна на нафту впаде, ми будемо бити по російських нафтопереробцях, російських нафтових портах, а вони будуть продавати нафту дешевше, Це великий успіх. І не зможуть її продавати, тому що будуть санкції. І будуть такі країни, як Індія, скажімо, боятися її купувати. З іншого боку, ви абсолютно праві, що Сполучені Штати зазнали серйозної геополітичної поразки. Причому не тому, що це слабка держава, а тому, що вони неправильно розрахували те, як вони можуть вирішити питання іранської ядерної програми. Я вам хочу відкрити державну таємницю. Російська Федерація зазнала поразки в Україні. Теж не тому, що вона такою слабкою була, а тому, що вона абсолютно неправильно розрахувала свої можливості у протистоянні з Києвом. Не зрозуміло, що ніякий бліцкріг не вдасться, не була готова до довгої війни, не готова була застосовувати політичні і економічні методи впливу, а вирішила, що вона зможе за 3 дні вирішити те, що не вирішувалося десятиріччями. І Російська Федерація сама собі відрізала певні органи власними ручками. Тому що показали, що вона слабка, а ця слабкість проявилася якраз на тлі її нездатності реально вирішувати проблеми, пов'язані з її впливом в Україні і впливом на пострадянському просторі. Це той випадок, коли всі побачили, що король голий, тому що король став сам роздягатися на публіці. І така ситуація була. І що вони ретельніше готувалися до цієї війни, якщо вони вважали, що вони мають застосовувати різні там методи впливу на Іран, диверсійні, допомога опозиції, точкове знищення тих, хто причетний до іранської ядерної програми, удари по ядерних сховищах чи по військових заводах. Я думаю, що ніхто б не вважав їх слабким. Просто коли ти починаєш масовану війну, ось таку велику операцію, як Росія почала в Україні, і як Сполучені Штати почали в Ірані, ти маєш або швидко перемогти, або всі побачать, що ти слабкий. Я маю сказати, що те, що Трамп зараз зупинився, це ще схарактеризовує його з набагато кращої сторони, ніж Путін. Тому що так, можливо, ми бачимо певне послаблення Сполучених Штатів, але будь-які нові військові дії Америки проти Ірану тільки ще більше демонстрували б цю нездатність вирішити проблему. Трамп просто вчасно зупинився.
0: Ну, це означає, що його, тобто, що в нього є певні радники, яких він слухає. Адже були з тим певні сумніви. Тому, з точки зору українського інтересу...
1: Головний радник Трампа – це американський народ. Не забувайте, що це електоральний політик, там вибори. А російський народ – не радник Путіна.
0: Ну,
1: це важливо. Це цьому і сенс демократії. Дивіться, ми з вами живемо в демократичній державі, в нас немає виборів, але наш президент прислухається до суспільства. Ми ж не будемо цього не помічати. Прислухається до суспільства, думає, як бути, я б сказав, на одній хвилі з суспільством.
0: Тому
1: а
0: нас...
1: Путін про що думає?
0: Тому у нас був 2004 рік, потім 2014, де український народ, власне, визначав подальший розвиток української держави. Завершуючи тему... Завершуючи тему от українського інтересу в конфлікті США та Ірану і перекладаючи місток уже до Європи. Ну, тобто, ми розуміємо, що для нас вигідно завершення бойових дій, тому що ціна на нафтопродукти буде падати, і відповідно наші удари по Російській Федерації можуть бути ефективнішими, а Російська Федерація не зможе їх нікуди експортувати. Це перше. А друге, є певне відчуття, що Трамп і Сполучені Штати розвертаються в бік своїх природних союзників, країн Європи, розвертаються навіть в контексті дослухатися до того, що говорять європейці. І тут разом, судячи зі всього, оця об'єднавча сила може бути більшою опорою для нашої держави. Тому що від Європи ми постійно чуємо про допомогу. Тепер ми чуємо вже від Сполучених Штатів Америки. Щось буквально на цьому тижні міняється. От на наших очах.
1: Звичайно, тому що, як я розкажу, американці, по-перше, поважають силу, по-друге, вони зараз потребують своїх західних союзників більше, ніж західні союзники потребують американців. І тому вони себе так поводять. І тому ми можемо чітко з вами сказати, яким є рецепт українського успіху. Подальші удари по інфраструктурі Росії, по нафтовій інфраструктурі Росії, по нафтопереробній, по військово-промисловому комплексу. Пошук протиракет для того, щоб протистояти ударам Росії по українській економіці, інфраструктурі, житловим кварталам. Хоча я відразу скажу, якщо наші удари – це удари саме по економіці, російські удари – це терор. Вони мають насамперед символічне значення, вони залякують людей, але вони не можуть змінити економічну ситуацію з тієї причини, що ми живемо на штучному диханні європейської допомоги. Пошук нової зброї і виробництво нової зброї України. Ще один важливий момент. І створення, якщо хочете, коаліції, яка утримує Путіна. Це має бути широка коаліція Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, Індія, умовно кажучи. Від можливості застосування ядерної зброї в ситуації, коли він усвідомить, що він не зможе добитися будь-яких своїх цілей у російсько-українській війні.
0: Дякую, Віталій Портніков. Традиційно на початку проєкту «Говорить Великий Львів» щочетвера розбираємо з паном Віталієм усі важливі події. А цей тиждень, ну, подивимося. Насправді не хочеться загадувати, але ті події, які зараз відбуваються, і в контексті того, про що говорять європейські політики, політики Сполучених Штатів, особливо в контексті того, що ми бачимо в московському регіоні, цей тиждень справді може змінити хід війни, і дуже хочеться вірити, що ми розвернемо цю реальність і цю дорогу до завершення, справедливого завершення війни для нашої держави. Говорить Великий Львів, в Ютубі лайк, вподобайка, заходьте також до нас в Телеграм, там в режимі 24/7. Новини на телеграм-каналі «Говорить Великий Львів». Зокрема, зараз там можна прочитати, що міжнародні ЗМІ пишуть, Україна побила російський рекорд за кількістю запущених за добу дронів. Цей удар також перевищив максимальну кількість БПЛА, яку за добу запускала Росія. Важливо, тому що десь кінець минулого року ми жили в такому певному інформаційному полі, де нам казали, що ось зовсім скоро росіяни зможуть запускати шахедів в такій кількості, що там тривога в Україні буде тривати, ну, по суті, цілодобово. Ну, можливо, не по всій території нашої держави, але там в переважній більшості областей. Це справді тривожило, і справді зараз приємно зрозуміти, що ми зробили дуже правильні висновки і рухаємося в контексті освоєння технологій БПЛА та їх виготовлення з випередженням російських графіків. Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Пане Роман, слава Україні!
2: Слава!
0: Скажіть, будь ласка, чи справді сьогодні був такий собі рекорд, але я думаю, що це в принципі, якщо ми випередили росіян за добу по використанню дронів, та, то це, знаєте, говорячи з спортивною термінологією, то це світовий рекорд, тому що, ну, ніхто стільки дронів, як росіяни по нашій державі, ну, точно раніше не використовував, мені здається.
2: Ну, ми запустили дійсно багато дронів, там була своя методика їх запуску, і іноді саме кількість бойових дронів не відіграє там ключового значення, відіграє правильність і тактика їх використання. Це і пророблення маршрутів певну чергу, і часом саме планування операції відіграє ключову роль. Отут, я вважаю, була велику роль відіграло планування. Це там всі ж розуміють, як зараз працює. Думаю, ні для кого не є новиною, що там завдання, наприклад, розрядити ПВО. Для цього не обов'язково використовувати дорогоцінні дрони, да, йдуть якісь дрони-обманки, йдуть різними шляхами, щоб перенаправити ПВО, щоб виявити часто ПВО, ППО, а потім іншими добити. Там цілий комплекс заходів. Якщо хтось думає, що просто запустили дрон, він полетів враз, ні, так не буває. І іноді операції плануються по декілька тижнів, іноді місяців, і проводяться там навіть те, що ми чуємо періодично, що там або влучили, або не долетіло. Це теж також може бути частиною масштабної операції, яка на меті має там не вразити щось, а виявити для того, щоб потім обійти ті маршрути ПВО. І дійсно, можна сказати, що перед цим багато операцій було проведено саме для того, щоб знайти правильні маршрути, щоб досягнути правильних цілей, які ми сьогодні

0: з вами побачили і які ми сьогодні з вами цілий день обговорюємо.
1: Будь ласка, ну от сьогоднішній удар по московському НПЗ в першу чергу, так? Скільки часу відбувалось планування цієї операції? Якщо це відкрита інформація і можна про неї говорити?
0: Це, по-перше, це точно не відкрита інформація, і я скажу прямо, що я не був долучений до цієї операції, але я зранку розмовляв вже з тими, хто керував цю операцію. Але ну, я не питав конкретно про це, скільки це планувалося. Але там по своєму досвіду те, що я сказав, що там багато від чого залежить, але такі операції можуть плануватися від декількох місяців до декількох тижнів до декількох місяців. Скільки саме ця планувалась, я не можу сказати, це треба, щоб говорили ті, хто безпосередньо приймав ній участь. Ми ж розуміємо, що це не одна складова сила оборони, це було саме координація всіх сил оборони, і за моєю інформацією, там приймали участь і Служба безпеки, там, якщо я не помиляюсь, і сили спеціальних операцій, багато складових приймали безпосередню участь. А тут саме важливо це скоординувати, що хто пускає перший, хто за яким маршрутом, хто розряджає ППО, там, ну, і це інше не буде в деталі. І от ціль – це вже такий результат довгої, плідної, скоординованої, спланованої роботи тих сил і засобів. Взагалі, планування всього – це от якраз організувати, найважливіше – це організувати взаємодію між підрозділами.
1: Пане Романе, але мені здається, що це без зайвих лестощів. Ці люди, які зараз планують такі операції, ну, по-перше, це абсолютно унікальні знання, які, ну, є, мені здається, лише в Збройних силах України, і це, в принципі, щось, що творить військову історію світову. Чи я занадто пафосно зараз це аналізую?
0: Ні, я думаю, що не пафосно. Попри те, що, звичайно, є більш серйозні засоби ураження, я там не кажу зараз про ядерну зброю, я кажу про ті самі ракети балістичні, крилаті ракети, але ми бачимо, що, я називаю ці дрони, ракети для бідних, але при правильному плануванні, в умовах відсутності ресурсу, такого, щоб можна було запускати сотнями ракети, як росіяни це роблять, ми, ці люди, да, які там планують, вони цим обмеженим ресурсом, вони цими дронами на двигунах внутрішнього згорання, по факту це ну, літак, як був там під час Другої світової війни, яким ну, тоді він був основним літаком, вони досягають результатів, які іноді інші там країни не можуть досягнути навіть крилатими ракетами. Ми бачимо, що ми зараз збиваємо 100% крилатих ракет Російської Федерації. Вони не можуть досягнути цього успіху. Також ми збиваємо їх дрони практично 90%. Той депутат, який не має да, перехоплювача дронів у себе в машині, да, от такими дронами ми збиваємо по факту російські шахеди. Тому ми досягли дуже великих результатів в цьому, і я думаю, що будемо і далі досягати.
1: Пане Романе, я мушу вас запитати, яке практичне призначення цього дрону в вашому автомобілі?
0: Ну, дивіться, це дрон, який я зараз на півдні працюю зі своїми військовослужбовцями і знаходжусь в машині одного з військовослужбовців. Це його бойова зброя, який там працює, скажімо так, з такими дронами. Просто я його там взяв, показав.
1: Дрон, який в будь-який момент, можливо, доведеться використовувати для того, аби...
0: Ні, це не доведеться, я думаю, це сьогодні не доведеться так.
1: Ну, бережіть себе, але ми ще продовжимо з вами розмову.
0: Ну, я ж просто показав, це не означає, що я тут на бойовій позиції знаходжуся, я ж не буду тут брехати.
1: Пане Роман, а як ви гадаєте, оця інформація, ці кадри з Москви, як вони впливають на нашу міжнародну підтримку? Бо є відчуття, що просто усі європейці якось, знаєте, набрали то повітря в повні груди, повітря, ну, якого їм бракувало через страх перед Російською Федерацією. Десь так само Дональд Трамп вже, ну, за такої моральної підтримки європейців І Марко Рубіо, здається, ну, судячи з тих кадрів, як вони віталися з президентом Зеленським, якось, знаєте, встають на правильну сторону, ну, взагалі світової історії. Ще одна пафосна, пафосний вислів, але тим не менше. Зовсім по-іншому усі починають говорити про підтримку України, коли бачать от те, що відбувається в Москві.
0: Так, це то дуже важливо. Ви згадайте тільки інформаційний фон після того, як Служба безпеки провела свою геніальну, да, я вважаю, операцію «Паутина». І ми пам'ятаємо, наскільки тоді вистачило нам і, скажімо так, і дипломатії, які нам підсилювала нас ця операція, і взагалі роботи з нашими партнерами. І от кожна така операція, і, до прикладу, сьогоднішній удар, я вважаю його, звичайно, більш політичним, ніж військовим, тому що це показало, що ми вже долітаємо до об'єктів, які знаходяться на території Москви. Тоді Москва – це щось було далеке, і для них війна була далеко. Вони розуміли, що десь вона йде, але в них не мобілізація повним чином. Їх не стосувалось, не прилітало нічого десь там на окраїнах. Тут уже перший масовий наліт, який вони вже не можуть, там Путін, не можуть не реагувати на нього, не можуть, ну, просто не звернути уваги на нього. І, звичайно, що ми показали, що це тільки початок, і що якщо ви будете далі продовжувати бити по нашій столиці, по нашим містам, ми розуміємо, що Москва для вас це, ну, для них вони, мабуть, не так переживають за всю Російську Федерацію, як за Москву, в першу чергу, тому стягнули туди все ППО, яке було, і про це всім розповіли, але воно їх не врятувало. І тепер просто, ну, уявіть, коли ми прийняли рішення, ну, ми, влада прийняла рішення не бити по військовому параду, а якби все ж таки прийняли. І я думаю, що наступний військовий парад, до який буде, я думаю, і на якому Путін знову буде приймати рішення, там рішення вже буде прийматись по-іншому.
1: Ну, от я, власне, також десь ми в унісон, пане Роман, про це подумали, що ми тоді погодилися, і погодилися на чию пропозицію? На пропозицію адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. І що отримали, коли це перемир'я, ну, так зване в лапках перемир'я закінчилось? Просто страхітливі удари по нашим містам, які досі не припиняються. От так росіяни нам відповіли на те, що ми дозволили їм провести цей парад. І їхні пропагандисти там дуже часто глузували, що ну ось президент Зеленський випустив наказ, як він міг, ну він взагалі ну, не відає, про що говорить, вони і не могли вдарити по Москві під час параду. Маємо ці кадри, де, ну справді, тяжко ідентифікувати по тих кадрах, скільки дронів прилетіло по цьому НПЗ під Москвою, але їх було багато, і вони один за одним прилітали, і пожежа досі вирує, і досі не зрозуміло, які будуть, в принципі, наслідки, і взагалі, чи буде працювати цей НПЗ, якщо буде працювати, то коли і в якому форматі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що будуть відповідати росіяни. Давайте так тверезо проаналізуємо. Вони часто відповідають, і їхні відповіді, на жаль, вони ж не по військовим цілям, не по НПЗ, в тому числі б'ють, вони часто б'ють по цивільній інфраструктурі. От, ну, коли ми маємо бути максимально готові і сконцентровані, тому що якусь помсту вони влаштують, я майже впевнений в цьому.
0: Ми вже звикли. Ми ж бачимо, що постійно вони нас залякують і постійно розповідали, що такі удари будуть там кожного дня практично після того, як вони там декілька ударів, скільки три назад масовані зробили балістичними ракетами. Я тоді ще казав, коли мене питали, я сказав, що ну, вони, звичайно, залякують, але в них немає ресурсу, щоб там кожного дня бити сотні балістичних ракет, або хоча б 30-40. Звичайно, там раз в два тижні вони їх збирають, бо часто ми ракети знаходимо, які там прилітають, там на них деталі вже там січня-квітня цього року. Тому як вони будуть відповідати? Я думаю, так само будуть відповідати, як вони до цього відповідали. Можливо, будуть намагатися масштабніше. Ну, знаєте, проблема в тому, що вони відповідають політично, і, як правило, звичайно, вони намагаються відповідати не нам, як я бачу, аналізуючи часто ті цілі, куди прилітає основна маса балістичних ракет. Я зараз не кажу, що да, вони по цивільним об'єктам б'ють, але куди вони цілять, крім цього, це старі військові об'єкти, наші заводи військово-промислового комплексу, які були там побудовані ще за часів радянської влади, яких вже нічого немає, це я підтверджую, тому що я відповідаю за оборонно-промисловий комплекс, давно вже нічого немає, вони релоковані, але в них ці вони відмічені на картах, і вони туди б'ють. І ще раз кажу, відповідаючи своїм пропагандистам, показуючи, а дивіться, вони по нам ударили, а от дивіться, як ми відповіли. От вважайте, що ми вистрілили там 20-30 балістичних ракет, це ж є та відповідь. Наслідки, ну, сугубо політичні, б'ють по руїнам, ну, звичайно, і б'ють по цивільній інфраструктурі, але ми аналізуємо також і військові цілі, куди основна маса ракет приходить. Тому вони відповідають самі для себе дуже часто. По столиці, по старим об'єктам, намагаючись якось зіграти на свою аудиторію, і це факт.
1: Пане Роман, от ви сказали про ці їхні удари, і ми, зрештою, десь тут і у Львові помічаємо, що справді там є на карті там якась певна військова вернуться. Ну це ж не означає, що там все життя і на четвертий чи п'ятий рік повномасштабного вторгнення там залишать робити те, що робили до цього. Мені здається, такі очевидні моменти, які росіяни не бачать, не хочуть розуміти, просто працюють для звітів. Це також можливо. Нещодавно вийшло доволі велике інтерв'ю пана Федорова, міністра оборони нашої держави. Він там згадав, власне, про співпрацю з компанією Palantir та про те, як, якщо не помиляюсь, там один з засновників Алекс Карп приїздив одним з перших топ-менеджерів великих компаній до Києва під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ще тоді, коли дуже багато хто в світі сумнівався, чи стоїть Україна. А от тоді представники Palantir приїхали. Ну і в принципі, це вже з контексту стає зрозуміло, що вони повірили в Україну. Вони повірили в те, що саме українські збройні сили можуть стати тим рушієм для військово-технологічного прогресу, і ми це зараз бачимо, особливо в контексті дронів, і особливо в контексті операції «Павутиння» геніальної. Повністю вас підтримую і погоджуюся з цим твердженням. От наскільки світ і світові технології, які працюють разом з нами, мають перевагу над тим, чим оперують росіяни?
0: Світ і мав перевагу до цього, якщо брати глобально, і країни НАТО, де є основним гравцем Сполучені Штати. Звичайно, коли навіть починалася війна, то в звичайних озброєннях і в ядерних озброєннях, звичайно, мали країни НАТО мали перевагу. Зараз, коли всі пішли вперед, взявши, скажімо, війна пішла вперед, вона змінилася, і ті сучасні технології, які є в Сполучених Штатах, звичайно, їх впровадження в ті сучасні напрацювання зброї, які є, вони, звичайно, підвищують і вражаючі можливості зброї, і ті дані, які ми використовуємо. Ну, тільки один Starlink чого вартує у цьому всьому. Потім космічна розвідка чого вартує. Ну, без розвідки взагалі воювати немає сенсу. Також і ми можемо все покроково просто пояснити. Перші М3-7-ірки, які з'явились, хороші гармати, покращі там тих старих радянських. Потім у нас з'явились на ці 3-7-ірки снаряди, які, скажімо так, по GPS-у ескалібури наводились конкретно в ціль. І просто я знаю солдат-навідників, які просто мабуть, до 1000 одиниць техніки знищували, я знаю, цю людину там представляли до серйозної нагороди, просто наведенням, це дуже важка робота, тобі треба чітко було вичитати координати, передати, потім коригувати, просто цими снарядами знищу одним однією гарматою, там, за тиждень, а то і більше. Я бачив ці підтвердження, те, що вони передали. Потім ворог почав трохи їх там душити ребом. Ну, я вже не кажу зараз за дрони. Дрони – це окрема історія. Зараз просто говоримо те, як воно все робилося. Потім Хімарси, да, ракети GMLRS, якими просто винесли всю логістику, змусили їх піти з Херсонщини, коли перебували. Потім вже почали дрони

0: заміняти всю артилерію. Таким чином, от ми розуміли, це все американські технології, які показували себе краще навіть на початку війни. В них було зброї менше, але вона була набагато ефективніша. Зараз те саме, зараз просто все це накладується на нові зразки, і воно набагато передове. Тому що, ще раз повторюсь, ракети, які прилітають до нас, на них стоять плати, стоїть різного роду устаткування, саме, на жаль, західних компаній.
1: Ми ніяк не можемо, ну, точніше, ми то, можливо, і можемо, але от наші західні партнери не можуть відпрацювати цих схем, коли справді росіян відрізати від цього, від тих мікрочіпів, які там, умовно, лише в Тайвані робляться, та, і це точно не та країна, яка має бути союзником Російської Федерації, яка є союзником Китаю. Давайте трошки про нові контракти у ЗСУ, це також тема, яку зараз активно обговорюють. Є вже, в принципі, певні... Ну, пропозиції від Міністерства оборони, це, власне, контракти, власне, збільшення зарплат для тих, хто буде в бліндажах на першій лінії, в окопах, так, знову ж таки, запропонований формат, скільки такі люди можуть максимально відслужити, та якщо підпишуть контракт зі Збройними силами України. Ваше бачення цих змін, що запрацює, що ні, і що найперше має почати працювати?
0: Якщо ми говоримо конкретно за контракти, які зараз, то ну, я хочу нагадати, що в Збройних силах контракти, вони вже дуже давно впроваджені, ще, мабуть, з кінця 90-х років. Тому ці контракти є. І зараз кожен військовослужбовців без оцих змін, що ввела нова команда, просто я зараз відрізняю те, що там було сказано, від реальних речей. Навіть зараз кожен військовослужбовець, який підписав контракт під час дії воєнного стану на певну кількість років, може бути звільнений згідно закону з Збройних сил України. Тому що це так зараз написано в законі. Там було сказано від реальних речей. Навіть зараз кожен військовослужбовець, який підписав контракт під час дії воєнного стану на певну кількість років, може бути звільнений згідно закону з Збройних сил України. Тому що це так зараз написано в законі. Що вносить нова команда, це те, що хоче внести нова команда, це те, що ця людина отримає відсрочку після того, як відслужить там той певний свій срок. Ну, що їм потрібно зробити, щоб це було реально впроваджено? Чого зараз не зроблено? І що вони мають зробити? Це все, що анонсовано круто, ми підтримуємо. Нехай ще вони прийдуть нам пояснять, що вони хочуть на виході. Не просто відсрочка для відсрочки. На виході отримати. Ми ж не маємо втратити боєздатність армії. Це основа будь-якої реформи, це не втратити боєздатність, не підняти рейтинги комусь там, не виконати якісь там завдання, а зберегти боєздатність армії і захистити країну. Це основне завдання Міністерства оборони. Але щоб запрацювали оці відсрочки, потрібно зміни до закону. Ми встигли це прийняти до того, як у нас перші люди будуть вже відслужити ці контракти. Бо у нас вже був приклад. Пам'ятаєте контракти 18-24, коли були призвані на військову службу, запропоновано і прийшли на військову службу юнаки віком 18 до 25 років. Вони відслужили перші свої контракти, вийшли, демобілізувались. А потім перший же ТЦК їх зупиняв і казав, будь ласка, ви тепер військовозобов'язаний, вам в законі немає те, що ви відслужили рік, що у вас є відсрочка. І вони записували відео, звертались до політиків, до влади, казали, ви негідники, ви нам збрехали. І довелось потім це все регулювати в ручному режимі, казати в ТЦК, що ні, їх там не призивайте, бо вони чесно віддали свій борг. І Верховна Рада потім дуже швидко, Міністерство оборони внесло швидко цей законопроект, бо прогавили. І Верховна Рада прийняла і зробила відсрочку для цієї категорії військовослужбовців, які чесно відслужили. І саме, і щоб у нас не вийшло те саме зараз цією категорією. Тому анонсування добре, бажання добре, але ще треба зробити все по закону, щоб потім ми не виявилися тими, хто там каже неправду нашим військовослужбовцям. Ці речі і відсрочка, і контракти по 18 місяців, вони мають бути прописані в нашому законодавстві і мають виконувати згідно законодавства. Ніякими постановами цього регулювати не можна.
1: Зараз коротка реклама в ефірі «Еспресо». В ефірі ютуб-каналу «Говорить Великий Львів». Ми ще продовжуємо розмову без реклами.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмед.
10: Корвалмед, заспокой своє серце.
11: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
12: Целюліт? А джинси стали малі.
13: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
14: Допельгерц Актив Магній Б6. Більше, ніж просто магній.
15: Купуйте Феністил Гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: Ну і тут певна, можна сказати, навіть може бути нерівність, тому що служити всі будуть в одних Збройних силах України і захищати одну державу, Україну, так, проти російської навали. Тому вони якось мали би бути.
3: Про це зараз і говорить про військовослужбовців. Ми бачимо неоднозначне сприйняття цих питань. І ну, багато я бачу і позитива. Хтось позитивно, хтось негативно, немає однозначної думки. Звичайно, я кажу, що там зараз це там часто подається, як там якась, я коли чую там найбільша реформа за часів там існування армії. Ну давайте не будемо себе обманювати. Позитивні зміни. Добре, ну молодці, працюйте, тільки робіть це правильно, приходьте, подавайте закони для того, щоб потім військовослужбовці не записували відео і не казали, ви нас знову обманули своїми реформами. Позитивні зміни. Реформи – це дещо про інше. Реформи – це про комплектування армії на 100%. Це забезпечення достойне для всіх категорій військовослужбовців, а не для якихось окремих. Це забезпечення сучасною зброєю, там, да, чіткі терміни для всіх служби. Це те, що на виході нам дасть реально сильнішу армію і сильніший результат. Оце вже реформа. І про них сказати можна буде уже потім колись. Але зараз це позитивні зміни, які ми там в деяких мірах підтримуємо, в деяких там мене своя точка зору, але точно їм не, скажімо так, не ставимо палки в колеса, хай Міністерство оборони дивиться, працює, приходив в комітет Верховної Ради, ми вже на своєму досвіді, бо вони тільки почали працювати в Міністерстві оборони, ми з ним працюємо вже, в мене вже в цьому році 25 років військової вислуги, а в комітеті вже 7 років роботи, тому я можу багато чого порадити, і прожив уже, не те, що пережив, а працював уже, мабуть, це вже п'ятий мій міністр оборони, і я багато чого бачу, багато змін, бачив, які напрацьовували, бачив, що виходило, бачив, що не виходило. Тим більше ці питання з контрактами, це ж не напрацювання цієї команди. Це те, що було, пам'ятаєте, коли приймався закон про мобілізацію, який уряд подав, і тоді ми, як Верховна Рада, поставили завдання уряду прийняти закон про терміни служби, це ще був Умеров, потім при Умерову цього не зробили, потім Шмигаль вже з цими контрактами почав працювати, і зараз ця команда взяла і намагається це, ну, вона вже по-іншому виглядає, не так, як було до цього, але хоч якось довести до кінця. Тому це довгий шлях, сподіваємося, що він призведе до якогось позитиву.
2: Дякуємо. Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, був з нами на прямому зв'язку. Бачите, з зони бойових дій народні депутати вмикаються в ефір проєкту «Говорить Великий Львів». Наступний наш гість – Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки 15-19 років, голова правління Українського кризового медіа-центру. Щойно ми налаштуємо зв'язок з паном Валерієм, розпочнемо з ним розмову. Я нагадую про телеграм-канал «Говорить Великий Львів». Заходьте, читайте останні найцікавіші новини. Тут також, зокрема, можна дізнатися, що США попередили своїх громадян про небезпеку у зв'язку з атаками дронів своїх громадян, які мешкають, досі мешкають на території Російської Федерації. І мені здається, це один з таких перших епізодів, коли громадяни інших країн, які мешкають на території Російської Федерації, попереджають про небезпеку. Росіяни самі прийшли з цією війною, і тепер війна приходить у кожне їхнє місто. Пан Чалий, бачимо вас і кажемо вам доброго вечора та слава Україні.
4: Героям слава.
2: Давайте розпочнемо все ж з вашого аналізу, особливо того, як це міжнародно повпливає на міжнародну політику і міжнародну рішучість щодо підтримки України. Оця ранкова атака на НПЗ Московщини, досі ці НПЗ горять, і невідомо, чи взагалі ця НПЗ буде працювати. От в міжнародному контексті, як ви гадаєте, те, що Москва палає, і ця картинка нарешті з'явилася в світових медіа, це може змінити історію? Дозволю собі навіть так висловитися.
4: Ну, звісно, історію це одне само по собі не змінить, але попри те, що увага в різних країнах, ну, в США, скажімо, прикута до інших питань, ну, в першу чергу, це підписання з Іраном, угоди, ясно, що це головна подія у них, і було побоювання, зокрема, у тих, хто підтримав Україну, і діаспори української, і активістів, що взагалі воно не з'явиться. Ні, з'явилось, дякуючи також і дружнім для України конгресменам, сенаторам, вони на це звернув увагу у своїх соцмережах, але головне CNN, Fox показали. Показали цікаво CNN, от перший дав відео. Коротке відео, але що на воно видно? По-перше, вони не говорять там, що там конкретно палає. Вони дають заголовок «Найбільша атака України по Москві за час широкомасштабної війни». Ну, тобто, фактично, з 22-го року. Отакий заголовок. І на цьому фоні ми бачимо, що церква залишається, там невеличка така, пролітає наш дрон-безпілотник і вражає точно ціль. Ніхто не загинув при цьому, ціль вражена, все це горить і, в принципі, це дуже ефективна робота. Ну, фактично, Україна робить те, що, на превеликий жаль, не зробили інші країни, згідно статуту ООН, вони не запровадили ембарго для експорту цих нафтопродуктів, вони не створили коаліцію і приходиться отак от дотягувати. Так що інформаційно так, ну, мене трошки бентежить, що у наших сусідів дали так це на 4-5 шпальті газети. Будемо сподіватися, що вони виправляться. А в західних ЗМІ, британських, Guardian, Times, американських, це пішло. Дуже серйозно. Це частина інформаційна, але ж є ще і частина конкретна, яка перетворилась в конкретні рішення в Брюсселі, в Рамштайн. Можемо поговорити про це.
2: Ну, ви правильно зазначили, але про те, що на Росії це все на другій, третій, ну, умовній шпальті, та? Інтернет різного роду видання. Але це ж просто свідчить про те, що все ще вони контролюють плюс-мінус інформаційне поле.
4: Я уточню, ви не зрозуміли, не хотів називати Польща, не хотів називати.
2: Ага.
4: Але на превеликий жаль, в Польщі, от на фоні всього критики України по інших питаннях, газети вийшли без цього повідомлення. На відміну від США, Британії, Німеччини, Франції. Чому так? От мене дуже турбує це. Тому що це абсолютне нерозуміння фактору безпеки Центральної Східній Європи. Я сподіваюся, що зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єром Польщі Дональдом Туском, тобто якось виправить ситуацію, і далі проведення в Гданську конференції відновлення 25 червня. Але зараз наші сусіди демонструють свідомо, це Жеч Посполіта, це інші газети демократичні, вони не помітили цього. Можливо, не встигли. Я роблю поправку, що не встигли. Хоча в тій же самій Америці була інша частина доби, тобто це вночі було, на ранок було відомо, і то вони це зробили. Тому я, давайте так, ну, зроблю поправку на неоперативність. Я думаю, що це з'явиться все. Тому що це дійсно подія, яку не можна проігнорувати. Тобто це зміна наративу, те, що все рівно Москва переможе, а Москва горить. Тобто, а Собянін шукає з каністрами бензин. Це ж зміна. І не помічати цього в такій війні європейській, де ти можеш наступним стати жертвою цієї атаки, ну це, чесно кажучи, не дуже правильно з точки зору інформаційної. Ми в одному човні. Треба порадіти за Україну, порадіти за спільну справу, порадіти за те, що ворог, наш спільний ворог, отримав такий удар. Він отримав удар не тільки інформаційний, він отримав удар конкретний, це удар по його спроможностям фінансувати війну. А дивіться, там зверніть увагу, коли оця от красива, я не знаю, як назвати, тарілка злетіла в повітря, то це ж свідчить про те, що там резервуарі. Ну, фахівці знають, що солярка так не підніме. Це точно був керосин авіаційний чи бензин. Тобто це, ну, скоріше, керосин авіаційний. Тобто зрозуміло, що це значить для наслідків війни. Тому, я думаю, інформаційна частина, ну, якщо так вона не розвивається сама по собі, ми маємо серйозно її долучити, розкрутити. І тут ви почали з того, що попередило посольство США, треба ховатись. Та, я думаю, що треба, ну, якби поради ворогу не дають, але я думаю, що вони зрозуміють. Треба ховатись, треба зразу палатку в метро, що там тянуть. Ми вже це пройшли. У нас така ситуація вже була на початках, і українці знають, що з цим робити. А ці бігають, знімають фоточки, там відео. Попри заборону, до речі, у них кримінальна відповідальність за ці зйомки. А зйомки на рівні Голлівуду. Прекрасні зйомки. Зі всіх ракурсів. Як це йде? Friendly fire, просто без ЗРК. Я не знаю, там це. Я кажу, що росіяни це як мавпа з гранатою. Він взяв ПЗРК, лупанув по своєму ж резервуару. Там летять кудись ракети. Вони не готові були це робити. Просто не готові. І це добре. І це значить, що треба це робити, поки в них є ще така неготовність. Бо вони не будуть досвіду. Тому зараз треба масштабувати ці процеси, і я сподіваюся дочекатися удару по Москві балістикою. Тим більше, що, ну, в принципі, це назріло. Тому що просто такий один там розвідкою удар, потім там палає, все воно видно. Це дуже красива картинка. А з точки зору ефективності, це треба зробити регулярно і з балістикою. Тоді це буде мати відповідні наслідки. Пройшли систему ППО російську на оцю от, як Картополов такий от, колишній політрук, він заступник начальника Генштабу, зараз в парламенті. Він говорив, що це прекрасно. Це прекрасно, що летять до нас дрони. Вони все рівно не прилетять, а ми тренуємося. Ну от, давайте їх тренувати. Хтось там говорить в Москві, навіщо, дивіться, в Москві, реакція деяких громадян. Навіщо ви Москву втягуєте в війну між Росією і Україною? Ще така є реакція. Ну, що це було? Тобто, тут дуже треба багато речей, і їм треба почати, ну, не будемо ми це робити, але от їм підказують. Ховайтесь, да, треба вже відчути те, що відчули українці. І це не помста, ні. Це абсолютно не помста ніяка, це логічний розвиток подій. Війна прийшла в Москву. І це дійсно так, і вона звідти вже нікуди не вийде.
2: Скажіть, будь ласка, пане Валерію, чи відчуваєте ви, от, за підсумками того, що ми побачили на J7, ця розмова за інстинктом, як я розумію, Макрона, але поспілкувалися і Зеленський, і Трамп, і потрапили в об'єктиви, так на задньому фоні, те, як Зеленський тепло вітався з паном Рубіо, містером Рубіо, та. Чи відчуваєте, ну і зараз про ці всі пакети ми чуємо, і американці вже готові допомагати. Відчуваєте ви те, що американці знову розвертаються обличчям не лише до Європи, а й до України?
4: Не знаю, про які пакети ви кажете, американські, чесно кажучи. Тобто, ну, ми говоримо про європейське постачання, те, що американці не блокують експорт. Ну, я думаю, що вони навряд чи, і Дональд Трамп, я про це говорив багато разів, він не заблокує експорт озброєнь, тому що це інтереси військово-промислового комплексу, це лобі, це велика група компаній, які зараз борються за збільшення бюджету оборонного США. Вони внесли через Білий Дім вніс на 1,375 мільярдів. На сьогодні це 900 мільярдів. Зараз буде, ви бачите, на наступний рік NDAA, це приймуть до кінця року, скоріше всього, бо вони, як правило, до грудня тянуть. Але це на бюджетний рік з 1 жовтня. І це, ну, там, де гроші, там і озброєння. Тому це сигнал дуже серйозний, в тому числі і в Москву. На фоні того, що все-таки ні шатка, ні валка, там все-таки на Близькому Сході воно, ну, пауза є. Я думаю, що вже і краще можна буде отримувати європейцям купувати Петріот. І давайте зразу скажемо, що G7, ну, це така собі була історія. Добре, що там не було скандалів, дуже оптимістично я дивлюсь на підписане це комуніке. Ну, папери – це папери. Головне, що Дональда Трампа вони якби втримали в цих рамках. І футболку йому подарували, 45-й номер німецької збірної. Канцлер Мерц і Макрон створював всі умови сімейні. Так що в цьому плані їм треба було, щоб там просто погодився Дональд Трамп з тим, що у них. А йому не можна було не погоджуватися. В нього основне питання було діл з Іраном. Тому я, G7, чесно кажучи, думаю, це прохідний досить варіант. А от те, що Рамштайн відчув, це точно вплив цих ударів, тобто, які відбулись після, ну, фактично, G7. Ви ж бачите, це розумно, не робити цього під час того, що Дональд Трамп приїхав. Натомість росіяни в своєму стилі абсолютно нахабному ударили по Успенському собору, і це не було оптимістично сприйнято американською командою. А от після цього, уже перед Рамштайном, це, я думаю, що це надихнуло політиків, ну, так твердо ставити підписи під новими ініціативами. Там дуже багато зараз, десь, ну, за словами міністра оборони Федорова, десь на 4 мільярди.

0: з ентузіазмом зараз, уже з таким розумінням, я скажу, твердими підписами, вирішили зараз дати сигнал підтримкою України, ну, на першу чергу ворогу Путіну, що він має розуміти, в кого карти і куди це все йде. Тому мені сподобалось настрій на Рамштайні. Ну, цифри цифрами, хочемо мати це на фронті, бо кожен підписаний документ чи навіть обіцянка – це ще не ракети в літаках заряджені, або не арісті на захисті Львова, скажімо, умовно, або іншого міста. Все це треба, щоб воно запрацювало, але ентузіазм великий. Дивіться, я хотів би відзначити, ці країни треба називати, тому що це не тільки ключові країни. Бо ми весь час бачимо там Німеччину, Францію, Британію, а це Нідерланди, Норвегія, Данія, Латвія, Литва, Хорватія, Люксембург, не всіх назвав. Ну, я думаю, от зараз включу Австралія, до речі. Ну, яка не є членом НАТО, але вона вклалась зараз також. І я скажу, що ці країни, Швеція, тобто ці країни, особливо північні, ну і там Іспанію навіть почув, що для мене дивно, досить було, що це іспанці прокинулись. Тобто це не хороший такий сигнал, хороший настрій, перспективні проекти підписані по спільному виробництву тих самих протиракет, проти російської балістики, яка, чесно кажучи, ну ще так 50-50 долітає. Тобто це, звісно, загроза серйозна. Тобто це вплинуло. Я думаю, що, да, воно готується все. Це все готується заздалегідь. Ясно, що одна картинка не змінює. Ну, ми всі ми люди, і якщо змінить наратив, Україна переможе, тоді все буде по-іншому. Той же Дональд Трамп, він любить перемагати, а поразки він не любить. А Путін зараз в ситуації, яку він ще на своєму цьому пропагандистському форумі навіть і не очікує.
1: Давайте ще коротко з вами проговоримо важливу світову тему. Це перемир'я і меморандум, який вже вклали між собою Сполучені Штати Америки та Іран. Ну, знаєте, багато хто говорить, для Сполучених Штатів Америки, ну, майже поразка. Якщо дивитися з української точки зору, нам вигідно, щоб ціна на нафтопродукти не зростала. Нам вигідно, щоб Росії заборонили експорт тих нафтопродуктів, які знаходяться в морі. А це їм дозволили, з них зняли санкції, поки була заблокована Армузька протока. Тобто, з точки зору українського інтересу, начебто ми в хороших позиціях. Плюс, знаєте, деякі послаблення Сполучених Штатів і їхній розворот в бік своїх традиційних союзників, які не так просто кинуть, навіть попри те все, що відбулося за останні місяці, а саме Європи. Це також, напевно, для української позиції вигідна ситуація. От просимо вас проаналізувати завершення, потенційне завершення цього конфлікту між Іраном та США з точки зору українських позицій.
0: Так, я абсолютно підтримую, саме говорив про це багато разів, щоб була як перемир'я на Близькому Сході, ну, принаймні зараз 60 днів, там побачимо, яка буде угода, те, що ми бачимо в ЗМІ, як попередню угоду, вона може когось здивувати, ну, дійсно, ну, точно, країна, яка має таку потугу, як США, і погоджується на такі умови, може когось здивувати. Ну, не спеціалістів по Близькому Сходу, і я також їх слухаю, не здивований, тому що, в принципі, до цього все йшло. І що тут сказати? Ми можемо критикувати Дональда Трампа за багато що. Але відмовити йому в здоровому глузді взагалі не варто. Тому що, на відміну від Путіна навіженого, який просто не зупиняється, щоб там не було, і от просто лізе туди, Трамп фактично зупинився, тому що наслідки подальших дій були б гірші, ніж зупинка з точки зору багатьох людей. Ну, в бізнесі це, кажуть, зафіксувати збитки і вчасно вийти. Але, крім збитків, мені здається, ми ще не все знаємо. Мені здається, що Трамп там домігся конкретних своїх прибутків з того ж самого Ормузької протоки, тому що через 60 днів ці гроші будуть збирати за вихід танкерів і інших суден. Побачимо ще. Але для Америки в цілому, ну, воно звучить, можна сказати, так, і на фоні заявлених тоді цілей, можна сказати,

0: що ну, не поразка, але не досягли того, що хотіли. Але знову ж таки, в Америці, якщо настрої почути, ну, нема такого настрою, що погано, що зупинились. Навпаки, в Америці підтримка зупинки наростала. Я, не, чесно вам скажу, не в кращому варіанті зараз залишається Ізраїль. Тому що багато питань, які саме для Ізраїля були важливі, не вирішені. І тому, ну, фактично, тут не те, що там союзника залишили поза грою, але, ну, давайте так чесно, вони очікували іншого. Але в них був час на це, і Дональд Трамп визначив, що часу достатньо. Так що для нас так, для нас зараз тактично це точно виграш. І по цінам на нафту, тому що вони вже, ну, досить різко впали, $75 вже сьогодні. А значить, тенденція ще така, що буде далі падати ціна. Ну, наслідки зрозумілі. Це менше коштів для Росії. Все-таки вони до сих пір отримують з нафти прибутки. Я не думаю, що ці прибутки їм змінили кардинально бюджет війни. Ну, принаймні, дірка в них велика. Десь було 5,8 трильйона рублів. Зараз, кажуть, до 8 вже дійшло. Тому навряд чи закрили дірку, а тим більше зараз буде складніше. Вони ж будуть виходити вже бюджет війни формувати на наступний рік вже зовсім в інших параметрах. Ну і Трамп заявив, що в своєму стилі, він сказав, що у нього класні стосунки з Путіним, але санкції треба повернути, тому що в принципі вже ж нафта пішла. Тобто оце стиль Трампа, але це теж рішення, яке було дивно для нас, чому санкції знімались на ці кілька місяців, тепер повернення. В стратегічному плані, я не знаю, наскільки це для нас буде добре, мені важко сказати, тому що Іран, який отримав знову можливість балістичних ракет, я вважаю, що ця загроза відновиться, і Іран не відмовиться подальше тримати свою ядерну програму. І тому загроза балістики. Давайте не будемо забувати, що Іран, навіть росіяни очікували ракети. І там по деяким повідомленням щось вже мало прийти, але війна ця зупинила атака на них. А шахеди? Ну шахеди, ми ж не забудемо ніколи, що Іран зробив Україні. Він не тільки шахеди поставив Росії, він ще допоміг зробити Гірані, він ще до сих пір постачає частини до сих пір Іран, ну я не знаю наскільки зараз, але до останніх там до ударів американців вони постачали, навіть двигуни постачали для безпілотників, які вбивали наших людей. А те, що Іран збив літак наш цивільний, загинули наші люди, ми ж не забудемо. І тому Іран – це ворог. Іран на сьогодні для нас ворог. І не треба розглядати, от прямо, що ми все помінялось. Нічого поки не помінялось. Тому, ну, моя точка зору, ми не можемо так різко міняти ситуацію. Треба уважним бути, а Іран з балістичними ракетами далі – це загроза Європі. Тому логічно, що Європа дивиться на цю ситуацію. Ну, є версія, що там обговорювалось обмін підтримки європейцям на Близькому Сході, а натомість Трамп буде тиснути на Росію. Я в це не вірю. Ну, просто не вірю, тому що європейці продемонстрували свої межі залученості до Близького Сходу, ми це бачимо. Трамп психував, що навіть аеродроми не дають для ударів, ті ж іспанці. Ну, за угодами вони мали право на це, але, чесно кажучи, за партнерство такого, ну, мали би дати можливість авіації американській там використовувати їх. Але інші країни дали це все. Була присутність, була і французька, і британська, там у них є свої підрозділи розташовані. Тому, ну, більше вони навряд чи зроблять зараз. Тому я не дуже в це вірю. Але в те, що ми будемо мати більше доступу до Петріот, до ракет, ціни на нафту будуть падати, це вже величезний плюс для нас, плюс фокус уваги, це вже відчувається, переміщується знову Європа.
1: Пане Валерій, ще одне запитання, повертаючись до теми, але ми так навколо цієї теми, в принципі, рухаємося в нашому сьогоднішньому ефірі, удару по Московщині, по цьому НПЗ. А як це сприймуть прямі, як на ваш погляд, це можуть сприймати прямі союзники Російської Федерації? Ну, у нас недавно була ситуація з Білоруссю, коли ми попереджали білорусів, що якщо спробуєте або дозволите росіянам знову сунутися з вашої території, то наші дрони йти туди, куди потрібно. Я думаю, що ці сигнали Лукашенко точно міг считати, от саме сьогодні згадати. Але і цікаво, як на це все може дивитися головний союзник Російської Федерації, саме Китай, який, ну, начебто офіційно не ставить на Росію, але ми ж розуміємо, що їм вигідно послаблення і Сполучених Штатів, і Європи, і, в принципі, ну, таким чином створення китайського вектору впливу. І ця війна Російської Федерації, на жаль, цьому могла підігрувати. От. Давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. Тих, хто, на жаль, симпатизує Російській Федерації та Путіну.
0: Так, на них це також вплине. Очевидно. В першу чергу вплине те, що Росія не забезпечує надійною системою ППО, про що Путін всім розказував. І наступний крок має підтвердити нашу позицію. Це має бути долітати ракети до центру Москви. Ракети. Не дрони, а саме ракети. Тоді взагалі вони зроблять свої висновки стосовно перспектив подальшого розвитку ситуації. Це перше. Друге, по Білорусі. Ну, є такий пристрій, там винайшли десь в розмір з один атом, який найкраще вимірює точність цих своїх часових рамок, там, хвиль. То я скажу, що п'ята точка у Лукашенка не гірше цього пристрою. Він називав, ображав президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю в одному з видань. Він сказав, я от ображав президента Зеленського, хай він мене пробачить, бо це ж така ситуація. Ну все, відчув, що може прилетіти, а Мадяр назвав, які цілі. До речі, ми мало звертаємо увагу на експертів, ну от я звертаю вашу увагу, подивіться допис Михайла Гончара. Тобто подивіться дописи ще наших експертів, які чітко вказали, які можуть бути цілі в Білорусі, починаючи з енергетичної, от Фейсбук Михайла Гончара. Тобто він багаторічний великий спеціаліст, і я його поважаю експертну думку, він вказав, які цілі можуть бути на території Білорусі. І там величезна кількість. То я вам скажу, що позиція Білорусі різко змінилась, ну принаймні в заявах, це переляк. Це переляк Лукашенка, тому що він уже прямим текстом говорить, що нам таке не потрібно. А вам було потрібно концентрувати біля кордонів навчання, сили, погрожувати Україні? Було вам потрібно натякати на те, що там орешник з Білорусі прилетить до вас? Йому було це потрібно? Це ще, знаєте, вороги бувають різні. Вороги бувають жорсткі, але такі, ну, не такі хитро зроблені, як оцей от самопроголошений. Я взагалі от втратив до нього повністю якесь, ну, поваги не було, але доводилось там в попередні роки, там, з 14-го року, якби слухати розмову його з президентом України. Ну, те, що він зараз витворяє, оці всі піруети в різні боки, і ще від погроз Україні прямих до пробачень, вибачень. Він просить просто вибачень, бо розуміє наслідки. Якщо Москва під таким ударом, то що буде з Мозирем, що буде з ним? Да, це вплинуло. Китай, ну, звісно, інша ситуація. Китай далеко, в цьому плані, ну, і погроз, звісно, для нього немає. Але у КНР є одна річ. Вони не хочуть бути на стороні поразки. Ну, ясно, що вони... Я вважаю так, вони, звісно, Путіна будуть підтримувати, бо їм поразка Росії не потрібна. І їм, з моєї точки зору, вигідно продовження такої війни. Але такої війни, як була, а не такої, яка зараз змінюється. Тобто, тому я думаю, що КНР на це уважно дивиться і буде робити якісь поправки. Але кардинальних змін, на жаль, не відбудеться. Єдине, що тут можна сказати спокійно, бачите, як вони відреагували на удар по Успенському собору. Вони на це дуже звернули увагу. Тобто це... ну, я не знаю, що вони думали в цей момент. Ясно, вони не назвали Росію, як завжди. Але тим не менше, вони не пропустили цей момент. Тому кожний наш крок, який буде показувати послаблення Путіна і Кремля, буде грати на користь, ну, певно, більшого балансу Пекіну. Я сподіваюся на це. Ну, це оптимістичний погляд. Тобто, без Китаю не обійдеться. І ця війна, завершуючи, скажу, я вважаю, що ця війна вийшла за рамки російсько-української. Вона є європейською. З того боку беруть участь Північна Корея, Білорусь, Іран, Росія. З нашого, ну, на жаль, сама Україна воює, але допомога зараз гарантується. і підкреслюється, до речі, не тільки військова, але 90 мільярдів, перший транш, сказали, точно прийде, це вже інше засідання Європейської Ради, ми завтра почуємо ці результати. Тобто, загалом, тактично, зараз непогана ситуація. Але не треба нам захоплюватися тактично, тільки думати, треба перевести цю тактику в зміни наративів війни, що Росія не переможе, Україна переможе, і рано чи пізно, а Росія як імперія рано чи пізно розвалиться. Ну, тобто, ми можемо тільки в цьому допомогти. Це єдина складна місія України, мабуть, щоб історично довести це вже до конкретного результату. Єдине, що це буде роками, а нам треба зберегти українську націю, тому що саме суверенітет країни формується людьми. Навіть не територіями, які можуть бути там якийсь час окуповані, а саме людьми. Тому, резюмуючи, скажу так, тактично ми не повинні ілюзії створювати, що вже все, от вже все, Путін відмовився, продовжують війну, але те, що всі побачили, що це може бути перемога України, це однозначно.
1: Дякую. Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Хочу наголосити, що усі гості, які впродовж ефіру вмикалися і ще будуть вмикатися, Тарас Стецький вдалі на черзі, будуть розміщені окремими інтерв'ю на YouTube-каналі проєкту «Говорить Великий Львів», тож ще раз наголошую, вподобайка, лайк, маєте можливість стати партнерами, донатами своїми долучитися до розвитку проєкту «Говорить Великий Львів». Будемо тільки вам вдячні. І будемо старатися готувати для вас лише найцікавіших гостей. Таких як от Тарас Стецьків. Я сподіваюся, пан Тарас уже є з нами на зв'язку. Політик, громадський діяч, народний депутат України 5 скликань. Чесно кажучи, не перевіряв я статистики, чи хтось серед українських народних депутатів має більшу кількість скликань, коли він працював народним депутатом. Ну, але точно, що Тарас Стецький входить в когорту тих, хто, ну, чи не найбільше, перебував в українському парламенті. І тут, знаєте, пане Тарас, тут ми зараз про інше будемо говорити, але все-таки ми ж зараз дуже часто жаліємося на таку певну невисоку, скажу, дипломатичну суб'єктність українського парламенту зараз. Мені здається, що тоді, коли ви були в українському парламенті, ну, почасти він мав дещо вищу і суб'єктність, і можливість ухвалювати рішення, державні рішення, ніж є зараз. Хоча, можливо, саме зараз ситуація буде змінюватися на краще, враховуючи всі ті перипетії, які відбуваються в нашій державі. Пане Тарас, удари по Москві. Ви не раз говорили, що поки цього не буде, поки москвичі не будуть відчувати війни, нам буде складно переконати Путіна зупинитися і прийняти ті умови, які, власне, є справедливими для нашої держави, а не загарбників з Російської Федерації. Те, що сьогодні відбулося, на ваш погляд, має історичні ознаки?
2: Я думаю, що так. Я хочу висловити величезне і глибоке задоволення сьогоднішнім днем. Це саме те, що треба було нам мати вже давно. І слава Богу, хоч із запізненням ми нарешті вдарили по одному з самих болючих місць Російської Федерації. Ми вдарили по столиці. Тому що ті кадри, які облетіли цілий світ, на сьогодні мають величезне морально-політичне, в першу чергу, значення для усіх наших західних партнерів, для Китаю, для про населення і народ український народ я взагалі не говорю. І попри все інше, я хочу сказати, що мій висновок, якщо прибрати емоції, полягає в наступному, що сьогоднішні удари по Москві – це є найкоротший шлях до миру. Підкреслюю, не до переговорів, а до миру на умовах України. Тому що на даний момент, мені здається, Україна вибрала дуже вдалий час для початку такої атаки, і наше вікно можливостей на сьогодні буде тривати приблизно до кінця вересня. Я поясню чому. В кінці вересня в Російську Державну Думу відбудуться вибори. На моє переконання, до цього часу Путін ніяких консультацій і переговорів реальних з Україною вести не буде. І це для України. І натомість, з другої сторони, ми отримали завершення війни США з Іраном, але переговори будуть тривати ще щонайменше 60 днів. Тобто Трампу буде зайнятий Іраном ще 60 днів. Тобто Іраном, а не Україною. І саме ці два фактори відкривають для України вікно можливостей примусити Росію до миру шляхом наростаючих бомбардувань на зразок того, що ми бачили зараз. Це, якщо хочете, той випадок, коли зупинятися вже не можна. І ні в якому разі, не, ну, дипломатично, вірніше, можна там розмовляти про те, що ми там готові до початку переговорів, припинення вогню, значить, замирення на існуючій лінії фронту, але справжні стратегічні інтереси України полягають в тому, що ми найближчі 3 місяці маємо вікно можливостей не для цього, а для обвалу Росії. Після чого переговори стануть непотрібними. А будуть потрібними продиктування Росії умов капітуляції. Ми можемо використати це вікно можливості, можемо не використати. Але мені здається, президент Зеленський і наше військово-політичне керівництво дуже тонко вловило. І коли президент України говорить про, і міністр закордонних справ України, про вікно можливостей для дипломатії, то ми дуже добре розуміємо, що вони мають на увазі. Вони мають на увазі те, що ми побачили сьогодні, зранку і вдень у Москві. От саме цим ми можемо обвалити Російську Федерацію. Обвалити до такої степені, коли саме існування режиму стане під загрозою. І коли Росія перейде цю межу, а Путін її перейде, він не може зупинитися до виборів в Держдуму. Він буде продовжувати бойові дії. І в якийсь, ну це, що називається, знаєте, знайшла коса на камінь. І якщо ми скоординованими силами, Україна дроновими атаками, а Європа наростаючими санкціями задусить Росію, і тут є варіанти посилення, то ми можемо на осінь отримати кардинально іншу ситуацію в користь України.
1: Пане Тарас, тут питання, насправді, до вас. А оцих 2 місяців справді може вистачити? От що має відбуватися ці 2 місяці, щоб Росія обвалилася, і коли Трамп знову буде до нас, коли вже буде якась укладена, а вона ж може бути і не укладена, угода з Іраном, от щоб ми справді сіли і з позиції сили продиктували ці умови. Так, цей величезний димовий стовп над Москвою, це вперше з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну, але я тут дозволю собі бути скептиком, але я хочу, щоб ви мене переконали в своєму оптимізмі, що це за 2 місяці можливо.
2: Дивіться, є пряма аналогія з боксом. От ми бачили бокс Усика з цим голландцем. І от вони 10 раундів один одного товкли і нічого не вийшло. Але в якийсь момент Усик вловив свій шанс і вже не зупинявся. Він наносив удар за ударом, які, якби він зробив паузу і прозвучав би гонг, то невідомо, чим би закінчився останній раунд. Я проговорю про це, що 2 чи 3 місяці можна використати, а можна не використати. Але не скористатися було би злочином. Отже, я вважаю, що зараз склалася така ситуація, коли, що називається, треба добавляти угля. Добавляти. Дроновими атаками. Появляться ракети, лупити ракетами. Бити по портам. З 38 російських нафтопереробних заводів, які знаходяться в європейській частині, вірніше, з 38 нафтопереробних заводів, які є в Росії, 30 на європейській частині. З 30 ми уразили 16. Треба добивати далі. Треба довести Росію до стану неспроможності вести війну. Якщо нам це не вдасться, вікно можливостей закриється. І восени тоді ми будемо вже виходити з ситуації, коли ми Росію не добили. Значить, буде 12-й раунд. Ось про що я веду мову. Тобто, якщо хочете, я інтуїтивно відчуваю, що в нас з'явилася можливість. І я вважаю, що її просто треба спробувати використати. Отже, Україна на полі бою, це як на землі, так і з повітря. А Європі треба зараз запропонувати різке посилення санкцій. Ну, в ідеалі закрити Фінську протоку, чи закрити Данські протоки, не випустивши жоден російський танкер. Якщо хочете, ну, мене тут може звинувачити, чувати різні там пацифісти, ну, зробити тотальну ізоляцію Росії, перекривши її імпорт продуктів харчування і медикаментів. Треба добивати. І тому ж тоді жертв буде набагато менше. Тоді війна швидше закінчиться. І якщо Зеленський запропонує Європі, а зараз Трамп поза грою, і я дуже радий цьому факту, тому що він зайнятий Іраном, і він вимушений тепер слухатися спільної позиції Європейського Союзу і України, то Європі можна запропонувати максимальне посилення санкцій там, де вони це можуть зробити. Не тільки нафта. Там є ще багато що можна зупиняти в Росії. І можна ці два місяці спробувати використати. Не вдасться використати. Ну що ж, перейдемо в дрейф і поміняємо тактику. Але наша стратегія є не переговори, не замирення на існуючій лінії фронту. Наша стратегія є обвал Росії і знищення російського режиму і розпад Росії, як наслідок цього процесу. Тому що любий гнилий компроміс дає Росії передишку. Вони віддихаються і почнуть нову війну. Ну, гріх було б не використати зараз такий шанс, який утворився в середині червня. І буде тривати, я вважаю, до кінця вересня.
1: Ну і бачите, от ви кажете, ви інтуїтивно відчуваєте. І десь є відчуття, що це так само інтуїтивно почали відчувати і наші європейські партнери. Останній Рамштайн. Ну ми, чесно кажучи, вже про це слово почали забувати, Рамштайн. А воно в перший рік війни було одним з основних в такому словниковому запасі українців. А потім якось Сполучені Штати Америки почали відмовлятися від участі в Рамштайні, ну, або там від участі на якомусь високому рівні, там когось там відправляли та відправляли. А тут бачите, скільки новин про протиповітряну оборону, про ракети, про ну давненько такого не було.
2: Дуже давно, я згідний з вами. І я навіть більше скажу, якщо в декларації Великої Сімки є фраза дослівно така, що вони розглянуть можливість посилення української протиповітряної оборони і видачу Україні дозволів там на виробництво далекобійних ракет і антибалістичних, то це ж можна читати по-різному, як прямий текст, і як що ті ракети просто можна надати, вони ж на Заході є. Ви пишете про те, що розглядається ліцензія, наприклад, на «Петріоти», а насправді поставляєте самі «Петріоти» Україні. Це ж так можна прочитати. І я думаю, що Зеленський тут знайшов спільну мову з європейськими нашими партнерами. Ну, щонайменше з трьома. Це Британія, Німеччина і Франція. Розумієте, якщо Макрон заявляє вперше за багато років, що в цьому році складається можливість поставити перед Росією вимогу звільнення усіх окупованих територій, ну, щось таке подібне він сказав. Слухайте, Макрон такого ніколи не говорив. Значить, вони також правильно читають і те, що їм говорить українська сторона. Отже, треба, от зараз найбільшим гріхом було би, якби ми почали зупинятися. Розумієте? Удари по ми говорили про те, що удари по Москві мають там значення для Китаю, для Європи і так далі. Але для самого населення Москви, для ситої російської столиці, для російських еліт, які там живуть, і які це бачать, це в населення викликає паніку. Я абсолютно переконаний, що воно викликає паніку. І ще декілька таких ударів, і там машини почнуть виїжджати з жителями в близлежащі регіони. Але це, крім всього іншого, поглиблює розкол еліт. На тих, хто готовий воювати до кінця, до побєдного кінця, і підтримує Путіна, бо Путін готовий до побєдного кінця, і на тих, хто починає розуміти, що чорний дим рано чи пізно може закінчитись попелищем. І ось в цю точку треба бити. Коли ви б'єте по Ростову-на-Дону, чи по Воронежу, чи там на Побрянську, це для Москви було далеко. А тепер вони, що називається, воочію побачили, що таке українські дрони, які прорвали три кільця російської ППО. Москва оточена трьома кільцями. Їхні пропагандисти заявляли, що цього ніколи не можна пробити. А українці рік працювали над тим і таки пробили. Ну, треба далі бити ту саму точку. І ще по Пікеру вдарити нормально. Їм треба це влаштовувати кожного тижня. І нагадувати, що ми так живемо п'ятий рік. І на відміну від нас, які навчилися це витримувати і дістали стійкість. В російській столиці можуть початися необоротні процеси. А там бунти і революції завжди починалися в столицях. Чи голодний бунт пікерських там разних полков, чи бунт в елітах. То ми побачимо, чим це, як то все буде відбуватися. Але фокус має бути на столиці. І якщо до наших далекобійних дронів додається балістика, я б і балістикою туди лупив. Я б їм влаштував такі кардібалети, щоб вони кожного дня, ну ладно, раз в тиждень, ми б їм влаштували отакий гарний привіт. Це, підкреслюю, це найшвидша дорога до укладення справедливого миру.
1: Пан Тарас, а от ще дивіться про знаки та, і про тенденції. Сьогодні ми вже забули, про що ми говорили минулого тижня. А це також дуже важливо. Удари по Москві важливо. А те, що стало зрозуміло минулого тижня, майже перерізання будь-яких логістичних шляхів постачання будь-чого до Криму, Криму, окупованого Російською Федерацією з 2014 року. І, по суті, багато експертів минулого тижня вже почали про це говорити вголос, що насправді от настільки близько Україна до того, аби розпочати процес деокупації Кримського півострову, не була ніколи з 14-го року. І навіть в 22-му році, коли, ну, такі трошки, знаєте, в нас було піднесення, квиточки на концерти різні продавали в Криму, що тоді також не було от все настільки, ну, скажімо так, осяжно з військової точки зору, як є зараз. Це ж також фактор величезної дестабілізації в умах, в першу чергу, російського керівництва. Навіть оця потенційна можливість, яка логічно може розвинутися в реальність.
2: Так, я з цим погоджуюся. Більше того, я вважаю, що фраза міністра оборони України Федорова, що у нас є всі можливості перетворити Крим на острів, перерізавши будь-які машині можливість заїхати через кримський перешийок, це є елемент стратегії. І полягає він у тому, що ми маємо створити в Криму таку ситуацію, щоб рано чи пізно десятки тисяч машин почали через кримський міст виїжджати в Росію. Звідтам повинно почати тікати населення. Ось до чого має привести блокада Криму з боку сухопутного боку. А після того туди в який спосіб зайде український десант. Морський, підводний, надводний, повітряний чи ще якийсь інший. І третій елемент – це продовжувати бити їхні порти. Удари по їхнім портам приводять до двох кардинально стратегічних наслідків негативних для Росії. Вони приводять до того, що росіяни повинні зменшувати видобуток нафти. Бо якщо ви не можете нафту виштовхнути на танкери і вивезти через Балтику на світові ринки, ви повинні консервувати свердловини. А зараз в Росії, крім всього іншого, йде посівна кампанія. Це неминуче, цей дефіцит дизельного палива неминуче приведе до росту цін на восени. Вже зараз в Росії інфляція, там офіційно вони заявляють 5, а є 20, споживши інфляція на продукти харчування. А якщо їм ще зірвати посівну, або здорожчити її так, що дизельне паливо стане дефіцитом, то ми отримаємо ще й проблему на продовольчому ринку в Росії. І оці три елементи – Москва, закупорка Криму і удари по російських портах і, само собою, по нафтопереробці, плюс втримати пояс фортець на Донбасі, Костянтинівка, Дружківка і Краматорськ. Оце є чотири стовпи, які дозволять нам в середині або в кінці осені зовсім по-іншому розмовляти з залишками Російської Федерації.
1: Залишки Російської Федерації. Це звучить дуже перспективно і дуже, скажімо так, мило для українського вуха. Яке внутрішнє домашнє завдання для нас, та, щоб це все здійснилося? Що маємо робити ми? Що залежить лише від нас? Тому що, ну, ми ж розуміємо, що якщо не ми, то ніхто. Лише допомогу треба брати.
2: Я думаю, що поки що я великих проблем не бачу в Україні. Нас не вдалося розхитати жодними внутрішніми розбратами. Корупційна історія, на яку багато хто розраховував, віддана антикорупційним органам, і хай вони її розслідують. Там всякі міндічі і другі товариші. Це питання правоохоронних органів і Вищого антикорупційного суду. Зрештою, ми прибрали питання проведення виборів до завершення війни. Це була ще одна російська хотєлка, і вона ними під, ну, що називається, підігрівалася. З того, що я спостерігаю, відчуваю, внутрішня єдність і стійкість українського суспільства знаходиться на достатньо високому рівні. І ми на це повинні постійно наголошувати. Запорука нашого успіху полягає у внутрішній єдності українського суспільства і в збереженні єдності суспільства, армії і влади. От поки що я тут великих загроз не бачу. Поведінка українського військово-політичного керівництва, за невеликими винятками, з моєї точки зору, стратегічно правильна. Деталі розберемося після війни. І ми повинні по можливості просто максимально, от зараз треба максимально напружити сили, якщо хочете витягнути з кишені, ну, останню зайву копійку, якщо вона така є, віддати на оборонні компанії, віддати виробникам дронів. Ну, оце треба зробити. Треба зараз, ну, настільки напружитися, що може ми за ці три місяці і прорвемо ситуацію. Ну, оцей момент треба нам використати. Вікно можливостей справді є. І ми мусимо всі разом, по-перше, це зрозуміти, а по-друге, всі разом навалитися і спробувати допомогти нашій армії і нашій державі положити Росію на лопатки. Я підкреслюю, на лопатки. Не примусити її до переговорів. Це замало на сьогодні. Не замиритися на лінії фронту. Це є замало. Це задешево. Ми маємо Росію добити. Добити зараз. Спробувати добити.
1: Кажучи, рівень мобілізації зараз в українському суспільстві – це важливі речі. Да? От не лише там нарізаємо задачі владі, там владі, Міністерство оборони, Генеральному штабу і так далі. Наш рівень мобілізації для того, аби скористатися, на ваш погляд, цим вікном можливостей найближчі 60 днів, ну, має бути там умовно перша половина 22-го. Правильно я вас розумію?
2: Ну, десь так. Ну, попробувати наблизитись до цього рівня. Може, так ми не досягнемо такого рівня ентузіазму і мобілізації, але принаймні наблизитися. І я вважаю, що українська влада на п'ятому році війни нарешті попробувала розв'язати найбільш тяжке питання. Це питання мобілізації Збройних сил України. Та реформа, яку запропонував Федоров, ну, щонайменше заслуговує на обговорення і на увагу, але це спроба якось впорядкувати, ну, можливо, найтяжкіше питання. Найтяжкіше питання, коли батьки мають віддавати своїх дітей влади Збройних сил України. І мені здається, принаймні ця спроба, вона точно вже понизила градус його обговорення, яке нас хитало усі 5 років. Там несправедлива мобілізація, бусифікація, вся ця штука. І от зараз нам треба добре просто подивитися, і як українська влада наскільки швидко почне елементи цієї реформи мобілізаційної впроваджувати в дію. Але знову ж таки, навіть сам факт, що новий міністр оборони запропонував конкретні зміни, вже понижує градус напруги в цьому питанні.
1: Дякуємо, Тарас Стецький, політик, громадський діяч, народний депутат України, 5 скликань. Сьогодні спілкувалися про те, якими можуть бути і мають бути наслідки ударів українських дронів по НПЗ на Московщині, там ще досі палає. Водночас дуже багато зараз телеграм-каналів повідомляють можливий масований обстріл уже з боку москальні території нашої держави. Ну, а що від них можна очікувати? Ми вже до цього звикли, як казали деякі наші сьогоднішні гості, водночас звикли. Це не означає, що ми можемо бути безпечними. Нам навпаки треба максимально берегти себе і у разі повітряних тривог, звісно ж, спускатися в бомбосховище, тому що, ну, нам ще треба усім разом дожити до цього дня, коли Україна здобуде цю велику перемогу над Російською Федерацією, коли ми здобудемо цей справедливий мир і історія нашої держави набуде нових образів. Дякуємо за увагу. Проект «Говорить Великий Львів» традиційно щочетверга наступного тижня в цей же самий час на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів» та в ефірі «Еспресо». Обов'язково зустрічаємось.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу Еспресо Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю. Прошу вашої допомоги у розшуку Ярослава Таранніка. Як і багато зниклих дітей з тимчасово окупованих територій, хлопець зник на самому початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року він мешкав у Харківській області у селищі Курилівка. Але потім зв'язок з Ярославом обірвався. І де він перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Ярослава. І якщо ви знаєте бодай щось про хлопця, прошу вас одразу повідомити нам на гарячу лінію 116-300. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити усе можливе, аби діти не залишалися наодинці з небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу. Часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки, такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її, без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи навпаки різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому – не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї, може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і вам не вдалося знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-300. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться у їхні обличчя, і якщо ви когось із них упізнали, не зволікайте і телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
14: Літо великої гри.
15: Все буде джи-джи.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Україна вже на шляху до Євросоюзу. Що може завадити і які домашні завдання залишилися? Про що домовляється Зеленський у Європі та що залишилося за кадром розмови із Трампом? І чи стане реальністю зустріч Зеленського та Путіна? Вітаю вас! Це Ростислав Хотин. Ви дивитесь «Свободу Лайв». Через удари по Києву і Печерській лаврі трохи непоміченою була історична подія. Україна відкрила перший переговорний кластер на шляху вступу до Європейського Союзу. Слово «кластер» хай не лякає. Усього їх 6, і в ці 6 кластерів згруповані 33 розділи, виконавши які можна підписати договір про вступ до ЄС і стати членом Об'єднаної Європи. Хіба не за це, у тому числі, воюють українські солдати, відбиваючи агресію Росії? І в Києві, і в Брюсселі, і в інших столицях вже говорять про переломний момент в українській євроінтеграції. Адже до цього 2 роки відкриття першого кластеру блокувала Угорщина, якою керував Віктор Орбан, який недавно зазнав нищівної поразки на виборах. Лід тепер розтанув. Перший кластер відкрито. Сталося це у Люксембурзі раніше цього тижня. Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка так оцінив відкриття першого кластера, який має назву «Основи», і який відкривається першим, а закривається останнім.
1: Для нас це справді Рубікон, віха, момент, коли переговори про вступ наближаються до завершення та успішного закриття розділів. Це особливо важливо для України, оскільки ми, всеукраїнське суспільство, віримо, що вступ до Європейського Союзу – це наша мрія, власне втілення мрії, яку бачить українське суспільство, а також дуже потужна гарантія безпеки, оскільки ми покладаємося на підтримку Європейського Союзу та держав-членів протягом усіх цих років у боротьбі з російською агресією.
0: У першому кластері згруповані розділи, які стосуються верховенства права, судової реформи, антикорупції, прозорості державних закупівель та інші. Цікаво, що комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос прогнозує, що решту 5 кластерів можна буде відкрити всередині липня. Навіть дату вже прорахували – у вівторок, 14 липня. Тоді вже в Євросоюзі буде головувати не Кіпр, як зараз, а Ірландія – теж друг України. Марта Кос.
2: No country has ever achieved such progress on its accession path.
3: Жодна країна ніколи не досягала такого прогресу на шляху до вступу, водночас борючись із найжорстокішими російськими звірствами на своїй території. У той час, як Україна набирає обертів на полі бою, вона також будує свій шлях до процвітаючої та безпечної України в рамках Європейського Союзу. Водночас реформи в рамках першого кластера є також порогом для набагато глибшої інтеграції в структури ЄС. Вони формують довіру, яка дозволить Україні інтегруватися в наш єдиний ринок та інші спільні європейські структури ще до повного членства. Наступним кроком комісія очікує, що Рада перейде до відкриття решти 5 переговорних кластерів влітку. І тоді ми зможемо мати чудовий вівторок у липні.
2: And then we could have a terrific Tuesday in July.
0: Як сказав на саміті групи семи Володимир Зеленський, поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить. Ну і зараз до нас приєднується Івана Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, колишня віце-прем'єрка з питань євроінтеграції. Івано, перше питання. Яке значення відкриття першого кластеру? Все ж таки це історична подія, чи не так?
4: Безумовно, і для нас, і для Європейського Союзу ми маємо розуміти, що це зараз таке взаємозобов'язуюче юридичне взяти на себе з обох боків можливість, щоб Україна дійсно реально стала повноцінним членом Європейського Союзу. І для нас вона критично важлива, для нас вона є такою ціллю стратегічною, але також вона так само є важливою і для Європи, для Європейського Союзу, бо якщо це спільнота планує бути серйозним далі геополітичним, геостратегічним, геоекономічним гравцем, то без України всередині цього практично неможливо добитися. Тому я переконана, що це історична подія не лише для нас, для українців, а насправді і для самого Євросоюзу, і для його бачення себе в майбутньому.
0: Віктора Орбана вже немає при владі в Угорщині. Це основна причина, все ж таки, що відкрили перший кластер саме зараз, чи не так? Чи угорське добро на рух України до членства в ЄС безповоротне?
4: Дивіться, я думаю, що ми маємо розуміти, що протягом цього часу, поки ми будемо виконувати своє домашнє завдання, буде ще не одна країна і не одна спільнота, яка буде всередині Європейського Союзу, в тому числі цілком вірогідно і в Угорщині або в якихось інших країнах, які будуть піднімати якісь для них або обґрунтовано, або штучно чутливі питання для того, щоб якось пригальмувати цей наш рух до членства в Європейському Союзі. Ми маємо бути до цього готові. Очевидно, що наші вороги, Російська Федерація, буде також працювати з корисними ідіотами всередині Європейського Союзу, із продажними праворадикальними, ліворадикальними політичними силами для того, щоб створювати додаткові міфи стосовно нашого членства і неприйнятності цього для Європейського Союзу. Але нам своє робити, ми точно розуміємо, для чого, для яких цілий, з точки зору кожного українського громадянина, для нас це важливо. І, очевидно, для держави як такої на загал.
0: Україна відкрила перший кластер в один день із Молдовою. Чи й далі ці дві країни, Україна і Молдова, будуть рухатись до членства в ЄС разом? Які тут плюси, які мінуси?
4: Для нас важливо, щоб цей тандем зберігався. Це одночасно є такою позитивною конкуренцією між двома державами. Ми також дуже добре розуміємо, як і розуміють це наші молдовські партнери, що саме завдяки цьому надспротиву українського суспільства повномасштабній агресії Російської Федерації Євросоюз почав більш геополітично дивитися на процес розширення і фактично подвиг українців. І наша внутрішня домашня робота створила умови на той момент, що і для Молдови, на той момент і для Грузії було відкрито шлях до кандидатського статусу, отримано кандидатський статус і далі продовжувати можливість реформи. Тому я

0: згадалася і трійка Україна, Молдова і Грузія, та і Сакартвело. Щоправда, влада Грузії вирішила відмовитися від цього євроінтеграційного шляху, і зараз тільки суспільство грузинське бореться за повернення цієї можливості для себе. Ну, але ось цей тандем між нами і Молдовою, я сподіваюся, що збережеться і вже не буде спокуси нас розділити.
1: Івано, як ви ставитесь до ідеї асоційованого членства або такого членства лайт, полегшеного, те, що пропонує, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц? От нагадаю, що ця ідея передбачає, що Україна матиме вже незабаром своїх євродепутатів, свого єврокомісара, братиме участь у самітах Євросоюзу, але без права голосу. А пізніше, коли стане повноцінним членом ЄС, чи варто на це погоджуватись? Чи це якась підміна просто повноцінного членства?
0: Сам канцлер Мерц у своєму листі до керівництва європейських інституцій говорить про те, що він не пропонує замінника повноцінного членства. І це для нас надважливо. Та? Ми точно не можемо погодитися на замінник членства. Але якщо на шляху наших перетворень, ми нарешті почнемо все-таки раціонально і реалістично мислити, перестанемо продавати міф і українському суспільству, і самим собі, як це робить українська влада на чолі з президентом, що, мовляв, у 27-му році ми вимагаємо фіксування дати нашого вступу у 27-му році, чого не відбуде. А ми реалістично будемо дивитися на процес, який займе ще якісь роки самої трансформації внутрішньої в нас всередині, то тоді я вважаю, що нам варто і активно включитися в перемовини з нашими партнерами з точки зору кожної країни-члена Європейського Союзу і європейськими інституціями, і думати, які є додаткові можливості заякорити нас у цьому європейському майбутньому. І тут, знаєте, є позитиви з того, що пропонує Мерц, але потрібно також шукати юридичну формулу, як це закріпити, як не допустити того, щоб були якісь відкати, якщо вже на таке погодилися з точки зору там зміни політики тої чи іншої країни. Як використати нашу потрібність і нашу зацікавленість одночасно у набагато глибшій інтеграції в безпековому секторі, в спільній безпеці і обороні Європейського Союзу і, можливо, вже на цьому тлі вибудовувати додаткові, такі, скажімо, шари нашої інтеграції поступової. Я вважаю, що ми мали би мати таку спільну позицію всередині України, вироблену між урядом, між парламентарями, громадянським суспільством, і, власне, спільно відстоювати її вже на різних майданчиках з нашими партнерами в Європейському Союзі. Я би не відкидала цю ідею, так як це зробив президент Зеленський, і я вже бачу, що вже певні такі паростки одумування і готовності обговорювати якісь варіанти з'являються в українському уряді. То я їх до цього дуже активно підштовхую, дуже рада, що вже нарешті можу бачити, що є готовність принаймні про це спілкуватися.
1: Членство в Європейському Союзі – це ж не просто йдеться про верховенство права там чи економіку з рівнем життя. Це також і гарантія безпеки, чи не так? Доводилось навіть чути думку, що якби Україна була членом Євросоюзу, то Москва б на неї не напала. Що ви думаєте?
0: Знаєте, я переконана, що якби Україна була і членом НАТО, і членом Європейського Союзу, Москва би не наважилася атакувати нас. І саме для це теж є додатковим аргументом того, чому для нас принципово стати і членами і одного, і другого об'єднання. Москва виступає проти нашого членства в НАТО саме через те, що вона планує далі атакувати. А щодо членства в ЄС, вона теоретично розповідає про те, що, мовляв, ми не проти, але весь час вставляє палки в колеса і весь час робить все для того, щоб нам це не вдалося, знищити ось цю спроможність України трансформуватися і цю спроможність вибудовувати своє майбутнє. Тобто Москва є проти і одного, і другого членства, бо вона проти існування української нації і української незалежної держави як такої. Тому зараз і сам Європейський Союз думає про посилення цієї внутрішньої взаємозобов'язуючої такої системи європейської безпеки, як одного з

0: напрямків свого внутрішнього реформування. І я переконана, що для нас його треба використовувати, бо це взаємна зацікавленість як України в Європейському Союзі, так і Європейського Союзу в Україні.
1: Володимир Зеленський, до речі, говорячи про Росію, каже, що Україна має швидко стати членом ЄС, поки Росія сильно не опонує цьому. Якщо Україна загальмує, то тоді Росія, за його словами, може так само чинити спротив членству в ЄС, як вона чинить спротив членству України в НАТО. Давайте послухаємо.
2: Нас цікавить фаст-трек. Інші кандидати, вони не у війні і не мають тієї ворожі сили, яка блокуватиме в майбутньому їхній вступ в Європейський Союз. А Росія буде його блокувати, це ж очевидна річ. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз.
1: Івано, прокоментуйте цей аспект, бо Росія, ніби всі кажуть, не має права вето, як, наприклад, на членство в НАТО, там чи тим більше членство в Європейському Союзі, але дехто прислухається в Європі, тобто і цей аспект прокоментуйте.
0: Я хотіла би звернути, знаєте, якби була можливість поспілкуватися з президентом Зеленським, я би хотіла звернути його увагу, що Росія насправді чинить спротив і поступу в Європейський Союз, тої ж там Боснії і Герцеговини, знаходить причини і підстави, як протидіяти іншим країнам Західних Балкан вступити в Європейський Союз. Тому це очевидно, що Росія буде чинити спротив і далі нашому вступу до Європейського Союзу. Більше того, вона це робила і в 2014 році, коли почала цю війну проти України, і коли ми там 2 роки вели в форматі Україна, Європейський Союз і Росія, якісь перемовини навіть щодо невинної угоди про асоціації, яка не мала перспективи в собі, не мала перспективи членства України в Європейському Союзі. Тому ми це знаємо, це нічого нового, але це не означає, що Україна має зайти в Європейський Союз непідготовленою і неспіввимірною з країнами, з правилами, підходами країн Європейського Союзу. Ми маємо зайти сильним, повноправним членом Європейського Союзу. Якщо хтось претендує на фаст-трек, то перш за все цей фаст-трек передбачає швидшу внутрішню трансформацію. Цього я не бачу. Я бачу тільки бухання по там кулаком по дверях Європейського Союзу і вимога зафіксувати негайно, нагально наше членство там, не демонструючи при цьому реальної готовності змінюватися. У нас є всі дані, у нас є всі умови. До речі, навіть поки не відкриті ще інші 5 кластерів, ми маємо вже передані нам всіма країнами-членами Європейського Союзу в грудні минулого року і в березні цього року усі умови щодо того, що нам треба робити. То робіть! Ми чекаємо від уряду ініціатив у Верховній Раді, які би були вже там пропрацьованими системними законопроєктами на зміну і питань, які стосуються антикорупції, верховенства права. Але ж ми бачимо, що тільки під тиском уряд подає і то вже препаровану, таку обмежену стратегію антикорупційну до парламенту. Під тиском парламенту, тільки після того, як ми, як парламентарі, зареєстрували свої варіанти цієї антикорупційної стратегії. Ну, знаєте, говорити це все-таки не мішки перекладати, тому давайте вже перекладати нарешті мішки, давайте працювати, і це давайте припиняти гаслами спілкуватися, а все-таки давайте робити те, що від нас очікують. Саме такий швидший рух, пришвидшений, демонстрація цього руху якісного і повноцінного, вона дозволить нам претендувати на якісь пришвидшені рішення з боку Європейського Союзу.
1: Ви вже згадали антикорупцію. Чи корупційний скандал Міндічгейт впливає на рух України до Євросоюзу? І чого тут більше? Негативу? Мовляв, Україна така корумпована, яка там Європа? Чи є і позитив, що топ-корупція все ж таки викривається, що незалежні антикорупційні органи діють? Чого тут більше?
0: Найбільшої шкоди нашому євроінтеграційному руху завдала минулорічна липнева атака на незалежність антикорупційних органів. І та швидкість, з якою її реалізували з за такою за помахом палички Банкової та швидкість, з якою її підписав президент, того ж дня й опублікував. Тобто, ось це було те, що підірвало реально серйозно довіру до українських можновладців, до наших реальних намірів змінюватися і трансформуватися. І довіру підриває те, що насправді нам там надали перелік пріоритетних речей в грудні минулого року, перелік качки-коса. Ми там один із 11 пунктів на сьогодні зробили. Там 6 місяців минуло, понад 6 місяців вже минуло. А що стосується такого скандалу, як Мідас, то насамперед це свідчить про те, що нам вдалося тоді відстояти незалежність антикорупційних органів. І очевидно, що країна має корупційні, серйозні корупційні проблеми, та, але зараз буде принципово не тільки ось це первинне, скажімо, вручення підозр і там в процесі притягнення до відповідальності тих, хто замішаний в цьому скандалі, а якраз доведення його до правосудних рішень і до вироків, та якщо людина дійсно зав'язла і була обґрунтовано звинувачена в корупції. Ось це буде головним маркером того, наскільки боротьба з корупцією, з цією страшною проблемою, яку ми дійсно маємо, та вона може бути ефективною всередині України. І якщо вона може бути ефективною всередині України, то це, власне, буде радше плюсом, аніж мінусом. Ну і ось ця невідворотність покарання, вона якраз те, що мало би зупинити апетити тих, хто сьогодні все ще вважає, що може обійти закон.
1: Дякую дуже. Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, колишня віце-прем'єр з питань євроінтеграції. Дуже дякую. І, до речі, маємо реакцію з вулиць Києва на перший етап переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Що думають люди про це? Послухайте.
3: Я покладаю великі надії. Є деякі сумніви щодо того, що під час війни все ж таки нас приймуть у Європейський Союз. Ну, але ж це перший крок, і мені здається, він вірний. Я буду себе відчувати громадянкою такого широкого демократичного світу. І це вже дуже добре, мені здається.
4: Це гарна новина, але це такий довгий процес, і сказати, що це там якось сильно подвинуло нашу мету вступ в ЄС, я так ще не вважаю. Ну, а як це може впливати на війну? Ми ж не в ЄС, ЄС нас не захищає так своїми там військами.
5: Хороший знак для нас усіх, але нас попереду чекає багато роботи і необхідно ще дуже багато зробити законотворчих змін з нашого боку. Я сподіваюся, що буде кращий економічний розвиток і більше стабільності.
6: Це швидше як просто сигнал до того, що Європа готова підтримувати Україну в довгій перспективі. Я думаю, підсилиться конкуренція взагалі між виробниками, між бізнесами, між всім. Конкуренція завжди приводить до того, що є більше вибору і самим споживачам від того повинно ставати тільки краще. Бізнесу буде важко, бо прийдеться перелаштовуватись до високої конкуренції.
1: Ну і зараз до нас приєднується Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, колишній постійний представник України при Європейському Союзі 2008-2010 роки. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Пане Ростиславе, вітаю. Приємно.
1: Мені також. Скажіть, будь ласка, дивіться, раніше часто лунало, що Євросоюз має втому від розширення. Але останньою приєдналася до ЄС Хорватія аж в 2013 році. Чи немає у вас зараз відчуття, що от наразі в ЄС насправді вже спрага до розширення? І це добре для України, що не втома, а вже спрага, бажання розширюватись?
7: Дуже, дуже правильно, бажання розширюватись, я би сказав, не бажання, а необхідність. Нарешті в Європейському Союзі є серйозні люди, які зрозуміли, що існування сірої зони поруч з Європейським Союзом – це можливість для противників цього Євросоюзу, залізти в цю сіру зону і перетворити її на чорну. А прекрасний приклад Сербія, яка все, яку все умовляли роками і продовжують умовляти, а туди залазять китайці і туди залазять русські. Така ж ситуація сталася фактично з Україною. Якби українська влада була більш притомна на початку 2000-х, в кінці 90-х, на початку 2000-х, і Європейський Союз культивував би цю притомність, то ми б рухались до Європейського Союзу тоді, а не відкладали б це на 20 років. І не втратили би Крим, і не було б цієї війни, і так далі. Те ж саме на Балканах, там не тільки з Сербією ці проблеми. Албанію або поступово захоплять позаєвропейські сили, або і Албанія стане повністю європейською, що, власне, і відбувається. І те ж саме в Чорногорії. Отже, це політична і безпекова необхідність, яка примушує Європейський Союз ставати таким аж дружнім який бажає приймати нових членів.
1: Дивіться, що ми бачимо зараз. Ісландія знову розглядає можливість приєднатися до ЄС, і навіть референдум може там бути про приєднання до Європейського Союзу. Так само в Норвегії, дуже багатій країні, теж говорять зараз про можливість членства в ЄС. В Британії сумують за Євросоюзом і навіть припускають повернення до блоку. Що відбувається? Чому ЄС от зараз є такий привабливий? Якийсь момент такий у нього? Вітрила надувається, вітер дме в вітрила Європейського Союзу. Чому? Що сталося?
7: Я би сказав, що це не стільки став Європейський Союз привабливий, скільки стали небезпечними інші великі, які можуть формувати свої власні союзи. Став небезпечним Китай. Стали небезпечними Сполучені Штати, які зазіхають то на Гренландію, то на Канаду, то на все, на решту світу. І на цьому тлі Європейський Союз залишається тим таким, знаєте, світлою плямою. А Євросоюз себе оголошує принциповим прихильником права, демократії, прав людини і передбачуваної економіки. Він не підвищує мита для сусідів на 20-50% кожні 3 дні. Він не оголошує, що він когось хоче захопити чи поневолити. Він діє на таких засадах, які прийнятні, зрозумілі і, я би сказав, внутрішньо позитивні для кожної нормальної людини. І тому норвезький народ міняє свою позицію, якої дотримувався 50 років. Ми багаті, ми можемо жити окремо. Ні, виявляється, не можете, бо безпекові загрози в світі набувають глобального характеру. А ви ж межуєте з Російською Федерацією. Та ж сама Ісландія, острів моря. А раптом хтось підпливе не той, хто треба. А можуть же підплисти. І в Британії, знаєте, безглуздим було від'єднання від ЄС. Чи відбудеться приєднання до ЄС? Я думаю, що якщо й буде, то не у формі якоїсь такої формальної, а поступове поглинання. Воно неминуче. Воно неминуче з тої простої причини, що британці спробували. Ми пам'ятаємо, коли відбувався Брексит, що говорили британські лідери. Вони казали, ми знову відновимо глобальне бачення і глобальну присутність Британії. І завдяки цьому будемо жити краще. Виявляється, що всі ті авіаносці, літаки і компанії британські, вони такі дрібні порівняно з Huawei чи з Амазоном, що Британія не відновить глобального свого ні бачення, ні голосу, якщо вона кудись не приєднається. До Сполучених Штатів, ми розуміємо, їй ходу немає з багатьох причин, зокрема, з світогляду. А ось Європа, вона тут, вона близько, і я не виключаю, що це буде якийсь Європейський Союз плюс Британія. Це не буде Європейський Союз, який буде включати її, але настільки законодавчо і організаційно вони зблизяться, що ми можемо говоритимемо принаймні про спільне безпекове і спільне політичне поле європейсько-британське. А економіка побачить.
1: до українських справ повертаючись, ваша оцінка відкриття першого кластеру Україною на шляху переговорному до членства в ЄС? Чи це історичний момент?
7: А історичний момент відкриття кластерів – це початок реального процесу вступу в Європейський Союз. Який кластер відкрили першим, який третім – це не має значення. А я не знаю, кому гірше від того, що відкрили саме перший кластер. Звичайно, для України це найскладніший, найпроблемніший. Він буде, робота над ним буде тягнутися весь час, коли будуть відкриватися інші і буде йти переговорний процес. Але це роки, це може 2-3, може 4 роки. Хотілося б вірити, що це менше 5. І в цьому сенсі це велика школа для нашого уряду, для нашої державної влади, в широкому сенсі цього слова. А от інші кластери, другий, третій, четвертий, п'ятий, крім шостого простого, це питання до нашої економіки і до нашої соціальної системи. Перший кластер – це питання до нашої державної влади. Чи вона готова, чи вона урозуміла, що таке Європейський Союз? Чи вона урозуміла, що є демократія, права людини і верховенство права? А поки що дуже складно давати позитивну відповідь на це питання. Те, що ми все-таки вирішили йти цим шляхом, це для нас велика честь. Але чи як швидко ми зможемо його пройти, це для нас велике питання.
1: Про домашні завдання для України, про них багато говорять зараз, зокрема про боротьбу з корупцією. Чи європейська інтеграція очищає Україну від корупції? Бо там вже багато антикорупційних моментів має Україна прийняти і зробити. Чи не так?
7: Європейська інтеграція, безперечно, справляє певний тиск в цьому сенсі, показуючи і як вона діє, як діють в європейських країнах, борючись з корупцією, і підказуючи нам, які би шляхи були найкращі для того, щоб внутрішню нашу подолати. Але чи навчить європейська інтеграція наших урядовців бути відповідальними? Відповідальними не сьогодні перед НАБУ і САП, а відповідальними перед нацією, перед нашим майбутнім, змінюючи закони якісно. Ну, візьмемо хоч питання Генерального прокурора, хоч питання Верховного суду, хоч питання ДБР і так далі. Це ж не для того, щоб протягом 2 тижнів чи 2 місяців когось задовольнити, чи провести якийсь конкурс. Це питання про те, як будуть жити за результатами цих змін наші громадяни протягом 10 років наперед. Так ось, чи є це відчуття, чи є це розуміння у наших урядовців, що вони зараз можуть робити життя для української нації на 10 років наперед? Чи зможе президент, Верховна Рада, уряд і голова цього уряду піднятися до рівня цих питань, до рівня важливості цих питань і передати це довколишнім всім тим, хто їх там оточує, чи це команда з 5 людей, чи як в уряді 30, чи як в Верховній Раді з 400 і далі, далі, далі. І тоді і буде успіх.
1: Чи варто, ну хоча б не на папері, а в голові, фіксувати для себе можливу дату вступу до Європейського Союзу? Чи це мобілізуючий, мотивуючий був би чинник? І яку дату для себе ви бачите реалістично?
7: Бажано було би встигнути до закінчення повноважень цієї Європейської комісії. Попереду 3 роки. Чи встигнемо? Думаю, що закрити 5 кластерів з 6 ми би встигли до цього часу. Чи встигнемо 6-й, тобто 1-й, найважливіший, не впевнений. Думаю, що це затягнеться трошки більше. І в цьому велика проблема. Я би сказав 70%, що ми з першим кластером не встигнемо. Ну, але якщо я помиляюся, якщо я помилюсь, що ж, покаюся і скажу ще раз, українці, неймовірний народ, вони роблять щось таке, на що... що ніхто б ніколи не повірив. А вони таке роблять. Ну, як ми зупинили Росію, а ніхто ж не вірив. А може ще й поб'ємо. то, може, впораємося.
1: Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, колишній постійний представник України при Європейському Союзі. Дуже дякую. Ще одна знакова подія – зустріч цього тижня групи семи на рівні лідерів. На саміті у французькому Евіані пролунало кілька надзвичайно важливих для України заяв. Зокрема, про можливість надання ліцензії Києву для виробництва ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Вже заради цього можна було президенту Зеленському їхати на саміт до Франції. За пару хвилин розмова з аналітиком про підсумки саміту групи семи для України. Але насамперед результати саміту підсумує в репортажі Зоряна Степаненко.
8: Один із небагатьох самітів лідерів Європи і США, після яких преса не напише про напругу між ними. Навпаки, у лідерів провідних демократій враження, що у французькому Евіані вони порозумілися. Уперше за тривалий час.
9: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності, зокрема.
8: Канцлер Німеччини привіз подарунок Дональду Трампу, який перед самітом святкував день народження. Футболка футбольної збірної Німеччини з його прізвищем і номером 47 для 47-го президента Сполучених Штатів. Зрештою, ми одна команда, пояснив Мерц символічний задум свого презенту. У Зеленського склалося враження, що загалом так і було.
9: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, в тому, що Путін має зупинити цю війну. І у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, втрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більший тиск на Путіна.
8: У графіках президентів України і США не було повноцінної зустрічі тет-а-тет, та переговори відбулися. Спонтанні, як видається, зі світлин оприлюднених Зеленським. Лідери США і України говорили, зокрема, про її захист від атак Росії балістикою. Потреби в ракетах до «Петріотів» обганяють вироблені обсяги. Зеленський тому вкотре просив про ліцензії на їх виробництво в Україні.
10: Дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист.
8: Президент США підтвердив, розгляне запит України на ліцензії. Готовність обміркувати це прописано і в спільній декларації G7. У ній же відзначили успіхи України і наголосили, що новий імпульс треба підтримати, зокрема додатковою зброєю і санкціями.
11: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, як і всі ми, констатував, що сьогодні з боку Росії немає серйозної готовності до обговорення миру. Усі відзначили, що Україна чинить опір значно успішніше, ніж дехто міг очікувати, а Росія у складному становищі, і всі ми заявили, збільшимо нашу підтримку України, посилимо тиск на Росію, і всі ми заявили, маємо дотримуватися цього курсу.
8: Під час саміту в Евіані додаткові санкції проти Росії запровадили Британія і Канада. Чергові обмеження найближчими тижнями має схвалити Євросоюз. Сполучені Штати раніше послаблювали санкції проти російської нафти, щоб стримати світові ціни на енергоносії. Та Дональд Трамп допустив, що їх дію поновлять. Американського лідера запитували, чи покладає на Путіна більшу відповідальність за продовження війни в Україні. Він не відповів, сказав, не хоче негативного впливу на перспективи дипломатичного врегулювання конфлікту. Росію закликав укласти угоду.
2: Багато солдатів гине, обидві сторони зазнають великих втрат. Росія втрачає більше, бо веде наступ, а коли ти наступаєш у війні, ти втрачаєш більше. Це досить просто. У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже-дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Гадаю, вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити.
8: Дискусії продовжаться сьогодні в Брюсселі, в геополітично вужчому колі, на рівні ЄС. Лідери збираються на свій черговий саміт, Зеленський долучиться особисто. Знову йтиметься про можливі переговори з Росією. Італійська прем'єрка запропонує кандидатуру перемовника від імені ЄС. Напередодні зазначила, потрібен представник країни середніх розмірів, цитата. Буде, вочевидь, і непроста розмова про членство України в ЄС. Київ наполягає на швидкому процесі, держави-члени – на реформах. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода.
1: Ну і зараз до нас приєднується Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Вітаю вас.
12: Вітаю, Ростислава.
1: Багато хто звертає увагу, що цього разу сімка була справді сімкою, а не 6+1, як раніше, коли США ніби стоять трохи окремо, зокрема в українських питаннях. Трамп підписався під заявою саміту, де говориться про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вже прогрес, чи не так? Америка повертається до сімки, більше підтримує Україну. Як ви бачите це?
12: Ми з Києва дивимося на це з таким обережним оптимізмом. Тому що дуже багато було речей, пов'язаних із Трампом, коли він сьогодні був на 100% впевнений про те, що все рухається в правильному напрямку, але натомість на наступний день все це абсолютно йшло у інший бік. Через те, звичайно, от ця зустріч сімки, вона виглядала дійсно дещо по-домашньому. І це насправді якраз була та історія, коли можна було б казати, що трансатлантична єдність нарешті воскресла. Особливо це стосується того, що, наприклад, на цьому саміті, власне, була така більш-менш домашня атмосфера. Ми бачили, що навіть такі неузгодженості, наприклад, з прем'єр-міністеркою Мелоні, вони були зглажені, власне, цією вечірньою там подією на саміті, коли Мелоні підійшла, і нібито не було якихось різночитань у підходах до Сполучених Штатів Америки. Нібито Трамп так само забув про те, що існував якийсь конфлікт із Європою, і, власне, от ці рукостискання, обійми, вони свідчать про дещо емоційно інший стан, ніж це ми спостерігали, скажімо так, ще кілька місяців тому.
1: Європейські лідери, як пише газета «Гардіан» британська, закликали Трампа організувати переговори між Зеленським і Путіним у Сполучених Штатах Америки. Чи це реально вам бачиться?
12: Ну, ви знаєте, я взагалі дуже скептично ставлюся до того, що хтось хоче усадити Зеленського із Путіним за один стіл. Тому що дуже багато свідчень є того, що Росія не готова, в принципі, визнавати суб'єктність України, а один стіл, який Путін може ділити із лідером України, це визнання її суб'єктності в першу чергу. В другу чергу, звичайно, визнання Зеленського як президента, тому що він неодноразово розповідав про те, що київський режим нелегітимний, і постійно говорив про те, що, власне, йому немає про що наразі з Україною говорити. Якщо цей тренд буде зломлений, то це буде, мені здається, що велика геополітична перемога в тому сенсі, що це означатиме, що Путін відмовився від своїх максималістських устремлінь. Але, знаєте, скажу вам відверто, поки що не виглядає так, що Путін збирається зупиняти війну. Поки що виглядає так, що він все ще живе у своїй реальності, і ця реальність дисонує з тим, що відбувається як на фронті, так і в російському тилу. Можливо, йому не доповідають всі інформації. Можливо, для нього дійсно створюють оцю теплу ванну, коли він не може об'єктивно оцінити оцей злам, про який зараз говорять не тільки українські політики, але починають говорити і західні аналітики, які навряд чи, так, знаєте, з якимось авансом оцінюють ту ситуацію, яка стається.
1: Ви говорите про злам. Чи оцей другий вже за кілька днів удар по Москві, по нафтопереробному заводу в Москві, що в 15 кілометрах від Кремля, чи це також є частиною цього перелому, який зараз, можливо, ми спостерігаємо, і послаблює Росію, і посилює позиції України?
12: Ну, знаєте, от ми спостерігали цього тижня кілька зламів. В першу чергу психологічний злам Російської Федерації. Я от тут сижу, знаходжуся недалеко від Києво-Печерської лаври, і коли ми розуміли, що у понеділок прилетіло власне, по Успенському собору, за деякими даними, на відбудову якого давав гроші той самий Путін свого часу. Це означає, що у Путіна вже нічого святого в Києві немає. І що він буде намагатися бити так по українських тилах, масштабуючи цей терор, який він, власне, демонстрував протягом 4 років. Але ми так само зараз нарощуємо технологічні можливості, і ці технологічні можливості України зараз говорять про те, що якраз це є, стає чинником, який оцінюють в тому числі наші західні партнери. І цей чинник полягає в тому, що, власне, якщо ми раніше не говорили про те, що слово «перемога» повертається до лексикону, то зараз навіть західні лідери це слово знову починають вживати навіть під час таких самітів, як G7.
1: На саміті групи семи говорилося про можливість надання ліцензій Україні на виробництво ракет до систем «Петріот». Чи це серйозний поворот може бути, такий геймчейнджер в такій плані захисту України щодо протиповітряної оборони?
12: Ну, ви розумієте, ми зараз в такому періоді перебуваємо, коли треба від декларацій переходити до конкретних проєктів, до підписання конкретних документів. Поки що це все ми тільки почули, власне, як заяви відповідно європейських лідерів. Якщо це дійсно буде зреалізовано, це, звісно, великий сигнал для Росії, що треба коригувати щось з своїми устремліннями по війні. Це реальний буде злам, і це реальна допомога Україні для того, щоб відбивати в першу чергу російську балістику, від якої в першу чергу страждають українські міста.
1: Ваша оцінка очікувань, чи буде перемир'я досягнуто до початку зими, тобто десь восени, як сподівається, раніше говорив про це Кирило Буданов і президент Зеленський натякав?
12: Ну, ви знаєте, ми завжди хочемо вірити у краще, але тут надто багато чинників, які можуть повпливати на рішення Путіна зупиняти війну. Це дійсно і питання з його економікою, це дійсно і питання з тим, чи Китай включиться в підтримку Росії, чи буде підставляти плече, як ми вже неодноразово бачили. Це і те, наскільки українські збройні сили будуть демонструвати оцей технологічний перевіс у війні з Росією. Скільки це буде тривати, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що і Росія не стоїть на місці в технологічному плані, вона так само розвивається. Тому я би зараз не давав би якихось великих прогнозів. Звичайно, що позитивні очікування, вони додають нам оптимізму, і, можливо, на них треба там реагувати відповідно. Але знаючи, що у нас війна триває навіть не 4 роки, а починаючи з 2013-2014 років, то це вже надто багато часу, щоб так легковажно зараз розкидатися датами і якимись конкретними цифрами. Скажу відверто, зараз дійсно відкривається вікно можливостей. Але чи додавлять Сполучені Штати, чи дотиснуть вони разом із Китаєм, можливо, Росію до цілком правильних кроків, ну, покаже час. Не берусь зараз гарантувати, що це може статися цього року.
1: Ясно, Вікторе. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Ну і на цьому завершується програма «Свобода Лайв». Але маю прохання. Напишіть у коментарях, чи реально Україні за кілька років стати членом Європейського Союзу. А також поставте лайк під цим відео. Так більше людей зможуть його побачити. Ну і на цьому все. З вами був Ростислав Хотин. На все добре.
13: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет – заспокой своє серце.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: яке ми чекали вічність.
1: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика. Будь ласка, вдивіться уважно в його обличчя. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Платону Цегельному 13 років. Він зник безвісти у Новоолексіївці Херсонської області. Зв'язок із Платоном обірвався у квітні 2022 року. На жаль, з того часу про його долю немає жодної інформації. Де зараз і з ким перебуває Платон, невідомо. Він зник в окупації, тож насправді у цій ситуації класичні методи пошуку застосовувати майже неможливо. Наразі ми шукаємо інформацію про Платона за допомогою OSINT-технологій, це пошук даних у відкритих джерелах, а також розраховуємо на допомогу небайдужих свідків. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Цегельного Платона, повідомте нам на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також за цим QR-кодом ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Будь-яка інформація важлива. Анонімність ми гарантуємо. Також ми розшукуємо 10-річного Дмитра Луганського, з яким немає зв'язку з березня 2022 року. Хлопчик зник у місті Сіверсько-Донецьк Луганської області. Від початку повномасштабної війни це місто опинилося в епіцентрі бойових дій, а згодом було окуповане. Через це отримати достовірну інформацію про долю людей, які там залишилися, надзвичайно складно. Наразі невідомо, де перебуває Дмитро. Він міг залишитися на тимчасово окупованій території, бути вивезеним до Росії або опинитися у іншому населеному пункті. Будь-яка інформація зараз має велике значення. Просимо усіх, хто нас бачить, уважно придивитися до фото Дмитра. Іноді навіть випадкова згадка або дрібна деталь допомагає наблизити дитину до повернення додому. Тож, якщо ви знаєте щось про Дмитра Луганського, звертайтеся до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Принагідно хочу наголосити на важливості поширення інформації про зниклих діток у ваших соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити, але кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклих хлопчиків та дівчаток.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Yeah. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Стратегічний НПЗ «Капотня». Не будемо закриті аеропорти. Реалії війни постукали у двері москвичів. Зеленський у Брюсселі, Рамштайн та саміт лідерів ЄС. Буде більше зброї, літаків та тиску на Росію. Кінець однієї з війн. США та Іран офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Однак що це? Перемога чи капітуляція?
7: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. І перед тим запитаюся, власне, вашої думки. І це опитування, яке будемо проводити протягом нашого етеру 2 години. І воно напряму стосується, звичайно, головної теми. Сьогоднішній удар по Москві – це варіант відповіді психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч. Подія, яка нічого не змінить. Також можете запропонувати і свій варіант відповіді. Не забудьте зайти на одну з наших трансляцій для того, щоб проголосувати, а також поставити при цьому вподобайку і підписатися на наші канали, якщо ви того ще не зробили. Ну і ми, власне, з цієї теми сьогодні починаємо. Рекордна кількість дронів, ракет цієї доби атакували регіони Росії. Сумарно, за повідомленням, знову ж таки, російської сторони, більше 1000. Це абсолютний рекорд. Як абсолютний рекорд кількість дронів, які атакували сьогодні столицю Російської Федерації Москву, де, до речі, повторно був уражений нафтопереробний завод, а ще й торгово-розважальний центр, ну, який, як бачили ми з одного з оприлюдних відео, вразив абсолютно випадково. Російська ракета відхилила просто траєкторію польоту одного з українських дронів. Ну і є вже з нами гість, це Сергій Фурса, вітаємо його. Власне, економічний експерт і фінансист. Вітаю вас, пане Сергій.
8: Вітаю.
7: Ну, знаєте, можна казати про те, що сьогодні наші дрони вразили московський нафтопереробний завод в Росії вже другий раз, і це 12 мільйонів тонн нафти на рік і так далі. Ну, мені здається, що це все на другому плані. На першому плані щось інше. Сама картина Москви задимлена. Цей неймовірний кадр, який поширив, зокрема, і там голова МЗС Естонії, який сказав, що це фото дня точно, оцій кришки одного з резервуарів, яка на десятки метрів злетіла, як НЛО над Москвою палаючою. Що цей день сьогодні, можливо, змінив цій війні, на вашу думку?
8: Ну, дивіться, я думаю, що він щось змінив. Бо це просто тренд був. Да? Але це посилення психологічного впливу на росіян. Підкреслюючи, в чергове раз підкреслюючи, але оскільки це Москва, дуже гучно підкреслюючи, слабкість Путін. І да, там економічну історію це буде впливати, але дуже опосередковано. Там, це не дуже військова ціль, як ми розуміємо, хоча це впливає на спроможності армії Росії, так чи інакше, дефіцит пального. Але переважно це психологічний тиск. Переважно це підкреслює слабкість Росії, яка де-факто нічого не може з цим зробити. І чинить тиск на послаблення власне, впливу і влади Путіна в Росії, де, згідно нашої гіпотези, я думаю, спільної української, росіяни пробачають все, що завгодно, окрім слабкості. І Путін більше за все боїться показати себе слабким. Але зараз саме таким і виглядає. І нічого не може створити, бо все, що вони могли нам зробити, вони вже нам зробили. І тому, власне, посилення ударів України призводить до того, що відповідь іншої на нас не може бути, а слабкість, ну, тобто, для нас нічого не міняється, а для росіян війна дійсно стукає десь поруч, і картинка, головне, це картинка, насправді. Картинка, яку бачить, я впевнений, що ці шикарні пейзажі, вони видно ж не тільки на фотографіях, які скрізь в соцмережах, але і з вікон Москва-Сіті, наприклад. І оця картинка є психологічним фактором доказу слабкості, яку Росія проявляє, слабкості як Росії, так і Путіна.
7: Ви знаєте, сьогодні одне з російських медіа надрукувало колонку одного російського експерта, досить відомого, його часто можна побачити там на російських каналах державних, такий Михаїл Ходарьонок, полковник. І він там задається питанням цій колонці. От прилетіло 1000 дронів і ракет. Що далі? І відповідає на це питання, чи буде далі 1000 дронів ракети? Каже, буде. Може, буде і 10 тисяч. І будуть там не тільки дрони, а буде купа балістики. Бо балістика доволі проста, насправді, технологія. Порівняно з крилатими навіть ракетами. І він вважає, що це все наслідок тих домовленостей, які на G7 зараз були домовлені. І те, що, на його думку, є умовний пакт, який передали, зокрема, неформальними каналами і Кремлю, і Путіну, що ми задавимо вас цими ударами далекобійними, якщо ви не підете на перемир'я. Як вам такий варіант, погляд з Москви на те, що відбулося?
8: Ну, дивіться, я дуже люблю цих всіх російських конспірологів, які завжди бачать якісь таємні пакти і так далі. Звісно, цього всього не було. Але так само зараз слабкість Росії бачать і ми, і наші європейські друзі. І та можливість, яка сьогодні була, от вдарити по Москві, і те, що ми 4-5 рік тримаємось під час війни, це все результат співпраці з західними партнерами. Не було б цієї підтримки, яка насправді безпрецедентна в світовій історії. Хоч нам завжди, звісно, хочеться більше, але навіть такий рівень підтримки є безпрецедентним, не було б нічого всього. І фронт, і наша економіка тримається завдяки західній підтримці. І тому, насправді, коли ми говоримо про слабкість Путіна і сигнали для росіян, це також сигнали для Трампа. От на цьому G7, там, де росіяни вже бідкали, що йому там вуха вливали некорисні речі. Для нас це дуже корисні речі. І ця картинка дуже яскраво демонструє слабкість Путіна, а значить, що не треба тиснути на Україну. Бо ідея Трампа була тиснути саме на Україну. Треба допомагати Україні тиснути на Росії, бо відповідь на питання завершення війни, вона просто в голові у Путіна. І тому, з одного боку, да, звісно, що ця атака є результатом підтримки, яку отримує Україна, але ну, не треба думати, що якісь там таємні пакти, які хтось комусь може передати.
7: Важко, насправді, оцінити, наскільки шкоди завдає зараз російській економіці, власне, ці діпстрайки. Є різні оцінки, так, хтось там каже про те, що фактично 30% зараз вимкнено, виключено фактично там російської нафтопереробної цієї галузі. Але питання, чи ми можемо утримувати цей, і як довго, показник, умовно кажучи.
8: Ну, по-перше, коли ми говоримо про 30%, це виробничі спроможності, це не випуск. Це треба так само розуміти, бо у вас можуть бути, і так завжди було і у нас, і у росіян, виробничі спроможності на 100, а виробляли завжди 80, 70 і так далі. Тому зараз випуск саме бензину впав набагато менше, ніж ці виробничі спроможності. Але це вже призводить до певних проблем, певного дефіциту. Знову ж таки, це на економіку впливає дуже-дуже обмежено, але психологічним фактором є дуже значним. Як воно поширюється в соцмережах, як люди стикаються з тим, як війна приходить до них. Плюс ми пам'ятаємо всіх цих довбограїв, які розповідали, що в нас немає електроенергії, бо експортуються на Захід. Я впевнений, що ну і ця російська пропаганда дуже активно поширювала. Але довбограє є не тільки в нас, довбограє дуже багато на Росії. І, звісно, зараз я думаю, що наш ГУР буде активно поширювати інформацію, що бензину немає, бо вони все продали в Китай, да, наприклад. Ще один момент, який має викликати незадоволення російським суспільством і спрямовувати його на російську владу. Тому це психологічний фактор, перш за все, безумовно, це не допомагає економіці, безумовно, це трошки там щось віднімає, плюс. ремонти. Ремонти ж набагато коштовніші, ніж вартість тих дронів, які ми запускаємо на порядок. І ми вже бачимо по бюджету російському, що вони останні там місяці отримували надприбутки від продажу нафти, але досить значна частина цих надприбутків потім поверталася в виробника бензину як компенсація, в тому числі за втрати, які вони понесли через удари українських дронів. Тому це впливає частково і на бюджет, впливає на економіку, але не треба очікувати, що це той фактор, який там призведе до обвалу Росії і так далі, обвалу економіки Росії, банківської кризи, всіх цих речей. Ні, це суттєво не впливає на економіку Росії, але, звісно, впливає з точки зору там мільярдних витрат. Просто економіка Росії дуже велика.
7: Економіка Росії дуже велика. І, наскільки я пам'ятаю, станом на 21 рік вона в 11 разів переважала українську, що значно перевищує навіть наші там співвідношення в кількості населення. Але, і я, напевно, це одна з причин, чому Путін був впевнений, що після провалу Бліцкригу війна на виснаження – це гарна ідея. Тобто, видавалося, що в нього є всі козирі в руках, зрештою всі балістичні ракети і так далі. Але мені здається, що ситуація зараз вже не така однозначна, м'яко кажучи.
8: Ну, тому що є західна підтримка, тому що якщо ми порівнюємо ВВП України і Росії, дійсно, десятикратна перевага, що мало б нас виснажити. Але якщо ми порівнюємо ВВП Євросоюзу і Росії, то зворотна історія буде. ВВП Росії співстане з ВВП Італії. Да, тому це відносно нас вони великі, а відносно великих вони маленькі. І тому Європа, ЄС, витрачаючи зараз навіть незначні кошти стосовно там своїх бюджетів, може ставити нерозв'язані питання перед російською економікою, перед російським бюджетом, просто тому що економічно вони набагато більше, а головне ще питання технології. Бо Росія ж називалася завжди бензоколонкою, тому що дуже проста економіка. Ви видобуваєте нафту, продаєте, за це купуєте собі все, що хочете. Але ви не маєте тих технологій і не є такими сильно розвиненими, як країни Заходу. З точки зору IT, з точки зору чіпів, з точки зору штучного інтелекту зараз. І в результаті ми бачимо, що Україна отримує значні переваги на полі бою через доступ до

0: все за Росію.
1: Дивіться, зараз маємо таку ситуацію. Ну, є принаймні дані. Я розумію, що в цілому російська зараз макроекономіка великою мірою засекречена по статистиці, але тим не менше. От є дані цього інституту, цього Берлінського інституту міжнародної безпеки, де вони пишуть про те, що в першому кварталі 65% приблизно бюджету, саме дохідної частини бюджету, не бюджету дефіцитом величезним закладеним, можливо, Росія витратила саме на війну. Це якась фантастична насправді цифра. Минулого, здається, року було 40 з чимось відсотків. Про що це, власне, свідчить? Як довго Росія такі витрати може нести? Але при цьому всьому ми сьогодні чуємо знову заяву, що ніби Путін розпорядився ще на 40% збільшити бюджетні витрати на війну.
0: Да. Питання, звісно, як вони можуть собі це дозволити. До цього вони дозволяли собі це за рахунок накопичених резервів. Цього року війна ці резерви виснажить. Але тут їм допомагає те, що в них досі профіцит по зовнішній торгівлі. Тому вони теоретично, скоріше за все, зараз будуть просто вмикати друкарський верстат. Звісно, це з часом призведе до дуже негативних економічних наслідків. Але за рахунок того, що в них є оцей плюс по торгівлі, що дозволяє їм тримати валюту стабільною, навіть в умовах друкарського верстата, який зараз працює, але працює не наповну. Це дає їм певний люфт кілька років, коли вони можуть активно друкувати, і при цьому економічні наслідки будуть, але будуть поки що дуже обмеженими.
1: Стосовно цих інформації про те, що Росії доводиться зараз імпортувати бензин, навіть імпортувати бензин, наскільки, в принципі, може стати так, що російська держава бензоколонка перейде на імпорт бензину?
0: Ну, знову ж таки, треба розуміти, зараз в них велике споживання відносно середньорічного через відпустки, коли дуже збільшується мобільність населення, яке починає їздити кудись там по Росії, подорожувати і так далі. Стосовно того, наскільки вони зможуть це компенсувати? Ну, теоретично, насправді, можуть. Ми, знову ж таки, давайте пам'ятати про те, що у нас було. У нас взагалі власної переробки зараз немає. Ми все за рахунок імпорту компенсуємо. І це працює. Коли росіяни били по нашим базам, нафтобазам і так далі в 22-му році, ми переживали набагато більш суттєвий дефіцит бюджету, ніж зараз переживають росіяни, але український бізнес викрутився. І тут може нам допомагати відносно росіян, що в них багато обмежень, які зняли тоді з українського бізнесу. Пам'ятаєте, там було обмеження на ціни на бензин, і поки ці обмеження не зняли, то дефіцит був, бо економічні механізми не працювали. Як тільки уряд визнав помилку і зняв ці обмеження, відразу імпортери змогли привезти бензин. Тому росіяни, скоріше за все, підуть по цьому шляху, зможуть вони компенсувати. Давайте будемо чесні. Якогось там провалу і так далі не буде. Вони зможуть це зробити.
1: Ну, окей, але тим не менше, от зараз за 5 місяців 85 мільярдів, така оцінка дірки в бюджеті, доларів. Ну це ж величезна сума насправді. Це співставно з там, не, допомогою нашою ці, на 2 роки, що нам виділило 90 мільярдів. Як от закрити цю дірку росіянам?
0: Ну, частково їм допоміг Трамп цього року, бо ми б мали 3 місяці надприбутків Росії на ринку нафти. Ми ще кілька місяців будемо бачити це в бюджетних надходженнях, бо там є певний лаг. Ще в червні і в липні ми це побачимо. Тому частково там третину цієї проблеми, десь плюс-мінус, Трамп допоміг перекрити. 50 мільярдів, ми пам'ятаємо, на початок року був цей фонд національного добробуту. Тобто фондом і Трампом вони перекривають дірку. Ну, власне, і друкарський верстат, бо вони там повністю цей фонд не хочуть використовувати, тому будуть вмикати друкарський верстат, особливо, якщо дефіцит буде більший через сповільнення економічної активності на Росії, те, що спостерігається, в тому числі, або в першу чергу, через дії самої Росії, через дії Путіна, те, що було з обмеженням інтернету, наприклад, і так далі, це все дуже негативно впливає на економіку. Але поки друкарським верстатом будуть перекривати. Да, це нестабільна історія, да, з часом, ну, воно так не може довго тривати, але оскільки в них досі зберігається. От для країни, і сорі, зараз буде нудно, але для країни погано, коли у вас два дефіцити. Бюджетний великий дефіцит і платіжний дефіцит. Тобто, коли у вас дефіцит в бюджеті і дефіцит зовнішньої торгівлі. Оце прям дуже-дуже погано і дуже швидко призводить до негативних наслідків. А

0: Росії тільки один дефіцит поки що, да, за рахунок того, що вони все ж таки експортують нафту і газ. Да, ціна впаде і так далі, але вони профіцитними лишаються. І коли у вас є лише один дефіцит, і причому саме бюджетний дефіцит, ви його перекриваєте тим, що ви друкуєте. Зазвичай які наслідки друку? Сильна інфляція в першу чергу через падіння національної валюти. От падіння національної валюти не відбувається, бо є цей профіцит. І тому вони тримають курс на високому рівні і будуть тримати, намагаючись таким чином робити так, щоб не нашкодило цей запуск друкарського верстату сильної макроекономічної ситуації. Звісно, знову ж таки, ідеальної ситуації не буває, не можна вигадати там, друкувати нескінченно. Але просто ця швидкість погіршення ситуації буде досить помірною.
1: Так чи інакше, в цій війні в нас найшвидший шлях до перемоги чи до завершення війни – це падіння російської економіки.
0: Безумовно, це єдиний шлях насправді. Да, ми ж не очікуємо, що ми спалимо Кремль. Ні, ми вже можемо очікувати, що ми спалимо Кремль, да? Що там буде якась пожежа, але українська армія до Москви не дійде. Ми це розуміємо. Тому треба брати за модель ситуацію, яка була в Першій світовій, коли Німеччина капітулювала. Війська Німеччини були на території країн противників, але вона капітулювала через неможливість ведення війни, бо економіка виснажилася. Тому да, для нас це єдина модель. Або ситуація, коли це ще не сталося, але Путін буде бачити ризики продовження війни для себе особисто вищими, ніж ризики зупинки війни. Але це треба, знову ж таки, щоб рішення відбулося в голові у Путіна.
1: Ну, і тут, знаєте, такий є момент, я навіть сьогодні намагався подивитися. В принципі, за великим рахунком, якщо забрати дефіцит бюджету, російський бюджет 2026 року такий самий, як був російський бюджет 2021 року. Ну, от якщо забрати зараз прогнозовану інфляцію, може навіть він вийде дохідна частина меншою. Тоді була 320, здається, мільярдів доларів. І він був профіцитний. Вони навіть 10 мільярдів у свою ту скриньку закинули, той благосостояння. І, а український же ж бюджет, він в два рази, він подвоївся. Було 54, стало 108 мільярдів. За рахунок, звичайно, допомоги Євросоюзу і наших інших союзників, типу Японії, Австралії, Канади. Але це ж означає, що, в принципі, ну, в нас ресурси ведення цієї війни, ну, рівно стільки, скільки ми можемо її вести. А в росіян економіка, в принципі, щороку стає слабшою, тому що бюджет не збільшується, база не збільшується.
0: Безумовно, це правда, але це дуже поступовий процес. І знову ж таки, за рахунок тилу, яким де-факто для нас зараз є не тільки Закарпатська область, не? Але і Європейський Союз, ми можемо збільшувати чек. Я сподіваюся, що чек буде збільшено. І там на європейських заводах ми можемо виробляти, знову ж таки, дуже технологічні дрони і іншу зброю використовувати і на полі бою. Це все нам допомагає, і це довгостроково робить Україну більш стійкою, тим більше, що чим більше дронів, чим більше це перетворюється на війну дронів, тим менше це перетворюється на війну людей. А саме у цьому ми завжди бачили перевагу Росії, яку важко компенсувати, бо там населення просто набагато більше. Але зараз частково ми, судячи з цього, нарешті дозріли вирішувати це питання грошима, а саме збільшення легіонерів, збільшення іноземного легіону. Тут би дуже допомогла співпраця з Трампом, знову ж таки. Мені б дуже хотілося, щоб ми прийшли до Трампа і сказали, ну, бо ми розуміємо, що всі ці країни, з яких ми беремо людей, не дуже щасливі. Колумбійська влада не дуже щаслива, мексиканська влада, бо, ну, по-перше, ніхто не любить, коли їхні люди приймають участь у війні, у війнах, а по-друге, вони, напевно, не дуже хочуть, щоб всі люди потім поверталися з тими навичками і працювали на дуже вагомого роботодавця, який є в тому регіоні. А ми розуміємо, що той роботодавець, напевно, дивиться на досвід війни в Україну, посилає, реально, напевно, посилає людей отримати певні навички, бо потім це допоможе. Тому тут є проблеми збільшувати кількість легіонерів, просто тому, що ці країни не дуже хочуть. Але якщо буде допомога Америки, буде адміністративний ресурс США, ВСДПу, ЦРУ, то це набагато покращить нашу перспективу рейтингу. Зараз ця дурна ситуація, коли Хартія може наймати там сотні, іноді тисячі людей, і хтось має оплатити їм квитки в Україну. І Хартія ходить, дайте гроші, будь ласка, бізнес, бо нема бюджету на те, щоб колумбійці просто тупо прилетіли. Да? Ну, це смішно іноді звучить, бо це дуже вагома частина. Але от покращення в цьому боці, знову ж таки, за рахунок грошей, збільшення видатків на технологічну нову продукцію, це наша конкурентна перевага, і тому динаміка війни зараз на користь України. Але, звісно, це не те, що зробить нас переможцями там до листопада.
1: Дякую, пане Сергію. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Ну, а я пропоную буквально ще раз насолодитися цією картинкою палаючої Москви, зокрема, цього прекрасного НПЗ, який дав трошки джазу сьогодні зранку в Росії.

0: Brilliant.
1: I go gently.
0: And ooh! Wonder.
2: Ну і як ви думаєте, власне, сьогоднішній цей удар по Москві, на ті кадри, звичайно, можна дивитися вічність, але я думаю, що будуть ще й кращі кадри, в нас все попереду. І, отже, цей сьогоднішній удар по Москві – це психологічний, насамперед, тиск, це удар по економіці серйозний, це сигнал росіянам, що війна вже поруч. Чи це подія, яка нічого за великим рахунком не змінить? Можете написати свій власний варіант або прокоментувати. Для цього обов'язково прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, оскільки, якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити вподобайку або лайк і підписатися на один з наших каналів, де ви ще не підписані. Ну і я тим часом скажу, що є багато важливих подій за кордоном, які відбуваються, які також, які бере участь Україна, зокрема президент Зеленський. Він ще вчора прибув до Брюсселя, де сьогодні вже стартував саміт Європейського Союзу, і в межах цього візиту є зустрічі з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Бельгії, Бартом де Вевером, є аудієнція в короля Філіпа Бельгії. Ось також на, звичайно, група «Рамштайн» сьогодні засідає, теж там багато важливих рішень. Словом, про це все, про що сьогодні відбувалося, зокрема, будемо говорити з Тетяною Висоцькою і кореспонденткою «Еспресо» в Брюсселі, і не тільки, в Страсбурзі. Таню, вітаю.
3: Вітання з Брюсселя.
2: Стільки багато всього відбувалося, на чому треба зупинитися точно і сказати сьогодні, що відбувалося в Брюсселі?
3: Власне, ось якраз щойно повз мене прийшов президент України Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Антонією Корштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони підійшли до ЗМІ, і якраз Зеленський назвав головне, з чим він приїхав сюди у Брюссель, і про що сьогодні говорять як у НАТО, так і будуть говорити сьогодні тут 27 лідерів держав-членів Європейського Союзу на засіданні Європейської ради. Говорять про підтримку України і про збільшення тиску на Росію, санкційного тиску. Що стосується підтримки України, то як в Рамштайні, так і тут будуть обговорювати надання Україні більше систем протиповітряної оборони та ракет до них, ракет-перехоплювачів, ПАК-3 до систем Петріот. І також будуть вже говорити про підготовку до зими. Україна вже готується до наступної зими, як вона буде її переживати, як буде відбивати, знову ж таки, атаки росіян на українську енергетику. І також, звісно, це питання збільшення тиску на Росію. І нагадаю, що Європейський Союз зараз продовжує обговорювати 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Якраз от зараз лідери 27 держав будуть про це говорити. Який ще меседж Зеленський привіз сюди у Європейську Раду? Україна хоче, щоб протягом літа, у липні, у середині липня, відкрили усі перемовні кластери, решту перемовних кластерів під час перемовин про вступ України до ЄС. Їх залишилось 5. Перший кластер був відкритий цього понеділка. І сьогодні якраз і Зеленський говорив про те, щойно, що хоче Україна, щоб кластери якнайшвидше відкрили. Це буде гарним сигналом від Європейського Союзу для українського

0: фронту. І так само Урсула фон дер Ляєн також сказала, що так, ми дуже б хотіли і ставимо собі за мету відкрити усі кластери для України протягом цього літа. Тож процес іде. Якщо можна, ще розповім про НАТО, тому що якраз зранку працювала в НАТО, у штаб-квартирі НАТО, зараз вже ось знаходжуся тут, у будівлі Європа. Тож, з чим, яка була головна ідея українського Рамштайну сьогодні в НАТО, це контактна група з підтримки України. План ставили такий, зібрати мільярд доларів на два пакети ПЕРЛ. На два пакети допомоги, яку держави-члени НАТО з Європи та Канада закуповують у Сполучених Штатах і передають Україні. Це насамперед, звісно, це йдеться про ракети для Петріотів і про системи протиповітряної оборони. І отже, сьогодні держави, які брали участь у контактній групі, повинні заявити і зібрати, збирається от саме цей мільярд на американську зброю для України. І вже, наприклад, новий британський міністр оборони сказав, що, власне, хочуть закупити для України 200 тисяч 155-міліметрових снарядів підвищеної дальності і 100 ракет Петріот. Тож, думаю, якраз зараз десь там у нас триває також прес-конференція з Рамштайну і вже про це повідомляють. А тут, що відбувається в нас тут, зараз якраз всі лідери вже пройшли в залу засідань.
1: Щось в нас розірвався зв'язок з Брюсселем, та ну основні якісь речі ми дізналися, в принципі. Знаєте, колись ми так стежили за тими першими Рамштайнами, бо розуміли, що ми дуже потребували, і про це казали військові, яких ми до ІТРу підключали, що дуже нам потрібна якась зброя. Сьогодні ми все менше про зброю говоримо, все більше говоримо про якісь процеси, важливі процеси глобальні. Повертається до нас Тетяна. Таню, з повернення.
0: Так, а на якому моменті ви мене перестали чути?
1: Ми тебе перестали чути буквально секунд 15 тому, так що ми багато не втратили.
0: А. Ну, добре.
1: Отже, якщо можна, я все-таки задам це запитання. Чи є якісь конкретні домовленості на Рамштайні, які в щось конвертуються, я маю на увазі, якусь техніку, зброю, ППО і так далі?
0: Ну так, ось збирають якраз мільярд на два транші ПЕРЛ з закупівлі американської зброї. І вже те, що точно є, це те, що анонсував Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Він сказав, що 400 мільйонів доларів Німеччина передає на ПЕРЛ, а це вже майже цілий пакет, тому що один пакет – це 500 мільйонів. І це вже така предметна допомога для України. Якраз з ракетами протиповітряної оборони. І також, до речі, підписаний на полях Рамштайну у НАТО був підписаний меморандум про співпрацю Міністерства оборони України з Міністерством оборони Німеччини. Будуть разом розробляти системи ППО антибалістичні. І якраз у України є дуже багато напрацювань, ідей, технологій. Так само, звісно, Німеччина славиться своїми технологіями та оборонною промисловістю. І хочеться об'єднати, щоб разом з Німеччиною Україна виробляла свої ракети, свої якісь системи для того, щоб протидіяти навалі російських ракет та дронів. Тож це також дуже крута новина, тому що за нею будуть йти вже конкретні дії. Ну і, власне, також, скоріш за все, що цей мільярд за сьогодні зберуть, і Україна буде вже отримувати ці два великих пакети американської зброї.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову з Брюсселя. Шкода, що ми не застали Урсулу фон дер Ляєн і президента Зеленського, і Антонія Кошту, та які проходили. Ну, але нічого, ми б хіба могли помахати їм рукою. Але сподіваюся, що в них є чим зайнятися, і вони точно зараз роблять важливі справи. Так само, як і Тетяні, дуже дякуємо за цю цікаву і важливу розповідь того, що відбувається зараз в Брюсселі, в столиці Євроунії. Сподіваємося, зберуть цей мільярд. Ну і нагадую також про те, що в нас сьогодні ми питаємося вашої думки. Сьогоднішній удар по Москві, що це є? Психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте на одну з наших трансляцій і голосуйте. Будь ласка, я потім в кінці підіб'ю підсумки, під кінці другої години.
2: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати тему, насправді, того, що в нас змінилося, як ми сподіваємося, на міжнародній арені, бо ми маємо дуже достатньо сильне і результативне завершення, власне, саміту G7. І після цього маємо якийсь такий, знаєте, оптимістичний погляд на ту стадію війни, цикл війни, в якому ми зараз є. І от маємо головні такі тези президента Зеленського, до речі, який сьогодні він теж проголошував про те, що вдалося домовитися і переконати, зокрема, президента Трампа щодо того, що необхідно всім союзникам зараз максимізувати оцей тиск на Росію з тим, щоб завершити війну. Він, до речі, закликав знову Російську Федерацію розпочати серйозні перемовини про завершення війни зараз на цій стадії. Ну і запропонував знову особисту зустріч з Путіним. Ну і так також маємо ось таку от історію, власне, про можливість нарощування зараз наших ударів, темпів нарощування ударів по російській економіці, в першу чергу, які відкривають нові можливості для завершення цієї війни на українських умовах. Там цікаво, до речі, що росіяни, навіть російські ті всі військові експерти, визнають, що успіхи на фронті навряд чи будуть визначальними в наступні місяці війни, навіть там теоретичне падіння Костянтинівки, а ви знаєте, що там зараз йдуть вуличні бої, і не знати, скільки вони триватимуть, звичайно. Ми бачили, як це було, зрештою, в багатьма іншими містами, де такі історії тривали місяцями. Ось. Ну, але навіть вони визнають, що навіть падіння Костянтинівки теоретичне, воно не змінить нічого на стратегічному фронті цієї війни. Ось українські війська просто відійдуть на підготовлені позиції. А ось ці удари, діпстрайки України, до яких неймовірно, чим далі більше будуть долучатися і балістичні ракети. Балістика – це не така складна, насправді, технологія, порівняно з крилатими ракетами, то вони якраз таки можуть стати, можливо, таким геймченджером цієї війни, чого би ми, насправді, дуже хотіли. Ось. Стосовно заяви Зеленського на Рамштайні, також хочу сказати, що підкреслив Зеленський, що Україна і Німеччина зробили дуже важливий спільний крок. Сказав президент, що в нас ми маємо певні технології, і от підписали міністра оборони угоду, про щоб поєднати ці спроможності, про що теж казала зараз Таня Висоцька, і дуже-дуже тут цікавою виглядає перспективною угодою щодо КБ «Луч», наш знаменитий виробник «Нептуна», який зараз модернізують, не, власне, не модернізують, а готують другу версію «Нептуна-2», яка буде летіти тисячі кілометрів і нести дуже-дуже солідний бойовий заряд. І це крилата ракета, яка буде використовувати німецькі технології для того, щоб бути малопомітною для перехоплення російськими ППО. Це дуже цікавий момент. Як і ті повідомлені оцінки, які останнім часом з'являються, те ми, зрештою, бачили з цього відео атаки сьогоднішнього ранкового по Москві, що, можливо, ППО і запаси ракет до них в Росії теж не безмежні. Бачили ми всі ті відео, коли просто безкарно летіли українські дрони, не було їм чим збивати, або збивали ці ракети якось їх дуже дивно. Що ж, є вже з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
9: Доброго вечора.
8: G7, сьогодні продовження в Рамштайні. Відчувається, чи відчуваєте ви такий певний поворот чи зміну в настроях світових лідерів щодо війни в Україні? Чи це якийсь справді поворот і розуміння того, що Україна може завершити цю війну на своїх умовах?
9: Ну, давайте говорити про такий обережний оптимізм, тому що говорити про те, що Сполучені Штати Америки, а ми в першу чергу говоримо про них, розвернулися повністю спиною до Росії і повернулися обличчям до України, зараз поки що не приводиться. Насправді в Білому домі є дві паралельні лінії. Одну репрезентує державний секретар Марко Рубіо, який виступає дійсно за посилення тиску на Сполучених Штатів Америки, на Росію. Іншу сторону репрезентує віцепрезидент Венс, який каже, що це не наша війна, і взагалі нам треба якомога далі бути від подібних конфліктів, особливо в контексті історії із Іраном, куди насправді Джеді Венс сказав, що не треба, власне, заходити Трампу, тому що це може виявитися великою поразкою. І ми маємо Трампа, який між цими двома лініями поведінки намагається балансувати. Ми розуміємо, що від позиції Трампа дійсно залежить дуже багато, але він завжди пристає і прислухається до когось одного. І в даному випадку ще невідомо, як після повернення із цього саміту G7 він буде себе вести. Треба дивитися не по словах, не по заявах. Ми вже неодноразово бачили, як Трамп сьогодні говорить одне, завтра абсолютно інше. І от ця непослідовність, стратегічна непослідовність, як він каже, вона інколи заплутує не тільки там ворогів Сполучених Штатів Америки, вона повністю дезінформує і союзників. Це дуже класно, що Трамп дійсно проникся там історією навколо Лаври. Це дуже класно, що йому зараз дають звіти щодо успіхів українських збройних сил. Це дуже добре, що він починає вивчати статистику по Москві і розуміння приходить того, що Москва не може здобути перемогу над Україною. Але як він буде себе вести, от питання все ще із багатьма-багатьма зірочками.
8: Власне, саме усвідомлення, що певні всякі червоні лінії Росії виявилися вигадками, і Росія нічого не може зробити. Ну, от сьогодні була заява Лаврова, який прокоментував атаку на Москву. І він сказав, що відтепер ми анонсуємо регулярні удари по Києву. Ну, і це просто комічно прозвучало, мені здається. Враховуючи те...
9: А до цього які в них були нерегулярні удари по Києву?
8: Ну, це буквально нагадує та якісь відголоски тої всієї історії, що ми ще не починали. Це ж питання про те, чи росіяни в принципі все ще можуть бавитися в свою гру з підняттям ставок, бо в них нічого не лишилося, крім ядерної зброї.
9: Знаєте, мені буквально днями попало на очі велике інтерв'ю людини, яка працювала в новинах на державному федеральному каналі, який розповідає, що їх змушували верстати інші новини, які потім на флешці забирали і показували Путіну. І я насправді в це вірю. В історії вже були такі випадки, коли вождю там друкували один екземпляр газети, чи видавали тільки ті новини, які, власне, його робили щасливим. От в мене відчуття, що Путін все ще живе у своїй реальності. І ця реальність дійсно є такою паралельною до того, що відбувається у світі. Щось він, звичайно, знає, в чомусь він впевнений, а в чомусь він проявляє свої фанатичні здібності в тому плані, що це ж такий є, знаєте, політичний психопат. Людина, яка понад 25 років знаходиться у владі, в неї стираються взагалі будь-які грані, в неї взагалі немає відчуття реальності. Він вважає себе мало не Богом, який може розпоряджатися долями сотень і тисяч людей. І там немає жодної емпатії, там немає якогось чогось людського, там більше про власне свою силу і міць. Але питання в тому, що навіть Росія, вона ж живе в реальності. І коли прилітають дрони, коли, власне, не вистачає бензину, коли економіка Росії починає просідати, ну, це не закриєш якимись картинками. Зет-блогери почали активно писати про проблеми з російською армією, активніше, я б сказав, порівняння там і півроку тому. Зараз починаються ще і внутрішні якісь процеси, пов'язані із перегрупуванням російських еліт. Все це дає підставу вважати, що не ми зараз дійсно на якомусь такому переломному етапі, коли пазли можуть скластися точно на користь Путіна і точно на користь Росії. І європейські лідери, і Сполучених Штатах Америки є люди, які точно це розуміють. Тобто ми зараз говоримо про тренди, ми не говоримо про те, що Росія там за два дні зможе впасти. Але тренд поки що такий, що Росія втрачає і темп наступу, і Росія втрачає можливості для швидкого захоплення Донецької області. І, власне, вже ніхто не говорить про Київ за три дні, і вже не говорить навіть про Україну за три тижні. Тому ці тренди треба тільки масштабувати.
8: Завтра стартує саміт лідерів ЄС в Брюсселі. Чого від нього очікувати?
9: Ну, ми від лідерів Європейського Союзу в першу чергу зараз очікуємо, що буде єдина позиція. От те, що Росії вдавалося там протягом 3,5 років все-таки вкидати в Європейський Союз теми, які їх роз'єднують. Чого там вартували заяви там Словаччини і Угорщини. Зараз подивимось, наскільки новий прем'єр-міністр Угорщини буде більш адекватним в порівнянні із Орбаном, як він буде вибудовувати цю позицію. Так само зараз цікаво подивитися на Болгарію, що буде з позицією Болгарії. Наскільки новий уряд, який називають проросійським, буде демонструвати все-таки проєвропейські цінності і буде, власне, от в тому хорі європейських країн, які будуть підтримувати Україну. Тобто, знову ж таки, ми зараз говоримо про зміну не просто риторики всередині Європейського Союзу, ми говоримо про зміну трендів деяких.
8: Ну, на сам кінець я спитаюся, ми пообіцяли, ну, кажемо, та, бо був Тарас Качка сьогодні на тих перемовинах, що ми за до кінця наступного року, в принципі, готові всі кластери закрити, переговорні з Євросоюзом, кажучи про євроінтеграцію. Євросоюз каже, що в нас більш-менш реалістична дата 2030 рік. А якщо ми швидше зробимо, нас що, не можуть взяти тоді швидше? Отак, якщо пофантазувати на цю тему. Які шанси в нас, в принципі, закрити кластери швидше?
9: Знаєте, є така українська приказка, дай Боже нашому телятку вовка з'їсти. От це приблизно та сама історія, тому що близько 500 законопроєктів, які треба узгодити із європейським законодавством. Про це, до речі, Качка нещодавно сам казав. Тому, враховуючи темпи роботи українського парламенту і спроможності українського парламенту, я би не був настільки оптимістичним, що ми все це закриємо буквально за один рік. Намагатися треба. Всі хочуть мати мету і ціль. І я думаю, що зараз в Україні мало є противників того, щоб Україна не вступала в Європейський Союз. Але проблема ще буде полягати в тому, чи всі європейські країни, які зараз проголошують декларації, будуть готові нас там бачити. Це окрема тема, і про це можна говорити, мабуть, не на одній програмі.
8: Дякую за розмову. Був з нами Віктор Шлінчак, засновник і голова інституту, голова правління Інституту світової політики. Ми рухаємося далі. Ще зараз нагадаю вам опитування. Сьогодні питаємося вас про сьогоднішній удар по Москві. Що це є, що це було? Це психологічний тиск, це удар по економіці, це сигнал росіянам, що війна поруч, навіть Путіну. Я сподіваюся, що якщо він десь був у своєму кабінеті, в нього ж має бути кабінет якийсь в Кремлі, куди він все ще не боїться приїхати зранку на роботу. А може вже такого кабінету і немає, тому що, знаєте, ракети крилаті, вони дуже точні європейського виробництва. Ну і я маю на увазі Україну під європейським виробництвом, звичайно. Чи все-таки це подія, яка нічого насправді не змінить? Будь ласка, голосуйте, пропонуйте свої варіанти в коментарях, заходьте на трансляції на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, ставте лайки та підписуйтеся. Ну а ми продовжимо зараз міжнародну тему. Стосовно того, що в нас якось так раз і завершується війна в Гормузькій протоці. Вже в нас падають ціни на АЗС, ми трошки про це поговоримо. Це плани Трампа, значить, взагалі ціни обвалити. Ось, ну, але як пояснити, що відбулося? Що це було? Хто в цій війні переміг? Обидві сторони оголосили себе переможцями. Взагалі воно мені, якщо чесно, виглядає як така собі історія, де Сполучені Штати розбомбили Іран і кажуть, а тепер цілий світ буде компенсувати те, що ми зробили в Ірані, будуть платити їм за проходження суден по Гормузькій протоці. Ну, а це, звичайно, такий профанний погляд. А от що написали, наприклад, The Economist, що президент Трамп зіграв на тому, що Іран хотів більше грошей, ніж влади. І ця мирна угода – це все про морквинку і нічого про патик. Ну, ми би сказали би про батіг і пряник, напевно. Отже, є вже, хоча тут трошки інша конотація, але є вже з нами Андрій Смолій, мій колега, ведучий «Еспресо». Андрій, вітаю.
10: Та, вітаю Андрію і вітаю наших глядачів.
8: Чи допоможеш ти нам розібратися, хто ж все-таки в цій війні переміг, чи ще рано робити якісь підсумки, і з чим, власне, Трамп завершує цю всю свою не дуже вдалу кампанію?
10: Ну, спробуємо, але я дійсно відштовхнусь, мабуть, від твоїх слів про те, що це дійсно не дуже вдала кампанія Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. США показали себе дуже слабо і не підготовлено до тої війни, яку вони розпочали. Насправді, в мене таке враження складається, що Трамп і його оточення не до кінця розуміли, на що вони йдуть. Точніше, в їхньому уявленні, здається, була така непереможна невеличка війна там на декілька днів. Знаєте, як ми в порівнянні Тегеран за три дні, а от рашисти казали Київ за три дні. То десь приблизно так само вийшло. Вийшла ситуація наступна. З одної сторони, так, Сполучені Штати разом з Ізраїлем ліквідували частину керівництва Іранської Ісламської Республіки Іран. Так був знищений Аятолла Хаменеї і ще, умовно кажучи, там пару десятків таких наближених керівників, зокрема, будемо казати, керівники все ж таки квіру. Так? Тобто все ж таки керівники там такої світської влади, вони не були знищені, весь уряд, він як був, так і залишився. Але що в підсумку? Фактично, найбільш радикальне крило іранське, яке не настільки мало свою силу в Ірані, воно посилилось і сьогодні, по суті, захопило владу. Це перший висновок. Другий висновок – Іран, так би мовити, отримав контроль над Ормузькою протокою. Тобто, незважаючи на те, що до цього, умовно кажучи, Іран не особливо займався контролем Ормузу, Іран не брав якоїсь там плати, Іран нікого не шантажував Ормузькою протокою. Тут ми бачимо, що вони пішли на безпрецедентні дії, які, скоріш за все, не були в планах Дональда Трампа, що, зрештою, призвело до величезних втрат для світової економіки. Ну і третє, це, в принципі, політична площина. І Сполучені Штати Америки думали, що буде зміна влади в Ірані, і про те, що фактично цей режим, і ця влада, і ця система, яка сформувалася близько 40 років назад, що вона просто впаде. Цього не сталося. І більше того, ця влада згуртувалася, більше того, ніяких протестів ми не побачили. Тому, зважаючи на це, якщо говорити в абсолютних величинах і в стратегічних величинах, то, на мою, нехай суб'єктивну думку, скоріш за все, Іран, ну, вийшов таким переможцем. Переможцем, можливо, не по нокауту, а переможцем по очках. Тобто, як це як в боксі, коли хтось когось не нокаутував, а, власне, отримав перемогу за очками. Так от, якщо говорити про сукупність фактів, то, незважаючи на загибель частини керівництва, Іран отримав певну таку політичну сатисфакцію на світовій арені. Трамп, який себе демонстрував як такого міцного лідера, який може знищити будь-кого і будь-що, він продемонстрував себе як слабкого істерика, який мільйон разів повторював речі, які не збулись і вже ніколи не збудуться. Тому, з одної сторони, я розумію, чому він намагається оголосити перемогу. Ну, але яку перемогу? Про що він говорить? Насправді, це просто бажання хоч якось компенсувати свої провали перед виборами і перед виборцями. А от Іран, дійсно, будемо так казати, здійснив певний геополітичний прорив. Знову ж таки, незважаючи на те, що вони отримали значні і економічні втрати, і втрати людського ресурсу, і втрати воєнного ресурсу. Але знову ж таки, якщо говорити про воєнний ресурс, Трамп говорив про те, що все знищено, зброї немає, ракет немає, систем ППО немає, шахедів немає. А потім, протягом березня, квітня, травня, виявилося, що вже 60, 70, 80% ресурсу іранської армії чомусь є в наявності, і ракети є в наявності, і вони швидко відновлюють свій потенціал. Тепер давайте про угоду. Що ця угода зрештою передбачає? Ця угода дійсно передбачає, що Ірану, який Сполучені Штати Америки нібито перемогли, повинні заплатити, ну, в вигляді інвестицій, 300 мільярдів доларів. Ну і наступне, Ірану повинні скасувати санкції, Ірану повинні розморозити активи. Тобто, по суті, проти чого боролися, на те й напоролися. Я ще раз кажу, а хто отримує ці всі кошти? Хто отримує розмороження активів і хто отримує практично повне зняття санкцій? Той самий режим, який діє в Ірані з 1979 року. В чому виграш? Для чого була ця війна? В чому була суть? Для того, щоб платити режиму Аятол відкупні? Щоб він когось не бомбив? Чи він розблокував Ормузьку протоку? Тому, на жаль, для цивілізованого світу, для Сполучених Штатів Америки і для самого Трампа, і головне, руками самого ж Трампа, це величезний провал, в який він призвів свою ж країну. На жаль, відповідати за це, зрозуміло, що ніхто не буде. Ну, хіба що на виборах.
8: Андрію, дякую за цей коментар, за цей підсумок. Андрій Смолій був з нами, ведучий «Еспресо». Ну, а я дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Нагадаю, не забувайте голосувати, я потім підіб'ю підсумки. Ну, а ми з вами зараз підемо на коротесеньку. Я піду ще паузу і сподіваюся вас тут побачити за пару хвилин. А це, до речі, опитування, в якому треба сьогодні взяти участь. Побачимося за кілька хвилин.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
0: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
1: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: елікто, яке ми чекали вічні. Елікто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Купуйте Фервекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Сьогодні Верховна Рада розблокувала збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на суму аж 1,5 трильйона гривень. Це кошти Євроунії, які, власне, нам передали. І завдяки цьому загальні оборонні видатки України тепер будуть 4,4 трильйони гривень. Це рекордна цифра. Основна частина цих коштів, 2,3, підуть на закупівлю озброєння військової техніки, а 1,45 трильйони гривень підуть на грошове забезпечення. Ну, але була така ще ідея, а 40 мільярдів підуть, власне, на такий резервний фонд. І опозиція, саме Європейська Солідарність, зареєструвала кілька постанов, суть яких всіх зводилося до того, щоб ті гроші, 40 мільярдів, не передавати в резервний фонд, помовляв, їх можуть там використати на різні піар-акції, наприклад, на безкоштовний проїзд на залізниці і так далі. Ось, ну, але і через те було заблоковано фактично підписання законопроекту, який вже був проголосований, і сьогодні Верховна Рада навіть була змушена спеціально зібратися для того, щоб відхилити всі ті постанови Європейської Солідарності, які, до речі, набрали від сили 25 голосів кожна. Є з нами вже Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федор, вітаю вас.
4: Доброго вечора, слава Україні.
3: Героям слава. Власне, ця ініціатива, до речі, опозиції, вона не виглядає якоюсь такою зовсім безглуздою. Я, до речі, спеціально мусив зайти на сайт Європейської Солідарності, щоб зрозуміти, що відбувається. Тому що ніхто майже не повідомив, яка логіка була в опозиції, яка для чогось блокує дуже важливий законопроєкт. Чи, може, варто було його і підтримати?
4: Логіка опозиції з точки зору піару, вона абсолютно зрозуміла, тому що дійсно з того колосального додаткового ресурсу грошового, який ми виділили на сектор безпеки і оборони, ви правильно сказали, це 1 трильйон і 640 мільярдів гривень. 40 мільярдів гривень додатково було виділено на резервний фонд Кабінету міністрів України. Але це, ще раз підкреслю, з точки зору політичної демагогії, з точки зору політичного піару, це, напевно, можна було б обґрунтовувати і потрібно було б обґрунтовувати, що краще ці всі гроші витрачати на сектор безпеки і оборони. Але я хочу нагадати, що уся дохідна частина державного бюджету України і так спрямовується на сектор безпеки і оборони. До речі, цим самими змінами до закону України про державний бюджет на 2026 рік ми збільшили дохідну частину державного бюджету на 2 трильйони 200 мільярдів гривень. І це за рахунок того репараційного, насамперед, кредиту Європейського Союзу, який ми також ратифікували, і проти ратифікації якого також закликали багато політичних опонентів. Але що стосується вашого безпосереднього питання? Війна – це завжди непрогнозованість дій країни-терориста, якою є Російська Федерація, яка наносить удари в 90 випадків із 100, це по мирній, цивільній, абсолютно ніякого відношення, яка не має до військової інфраструктури. І безперечно, Кабінет міністрів України має мати той резерв, а я нагадаю, що резервний фонд Кабінету міністрів України – це фактично оперативні гроші, які дуже швидко Кабінет міністрів України може витратити на потреби, які він визначає першочерговими в тій чи іншій кризовій ситуації. На превеликий жаль, ще раз підкреслю, війна сама по собі – це кризова ситуація, і таких кризових ситуацій, коли необхідне реагування Кабінету міністрів України дуже швидко, без необхідності голосування Верховною Радою, без необхідності проходження законодавчого спаму дуже часто, а деколи, як ми бачимо на сьогоднішньому прикладі, і блокуючих постанов, це, на мій погляд, в воюючій країні абсолютно виправдана сума. І 40 мільярдів – це ті гроші, які допоможуть Кабінету міністрів України, а оперативно реагувати на потреби, в тому числі простих людей, коли цього буде необхідно.
3: Оті 4 з лишком трильйони гривень, які це рекордний бюджет, на фінансування, власне, сил оборони. Чи цього достатньо для того, щоб забезпечити оцю амбітну дуже реформу, яка розпочалася в армії, яка стосуватиметься і контрактів, і демобілізації можливої? Наскільки в нас тут дебет і кредит сходяться?
4: Ви знаєте, я вам дам, я трошки почну з іншого. Якщо ми говоримо про загалом всю суму, яку ми виділяємо і в минулому, і позаминулому, і в цьому році на сектор безпеки і оборони, вона завжди є рекордною. І ще раз підкреслю, за останні 3 роки всі гроші, які держава збирає всередині, йдуть на фінансування сектору безпеки і оборони. Але ця сума недостатня для сектору безпеки і оборони щонайменше у 3-4-5 разів. Тому що ми, як профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розглядаємо потреби Міністерства оборони на кожний наступний бюджетний рік. І, зокрема, Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія і так далі, вони завжди мають потреби, які в рази перевищують доступний фінансовий ресурс нашої держави. Тому, безперечно, відповідь – ні. Недостатньо цих грошових коштів, щоб забезпечити найсучасніше і адекватне російській загрозі оснащення, оплату грошового забезпечення наших Збройних сил. Але це максимум з того, що ми можемо на сьогоднішній день виділити для того, щоб підтримувати той рівень матеріального грошового забезпечення, який ми зараз маємо, і збільшувати його відповідно до заяв президента, заяв міністра оборони пана Федорова, для того, щоб військові мали більшу соціальну захищеність. А з цими питаннями, до речі, послідовно, постійно виступає наш комітет щодо необхідності посилення соціального захисту. Але, відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, хочу сказати, що в цьому законі про державу, про внесення змін до закону про державний бюджет на 26-й рік, який ми проголосували, попри те, що ми збільшили на 1 мільярд і 520 мільйонів, ні, 160 мільйонів, якщо я не помиляюся, грошове забезпечення сектору безпеки і оборони, цих грошей на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців до 40 тисяч базової ставки, про що зазначив президент України, чи до 30. Це на сьогоднішній день проекти, які ми очікуємо більш формалізації, коли вони потраплять до нашого комітету. Їх буде недостатньо. Тому міністр Федоров, коли він презентував концепцію реформи армії на нашому закритому засіданні комітету, він звертав увагу, що будуть шукати внутрішні додаткові ресурси в Міністерстві оборони шляхом оптимізації насамперед оборонних закупівель, уникнення якихось корупційних складових, зменшення ціни за рахунок розширення конкурентності в поставці тих чи інших засобів, які потребують Збройні сили і інші складові сектору безпеки і оборони. І за рахунок цього міністр Федоров надіється, що буде поступово забезпечена оця додаткова потреба в грошовому забезпеченні військовослужбовців, яка анонсована. Але ми очікуємо від міністра оборони більш конкретних цифр, звідки саме візьмуться гроші на ті більш високі виплати, які він пов'язує з реформуванням Збройних сил України.
3: Тобто я правильно розумію, що в принципі обіцяні якісь вже ставки, але поки що під них немає грошового забезпечення?
4: Міністр обіцяв, що він, за рахунок, я вже сказав, внутрішніх резервів Міністерства оборони, тут треба бути відвертими, кожного року Міністерство оборони за рахунок невиконання певних контрактів, які були укладені, вона має певний резерв, і цей резерв достатньо часто, кожного року, ну, немаленький, це деколи десятки, деколи сотні мільярдів гривень станом на кінець року. Міністр Федоров сподівається, що і ці гроші будуть задіяні на спрямування на грошове забезпечення військовослужбовців і оптимізація оборонних закупівель. Але це все-таки не вирішує комплексно проблеми, тому ми очікуємо більш системного підходу і обґрунтування джерел додаткового фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.
3: Стосовно, власне, ще вас запитаюся нашого амбітного плану виконання, відкрилися перші кластери перемовні нашого амбітного плану виконання, власне, гармонізації законодавства з Європейським Союзом. Нас Тарас Качка, віце-прем'єр, каже про те, що ми спробуємо до кінця наступного року закрити всі голосування. Це 500 чи скільки там законопроєктів? Це взагалі реалістично, на вашу думку? І що треба зробити для того, щоб спробувати зробити все-таки оце неможливе? Тобто проголосувати всі ті, там 140, здається, реформ з лишком.
4: Ви знаєте, всі шість кластерів, вони дійсно передбачають цілу низку і реформування законодавства, реформування органів влади, реформування політик, призначення відповідних керівників органів, центральних органів влади. Але я думаю, що це більшість технічних питань, і якщо ми будемо послідовно виконувати конституційну вимогу щодо непохитного послідовного руху України до Європейського Союзу, і не будуть представники певних опозиційних сил під гаслами захисту інтересів українців дискутувати про необхідність або не необхідність прийняття тих чи інших законів, які є за великим рахунком євроінтеграційними, то я думаю, це абсолютно адекватна і посильна задача для нашого парламенту. Я переконаний, що при консолідації зусиль усіх політичних сил, які мають проєвропейські погляди і спрямовані на досягнення Україною членства в Європейському Союзі в залі, ми зможемо всі ці закони, які необхідні, ухвалити.
3: Ну, там є закони, які стосуються базових цих речей, які там, тобто верховенство права, функціонуюча демократія, свобода слова. Чи є політична готовність вашої, зокрема, фракції, найбільшої в парламенті, яка поки що все ще вважається монобільшістю, офіційно принаймні, їх підтримати, власне, в тому напрямку?
4: Ви знаєте, коли ми чуємо сигнали Європейського Союзу, в тому числі в тих напрямках, про які ви щойно говорили, про необхідність забезпечення свободи діяльності засобів

0: дискусійні питання ми вже ухвалили щодо оподаткування цифрових майданчиків. Я думаю, що поступово в результаті дискусії ми дійдемо до якогось спільного знаменника і ухвалимо ті закони, які будуть йти точно на благо майбутнього нашого спільного українського і європейського.
1: Щодо свободи слова, я тут не буду вже казати про кейс Еспресо, але скажу про інший кейс, це так званий телеграм-канал Труха чи Труха, як вони наполягають з наголосом. Це такий цікавий, насправді, цікавий приклад того, що сьогодні є головним джерелом інформації для українців. Там понад 60%, різні оцінки, хтось каже 80% українців підписані на ці телеграм-канали. І це вже, здається, є більше, ніж просто питання інформаційної політики, це питання безпеки держави. От з цим самим каналом Труха, який був то наближений до Офісу Президента, то тепер вони заявляють про якийсь тиск. Але там змінився власник. Є інформація про те, що це може бути власник, якийсь пов'язаний з російськими коштами. Словом, я до того, що це проблема, яка теж, здається, вже назріла. Чи є готовність вирішити одним рішенням це питання телеграм-каналів, як такої інформаційної клоаки, які всі намагаються використовувати в своїх цілях?
0: Безперечно, дуже важливе питання – це питання телеграм-каналів. Тому що, як ви правильно зазначили, головне джерело інформації для більшості українців на сьогоднішній день є саме телеграм-канали. Але з цього питання ми дискутували в нашому комітеті. В Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки є підкомітет кіберзахисту, кібербезпеки, який очолює наш колега пан Федієнко. І він, як фахівець в сфері інформаційних технологій, стверджує, що для блокування телеграм-каналів необхідно надзвичайно дороге обладнання, яке дуже складно швидко встановити. Тому технічної можливості заблокувати телеграм-канали, якщо вони навіть є, скажімо так, відверто антиукраїнськими, наскільки я розумію, на сьогоднішній день є мало технічних можливостей. Над цим працюють, нехай фахівці Служби безпеки разом з нашим профільним підкомітетом, з Державною спеціальною службою зв'язку і захисту інформації, нехай працюють, якщо вони знайдуть технічні алгоритми вирішення цієї проблеми, то я думаю, в залі ми знайдемо консолідований підхід для того, щоб дійсно такі сумнівні інформаційні джерела, які не несуть за великим рахунком такої юридичної і морально-правової відповідальності, яка передбачена законом про медіа, і загалом можуть публікувати будь-які нісенітниці без навіть очевидно, що вони є відвертою брехнею або маніпуляцією, не несуть за це жодної відповідальності. Це може бути загрозою національної безпеки. Тому я особисто прихильник того, що ми маємо навести лад і ті сумнівні канали, які порушують правила журналістської етики, які порушують інтереси національної безпеки, треба знайти можливість їх зупиняти поширення такої інформації.
1: Дякую за розмову. Федір Веніславський був з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу» і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слухайте, ну мені здається, що хоча би просто рішення просте, про яке би забороняло офіційним структурам, юридичним особам і офіційним особам, які є на державній службі, забороняло би їм використовувати телеграм-аккаунти персональні. Це вже було би дуже-дуже хороше рішення. Для цього не треба блокувати телеграм-канал і багато грошей знайти. От вам ідея. Що ж, панове, ну я нагадаю, що ми нині панство, та що ми нині питаємося вашої думки стосовно ударів по Москві, що то є, а що то є удари по Москві? А це на можливо удар по економіці, психологічний тиск, сигнал росіянам, що війна поруч, чи подія, яка нічого не змінить. Заходьте, голосуйте, не забудьте ставити вподобайки і підписуватися на наші канали, на ті, на які ви, можливо, ще не підписалися. І є вже з нами наступний наш гість, це Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Пане Іване, вітаю вас.
2: Добрий вечір, студія.
1: Ну і, звичайно, хочемо вас питатися, маємо приємну тенденцію сьогоднішнього дня. Я, до речі, не знаю, на чому зупинилися ті всі цінники, не перевіряв у цілий день тут в ньюзрумі, в студії. Яка ж все-таки ціна актуальна зараз на бензин і дизпальне? Наскільки воно знизилося, чому знизилося і чи ця тенденція буде тривати?
2: Ну, так, процес здешевлення вже пішов. тобто на оцій

0: пилі після оголошення мирної угоди з Іраном. От. І, зокрема, наша національна мережа «Укрнафта» з сьогоднішнього дня на 2 гривні знизила ціни на дизпальне. От. Що стосовно бензину, то там ситуація дещо інша, тому що на ціни зараз впливають низка факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ну, поясню детальніше, мабуть, так?
1: Так, прошу.
0: Справа в тому, що наш ринок зараз готується до переходу на спиртовий стандарт бензин Е-10. І зараз з боку компанії підвищений попит на цю марку бензин. А не всі наші постачальники традиційні, вони мають достатньо ресурсу, щоб забезпечити наші поточні потреби. Це перший момент. А другий момент – зовнішні світові котирування, європейські котирування бензину. Попри зниження світових цін на нафту, вони знижуються не так жваво, як дешевша нафта. Справа в тому, що в Європі з 20 червня там у багатьох країнах ЄС починаються літні канікули в школах, а це автоматично сезон відпусток, і споживання бензину зростає. Але на відміну від попередніх років, європейський ринок бензину не виглядає профіцитним, тому що європейські заводи працюють одночасно і над задачею забезпечити ринок авіапальним, який дуже сильно постраждав від перекриття Румунської протоки. Та водночас вони мають забезпечувати і споживання бензину. Тому по бензину ми маємо не таку приємно для наших очей динаміку.
1: Пане Іване, яка, в принципі, тенденція зараз? Тобто, чи ми можемо сподіватися, що ціна буде далі знижуватися, і це справді залежить саме від якихось політичних чи геополітичних навіть факторів?
0: Так, ми можемо розраховувати на подальше зниження, тому що європейські катерування і бензину, і дизельного палива, вони знижуються. Але специфіка ціноутворення на нашому ринку така, що ми маємо певний часовий лаг реагування на ці світові та, зокрема, європейські зміни. Простий приклад. Цього тижня компанії імпортували, розмитнювали паливо, яке було придбано за цінами ще до того, як угода була оголошена. Тобто за цінами, які, умовно кажучи, на $200 вище, ніж зараз є поточні світові ціни. Тому цей процес, він не миттєвий. Потрібно пройти там тиждень, або навіть трішки більше, в залежності від складності логістики.
1: Нас станом на зараз, наскільки я розумію, є певні розкидані трошки ціни. Укрнафта, напевно, зараз помітно може виставляти дешевші цінник. Я бачу, що там буквально якісь копійки знизили ті найбільші заправки, які, зокрема, до речі, пропонують преміальні сорти бензину чи дизеля. І я навіть теж часом на це купляюся. Тим більше, там є хороша ідея, що частина тоді грошей йде на допомогу Збройним силам. Але я чогось хочу сказати. Раніше, років там 10 тому, 20, було популярно, що брали зразки пального з однієї заправки, з іншої, і потім робили рейтинги, тобто робили фактично хімічний аналіз складу, і де він справді якісний, а де, як ти казали, бадяжить. Та? Зараз є якась така, велика відмінність в якості пального на основних, десятку заправок українських? Чи є, в принципі, різниця? Де ти заправляєшся зараз? І яким саме пальним? Преміальним чи ні?
0: Ну, глобально, якщо дивитися на структуру постачань бензину на наш ринок, то, в принципі, це всюди якісний продукт. Наші якірні такі постачальники, там це і польський концерн Орлен, який постачає нам із Польщі, із Литви, німецький завод Shell, їх паливо можна зустріти там на деяких також заправках, там на UPG там або на ОКА. От. І Румунія – це OMV Petrom здебільшого. От. І певні обсяги Ромпетролу. От. Все це європейські компанії, європейські заводи, які слідують європейським стандартам якості.
1: Тобто це плюс-мінус з однієї діжки, та бензин, умовно кажучи.
0: Ну, як, це різні заводи, от, і якщо подивитися там на фізичні характеристики, там, то, наприклад, румунський бензин, він має більшу густину, там, а литовський менш. Але ну, це пов'язано з кліматичними особливостями там Литви і Румунії, ну, північ і південь. От. Але в цілому це якісний продукт.
1: До речі, про якісний продукт. В Росії дозволили досить радикально зменшити якість бензину і дизеля у зв'язку з тим, що є дефіцит. Я, правда, не знаю, як це допомагає покрити дефіцит. Ми знаємо, що там понад 50 регіонів зараз мають проблеми на заправках, черги великі. Що це означає, це знизити якість? Від цього гірше машини будуть їздити, ламаються двигуни, і чому їм це має допомогти?
0: Ну, там йдеться про перехід з Євро 5 на Євро 3.
1: А, ось відповідь. Угу.
0: Так, ну, ключовими відмінностями від цих стандартів є вміст ароматичних вуглеводнів. Їх надвисокий вміст, там він викликає там закоксовування поршнів там. От. І другий момент теж важливий, це вміст сірки в паливі. От. А сірка, ну, в поєднанні там з водою, це сірчана кислота, яка прискорює корозію двигунів. От. Тому, ну, ми можемо тільки порадіти за російських автолюбителів, які отримують паливо якості 80-х років минулого століття.
1: Ну і наостанок. Бачимо, що росіяни намагаються якось бити у відповідь по нашій, як би це правильно сказати, паливній структурі, але оскільки в нас НПЗ немає жодного живого, то і вони зараз намагаються в прикордонних областях просто випалювати АЗС. Що ця стратегія, в принципі, їм дає?
0: Ну, ця стратегія їм дає, по-перше, ну, вони таким чином створюють страхи серед населення. От. Ну, а по-друге, по-другому, позбавляють українців там якихось таких моментів комфорту. Ні, ну, дійсно, це має вплив, там, тому що там розбомблена заправка, там, наприклад, вона там чи не єдина у місті, там, ну, людині потрібно буде шукати нову заправку. От. Знову ж таки, це збитки та витрати наших паливних мереж. Тобто, ну, заправки тут не єдиний приклад. От, можна подивитися і на нову пошту, там, ну, що вони роблять з сортувальними терміналами. Тому, ну, це лише частинка глобальної їх картини терору.
1: Дякую вам дуже за розмову і за експертизу. Був з нами Іван Марченков, аналітик консалтингової групи А95. Говорили про приємні новини для всіх, хто заправляється на заправках. Це те, що в нас падає ціна все-таки на пальне. Вона була достатньо висока. сьогодні подешевшало і пальне. І я також хочу нагадати, що ми нині питаємося вашої думки щодо сьогоднішнього удару по Москві, дуже приємного, де НПЗ дуже гарно горів, навіть зірвало там кришку з нього цього резервуару, і вона злетіла на десятки метрів, нагадуючи НЛО. Хто тільки з цього приводу не пожартував, навіть я, чесно кажучи. Ось, ну і нагадую, що ми питаємося вашої думки, на вашу думку, вашу опінію, що то є сьогоднішній удар по Москві. Це психологічний тиск? Так. Удар по економіці? Так. Сигнал росіянам, що війна поруч? 100% так. Ну, або подія, яка нічого не змінить. Так, ну тут от добре. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб дивитися нас по телевізору, будь ласка, зробіть це, а також поставте лайк і підпишіться там, де ви не підписані.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам єлайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Еліто, яке ми чекали вічність. Еліто великої все буде джи-джи.
1: Купуйте феністил гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ну і далі ми будемо зараз потрошку йти. У нас насправді хочеться тут розпочати з прикладу Львівського, якщо ви не проти, бо у Львові нещодавно виступав на сесії міської ради. Чому кажу про Львів? Бо Львів тут до певної міри зараз задасть, напевно, тон, я думаю, до цієї дискусії. Нещодавно виступав головний лікар лікарні Святого Миколая Іван Міськів, і він буквально шокував всіх, коли розповів, що в них в травматологічному відділенні зараз немає вільних місць. І там не поранені люди, не поранені бійці, там діти, дітиська фактично, які десь гасали на електросамокатах і потрапили в різні ДТП. 58 зараз важко травмованих. Троє неповнолітніх взагалі загинули, стали донорами органів от з початку року. Тобто це страшна абсолютно якась цифра, це лише одна львівська міська лікарня. Словом, це шокуюча історія. І я підозрюю, що така статистика плюс-мінус десь вже є по всій Україні. Що нам з тим всім робити? Зараз будемо говорити з Миколою Ільчуком, експертом компанії «За безпечні дороги». Пане Миколо, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Чи електросамокати справді стають такою великою проблемою на дорогах?
4: Ну, як бачимо по статистиці, по публікаціям в соцмережах, посудовим вирокам, справді таких випадків прикрих більше. Відповідно, мабуть, більша кількість користувачів електросамокатів і дітей, і дорослих. Ну, відповідно, через те, що не врегульоване законодавство, нормативка є не врегульована, учасники дорожнього руху не знають, як один на одного реагувати, чого очікувати, і як себе взагалі поводити, через це маємо таку ситуацію.
3: Ну, у Львові, наприклад, дуже старалася міська влада і старається зараз робити акцент на велодоріжках. І був сенс, коли це були такі велосипеди, на яких люди крутили ногами педалі. Зараз по цих велодоріжках на якийсь час неймовірні швидкості пролітають або електросамокати, або електробайки якого-небудь кур'єра з якоїсь служби доставки їжі. І це якось взагалі змінює саму філософію, чому велодоріжка може бути розташована, наприклад, на пішохідному переході або десь на перехресті, відділена від траси, ну, від дороги.
4: Ну, знаєте, наявність велодоріжок, це насправді особливо виділених, це навіть краще, ніж їхня відсутність. Що згідно зараз в правилах дорожнього руху ви не знайдете такої людини чи особи, як самокатник. Її просто не існує, її не існує ні в ПДР, ні не існує будь-де в законодавстві. Ми тільки в 2023 році отримали в законодавстві поняття самокат або персональний легкий електротранспорт. А хто такий самокатник, який на ньому їде, це досі не зрозуміло. Відповідно, якось суди, скажімо, прийшли до того, що самокатник, оскільки самокат – це транспортний засіб, було так вирішено в 23-му році, то самокатник, який ним керує, повинен слідувати тим самим правилам, що і водії транспортних засобів. Тобто, вони мали би їхати, от як на цьому відео, тільки по проїзній частині, вони мали би їхати якомога правіше до краю смуги.
3: Тобто вони не мають права їздити велосипедними доріжками, виходить?
4: Станом на зараз, виходячи з того законодавства, яке є, так, це так. Це не є правильно, я не вважаю, що це правильно, так не повинно бути. Повинні бути адаптивні правила окремо для самокатників, різних самокатників, тому що є менш потужні самокати, які не становлять такої загрози. Є більш потужні великі такі кур'єрські самокати, які можуть і до ста розганятися, а за розміром вони як є мотоцикл. Очевидно, що для таких повинні бути окремо вказані правила, окрема категорія водійська повинна бути, і вони ну, мали би їхати виключно по проїзній частині.
3: От враховуючи, що в нас є вже і загиблі, неповнолітні в тому числі, я от думаю, от, ну, нещодавно, кілька місяців тому, в Бухаресті, в Румунії заборонили електросамокатів рух. Також була історія в Парижі, кожного, де так само заборонено, лише приватними можна самокатами пересуватися, і електро. Але це завжди були історії, які шокували просто націю. Тобто в Бухаресті, здається, це була історія, коли загинула просто жінка, яку збив електросамокат. І, тобто, я так розумію, що є ще одна історія, коли самі електросамокатчики, самокатники кудись потрапляють. Інша історія, коли вони когось ще можуть теж збити. Це теж велика проблема. Я до того, що яке має бути законодавче врегулювання, на вашу думку? Ну, от я бачу, що в бельгійському Брюсселі зараз з 27-го року, наприклад, теж готують заборону повністю електросамокати заборонити.
4: Законодавство, в першу чергу, повинні бути норми. Хоча би почати з того, що потрібно самокатника ввести в законодавче поле. Власне, це повинні зробити депутати найближчим часом. Ну, найближчим часом це майже рік, вони вже обіцяють проголосувати законопроект 3023, який ще з 2020 року, просто подумайте, знаходиться у Верховній Раді. Він стосується безпосередньо того, що там вказано, хто такий самокатник. І це дуже все спрощує і відкриває можливості для того, щоб внести самокатника та його права обов'язки в ПДР. Це Міністерство Кабмін буде робити. В подальшому можна внести зміни в Кодекс про адмінправопорушення, коли в них будуть правила, відповідно, за недотримання цих правил можна притягати до відповідальності. Це теж мало би, скажімо, розпочатись рух, але тільки після того, як буде встановлено, хто такий цей самокатник. Ну і також в законопроекті є вказано і розписано, наприклад, такі речі, що органи місцевого самоврядування мають право, якраз от те, що ви кажете, обмежувати або забороняти рух саме самокатів на певних ділянках там або на території цілого міста, як вони вважатимуть за потрібне. На мою думку, самокати оці так звані орендні, які можна взяти на вулицю в оренду, вони становлять набагато меншу загрозу. Але за умови, що ними, наприклад, по-перше, користуються, не користуються малолітні діти, по-друге, користуються дорослі або старші діти, хоча б від 14 чи від 16 років, які вже знають правила, яких поки що немає, які тільки нам треба написати. Але за умови знання цих правил та їх дотримання, вони не становлять таку велику загрозу. А становлять більшу загрозу якраз оці більші самокати, які важать важче, які є більш небезпечні, які швидше розганяються, швидше розгін набирають, ну і, на жаль, якими користуються малі діти. Тому що, згідно законодавства, сьогодні однорічна дитина може сісти на самокат електричний і поїхати. І, в принципі, нема нічого, що її обмежує від от такого, як ми бачимо на відео, от, ну, на жаль, законодавство нам це дозволяє і нема обмежень, нема правил. Тому оце потрібно. Спочатку треба ввести регулювання, тоді, повірте, через якийсь час стане набагато легше, спокійніше і передбачуваніше. І це можна контролювати, це можна якось порядковувати. Зараз це просто хаос.
3: Стосовно, власне, цих правил, на сам кінець, я не точно не пам'ятаю статистику, але не так давно я дивився і побачив, що за минулий рік в ДТП загинуло більше українців, ніж від всіх ракетно-дронових ударів протягом року Росії. Причому не просто більше, а істотно більше. Крім того, в нас в рази більше загиблих в ДТП, ніж на тисячу населення, ніж в будь-якій країні Євросоюзу. Як мінімум в рази. Це якась ситуація, яка, ну, вона не то, що ненормальна, вона кричуща, вона вимагає якихось рішень. І якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, виправте мене, в нас правила дорожнього руху – це основа їх. Це досі видання 1973 року.
4: Так, на жаль, в більшості того, що ви озвучили, це абсолютно так. Нас в ДТП гине більше українців, ніж цивільних українців від російських ракет та обстрілів. Я скажу більше, у нас за 4 роки війни загинуло дітей стільки ж в ДТП, скільки від ракетних обстрілів. Там цифра буквально один в один. На одну дитину загинуло більше в ДТП, ніж від російських ракет та обстрілів. Це дуже прикро, це дуже кричуще, але тут все, на жаль, заблоковано у Верховній Раді, зокрема в правоохоронному комітеті, який відповідає за ключові зміни в законодавстві щодо безпеки дорожнього руху. Це, на жаль, в першу чергу пов'язано з, ну, важко сказати, з чим саме, це, мабуть, нерозуміння народних депутатів, що законодавство, саме законодавство треба спочатку змінювати, а тоді під нього вже підлаштовувати нормативно-правові акти, заходи та роботу поліції. Ну, якщо ми про швидкість говоримо, не боїться водій швидкість штрафу ні 170, ні 340 гривень, він буде порушувати далі, і його нічого від цього не стримує. Ну, недавно в Києві ми бачили, власне, ДТП, яке стало яскравим картинкою того, що відбувається в нас в законодавстві. Щодо самокатів, я впевнений, що як тільки буде прийнятий законопроект, буде здійснено з часом регулювання, буде відповідальність внесена, спільно з громадськістю будуть напрацьовані зміни в правила дорожнього руху, і це з часом, ну, стане, скажімо, ситуація з хаотичною, вона стане, принаймні, контрольованою, і таких випадків стане набагато менше. Також, коли буде, власне, врегульовано питання правил дорожнього руху для самоката, тоді у випадку, якщо буде траплятися ДТП з дитиною, тоді набагато, скажімо, легше буде притягувати батьків до відповідальності, тому що вони таким чином можуть не належно виконувати свої обов'язки. І тут, скажімо, більше набагато запобіжників, коли є правила. Коли правил нема, запобіжників нема. Ну і щодо статистики, ви, яке було у вас останнє питання, нагадайте?
3: В мене питання, ви на нього дали відповідь. Я лише хочу уточнити, які, на вашу думку, який комплекс, умовно кажучи, заходів точно міг би цю страшну статистику змінити?
4: А, ви питалися за КОПАП і за правила дорожнього руху.
3: Так, так,
4: більшість наших таких нормативних документів, які стосуються безпеки дорожнього руху, це, по суті, радянські ще норми 70-80-х років, які повільно перекочовували, змінювалися, але, по суті, база лишилася стара. На жаль, це є так. В Верховній Раді є проєкт нового Кодексу України про адмінправопорушення 2024 року, але, на жаль, як і інші законодавчі ініціативи по безпеці дорожнього руху, він не має жодного розвитку, він просто лежить. Комплекс заходів, щоб не займати багато часу, бо це комплексне складне питання, але я скажу так, насправді лише три речі, які можна вже прийняти швидко і якось цю ситуацію хоча б зупинити. Перше, повторність порушень або штрафні бали. Не може водій порушувати 10, 20, 40, 100 разів, сплачувати штраф і продовжувати їздити далі. Водій за сукупність небезпечних порушень повинен отримувати позбавлення права керування. А якщо він сідає за кермо без права керування, він повинен бути суворо покараний, тому що така людина не може знаходитися взагалі на дорозі. Друге – це штрафи, але штрафи відчутні. Я не кажу високі, не кажу тисяча, 10 тисяч, мільйон. Штрафи повинні бути відчутні, і в комплексі з штрафними балами вони дадуть ефект. Однозначно. Самі по собі штрафи ефекту не дадуть, на жаль. Якщо ми тільки піднімемо штрафи, це буде, знаєте, просто галочка десь у якомусь зошиті якогось урядовця чи депутата, це не буде рішення, і це давно не є рішення. Ну і третє – це адаптація після штрафів та системи штрафних балів, це розширення кількості камер автофіксації, які будуть не тільки за швидкість ловити, але й за інші порушення. Ось це прості досить речі. Є зареєстровані відповідні законопроекти. яким бракує тільки, мабуть, політичної волі та розуміння народних депутатів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію, зупинити ріст. Я не кажу знизити, хоча б зупинити ріст травматизму. З року в рік людей у нас менше, а аварії загиблих більше. Тому варто з цього почати, щоб рухатись кудись далі.
3: Угу. Я розумію. Ну, на сам кінець тільки все скажу. У нас є ще хвилинка, я думаю. Той момент, що в нас за цими правилами, ти ніби навіть коли маєш обмеження, їдеш по місту в 50 кілометрів, ти насправді їдеш 69. І навіть радар не буде, камера фіксувати це як порушення. Тобто ти завжди можеш додати плюс 19-20 кілометрів до максимальної швидкості обмеження. Я об'їздив всю Європу за кермом. Я ніде такого не бачив. Більше того, поліцейські сміються, якщо ти починаєш їм щось таке казати. У них буквально квадратні очі, навіть не круглі.
4: Ми, на жаль, залишаємося єдиною, я підкреслю, єдиною країною в Європі. Ми досліджували всі країни, в жодній країні Європи, ЄС, Балкани, Туреччина, Молдова, ніде нема не штрафованих плюс 20. І, на жаль, пояснити це нашим народним депутатам, зокрема правоохоронному комітету, ну не вдається до них достукатися ні європейським досвідом, який вони так люблять рекламувати, ні аналітикою, ні цифрами. Ти скажу більше, єдина країна, ну, в якій є плюс 20, це країна, яка знаходиться на сході від нас, яка скоро буде поділена на 14 маленьких частин. Але ми чомусь вперто продовжуємо їх наслідувати. Нам дістався цей їх спадок від них 20, понад 20 років тому, і ми не хочемо чомусь від нього відмовлятися. Ми вводимо людей в оману. У нас дозволена швидкість 50, як в Європі, як вся Європа їздить, але штрафована швидкість 70. Хоча, якщо трапляється ДТП з загиблими травмованими на швидкості 55, 60, 65, це буде вважатись порушенням та обтяжуючою обставиною, прямим порушенням ПДР, яке призвело до ДТП. Але люди цього не розуміють, тому що держава вводить їх в оману, каже, їдь 70, все добре, тебе не оштрафують. Людина резонно, у нас більшість водіїв резонно вважають, що у нас дозволена швидкість 70. Це не так, це кричуще неправильно, і від цього потрібно якнайшвидше відмовлятися. Якщо не плюс 20, то хоча б знизити до плюс 10. Ну, це знову ж таки питання до народних депутатів.
3: Дякую за цю розмову. І Микола Ільчук був з нами, експерт компанії «Забезпечені дороги». Трошки ми говорили про електросамокати і страшну абсолютно статистику зараз травмованих дітей на цих самокатах, яку треба якось зупиняти, не кажучи вже про і статистику смертей серед дорослих через 73-го року правила дорожнього руху. Це просто Совєтський Союз у головах і на дорогах. Отже, нагадую, що ми сьогодні проводили опитування, проводимо, точніше, питаємося вашої думки, про що ті удари по Москві сьогоднішні ранкові. Звичайно, що можна було сказати, по-перше, це красиво і це правда, ну, але також, чи це є психологічний тиск, удар по економіці, сигнал росіянам, що війна поруч, чи це подія, яка нічого не змінить. Голосуйте, пишіть ваші варіанти, ну і реєструйтеся на наших каналах, підписуйтеся. Є вже з нами наступна наша гостя, це Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue. Вітаю, Марія.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
3: Ми хотіли поговорити про таку цікаву тенденцію. Деякі представники мага, не мага віри, а мага групи, та в, тобто ті, що Make America Great Again, трошки змінюють останнім часом свої погляди на Російську Федерацію. Не всі, але навіть там так і Каусона було якесь таке, що він неправильно все розумів. А тепер це дійшло і до американської блогерки, дуже популярної серед консерваторів і правих, і власне цього мало середовище Лора Лумер, яка заявила, що роками була під впливом російської пропаганди і тільки тепер прозріла, що нею маніпулювали російські вправні ФСБшники. Що насправді відбувається? Чи це важливо? І як змінюється оця група фанатів зараз Трампа в зв'язку з цим?
2: Це дуже важливо. І тут потрібно розуміти цей розкол, який відбувся в русі мага. Такер Карлсон не відхрестився від Росії. Він сказав, що він був неправий в тому, що підтримував Трампа. І це було пов'язано, ця його заява, з війною в Ірані, проти якої він виступає. Він не спростував свої заяви.
3: Путіним далі подобається,
2: до Кремля. Так, він їздив до Росії, він брав інтерв'ю в Путіна і прославляє Росію. І далі до нього приєдналася також інша консервативна блогерка, яка їздила до Санкт-Петербурга, виступала там на форумі, її Russia Today показували по всіх каналах, і вона в одному таборі з Такером Карлсоном. Лора Лумер в іншому таборі. Цей розкол відбувся через війну в Ірані. Лора Лумер є великою прихильницею Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, і вона підтримує війну і знищення Ірану повністю, в той час як ці інші консервативні блогери, про яких я говорила, вимагають припинити цю війну терміново. І чому прихильність Лори Лумер до України зараз надзвичайно важлива? Вона сама себе називає ультраконсервативною активісткою, і попри те, що вона не займає жодної посади в чинній адміністрації Сполучених Штатів, вона має дуже і дуже великий вплив. Вона впливає як на кадрові рішення, зокрема, американські медіа повідомляли, що після її критики Дональд Трамп звільняв кількох посадовців, зокрема, посадовців в Раді національної безпеки США, також директора агентства з національної безпеки, і Лора Лумер потім заявляла, що вона критикувала ці рішення через те, що ці чиновники були недостатньо лояльними до Трампа. Вона також має вплив і на політику адміністрації, зокрема, після її критики програми, за якою палестинські діти приїздили до Сполучених Штатів на лікування, на протезування. Вона подзвонила Марко Рубіо, керівнику Держдепартаменту США, розкритикувала цю програму, сказала, що це спонсорство тероризму, і після цього Марко Рубіо призупинив видачу цих гуманітарних віз дітям з Гази і сказав, що програму будуть перевіряти на зв'язки з терористичними організаціями. Тут дуже важливе для України є два моменти важливих. По-перше, редактор програми Лори Лумер приїздив до України, його привозили організації, які допомагають налагоджувати діалог з консерваторами в Сполучених Штатах. Він був і в Одесі, він був і в Києві, застав масовий обстріл в Києві, і на цьому ж подкасті розповідав про цей досвід, про те, зокрема, як Росія застосовує тактику подвійних ударів, коли вже, здається, небезпека минула, і люди починають виходити з укриттів, знову відбувається удар балістикою, яку Україна, він каже, не може відбити, тому що немає ракет «Петріот». Друге питання, яке є також дуже важливим, це те, що цей розкол в русі МАГА. Лора Лумер дуже критикує Такера Карлсона, вона критикує Кендіс Оунс, яка їздила до Росії. І через те, що там відбувається цей внутрішній конфлікт, питання Росії також розколюється серед цих блогерів і стає приводом для атак. І безперечно, те, що Лора Лумер прямим текстом заявляла, що вона поширювала російську пропаганду, не знаючи цього сама, і що потрібно виходити з цих маніпуляції і заявляти правду, це є дуже важливо, тому що президент Дональд Трамп прислуховується до неї, вона може приходити в овальний кабінет, вона може подзвонити Дональду Трампу і з ним спілкуватися, вони публічно заявляють, що вони друзі. Тому мати такого союзника, хоча й дуже контроверсійного, її заяви дуже є контроверсійними, зокрема, вона говорила, коли 2000 сирійських мігрантів потонули в Середземному морі, вона казала, що так і треба, треба ще 2000. Вона дуже проповідує антиісламістську політику, і її заяви, чесно, дуже межують з мовою ненависті. Але якщо мати таку ситуативну союзницю у вусі Дональда Трампа в часи, коли, як ми знаємо, Дональд Трамп приймає рішення в залежності від того, хто йому останній зможе щось довести, то от мати такий голос на підтримку України і проти Росії в Білому домі, це є дуже і дуже вагомо.
3: На сам кінець, так, у нас пару хвилинчик лишається, то, що Трамп, коли він був в цьому Евіан і на курорті цьому, йому показав Зеленський дуже в слушний момент, власне, цю знімку, цю фотографію зруйнованих куполів там цього Успенського собору. Таке враження, що це, власне, спрацювало. Тобто Трамп якось перейнявся. Чому це спрацювало?
2: Ми не знаємо, чи Трамп перейнявся, тому що ми не були там присутні, але виборці Трампа, дуже велике крило виборців Трампа – це консервативні християни. І в Сполучених Штатах є організації, які мені здається, є одним з найпотужніших треків із цієї дипломатії між двома країнами. Це українські протестанти, які привозять американських протестантів побачити, що відбувається в Україні, що там є свобода християнства, що Росія вбиває протестантів.
3: Як у випадку з цією пані Лумер, власне, правда, блогеркою?
2: Власне, так. І вона, це теж є одним із її аргументів, що Росія нібито проповідує, що вона така ортодоксальна християнська держава, але вбиває українських християн, протестантів, католиків, що там немає свободи віросповідання. І цей трек є дуже важливим. Він є одним із небагатьох треків, які дуже потужно працюють і залучають союзників для України в Сполучених Штатах. І, зокрема, одна з таких організацій привозила, зокрема, і редактора програми «Лумер» до України на цей візит, щоб він побачив на власні очі, як це відбулося. І вони ж привозили. Прошу, не вони привозили, але раніше також привозили цього пастора Марка Бернса, який теж був дуже мага сильним голосом проти України, приїхав в Україну, побачив, що відбувається, і почав агітувати за Україну, і дуже, дуже в нього такі потужні заяви на користь України.
3: Ну, а власне ці мага, це ж така, в принципі, меншість, правда, серед республіканців. Чому їхній от цей вплив мати над ними важливо, чи достукатися до них?
2: Тому що це аудиторія, яка активно голосує в Сполучених Штатах, як і, мабуть, в багатьох країнах, є проблема того, що люди не йдуть і не голосують на виборах. Мага-активісти, мага-виборці дуже активні. Вони, по-перше, дуже активні в соцмережах, а по-друге, вони приходять і голосують. І саме завдяки їхній широкій підтримці Дональд Трамп має такі потужні політичні дивіденди, має вплив на те, за кого проголосують. Навіть на республіканських праймеріс ми бачимо, що ті, кого він активно підтримує, отримують підтримку і виборців МАГА. І тому це є дуже, дуже важливий такий важіль впливу, тому що це безпосередньо ті, від голосів кого залежить рейтинг Дональда Трампа і рейтинг республіканців. Тому мати їх на своєму боці дуже важливо, особливо враховуючи, що вони сповідують політику Америка передусім. Україна їх раніше взагалі мало цікавила, вони не хотіли це підтримувати. І те, що зараз являється кілька хоча б голосів, які сповідують цій аудиторії цінність підтримки України і цінності, чому правильно це робити, це є дуже важливо.
3: Дякую дуже за ті роз'яснення. Марія Ульяновська до нас зі Сполучених Штатів доєдналася до нашого етеру для того, щоб пояснити цей важливий момент. І хто пропустив, нагадаю, що американська дуже-дуже популярна серед такої ядерної аудиторії Дональда Трампа Лора Лумер, дуже популярному своєму подкасті заявила, що вона була під впливом російської пропаганди, коли підтримувала Росію Путіна. Тепер вона прозріла і зрозуміла, що підтримувати треба українців. І це до її голосу дослуховується дуже багато прихильників Трампа і він сам. Ну, а ми сьогодні вас питали, що ж цей удар по Москві зробив. І 12% вважають, що це є психологічний, в першу чергу, тиск. 19% вважають, що це непевний удар по економіці, 12 мільйонів барелів на рік, як-ніяк. Ну і сигнал росіянам, що війна поруч, 56% вважають, що в цьому був сенс сьогоднішнього ранку в Москві. Подія, яка нічого не змінить, так вважають 14% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, дякую всім, хто брав участь в голосуванні, дивився нас, побачимося завтра о 18 годині, ви дивилися тепер головне, бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Купуйте Фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
4: Спонсор показу — нерухомість Ріелті.
5: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: 14-річний Олександр Башко, 13-річний Вадим Кузьменков та 14-річний Андрій Беліков. Усі ці хлопці зникли під час повномасштабної війни на території Донецької області. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Олександр Башко. Зараз йому 14. Хлопець зник у Маріуполі ще у лютому 2022 року. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. У хлопця кругле обличчя та коротке русяве волосся. Вадим Кузьменко. У червні йому виповнилося 13. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка і зник на початку цього року. У Вадима кругле обличчя, коротке русяве волосся та блакитні очі. А це Андрій Беліков. Зараз йому 14 з половиною років. Хлопець проживав в Покровському районі у місті Мирноград, яке зараз окуповане. Проте інформація про зникнення дитини з'явилася ще на початку повномасштабної війни, коли Мирноград був під контролем України. Відповідно, на цьому фото дитина виглядає суттєво молодше, ніж зараз. У хлопця овальне обличчя та темно-русяве волосся. Можливо, хтось з цих хлопців опинився в Росії, а може діти перебувають десь на окупованих територіях. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Олександра, Вадима або Андрія, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають. В умовах сьогодення доволі часто неповнолітні стають жертвами насилля і не лише в реальному житті, а й у віртуальному. Мова про інтернет, де зараз існує також чимало загроз. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину.
1: Одна з найпоширеніших небезпек в інтернеті – це пропозиція обміну інтимними фото. Зловмисники часто маніпулюють та зловживають довірою дітей, вимагаючи від них відверті світлини. А потім погрожують оприлюднити інтимні матеріали і в подальшому у такий спосіб шантажують. Батьки, пояснюйте дітям про можливі наслідки такого спілкування, щоб діти знали про усі можливі загрози та в жодному разі не надсилали свої світлини. Ділитися інтимними фотографіями не слід навіть з добре знайомими людьми, бо невідомо, які стосунки з цією людиною будуть в подальшому, а збережені фото можуть потім завдати великої шкоди вашій дитині. Також вкрай важливо, формуйте зі своїми дітьми довірливі стосунки. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на вашу допомогу або, скажімо, вчителя. І якщо раптом опиниться у скрутній ситуації, завжди матиме можливість звернутися до дорослого, щоб він допоміг вирішити проблему.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
4: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
3: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
4: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
3: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
5: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
6: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
3: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та сторіччя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
7: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
4: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
7: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
4: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блисковкозахист, і вентиляційні шахти.
7: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
4: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
7: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19.

0: реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
1: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
0: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
5: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотів.

0: вирішили спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
1: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього. А зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
2: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
3: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
2: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ніхто, яке ми чекали вічність. Ніхто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь в розіграші подарунків.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії, це проект «Без броні» на FM Галичина. А я вам кожного тижня обіцяю, що буду приводити якихось особливих людей з особливими життєвими історіями. Та зрештою, кожен з нас має якусь свою особливу життєву історію, яку раптово змінила війна. Сьогодні в мене Андрій з позивним «Заслужений». До питання позивного трохи перейдемо пізніше. А наразі, Андрійку, я тобі дуже дякую, що ти прийшов. Слава Україні!
1: Привіт, героям слава. Дякую, що запросив.
0: Так, давай сам про себе спочатку розкажи, що хочеш, щоб з тобою глядачі-слухачі познайомились.
1: Актор, музикант, діючий військовослужбовець. 3 роки від 22-го року водій, потім пілот-безпілотник. Все, напевно.
0: Пілот-безпілотника, це звучить прекрасно.
1: Так, це воно так звучить.
0: Давай почнемо з твоєї музичної складової. В тебе в житті музика, ну, реально така червона, не то що нитка, це червоний грубий канат. Бо скільки я тебе знаю з юності, завжди ти займався музикою. Як та музика до тебе прийшла?
1: Та з дитинства займався музикою, потім, коли приїхав до Львова, звільнився.
0: Я перепрошую, з Вільнюса давай почнемо. А що в Вільнюсі було?
1: Жив там, проживав. Батько військовий. Приїхав вже в такому дорослому, більш-менш віці. Теж було в школі вокально-інструментальний ансамбль. Ну і понеслося вже потім в університетах, в інститутах вже групи якісь свої створювалися. Гурт «Річ без господаря» і ще якісь там гурти, не пам'ятаю.
0: Там ще один наш побратим Андрій Петрус, який не так давно був.
1: Так, Петрусю, привіт, вітання. Та. І потім вже в театрі створив такий гурт, який називався «Роги». Займалися до 14-го року займалися концертами для діток хворих, онкохворих. А потім з 14-го року волонтерили вже в зоні АТО і так далі.
0: Скажи мені, а в тебе музична освіта якась є? Ти на то спеціально вчився, чи ти такий самий, як я? Взяв та й пішло?
1: Воно десь так воно і було. В мене є незакінчена студія якась по класу фортепіано, здається, 6 неповних років. Чи воно якось було, розбивалось там якось рік, за рік 2 курси проходив, якось так. Я не дуже сильно пам'ятаю, то було давно.
0: А скажи мені, бо ми з того покоління, коли батьки собі щось уявляли, ким мають стати їхні діти, щоб вибратися з отих 90-х, нормально мати освіту, роботу і заробляти. Ким твої батьки хотіли, щоб ти став? Може, тато військовий хотів, щоб ти військовим став?
1: Власне, так. Це була мрія батька, бо те, щоб я був військовим. Але мама мріяла, напевно, щоб я був, мабуть, журналістом, як моя сестра. Але мені того не вдавало. Та й я і не дуже сам хотів. Я поступив спочатку в Академію друкарства на якогось інженера.
0: Я так розумію,
1: автоматизованих комплексів.
0: В житті тобі то не згодилося?
1: Не згодилося абсолютно. І після першого курсу я кинув і поступив на акторський.
0: Куди?
1: В Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедру акторства та мистецтвознавства.
0: І ти це успішно завершив і став дипломованим актором?
1: Так.
0: Що ти собі, як ти собі уявляв взагалі оце акторство? Ти знаєш, бо ми поки вчимося, ми дуже далекі від того, якою насправді буде нашою професією.
1: Я був музикантом. Тобто я вже тоді вже музикантом, вже якась група.
0: Сцена якась.
1: І звісно, що я, як і всі, напевно, люди, побоювався сцену, навіть коли вже виходив на якісь концерти, це було якесь таке.
0: Але коли вже починаєш?
1: Ну так, але все одно цей страх сцени, публіки, він був. І я йшов з невеличким запитом. Навчить мене публіки не боятися, і все відчепіться від мене. Але потім прийшов, власне, театр. І театр виявився набагато притягуючим. І музика відійшла на другий план, бо в театрі, в навчанні на актора, там є такий момент, коли доводиться обирати, або ти актор, або ти музикант. І я тоді обрав акторство.
0: Не жалієш?
1: Це дуже філософське питання, такі не жалієш, не жалієш. Я можу 2 рази сказати, що жалію, а насправді не жалію.
0: Я філософський журналіст, я тому і задаю філософські питання.
1: Я не знаю, чи жалію. Все, напевно, було правильно. Можливо.
0: Тут твоя акторська кар'єра почала рухатися. Як завжди, кар'єри в нас рухаються якимись такими американськими гірками. Воно то вверх, то вниз, то зростає, то падає. І тут стається раптова і дуже велика зміна в житті українця, ким би він не був. Музикантом, лікарем, актором. Приходить повномасштабна війна. Як вона іде, застала тебе? І що, яка твоя перша реакція була?
1: О, я був вдома, прокинувся від вибухів. Одразу зайшов в телефон, думаю, десь в районі щось, може, гахнуло якесь, будова якась, чи ще щось таке. Виявилось, що війна. І я тоді написав смс-ку одному військовому: якщо я буду тобі потрібен, ти знаєш, де мене знайти. Він поставив плюсик. А потім я кілька разів проходив біля Батурінської, бачив ці шалені черги і думав, тут без блата не обійтись. Але блат знайшов сам себе, мені подзвонили, власне, з Батурінської, бо я так собі думаю, що кілька років тому, ще до 14-го року, мене викликали вже повісткою в військомату, і там дядько з великими погонами писав щось типу на зразок: а раптом війна, то ти тут недалеко живеш, будеш посильним. Ну, я поржав, та й добре, посильним, так посильним, добре, прийду там, коли треба. І от мені подзвонили, сказали: добрий день, зайдіть, будь ласка, на Батурінську. Перепустка така, то в такій-то годині вас будуть чекати. Я прийшов такий до такий, тому що...
0: Переживання були схожі перед тим, як на сцену вийти? Що щось невідоме, щось страшне?
1: Це взагалі зовсім інша штука. Це такий, коли це як в холодну воду ниряти. Знаєш, що все буде добре, щось так.
0: Ти себе переконав і в холодну воду таки пірнув?
1: Ну так, ну, та я думаю, що в мене тоді на той час вибору не було. Тобто, якби я це не зробив в 22-му році на початку, то... Я би це, напевно, зробив би пізніше.
0: І от ти потрапив в який рід військ?
1: 103-я бригада, авторота, таксісти.
0: А ти не пробував казати, ну я ж актор, я там можу МПЗшником бути, з людьми працювати.
1: По-перше,
0: чому водій?
1: Я взагалі нічого не знаю про армію на 22-й рік. Ну взагалі від МПЗ, що...
0: Ну так, це вже ми зараз такі мудрі.
1: Я ненавиджу армію за ці скорочені абревіатури. Я взагалі половини не розумію, що від мене хочуть. Іди, ти, що воно сказало, я не поняв нічого. Розумієш? Тому якось обирати ні. Служили вже на той час були хлопці з театру Назар Павлик і Андрій Петрук вже були в автороті. Ми десь дзвонилися, ми в автороті, і я випадково потрапляю в автороти. Здорово, пацани, а я теж в автороті. Він так: а де ти? Ми зустрілися і вже такі.
0: Акторська експансія серед водійської.
1: Так, потім Камбрій приходить, о, мої артисти, о, буде театр свій. Ну таке, знаєш, таке.
0: А давай, власне, запитаюся, а от десь твоя акторська складова згодилася у війську? Бо, як ми дивимося, то в нас хтось з військовослужбовців їздить на концерти, виступає.
1: Ні, я не користувався, насправді, цією штукою. Ну, хіба, може, гіперболізованим почуттям гумору намагався відстрілятися від якихось... дуже мудрих задач таких. От, ну, а так, я тут артист, дайте мені вон поїхати в тил, я там чого-то зіграю пісеньку і привезу 20 гривень якось. Не, я цим не робив.
0: Позивний заслужений. Я підозрюю, що ти явно не козиряв тим, що ти виступає заслужений. Як дізналися?
1: Дивись.
0: І як приліпилося?
1: Напевно, кожен військовий, напевно, ти теж писав таку писульку, тільки прийшовши в армію, в якийсь підрозділ. Там анкетні дані якісь. В тих анкетних даних зверху було прізвище, ля-ля-ля-ля, а потім звання військове, прочерк. І в самому кінці було почесне звання, що-то там, щось там, ще щось. Якісь там було, чи просто, чи ще раз звання було, я не пригадую вже. І я думаю... Я ж не кичуюся, страшно люблю, я заслужений, незаслужений. Я думаю, ну, не напишу, знають, скажуть. Напишу, скажуть, кичуюсь. Ну, але, думаю, ладно, відверну від себе цю біду. Написав заслужений артист України, так маленькими буковками, ну, і дав ту штуку.
0: І тут?
1: І тут через пару хвилин крик: заслужений! Чи не мене, це бува кличуть. Ну, виявилось, що мене, хоча коли ми вже приїхали в зону виконання, то всі свої павербанки, рації, все підряд, я підписав Вільнюс, як місто, в якому я виріс, і яке близьке мені було, хоч і дуже далеке. Але всі мої предмети були підписані так, але вже я казав там на якихось зборах, я Вільнюс, заслужений, не так.
0: І ти це прийняв?
1: Ну, в армії мало що можна не прийняти, особливо, коли це 60 чоловік, які на розводі, там 60 чоловік, ой, заслужений.
0: Ми з тобою поговорили, власне, про гумор війни. А де зустріли тебе перші жахи війни?
1: Знаєш, на перші 3 роки якось, слава Богу, давалося оминати якісь жахи, або не усвідомлювати, що це був жах. Там, умовно, там, чи якась там травма перша, це в лютому 23-го року, коли я вискочив з автобуса, або, не пам'ятаю, як це населений пункт називався, біля Купінська недалеко. Почали приходити, і я зупинився і вискочив з автобуса, і трошки пошкодив ногу. Я думав, що трошки, а виявилось, півроку я ходив ледь-ледь, потім мене відправили на операцію. Якось воно не усвідомлювалось, що це є жах війни. Це було таке, це війна. Типу, окей. Бо ми зразу приїхали, нас зразу накривало десь далеко, і якась така, всюди якась панічка така, і хоча на цю секунду, здається, нічого нема, все нормально, ну ж нормально, стоїмо. Десь, пам'ятаю, ми десь в якомусь підвалі були, якась там столова була чи що, я вже так не дуже сильно пригадую. Але оце загально оце така кіпіш паніка, воно давалося в знаки таке, знаєш.
0: Чи бачиш ти трохи, власне, війну, ну, те, що ти побачив, свій власний досвід, чи бачив ти десь це як залаштунки? Що війна відбувається якось попри тебе, без тебе, бо ти десь від неї далеко, а головна сцена вон там.
1: Я не знаю. Не знаю. Це якийсь момент, якийсь... Я не можу підібрати зараз правильних слів. Бо воно якось... Здається, що ти, власне, в самому епіцентрі. От здавалось би. Але... Де камери? Чого це ніхто не бачить? Якось це записувати, я, до речі, почав писати, написав невеличкі такі оповідання, і якось, ну, якось воно не сприймається тобою, от зараз, що воно зараз з тобою відбувається, абсолютно. Ти лягаєш спати, думаєш, то це деньок прожив, йолки. А наступний ранок починається, так невже такий самий буде, ого. І це оцей калейдоскоп.
0: Давай тепер подумаємо про твою військову кар'єру. Тобі це взагалі в голові якось лягає? Ти по званнях ростеш? Чи ти плануєш так, виконати роботу і подумати про майбутнє?
1: Кар'єри не буде.
0: Військової не буде?
1: Не буде. Я дослужився до почесного звання старшого солдата. І далі йти не хочу і не маю бажання.
0: А пропонували?
1: Ні. Можливо, ну, ні. Не пропонували.
0: Зараз ти знаходишся у Львові?
1: Так.
0: Ти зараз на лікуванні, на реабілітації, у відрядженні?
1: Зараз, напевно, воно називається відрядження, бо я проходив ВЛК, лікувався, мав знову травму і знову операцію. І зараз ми трошки лишили, щоб знову не їхати і знову не викликатися на лікарню, в яку планово треба лягати десь в кінці червня, початок липня.
0: Знаєш, я розумію, що в людей мистецтва є трошки інакше сприйняття усього загалом, і цивільного світу, і війни. Що тобі зараз найбільше не так в цивільному світі, отут, вдома?
1: Не так? Ти знаєш, мені все так. Мені до вподоби, що... Ну, я знаю, що багато, це популярна думка, що багато військових не можуть там ходити по Львову, дивитися на багатьох людей, які сидять в кабаках і так далі. Мені так. Тобто я відчував, кожен раз, коли приїжджав в відпустку, воно, звісно, якимось хробачком там десь залазить, тобі, а що це ви тут робите, дорогі друзі, ваші військово-облікові документи, будь ласка. Але з іншої сторони таки приходить таке полегшення, що я там був не даремно.
0: І гордо можеш іншим в очі дивитися.
1: Так, ну так.
0: Слухай,
1: пікати ТЦКшникам.
0: А відсікло багатьох друзів, знайомих з твоєї попередньої довійськової бульбашки?
1: Кількох так. З кількома навіть майже не вітаємось. Але ну, не те, щоб я там прагнув колись зберегти якусь бульбашку. Ну, якось так все виходить органічно. Як чистити друзів в Фейсбуці. Ну і добре.
2: хтось відписався і так, ну і добре.
0: Що в тобі, власне, війна змінила просто не як, от, скажімо, в акторові, а як в людині? От що в тебе зараз є, які опції такі, які ти собі, можливо, а, не дозволяв, а, навіть не підозрював, що в тебе є?
1: Ні, ти знаєш, воно не знайшлося, а швидше устаканилося, я не знаю, як відповідник. Тобто я був і раніше фаталістом. Таким
0: драматичним?
1: Не те, що драматичним, ні. Таким, що має статися, те станеться. Як оцей...
0: Так це реаліст.
1: Ну, це ні, на той час до 14 року це взагалі не, ну, який реаліст. Це такий, типу, що це таке? Треба ж мріяти, треба то все. Хоч я є там дурним оптимістом, завжди був і залишався, і сподіваюся, що буду таким. Але нотка песимізму, вона тепер така, добрий день, поговоримо, подумаємо. Воно є, звісно. Але оцей фаталізм в мені, ну, так просто він виріс, обліпив повністю все, що до мозку, до всіх кісток внутрішніх.
0: От фаталізм обліпив. А де зараз в твоєму житті музика? Вона є?
1: Музика намагається бути. Мене часом... Коли є вистава в театрі Зінковецької «Я, Побєда і Берлін», мене на неї запрошують, і я її граю на бас-гітарі. І дякую керівництву і моїм колегам за таку можливість, тому що це, ну, це те, що я люблю, і те, що мені подобається. І мені подобається те, що глядачі нормально це сприймають, і я згадую, як це було.
0: А музику слухаєш? Не маєш якогось відсікання от від того, що...
1: Раніше слухав, зараз при нагоді, скажімо так. Тобто раніше я їздив, коли був водієм, тобто в мене всі машини були обладнані цими дешевими...
0: І звідти там лупашала полька.
1: Ні, не полька, там різні були музики. Флешки були записані від і до, там 40 годин музики, хорошої, дуже класної музики, і воно б зараз прослуховувалось. Вже як мене перевели в піхоту, а далі вже в пілоти, то вже і музика зникла. Якось їхав, нас якийсь суміжник віз, яким водієм на позиції, і він якийсь такий, знаєш, з тих таких, що в яких війна, що аж так от сюди музло, валить на всю, ми їдемо, ну яке вже слухати небо, ну куди? А він там, і він на цій музиці, ми з ним такі незнайомі, і вже не скажемо так, дядько, може давай якось цей, бо він подивиться на нас, скаже, це так нормально. Якось це було так, ми вже вийшли вже перед нашими позиціями, пішли і такі всі, що це тільки що було? Але це весело, це якісь такі, це нові якісь правила гри. Бо ми пілотами стали, то грали все такою, типу, так, акуратно, пройшлися вже. А тут от...
0: Рок-н-рол.
1: Рок-н-рол такий.
0: Дивись, статистика не дасть збрехати. Зараз багато хто з військових, з ветеранів дуже думають про те, щоб змінити кардинально свою діяльність. Ну, я один з них. Той, хто перестав бути лікарем. Ти бачиш себе далі актором і тим, хто працює в театрі?
1: Ще одне питання про майбутнє, знаєш.
0: Угу.
1: Якщо десь рік-два роки тому я вже, напевно, попрощався з цією професією і абсолютно починав думати, якщо це можна сказати, думати про майбутнє, зі сторони, а давай якусь іншу професію, треба все попробувати, щось інше. Зараз, у зв'язку з тим, що я довший час у Львові, і зайнятися чимось іншим, хоча я пробував і в якийсь менеджмент іти, керувати певними структурами, ну, фірмами швидше. Зараз все одно затягую театр от цим своїм, в доброму слові, зараз болотцем. І я написав випадково грант на стипендію УКФ і випадково виграв її. І, відповідно, це величезний проєкт, і треба зараз дати виставу. При нагоді, якщо тут можна анонсувати, то я анонсую 21 серпня в будинку офіцерів вистава «Танго Капелана» у виконанні лауреата Шевченківської премії заслуженого артиста України Ярослава Нудика. Це моновистава. Тому всіх запрошую твоїх глядачів на цю виставу.
0: Це фантастично. У нас не то, що можна, у нас треба говорити про добрі військові і ветеранські речі. Ми це все і в описі для відео залишимо. Ви зможете там прочитати, це все буде висіти. Ще такий момент, який мене завжди цікавить. От ми всі з тим, що ми попереживали, ми такі трошки якісь поплавлені, скручені. А що є тим, що дозволяє тобі себе відновлювати? Для мене це, наприклад, теж музика, це мотоцикл, сім'я. Що для тебе є от такі якісь моменти, де ти відчуваєш, що твої дітки починають від того трохи вискакувати десь з вух, з носа, з очей і від тебе розбігатися?
1: Не знаю, стараюсь стримуватись, але це, мабуть, музика на першому місці. На другому місці робота з Славком над виставою. І третє, зараз в мене зараз з'явилася дуже цікава річ. Моя колега Галина Риба, вона викладає в університеті, і я в акторів, в студентів. І запросила мене на якусь їхню лекцію, я посидів і якісь там зауваження свої щось там дав. І Галя сказала, а прийди завтра теж. А і післязавтра, а який в тебе графік? А зайди. Я зараз останнім часом доволі частенько забігаю до студентів. Вони прекрасні, молоді і
0: дуже світлі зараз. Діти світлі. Зараз такі світлі, що аж.
1: І я зараз, ну це в загальному, я зараз стараюсь і в них трошечки повчитися, щоб не забувати, що таке молодість і дрик.
0: Ти ж плануєш ніколи не бути сивим, грубим, старим?
1: Абсолютно ніколи. Ніколи. 25 років. Все. І, відповідно, це зараз останнім часом мене дуже надихає. Я зараз так прикольно.
0: Класно. Знаєте, якщо ви собі якимось чином колись уявляли фаталізм, то уявляйте, будь ласка, його зараз в образі Андрія з позивним «Заслужений», бо такий фаталізм, по-моєму, нас всіх врятує. Андрію, я тобі дуже дякую за розмову, дякую, що прийшов. Обов'язково наступного тижня побачимося з новим гостем або гостею, поговоримо, а тим часом не забувай підписуватися на наш канал, тисни дзвіночок, лайки, коментуй. Не соромся ставити питання до військових, до волонтерів, до цивільних. Якщо ти цивільний, тим більше буду радий почути і побачити в коментарях твою точку зору. Не соромся запитатися навіть те, про що раніше соромився подумати. І не забувай про виставу, яка буде 21 серпня. Побачимось.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: ten ліхто, яке ми чекали вічні. Все буде джи-джи.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2,5 тисячі, а орієнтовна кількість десь близько 7 тисяч було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося